0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Республика аймагында климат өзгөрүшү суга сууга үнөндүү жана сарамжалдуу мамиле жасоого чакырык таштайт. Соңку жылдарда жылуу агым туу чогулуу тоолуу аймактардагы мөңгүлөрдүн короону азайтып жатканын кабар берет. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылган мындай пикирин билдирди.
2: Бул илимий борбор 1948 жылы Москвадагы география институтунун демилгеси менен ачылып, ошондон бери бүгүнкү күнү туруктуу иштеп келе жаткан илимий борбор. Бул илимий борбордун эң негизги багыты ушу биздин Тянь-Шань тоолорундагы көлдүн тегерегинде тескей күнгө алатоо дейт, ошо тескей алатоодогу чоң кызыл сөөрөндөгү жайгашкан Караваткак деген мөңгүнүн изилдөөсүн 1948 жылы баштаган, ошондон бери улантып келе жатабыз. Негизи бул жумуш 1948 жылы башталып, бирок 1956 жылдан баштап ошол Караваткак мөңгүсүнүн акыбалын, болбосо балансы деп коет, ошо балансын бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг борбору бар Цюрихте. Ошол жакка ушу Караваткак мөңгүсүнүн балансын 1956 жылы баштап, 57 жылдан баштап бере баштаган. Мына ошол ишти биз бүгүнкү күндө улантып келе жатабыз. Эми бүгүнкү күнү биз Караваткакты, ошондой эле Төрүн жанындагы Акширак массивиндеги Сары Төр жана Борду деген мөңгү, бүгүнкү күнү үч мөңгүнүн балансын биз ушул бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг кылган борборго Цюрихке берип турабыз. Мына бул бир эле ар бир мөңгүнү жылына бир эле цифраны алабыз. Бул мөңгүнүн балансы. Ошол бир эле цифраны алыш үчүн, ошо балансын чыгарыш үчүн биз жыл бою, ошо биздин мекеменин кызматкерлери жыл бою кыштын күнү ай сайын май айынан баштап октябрга чейин жума сайын биз ошол Караваткак мөңгүсүндө жана Сары Төр Борду мөңгү, андан башка дагы 6 мөңгү, ушул мөңгүлөргө биз көзөмөл жүргүзүп турабыз. Ал көзөмөлдү жайкысын. Бул июль август айында. Эмне үчүн ошол июль август? Себеби июнь айынан баштап мөңгүсүндөгү баягы сезондук карлар ээрип ачыла баштайт. Мөңгү ачылгандан кийин гана, толук ачылгандан кийин гана негизги өзүбүздүн иштерибизди жүргүзөбүз негизи. Ошондуктан биздин менен чогуу иштешкен эл аралык белгилүү илимпоздор, гидролог, гидролог жана башка илимпоздор бул бүгүнкү күнү мына быйыл биз ошо Россия Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү институтунун окумуштуулары менен жана Москва университетинин

айналышы баштап, андан ары ошол жана мен санап кеткен баягы эл аралык илимий мекемелерин биргелешкен ушу жайларында экспедициябызды ушу мөңгүлөрдө улантып келеатабыз. Биздин ишибиздин жыйынтыгы бул белгилүү Европадагы, Азиядагы жана башка өлкөлөрдө, ошон Россияда болсун, өзүнүн өлкөбүздөгү илимий журналдарга өзүбүздүн макамаларыбызды чыгарсак, бул биздин ишибиздин жыйынтыгы болот негизи. Ушу биздин ишибиздин жыйынтыгы ошону менен белгиленет. Жакында эле ушу биздин Россиядагы Росгидрометтин өзүнүн илимий журналы бар. Ошол журналга биздин жакында бир ай мурун биринчи макалабыз чыкты. Ошондой эле дагы бир макалабыз азыр уже жылдын аягына чейин чыгат. Бул Англиядагы аналог глицеология деп коет, ушундай журнал бар, Бриш университетинин. Ал жактан дагы журнал чыгып атат. И дагы бир журналыбыз Швейцариядан, аны Киот университетинин окуучуларын биргелешип, ал да азыр талкуулоодо турат. Мына ушундай жыл сайын ушундай бир ишибиздин жыйынтыктар чыгып турат. Анан эмне үчүн ушул баягы эл аралык белгилүү окумуштуулар ушул биз менен кызматташып калды? Эмне үчүн алар кызматташканга дилгер экендигинин бир ай токтолуп кетсек. Мына биринчиден ушул карап аткан бүгүнкүсү бул 48 жылдан бери башталып 56 жылдан баштап маз баланс иштерге уланыш башталса, Советтер Союзунда эң биринчи ушул карап аттакта жана Туюксуу, бул Кичи Алматинка, Мал Алматинка деп коет Казакстанда. Ушу эки мөңгүнө эң биринчи Советтер Союзунда иш башталган ушундай иштер. Комплекстүү мониторинг деп коет. Бул 56 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ушул маз баланс аныктаган комплекстүү мониторинг ушу эки мөңгүдө туруктуу жүргүзүлүп келатат. Болбосо бул изилдөө иштеринин абдан узун болуп эсептелет. Эгер ушу илимий иштер канчалык узун болсо, көп жылдан бери жасала турган болсо, бул өзгөчө мындай маани берилип, өзгөчө бир маани берилет да. Бул биринчиден. Экинчиден ушу 48 жылдан баштап ушу 50-нчи жылдары 60-нчы жылдарга чейин ошол чоң кызылсуу өрөөндө биздин токойдун арасында биздин илимий стационарыбыз бар. Таштан салынган үйүбүз бар. Ал жерде метеорологиялык, гидрологиялык жана башка көптөгөн байкоолорду жүргүзүүгө бүт толук шартын түзгөн. Бул бир. Экинчиси, ошол мөңгүнүн, карап аткан мөңгүнүн алдында биз дом глицеолога деп коебуз. Ошол жерде өзүбүздүн кичинекей үйүбүз бар дагы. Болбосо мына Бишкектен бизге келген өзүбүздүн баягы партнерлорубуз Бишкектен Кызыл Сууга чейин, Кызыл Суудан ушу чоң Кызыл Сууга чейин автотранспорт алып барса, андан ары ушу жанагы чоң Кызыл Суудагы стационардан Карабаткага чейин дагы 8 километр, ага өзүбүздүн аттарыбыз бар. Аттар менен ушу мөңгүгө чейин чыгып барып, ошол жана домик глицеологко токтоп, андан ары ошол жерге жатып иш кылганга толук шарты бар. Бул эми логистика деп коет турбайбы? Ушу логистика ошо совет мезгилинде эле жакшы логистикасы түзүлгөн, толук шарты бар. Ошон үчүн бул экинчиси болсо керек. Үчүнчүсү, совет убагында эле ошол көлдүн жээгинде мына токойдун арасында жайгашкан чоң кызылсуу илимий стационарыбызда ошондой эле мөңгүнүн өзүндө метеобудка деп коет. Ошол метеобудкада биз абанын температурасын, нымдуулугун, жаан чачындын көлөмүн, санын жана башка көп метеорологиялык иштерди кылганга ушундай метеостанциялар бар болчу. 2012 жылдан баштап биз ошол жана мен айтып кеткен стационарларда стационар толугу менен биз автоматтык метеорологик станцияларды орнотуп, мына бүгүнкү күнү көлдүн жээгинде караулунда бир метеостанциябыз турат. Ошондой эле жана токойдун арасындагы чоң кызыл стационарында дагы автоматтык 3 метеостанция турат. Ал эми мөңгүнүн өзүндө жана метео дом глицеологунун 1300 метри бир автоматтык метеостанциябыз, мөңгүнүн үстүндө 3400 метрде дагы бир автоматтык метеостанция, 3460 экинчиси, 3900 метр бийиктикте мөңгүнүн үстүндө үч автоматтык станциябыз баягы жыл бою туруктуу иштеп турат. Бул автоматтык метеостанциялардан биз 10 чактан ашык датчик деп коет, ошолордон керектүү маалыматтар чогултуп, ошо керектүү

0: маалыматтар бул бүгүнкү күнү биз менен иштешип аткан элалык баягы илимпоздор үчүн абдан маанилүү. Себеби бүгүнкү күнү жөн гана байкоо жүргүзбөштөн, ошо жүргүзүлгөн байкоодон алынган жыйынтык негизинде ошо мөңгүлөрдүн, мөңгүдөн агып чыккан суулардын келечектеги өзгөрүшүн, болбосо прогноз деп коет го, болжолун билиш үчүн биз математикалык моделдин негизинде ушу моделирование бул бүгүнкү күн абдан мындай керектүү нерсе болуп калды. Ошол ошо моделдин баягы жыйынтыгы менен биз ушул келечекте божомолдорго чыга алат экенбиз. Мен башка нерсени айтат элем. Негизи Кыргыз Республикасынын жарандары абдан чоң бакытка ээ экенбиз да. Бул эң бүгүнкү күндө керектүү эң кымбат жаратылыш ресурсасы бул суу ресурстарынын башаты болгон. Биздин Кыргыз Тянь-Шань тоолорунда жана Памир Алайда биздин көп чоң аянттагы жана көлөмү болгон мөңгүлөрүбүз бар. Мен сизге бир үч цифра айтып кетейин эми эле. Ошо Тянь-Шань илимий борбору 1950-60 жылдары өздөрү бир жыйынтык чыгарган. Ошо алардын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Тянь-Шаньда, Тянь-Шань жана Памир Алай тоолорунда мындан 13,000 жыл мурун, болбосо поздний плейстоцен деп коет, биз мөңгүлөрдүн жалпы аянты 60,000га жакын чарчы километр болгон экен. Бул 13,000 жыл мурун. Биздин жана европалык жана япония окумуштары менен бирге жүргүзгөн акыркы ушул 5 жылдан берки жүргүзгөн ишибиздин жыйынтыгы негизинде биз дагы бир жыйынтыкка келдик. Бул мындан 170 жыл мурун, болбосо 1850 жылы Мало ледниковый период деген аяктаганда, ошол 170 жыл мурун ушу биздин тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 11,500 чарчы километр болгон экен. 13,000 жыл мурун 60,000 чарчы километр болсо, 1850 жылдарынын тегерегинде 11,500 болсо, анан 1970 жылы СССР мөңгүлөрүнүн каталогу чыккан. Ошол каталогко Тянь-Шань илимий борбору Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн 50%тен ашык мөңгүсүн, болбосо аянтын ошол каталогко киргизгенге, каталог иштеп аткан убакта ошол Тянь-Шань илимий борбору жасаган да, ушул ишти аткарган. Бул биринчи каталогтун 14-чү тому ошол бизге тиешелүү. 14-чү томунда биздин Кыргыз Республикасы территориясында мөңгүлөрдүн аянты 8,000 чарчы километр болгон. 8,000. Көлөмү болсо 493 миллиард метр куб болгон. Ал эми 2016 жылдан 2016 жылга чейинки аралыктагы ушу мөңгүлөрдүн космос сүрөттөрүнүн баягы пайдаланып ЦАИС институту маалыматы боюнча мөңгүлөрдүн аянты 6,500 чарчы километрге чейин азайган. Ошол бул мөңгүлөр ушу мөңгүлөр ошо биздин 13,000 жылдан бери, болбосо Галацияда ошо ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин баягы стадия болуп азайып келаткандыгын дагы бир биздин илимий жыйынтык боюнча бул палеоглициологиялык изилдөө деп коет. Бул ошол палеоглициологиялык баягы ишибиздин жыйынтыгы боюнча ошо биздин Кыргыз тоолорунда мөңгүлөр 13,000 жылдан бери 8 стадияны өткөн. Ошол эң биринчи стадиясы жана 60,000 чарчы километр болсо, бүгүнкү күн акыркы 8 стадиясы деп эсептелип атат. Бул эми мындай ар түрдүү баягы бул маалыматка ар түрдүү ойлор бар. Ошол 60,000 чарчы километрден 6,500 чарчы километр азайган, ошо 8 стадия менен стадия болуп азайгандыгы тууралуу биздин баягы Тель-Авивден, Венгриядан, Германиядан жасалган радиоуглеродный датирование деп коет. Ошо анализдерибиз ушундай бир жыйынтыкка келүүгө жыйынтыктап келди да бизге. Бул мөңгүлөрдү изилдөө эки түрдүү да. Биринчиси бул советтик глициологиялык мектеп. Экинчиси альпийский школа, болсо Альпия мектеби деп коет. Альпия мектеби деп айтсак болот. На бүгүнкү күнү ушул жана совет убагында аныкталып иштелип чыккан методика боюнча бул классикалык клетциологиялык изилдөө да методу ушул. Бул классикалык изилдөө методу бул өзү жыл бою инструменталдык изилдөө болуп эсептелет. Байкоо жүргүзүү болуп эсептелет. Ошол бул ушул метод менен бүгүнкү күнү саналуу гана мекеме иштеп калды. Мына ушу биздин Тянь-Шань илимий борбору Алматыдагы институт географиянын алдында болчу, азырга сөзүнчө бөлүнгөн борбордук Азиядагы регионалдык илимий борбор болуп калды. Мөңгүзил деген борбор болуп калды. Ошол борбор ошондой эле Кавказда Жанкоот деген мөңгүдө жана Алтайда дагы мөңгүдө жана Европанын бир саналуу гана өлкөлөрүндө ушул классикалык метод менен инструменталдык жыл бою байкоо жүргүзүү аз эле мекеме иштеп калды илимий, а көпчүлүгү жана экинчи дистанциондук методко. Ошо дистанциондук метод жана сиз айткан жанагы космостук сүрөттөрдү пайдаланып ушундай методко оңой методун өтүп атышат. Бирок баары бир ошол дистанциондук метод деле ошол биз жасап аткан баягы жыл бою байкоо жүргүзүп инструменталдык методубуздун жыйынтыгын ал абдан кызыктар. Себеби биз ушу мөңгүлөрдүн мөңгүдө эмне иштерди кылабыз? Эң биринчи иш бул ошо 1-октябрдан баштап 1-июнга чейинки канча кар топтолду ошонун маалыматын алуу ар бардык бийиктигинде мөңгүнүн. Экинчиси баягы мөңгүнүн үстү ачылгандан кийин жайында июль август июндун ортосунан башталат, негизи сентябрдын аягына чейин кээде ушул ээрүү темпин байкоо, болбосо абляция деп коет, ошону байкоо жүргүзүү. Андан сырткары ошол жанакы өзүбүз же космостун алынган сүрөттөр мененби же болбосо дрондор мененби өзүбүз тартабыз, анан GPS съемка менен да тарткан сүрөттөр аныктоо менен биз ушу мөңгүнүн аянтын эсептеп чыгабыз. Мөңгүнүн жылып кетип канча жылып кетип атат ошону эсептеп чыгабыз. Жана ошону мөңгү негизи өзү жылып турат да, өзү мөңгү жылуу ылдамдыгында ушунун баарын аныктаган иштерди ушу жайкысын жүргүзөбүз. Анан дагы бир нерсе, сиз айтпаңыз мөңгүнүн калыңдыгы тууралуу. Мөңгүнүн калыңдыгын бул спутник менен сүрөттөр менен аныктоо өзү татаалыраак, толук аныктай албайсың. Муну геофизикалык баягы жолу бар, бул радиозондирование деп коет. Ошо георадарлар, ушу георадарлар менен ушу мөңгүнүн үстүнөн баягы инструменталдык метод менен анык эсеп баягы өлчөп чыгабыз да. Мына бүгүнкү күнү биз ушул Россиянын Бельгиянын окумуштарын биргелешип бүгүнкү күнү биз кара батакты, голубину, баларча дагы сары төрдү, бордууну, Григорьев мөңгүсүн жана Петров мөңгүсүн быйыл болсо западный сөөк деп коебуз, батыш сөөк, мына ушу жети мөңгүнү ушу акыркы ушул бир 6 жылдын ичинде ушул геофизикалык иштерди жүргүзүп ошол мөңгүлөрдүн калыңдыгын өлчөп ошонун калыңдыгын өлчөгөндөн кийин анын аянты белгилүү болгондо анын көлөмүн дагы эсебин алган жумуштарды ошо биргелешип бүтүрдүк. Биз баягы визуалдык болбосо мындай байкоо менен эле көзгө көрүнүп турат. Мына ушу 2007-жылдан баштап биз ушу кара батак мөңгүсүндө туруктуу ишти баштадык. Ошо 2007-жылкы кара батактын баягы мөңгүнүн учу болбосо ошол языктын фронтторун анан бүгүнкү күнкү акыбалы менен вообще салыштыруу болбойт. Ал көрүнүлө турат кандай өзгөрүп аткандыгы. Себеби мөңгүнүн учу жылына ошо кара батак мөңгүсүнө 10 метрден 20 метрге чейин жылып кетип атат, өйдө тартылып атат да. А калыңдыгы болсо калыңдыгы дагы азайып атат. Кара батак мөңгүсү мына ошол 1960-жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин 18% азайды аянт. 18%. Бул мөңгүлөрдүн аянтынын азайышы бул эң негизги биздин маалыматта. Себеби жерде маселе мөңгүдө эмес, маселенин баары суудо болуп атпайбы? Мөңгүдөн чыккан сууда да. А мөңгүдөн агып чыккан суунун көлөмү эки гана нерсеге байланыштуу. Биринчиси ушул мөңгүнүн ачык аянты, жалпы аянтынын өлчөмү анын өзгөрүшүнө. Экинчиси ушул мөңгүнүн жыл сайын кандай темпте ээрип жаткандыгына эки нерсе гана байланышты. Мына бүгүнкү күнү ушул мөңгүлөрдүн аянты белгилүүчү чоң өлчөмдө аянттар бар. А мөңгүнүн ээрүү темпи болсо бизден өткөндөгү маалыматтарыбызды салыштырабыз. Эгерде ушул 70-нчи жылдарга чейин ушул мөңгүнүн баягы учунда баягы ээрүү темпи 177 жылына 177 орточо көп жылдык темпи 70 сантиметр деп эсептелип келсе, мына бүгүнкү күнү ушу 10 жылдан бери мына бүгүнкү күнү орточо ээрүү темпи 300 сантиметрге болбосо 177 сантиметр 300 сантиметрге чейин көбөйдү. Мурун 1 метр 80 сантиметрге чейин жылына ээрип турса, азыр 3 метрге чейин калыңдык ээрип кетип атат, көрдүңүзбү? Мөңгүн ал ар түрдүү. Кээ бир жылдары июндун башында башталат, кээ бир жылдары июлдун ортосунда, а кээ бир жыл вообще июлдун башында башталат. Муну эмне айткым келет? Мен баардык жерде дайыма айтып жүрөм. Орустун белгилүү окумуштуусу климатолог Александр Иванович Ваяков дээн туура аныктама бергенде, дарыялар бул климаттын продуктусу деп ушундай бир жыйынтык чыгарган да киши. Ошол биздин тоолордо пайда болгон суулар бул биринчи кезекте ушу климаттын байланыштуу. Эмне үчүн биз бир жылы суу көп болуп атат, бир жылы суу аз болуп атат дейбиз? Мунун себеби ошо биздин тоо Тянь Шань тоолорундагы климаттык акыбалга байланыштуу, анын өзгөрүп турушуна. Мына 2020 жылы силер деле байкасаңыздар керек, 2020 жылы биздин Кыргыз Республикасынын территориясында аба ырайы баягы жайкысын абдан катуу ысыган жок, жаан чачын жетиштүү болду. Жайдын күнү ушул мөңгү жайгашкан жерлерде күн салкын болуп тез тез жаан жаап турса, анда мөңгүлөрдүн ээрүү темпи абдан төмөн болот. Мына биздин жана сары түрү мөңгүсүндө мөңгүсүнүн балансы -10 миллиметр болгону 1 эле сантиметрге жалпы аянт ээрди. Быйыл болсо күн катуу ысып жанагындай көп жаан чачын болгон жок. Быйыл болсо мына биз ошол балансын чыгардык сары түрү мөңгүсүнүн 1581 миллиметр болбосо 1 метр 58 сантиметр суу калыңдыгы ушу сары түрү мөңгүсүнөн ээрип агып Нарын суусуна кошулду да. 20-нчы жылы болгону 1 эле сантиметр ээрип атса калың суу калыңдыгы ээрип акса, быйыл 1,5 метр. Мына ошол 2020 жылы ушул биздин Нарын дарыябыз жана башка дарыялардын суу деңгээли төмөн болгон. Бул бир. Мына быйылкы жылы мөңгү абдан катуу ээрди дейт, жана 1,5 метр калыңдыктагы суу катмай ээрип кеткенден кийин бул абдан чоң көрсөткүч да.
1: Рысбек агай, эми мына ушул Кыргызстандын мөңгүлөрү ээрип мындай аянты кыскарып атат деп жанатан бери баардык жакшы изилдөөлөрүңүздүн баарын айтып бердиңиз. Ушундай эле көйгөй дүйнө боюнча болуп атабы? Мисалы үчүн тоолуу өлкөлөрдүн мөңгүсү бар өлкөлөрдүн баарында эле ушундай маселеби?
0: Дүйнө жүзүндөгү мөңгүлөр негизи эки түрү бар. Бирөө баягы деңиз жээгиндеги мөңгүлөр, экинчиси ушу континенталдык ушу Гималай, Памир, Киндикуш, анан биздин Тянь Шань мөңгүсү. Бул континенталдык мөңгүлөр да. Ушул биздин мөңгүлөрдүн ээрүү темпи менен жана деңиз жээгиндеги мөңгүлөрдүн ээрүү темпи эки башка. Аларда эгерде биздин континенталдык мына ушу биздин Тянь Шань тоолорунда мөңгүлөр жылына 10-20 метрге чейин гана кыскарып отурса өйдө карай, а жанакы деңиз жээгинин мөңгүлөр 100 метрден андан көп өлчөмдө баягы кыскарып азайып жатат. Бул биринчи кезекте Гренландия шити. Ошол ал жакта мөңгүлөрдүн ээрүү темпи алда канча жогору. Себеби алар деңиздин океандын суулары мөңгүнүн учу салаңдап турат да, жер тийип турат да. Ошол анан өзгөчө да. Бизде ушул баягы негизи ушул негизги мөңгүлөрдүн негизги көлөмү бул эми ошол Антарктида, Арктика жана Гренландия шиттеринде негизди. Мына ошолордун ээрүү темпти бүгүнкү күнү дүйнөлүк дүйнөдөгү баардык окумуштуулар өзгөчө тынчтандырат. Себеби алар эрип океанга куюп атат, океандын көлөм деңгээлин көтөрүп атат да. Океан деңгээли көтөрүлгөнү бул өзүңүз билесиз, бул Европасына жана башка ушул өң деңизге жакын жайгашкан түз мекиндиктеги өлкөлөр үчүн өзгөчө коопсуздукту жаратып атат да.
1: Албетте, эми мына ушинтип мөңгүнүн эриши дүйнөлүк көйгөйгө айланып аткан чакта аны кантип сактап, же болбосо адистердин тили менен айтканда коргоп калабыз деген суроо болуп атат. Анын ичинде бул глобалдык маселеге Кыргызстан кантип өзүнүн салымын кошо алат?
0: Сиз абдан кызык суроо бердиңиз. Жана башында айтып кетпедимби, биз ушу кыргыздар абдан бактылуу калк экенбиз деп. Мына быйыл эле Амазонка Латын Америкасы да Амазонканын деңгээли абдан төмөн түшүп кетип, ошол жакта жашаган элдер үчүн чоң көйгөй жаратты. Жакында эле маалымат болду, Енисейдин деңгээли да абдан түшүп кетти. Өткөн бир жылдары Европадан сууларын баары соолуп калды, эсиңиздеби? Эмне үчүн биз бактылуу эл экенбиз деп атабыз? Ушул себеби жана ошол Европада, ошол Россияда, башка өлкөлөрдө жанагындай кургакчылык болгондо суу такыры соолуп калып атса, азайып кетип атса, бизде кургакчыл жаан чачын аз болуп, кургакчыл болсо дагы биз күн ысыган канчалык ысык болсо ушунчалык мөңгүлөр тез темпте эрип көбүрөөк суу берет. Биз жаан чачын аз болуп калган күн дагы ошол убакта биз мөңгүлөрдүн ден суу алып турабыз. Көрдүңүзбү? Бул биздин баягы бир өзгөчө запасыбызды болуп атат. Жаратылыш байлыгы, жаралган байлыгы, чоң байлыгыбыз болуп атат да. Ошол биздин мөңгүлөрдөгү суу биринчи кезекте бул Борбордук Азиядагы баардык жашаган элдерге үчүн эң негизги ресурс, эң баалуу ресурс деп эсептейм да. Себеби ушу мөңгү суу эригенден убактан баштап бизди мына токтогул суу сактагыч, башкы сузактагычтарга суу толуп атат. Ошол убактан баштап мына биздин өлкө жана биздин кошуналарыбыз жана Өзбекстан, Казакстан жана Кытай тери Синьцзян ушу бизден чыккан суулар менен өздөрүнүн баягы азык түлүк коопсуздугун, мына Кыргыз Республикасы, Тажикстан өздөрүнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздап келип атат. Болбосо эмне айтаарыбыз керек? Бул мөңгү, бул Борбордук Азиядагы суат аянтындагы суат системасын, ошол мөңгүлөрдүн чыккан суунун эсебинен суат системасы пайда болуп ошол уланып келатат. Биринчиси жана Памир-Алай тоолорунда, жана башында айтып кеттим, биздин тил менен айтканда Кыргыз Тянь-Шанын жана Памир-Алай тоолорунда мөңгүлөр деп аталат бизди мөңгү жайгашкан жерчи. Сиз эң туура айттыңыз, бул Памир-Алай бул чоң алай өрөөндө жайгашкан мөңгүлөр. Азырда да биз ушул палеоглициологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз он чакты жылдан бери. Ошол беш мөңгүдө ошо палеоглициологиялык. Ал эми Кыргыз Гидромет өзү европалык окумуштары менен биргелешип жана Абрамова деген мөңгү бар, бул жана Кара Тейит деген айылдан ары кызай 2 күндүк жол эшек менен барышат негизи.
2: Кыргызстандын тоолорунда мөңгүлөрдүн абалы кандай деген суроо ар бир өлкө жаранынын табышмак тоосулары талашсыз. Кыргыз мөңгүлөрү жалпы Борбордук Азия мамлекеттерине азык болуп турган байлык. Суу, мөңгү таза ба, мөңгү бактарак, мөңгү жарык, мөңгү жашоо. Бүгүнкү глобалдык жылуулуктун таасиринде акыркы 10 жыл аралыгында 1163 мөңгү эрип кеткенин окумуштуу адистер эске салышат. Жогоруда өз оюн ортого салган Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шан бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Садылганов болду. Сиздер Шар Бекер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Coca-Cola. They were going to get it. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
1: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
0: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
0: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
1: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
0: Программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 25-июль, эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бигайым Абдыкадырова, режиссер Токполит Айгүл Маметова иштеп жатат. Биздин толкундагы алыңыз, бизди УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түзүүгө чакырамын. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ош алай жолунда сел жүрдү, каза болгондор бар. Зардалда заманбап үй курулат. Франциянын жараны Эбола вирусун жуктуруп алды. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алалык.

0: Карасуу районунда нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, адам өмүрүн алган кырсык катталды. Бул тууралуу кабар агенттигинин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Алдын ала маалымат боюнча Ош Алай унаа жолунун 58-чакырымында жеңил унаага сел суусуна агып кеткен. Окуя тууралуу маалымат түшкөндөн кийин жеринде куткаруучулар тартылып, издөө куткаруу иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада унаада болгон жарандардын ичинен 6 адамдын сөөгү табылып, 2 адам ар кандай жаракаттар менен медициналык мекемеге жеткирилген. Мындан тышкары сел жүргөн аймактарда кошумча кароо учурунда дагы адамдын сөөгү табылган. Учурда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Каза болгон жарандардын сөөгүнө тиешелүү экспертизалоо дайындалып, окуянын бардык жагдайларын тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле өздүгү тактала элек жабырлануучунун ким экендигин аныктоо боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан иштер уланып жатканы айтылат маалыматта. Баткен районунун аймактарында мөндүр аралаш жааган жаандын кесепетине жаңы жер айылында сел жүрдү. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, сел суу Ош Баткен Разаков унаа жолунун 222-чакырымын кесип өткөн сай аркылуу ага өткөндүктөн унаа жол убактылуу жабылган. Ошондой эле катуу жааган мөндүр аралаш жамгырдан улам айылдагы мөмөлүү дарактарга зыян келтирилген. Ал эми Баткен шаарында сел суулар сел өткөрүүчү сайдан ашып, Кызыл дөң кварталындагы бир топ турак жай жер төлөсүнө жана эки үйдүн короосуна кирген. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жаткандыгын президенттин Баткен областындагы өкүлү Мамыржан Рахимовдун көзөмөлүндө экени маалыматта айтылат. Президент Садыр Жапаров 24 июнда Нарын областында иш сапардын алкагында Атбаш районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана перспективдүү долбоорлору менен таанышты. Райондун акими Мухтар Шербаев мамлекет башчысына акыркы жылдары ишке ашырылган инфраструктуралык долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондо мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу презентация жасады. Анын жыйынтыгын чыгарып жатып, өлкө башчы Садыр Жапаров сунушталган долбоорду ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 миллиард сом талап кылды. Нарын белгиледи. Мамлекет башчысы акыркы жылдары республиканын көптөгөн райондорунда инфраструктураны жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө олуттуу каражаттар анын ичинде 1 миллиард сомго чейин бөлүнгөндүгүн баса белгиледи. Буга байланыштуу мамлекет башчысы келерки жылы республикалык бюджеттен Атбашы районуна 1 миллиард сом өлчөмүндө кошумча каржылоону караштырууну тапшырды. Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарын алкагында Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары менен жолугушту. Жашоочулар саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүү, калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу, жайыттарды пайдалануу, жарандардын социалдык колдоо, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана сот тутумунун ишин өркүндөтүү боюнча ар кандай суроолорду көтөрүштү. Медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жашоочулар медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү, текшерүүлөрдү жүргүзүү жана адистердин жетишсиздигине байланыштуу көйгөйлөрдү белгилешти. Мамлекет башчысы өлкөдө саламаттыкты сактоо тутуму модернизацияланып, калкты тейлөөнүн сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатуу максатында медициналык кызматтар санариптештирилип жатканын белгиледи. Президенттин тапшырмасы менен Зардалы айылында жаңы турак үйлөрдү куруу маселеси каралууда. Кечээ Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасынын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Баткен областына Зардалы айылына жумушчу сапары менен барган. Анын жүрүшүндө айыл тургундары үчүн жаңы турак үйлөрдү куруу долбоору талкууланып, аны ишке ашыруу жолдору жана каржылоо механизмдери каралды. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Зардалы айылына барып, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү менен жеринен таанышкан. Анда айыл эли турак жай маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде акыркы жылдары Зардалы айылындагы бир катар социалдык маселелер чечилип, инфраструктураны өнүктүрүү боюнча масштабдуу иштер жүргүзүлүүдө. Учурда айылга баруучу автомобиль жолу курулуп жатат. Натыйжада мурда жетүүсү кыйла татаал болгон калк тоонушка бүгүнкү күндө автоунаа менен эркин жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жумушчу сапарынын алкагында жаңы турак үйлөрдү куруу боюнча сунушталган долбоор тааныштырылды. Ага ылайык турак жайларды курууга кеткен чыгымдардын негизги бөлүгү мамлекет тарабынан президенттин тапшырмасынын негизинде каржыланат. Жогорку кеңештин 8-чакырылышынын 1-сессиясында 124 мыйзам долбоору келип түштү. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маметалиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында бул сессияда 43 пленардык жыйын өттү. Келип түшкөн 174 мыйзам долбоорунун ичинен 112 кабыл алынды. Анын ичинде 92 президент Садыр Жапаров кол койгон. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Реми Дюфло менен жолугушту. Министрликтен кабарлагандай, жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын оң динамикасын белгилешип, муну эки тараптуу саясий байланыштардын активдүү өнүгүшүнөн ырастап жатканын билдиришти. Кыргыз балын Европа комиссиясына тиешелүү реестрине киргизүү жана кыргызстандык авиакомпанияларды Европа биримдигинин учуу коопсуздугу боюнча тизмесинен чыгаруу маселелерине да өзгөчө көңүл бурулган. Өз кезегинде министрдин орун басары бул эки тараптуу кызматташтыктын жетишкендиктери, ата мекендик өндүрүүчүлөр үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатууга, туристтик жана ишкерлик байланыштарды кеңейтүүгө жана инвестицияларды тартууга өбөлгө түзүлөрүн белгиленди. Ушул жылдын 26-июлунан тартып Ош тамчы Ош багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамдар кайра жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынан кабарлашкандай, самолет аптасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү учат. Бир тарапка авиабилеттин баасы 6500 сомду түзөт. Өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда дээрлик ушул жуманын аягына чейин сел жүрүү коркунучу сакталат. Бул тууралуу синоптиктер эскертишти. Буга көтөрүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачын себеп болууда. Туруксуз аба ырайынын айынан дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Буга байланыштуу куткаруучулар жарандарды тоолу жана тоо этектердеги аймактардан коопсуз чараларын сактоого чакырышат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 25 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 99 сом 27 тыйын, 1 рубль 1 сом 16 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйынды түссө, 1 кытай юани 12 сом 84 тыйынды көрсөтүп турат. 25 июнда аба ырайы тууралуу маалыматты айта турган болсо, күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө күндүзү 28-33 градус плюс белгиси менен, Таласта 29-34 градус ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 37 градус плюс белгисин көрсөтүп турат. Ысык көлдө күндүзү 20-25 градуска чейин жылуу, Нарында күндүзү 28 градус плюс белгиси менен болсо, Борбор калыс Бишкекте 32 градуска чейин жылуу болот.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз Кыргызстандын башкы радиосу биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Берүүнү түз эфирде алып барып жатам. Мен Бигай Мамдыкадырова, ал эми режиссердук пульт Айгүл Маметова иштеп жатат. Эгерде бизди дагы башка платформалардан угууну кааласаңыз, анда биринчи радионун Facebook социалдык тармагына кошулуңуз, ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн угуңуз. Дагы бир платформа албетте бул УТРКнын YouTube каналы. Уктурубузду уланталы, 24 июнда Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрү табигый кырсыктардын тоокелдиктерин азайтуу боюнча кызматташууну талкуулаган жолугушуу болду. Саясатты шайкеш келтирүү жол картасын иштеп чыгуу жана биргелешкен аракеттерди координациялоо үчүн санариптик инструменттерди өнүктүрүү аталышындагы регионалдык диалогко катышуучулар табигый коркунучтарды алдын алуу жана аларга жооп кайтаруу боюнча биргелешкен механизмдерди иштеп чыгуу маселелерин талкуулашты. Темага кабарчыбыз Улмаз Каюмова кайрылат.
2: Резиланд CA Plus регионалдык демилгелерди колдогон долбоор. Аталган долбоор Борбор Азиядагы туруктуу ландшафтарды калыбына келтирүүгө багытталган Дүйнөлүк банктын аймактык программасы. Анда жердин деградациясын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирлерине туруштук берүү жөндөмүн жогорулатуу жана чек ара аймактарындагы экосистемаларды калыбына келтирүү каралган. Долбоордун жалпы көлөмү 54 миллион долларды түзгөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Акылбек Мазарипов билдирди.
3: Бул Тажикстанда, Өзбекстанда жана биз Кыргызстанда бул долбоор ишке ашылып келатат. Кыргызстанда бул өзгөчөлүгү бар, бизде көбүнчө селдердин алдын алуу жумуштарына багытталган. Жалпы долбоордун көлөмү бул 54 миллион доллар болот, анын ичинен 45 миллиону бул кредит, а калган 7.2 миллион доллары бул грантовый суммалар. Негизги багыт бул ошол селдерди алдын алуу, калктуу конуштардын коопсуздугун камсыз кылуу да. Анан кийин экинчи бул маселеси дагы эң негизги бир багыты бул ошол жарандарды убагында алдын ала маалымат берүү, окутуу жалына берүү, ошол кырсык болоордун алдында маалыматты бат жеткизип берүү да.
2: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда табигый кырсыктарды алдын алуу үчүн долбоордун алкагында кооптуу участкалар тандалып алынып, тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатканын Акылбек Мазарипов кошумчалады.
3: Бул долбоор көп тармактуу да. Бул жерде гидрометеорологический служба да бар, токой чарбасы да бар, башка органдар да. Өз багытында алар өздөрүнүн жумушун аткарып келет. Ал эми өзгөчө кырдаалар министрлиги азыркы күндө биз кооптуу участкалардан республика боюнча 22 участка биз тандап алганбыз. Өтө кооптуу деген участкалардан. Ошол жерде азыркы күнгө долбоорлоо жумуштары бүтүп калды. Буюрса, жакын арада ошол жерге коргоо жумуштары башталат. Ошол селдерден турак жайларды, жарандарды сактап калуу үчүн мына жакында уже башталып калат.
2: Долбоор Борбор Азиядагы 3 мамлекетте иштеп, ар бир өлкөнүн багыттары белгиленген. Кыргызстандагы Резиланд долбоору трансчегаралык мүнөзгө ээ. Ал сел, суу ташкындардын кесепеттерин жумшартууга багытталып, Борбор Азия өлкөлөрү менен биргеликте региональдык жол картасын талкуулап жатканына гидрометеорологиялык кызматтын директору Даурбек Сакаев токтолду.
4: Бул долбоордун алкагында учурда биз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен биргеликте регионалдык жол картасын талкуулап атабыз. Регионалдык жол картасынын алкагында ошо кырсыктарды алдын алуу, селдерден, суу ташкын процесстерин чек аралык аспекттеги ушундай кооптуу деген табигый процесстерди алдын алууга багытталган ал жерде механизмин талкуулап атабыз. Ушундай кырсыктарды болтурбоодо.
2: Ошондой эле диалогтун жүрүшүндө инвестициялык планды даярдоо да каралып, бул документ трансчегаралык сел тобокелдиктерин азайтуу боюнча чараларды жана инвестицияларды координациялаган регионалдык пландоонун негизи болуп калат. Борбор Азия климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу райондордун катарына киргендиктен табигый процесстерди чогуу чечишибиз керек, деди Даурбек Сакаев.
4: Мындай кооптуу табигый процесстер белгилүү түрдө мындай бир чек араны билбейт экен. Кыргызстанда мисалы бул процесстер болсо, Казакстанга деле өтүп, же болбосо Өзбекстанга, Таджикстанга өтүп, ал жерге дагы бир топ кооптулук жаратып, кырсыктарды пайда кылып, материалдык чыгымдарды пайда кылат экен. Ошон үчүн бул процесстерди биз чогуу биргеликте чечишибиз керек. Экинчи максаты бул документ, ушу регионалдык жол картасы, ушу бизге Кыргызстанга же регионго кырсыктарды алдын алууга багытталган инвестиция фондторду тартууга жардам берет да.
2: Борбор Азиянын жалпы климаттык чакырыктарын биргелешкен чечимдерге айландыруу максатында Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстандагы улуттук долбоорлорду бириктирген, ошондой эле Казакстан менен Түркмөнстанды камтыган Резиланд программасы трансчегаралык ландшафтарга жана климаттык өзгөчө кырдаалдарга багытталган стратегиялык регионалдык документтерди жана координациялык платформаларды түзүүнү колдойт. Бул боюнча Борбор Азиядагы регионалдык экологиялык борборунун директорунун кеңешчиси Дилавар Шо Дуссодо белгиледи.
5: У нас сейчас действует 3 таких проекта.
6: Бизде учурда Борбор Азияда 3 долбоор иштеп жатат. Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан. Ар бири белгилүү бир иш-чараларга багытталган, ар бири аймактык иш-чараларга, демилгелерге өз салымын кошуп жатат. Бул Кыргыз Резиландынын салымы. Бул 3 өзүнчө улуттук долбоор болгон менен алардын аймактык компоненттери бирдиктүү. Борбордук Азиядагы аймактык экологиялык борбор катары биздин максатыбыз. Бардык мамлекеттердин долбоору бар 3 өлкөнүн эле эмес, Казакстан менен Түркмөнстандын да катышуусун камсыздоо.
2: Программа Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусун чыңдоого багытталган. Бул долбоор 2024 жылы август айында башталган. Белгилей кетсек, өтүп жаткан иш-чара 3 күнгө созулуп, 26 июнда жыйынтыкталат. Ульмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Бирибизди улантабыз. 22 июнь күнү кечке жуук нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен областынын бир катар аймагында сел жүргөн. Сел суусу бир турак үйдүн ичине, 177 үйдүн короосуна, 17 үйдүн жертөлөсүнө жана 23 үйдүн чарбалык курулуштарына кирген. Мындан тышкары ички чарбалык жолдор бузулуп, 3 унаа жабыркаган учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери күчөтүлгөн тартипте уланууда. Ал арада президент Баткендеги селдин кесепетин ыкчам жоюуну тапшырды. Алдыда кенен маалымат алсак.
7: Сел Баткен электр тармактар ишканасынын имаратын жана негизги көмөк чордонду да каптап, Баткен шаар менен райондун айрым айылдарында электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн. Электр жарыгынын үзүгүлтүккө учурашы таза суу системасынын ишине да таасир тийгизген. Аймакта селден кийинки электр энергиясын калыбына келтирүү иштери ийгиликтүү аяктаганын Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын башкы директору Илгиз Сыдыгалиев билдирди.
8: Сразу алдын алуу иштерин жасап, өчүрүп калдык басынасаны. Пацансаны өчүрүп анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, кабельный каналдарга тиешелүү жабдыктардын баарына лай толуп суу толгон. Азыркы убакта түнү менен саат 5:35 чейин 100 ашык бала иштеди. Иштеп туруп ошол 110-35 жагын толук күйгүздүк. Мындайча айтканда 70-80% абоненттер күйгөн, саат 5:30 күйдү. азыркы убакта эмне кылып атат? Азыркы көрүп атсаң да кабельный канал полностью тазалап атат.
7: Баткен шаарындагы турак жайларда селден жабыркады. Айрым үйлөрдүн короосу менен жер төлөсүнө суу толуп, чарба буюмдары жараксыз абалга келгенин шаар тургуну Алмазбек Садыков айтат.
9: Мусурлар огороддун ичине кирген, огороддун ичиге дагы бул жерге батпаган. Батпайна бул кухняга жака келип, мына кухняга суу толуп кухнядан. Анан бул жердин подвалга кирген дагы, подвалдын ичи дагы полный мусурга толуп калган.
7: Сел суусу көчөлөрдү жана ички чарба жолдорунда жараксыз абалга келтирген. Сайдан ашкан суу таштанды, кум шагылды кошо агызып келип, кыймылга олуттуу тоскоолдук жараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, селдин кесепетин жоюуга 100 ашык куткаруучу атайын техника жана мотопомпа тартылган. Ошондой эле коргоо министрлигинин жана ички аскерлердин кызматкерлери көмөк көрсөттү. Бул тууралуу ӨКМдин Баткен шаардык бөлүмүнүн башчысы Кыялбек Шарипов.
10: Баткен шаарынын өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 26 өрткө каршы куткаруу кызматы өздүк курамы 3 мотопомпа менен иштеп жатат. 3-үнчү өзүнчө издеп куткаруу отрядынын 15 куткаруучусу 1 мотопомпа менен аларда толук иштеп жатат. Азыркы күндө андан сырткары коргоо министринин Илбирс атайын багыттагы бригадасынан 10 жоокер, ички аскерлер внутренний войска, ички аскерлерден 10 жоокер иштеп атат. Андан сырткары жергиликтүү бийликтин техникалары баардыгы толугу менен тартылды. Жаранды коргоонун кызматынын техникалары тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ПМО деп коебуз, передвижный механизированный отряд. Ошонун 6 техника иштеп атат кечеден бери.
7: Алдын ала маалымат боюнча селден 13 электр мамычасы, 10 лоток, 3 ички чарба көпүрөсү жабыркаган. Мындан тышкары 6 чакырым жол кум шагылга толуп, сел өтүүчү сайдын айрым бөлүктөрү эрозияга учураган. Селдин кесепетине байланыштуу Баткен районуна өзгөчө кырдаал режими кирди. Учурда келтирилген чыгымдын көлөмү такталып жатат. Ал арада президент Садыр Жапаров селден кийинки кырдаал боюнча толук маалымат алып, тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кесепеттерди ыкчам жоюу жана жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча тапшырма берди. Азыркы тапта аймакта тазалоо жана калыбына келтирүү иштери үзгүлтүксүз уланууда.
0: Эми биринчи радионун түз эфирдеги берүүлөрүн көчмөндөр уюмдары түрмөгү менен уланталы алдыда Сагина Сыргабекова тааныштырса.
11: Рахмат кесиптеш, кутман таңыңыздар менен. Назарыңыздарда көчмөндөр уюмдары рубрикасы, биздин толкунда болуңуздар. Бүгүн биз 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр уюмдарынын алкагындагы масштабтуу маданий программа тууралуу айтып беребиз. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр уюмдарынын алкагындагы маданий программа масштабтуу даярдалып жатат. Иш-чара 5 локацияда өтөт. Алардын ичинен эң чоң локация Кырчын жайлоосундагы көчмөндөр ааламы этномаданий шаарча. Бул шаарчада дагы бир топ ордолор уюштурулары пландалууда. Мисалы, Ырыс ордо, Кут ордо, Мейман ордо жана башка ушул сыяктуу аянтчалар түзүлүп жатат. Бул ордолордо өлкөнүн бардык облус райондору өздөрүнүн программалары менен катыша алышат. Ошондой эле республикалык мааниде дагы 14 ашык сынактар уюштурулуп жатат. Экинчи чоң маданий программа бул көчмөндөр ааламы доорлор байланышы эл аралык этномаданий фестиваль. Бул фестиваль 3 чоң локацияда өткөнү жатат деп билдирди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр уюмдарынын координатору Гүлнара Абдыкалыкова.
12: Бул фестиваль бизде 3 чоң локацияда өткөн жатат. Бири көчмөндөр цивилизациясынын борбору, экинчиси Рух ордо маданий борбору жана Дордой номад маданий борборлору. Биз бул фестивалды 3 мезгил аркылуу байланыштырып жатабыз. Биринчи бул баш ат өткөндөгү биздин салттуу маданий мурасыбызды көрсөтүүгө арналат. Бул иш-чарабыз Рух ордо маданий комплексинде көчмөндөр санаты аттуу салттуу музыка фестиваль өткөрүлөт. Фестивалдын аркагында дагы эл аралык 3 сынак өткөрүлөт. Айтуучулук багыты, аваздык аспаптык багыты жана аспапчылык багыттары боюнча эл аралык ушул 3 сынактар өткөрүлөт. Ал эми ушул эле фестивалдын экинчи локациясы бул өткөн менен учурду байланыштырган Nomad Fest эл аралык фестивали. Бул Дордой Nomad маданий борборунда өткөрүлөт. Ошондой эле эл аралык деңгээлдеги 3 сынактарыбыз, кол өнөрчүлөрдүн сынагы ушул аянтчада өткөрүлөт.
11: Маданий программалар алгач Курманжан датка музейин менен башталат. Андан кийин Рух Ордодо, Чолпон Атадагы ат майданда, Дордой Номадда жана Кырчында өтөт. 6 күндүн ичинде өтө турчу маданий программалардын саны 570 ашты. Алардын кайсы убакта жана кайсы аймакта өтө турганын билүү үчүн QR-коддор да иштелип жатат. Бул демилге коноктордун ыңгайлуулугу жана алардын алдын ала пландоо үчүн түзүлүп жатканын 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов маалымдады.
13: Бардыгын көрүп бизди көрсөлөрү чече албайт, анткени бардыгы бир убакта параллелине кетип берет. Биздеги ушул QR-код менен атайын жакынкы убактарда QR-код менен программабыз чыгат. Элдерге каякта эмне болорун ушул QR-ды киргизип туруп эле көрүп, кайсыл саатта, кайсыл мүнөттө, кайсыл эми иш чара болуп атканын көрүп алып турса болот. QR-коддор бардык телеканалдардын бардыгына беринет, бара турган жерлерге берилет, Кыргызстандын бардык жеринде ылайыктуу болот да. Анан атайын сайт түзүлөт, бизде сайт бар да, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ошол жакта дагы QR-коддор болот. Кирип алып бардыгын көрөсүз. Жакынкы убактарда мына азыр билеттерди кандай сатылат, кайсыл жерде сатылат, кандай болуп сатылат, анын баарын иштеп жатат. Мунун баары кирсе бир эле QR-код бүт баарын билип алса болот.
11: Мындан сырткары этномаданий шаарчада биримдик кербени ордосу болот. Бул иш чарадагы чоң долбоорлордун бири экендигин жана көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып жаткандыгын айтып, башкы режиссер Алтынбек Максутов буларга токтолду.
13: Райондорубуз, областтарыбыз катыша турган чоң өзгөчөлүк нерсе бул биримдик кербени. Эми көчмөндөр оюндары деп айтып атабыз. Бир 40 күндүк көчмөндөрдүн жашоосу менен жашап көрбөйлү. Нукура ошол көч менен көчө турган биримдик кербенин иштеп чыгып уюштуруучу комитетке сунуштаганбыз. Уюштуруучу комитет жактырылып 40 райондон көш чыгат. Бул 40 күн калганда көш чыгып алыскы райондордон башталып келип Балыкчыга жайгашып, ошол жерден суунун ар бир райондордун булактарынан өзгөчө жерлеринен суу алып келип бириктирилип, анткени көчмөндөр оюндарынын символу суу да, ошол бириктирилип ачылыш аземдердин баардыгына көкөргө куюлуп турганан берилет. Ошол ата бабабыз басып өткөн көчтү 40 күндүн ичинде басып өтүү дүйнө жүзүнө бир 6 эле күндө көчмөндөр оюндары бүтүп калбастан 40 күндүк резонанс кылып дүйнө жүзүн Кыргызстанга көңүл бөлдүрүү болуп саналат. Дүйнөлүк журналисттер дагы, блогерлер дагы, өзүбүздөгү пиар компаниялар дагы коштоп жүрөт, 5 министрлик дагы коштоп жүрөт.
11: Белгилей кетсек, 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын маданий мурасын, улуттук спорт түрлөрүн жана көчмөн цивилизациясынын баалуулуктарын дүйнөгө таанытууга багытталган. Учурда министрлик тарабынан оюндардын маданий программасын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча даярдыктар кызуу жүрүүдө. Ушуну менен көчмөндөр рубрикасынын бул чыгарылышы соңунда мен кепкезегин кайрадан кесиптешиме узатам.
0: Рахмат кесиптеш. Кадырман угармандар, биз уктуруубузду эми дүйнөдөгү жаңылыктар менен уланталы. Айта кете турган болсок, Францияда Эбола вирусу бир жарандан аныкталды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги ал Конгодагы гуманитардык миссиядан кайтып келген дарыгер экенин билдирди. Маалыматка ылайык, бейтап карантинге алынып, тиешелүү кызматтар аны менен байланышта болгон адамдарды аныктоо жана көзөмөлдөө иштерин жүргүзүүдө. Мындан аркы жаңылыктарды кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса, саламатсыз Урмат, сөз кезеги сизде.
7: Бегайым, кутман таңыңыздар менен. Литванын өкмөтү коалициянын ыдырашынан улам отставкага кетти. Россиянын бир катар аймагында күйүүчү май сатууга чектөө кирди. Европа биримдигинде электромобилге кызыгуу өсүп, унаа сатуу көбөйдү. Германиядагы 4 кылымдык тарыхы бар сыракана банкрот болду. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыдагы 5 мүнөттө кенен тааныштырабыз. Май айында Европа биримдигинде жаңы унаа сатуу былтыркыга салыштырмалуу 3% өсүп 955 миңге жетти. Бул тууралуу Европа унаа өндүрүүчүлөр ассоциациясы билдирди. Жалпы Европа боюнча сатуу 3.5% көбөйүп 1 миллиондон ашык унааны түзгөн. Улуу Британияда өсүш 7% болду. Ошол эле учурда Европа биримдигинде электромобилге суроо талап кескин өсүп, май айында анын сатылышы 43% көбөйүп 203 миңге жеткен. Жыл башынан бери сатылган электромобилдер саны 950 миңди түзүп, жалпы рыноктун 20% ээледи. Россиянын бир нече облусунда күйүүчү май сатууга убактылуу чектөөлөр кирди. Айрым май куюучу жайларда бир унаага берилүүчү күйүүчү майдын көлөмү чектелип, идишке куюп кетүүгө тыюу салынды. Чектөөлөр Новосибирск, Белгород, Кемерово, Тюмень областында жана башка аймактарда кирди. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда мындай чара күйүүчү май тартыштыгынын алкагында кабыл алынууда. Эксперттер кризисти мунай иштетүүчү заводторго жасалган дрон чабуулу менен байланыштырууда. Натыйжада өлкөдө мунай иштетүүнүн көлөмү акыркы 21 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөнү айтылууда. Литванын премьер-министри Инга Ругинене жетектеген коалициялык өкмөт 9 айга жетпеген убакыттан кийин отставкага кетти. Мындай чечим социал-демократиялык партиянын коалициядагы өнөктөшү Неман Таңы партиясы менен союзун токтотушуна байланыштуу кабыл алынды. Социал-демократтар эми эки саясий күч менен жаңы коалиция түзүп, өкмөттү партия лидери Миндаугас Сянкевичус жетектеши күтүлүүдө. Учурдагы өкмөт 30 июндан тарта расмий түрдө кызматын токтотот. Германиядагы 400 жылдык сыракана банкрот болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Брауншвейг шаарындагы 1627 жылы негизделген сырага болгон суроо талаптын азайышы жана өндүрүш чыгымдары, айрыкча электр энергиянын кымбатташынан улам жабылган. Өткөн жылы Германияда сыра сатуу 6% төмөндөп, тарыхый минимумга жеткен. Акыркы 6 жылда республика боюнча 137 сыракана жабылганы белгиленүүдө. Адистер бул көрүнүштү сергек жашоо образынын жайылышы, керектүү адаттарынын өзгөрүшү жана калктын картаюусу менен байланыштырып жатат. Дональд Трамп Ливандагы кырдаалга байланыштуу ок атышууну токтотуу режими сакталарына ишенимин билдирди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Ливандагы тараптар көп жылдан бери уланып келген кагылышуулардан кийин тынчтыкка кызыктар экенин белгилеген. Буга чейин Ливандын президенти Жозеф Аундун кеңсеси Ливан, Америка жана Иран ок атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөөчү механизмди түзүүгө даярданып жатканын билдирген. Ошол эле учурда Вашингтондо Ливан менен Израиль ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өтүүдө. Маалыматка караганда Израиль менен Хезболла кыймылы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Бирок ливандык булактар Израилдин авиациялык соккулары айрым аймактарда уланып жатканын маалымдаган. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радио толкунунда чет элдик кабарларды угуп жатасыздар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус хантавирустун жайылышы дээрлик токтоп калганын билдирди. Вирус катталган кеменин капитаны жана экипаж мүчөлөрүнүн көбү карантинден чыккан. Ооругандар менен байланышта болгон 600-дөн ашуун адам көзөмөлгө алынып, анын 80% көбү 42 күндүк байкоо мөөнөтүн аяктаган. Учурда вирус жуктурган 13 учур тастыкталып, анын ичинен 3 адам каза тапкан. Гебрейсустун айтымында эпидемиянын аякташына аз убакыт калды. Хантавирус апрель-май айында Атлантика океанындагы круиз маалында катталган. Чет элдик спорт жаңылыктарынан португалиялык футболчу Криштиану Роналду дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 гол киргизди. Португалия 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын К тобунун оюндарынын экинчи турунда коңшу Өзбекстанды 5-0 эсебинде утуп алды. Оюн Американын Хьюстон шаарындагы стадиондо өттү. Анда Роналду Өзбекстандын дарбазасына 2 гол киргизди. Муну менен 41 жаштагы чабуулчунун дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 голу бар. Буга чейин биринчи турда Португалия Конго менен беттешкен. Оюн 1-1 эсебинде тең чуу менен аяктаган, бирок Роналду дарбазага гол киргизе алган эмес. Урматтуу радио огармандар, биринчи радионун толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар. Кайрадан таңкы Кыргызстандын алып баруучусу кесиптешим Бегайымга сөз узатам. Бегайым.
0: Урмат, сизге ыраазычылык билдирели. Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, жергебизде саат 7:29 өттү. Сиз программанын экинчи жарым саатын уга турган убакытка келип калдыңыз. Алдыңкы мүнөттөрдө аймактардагы соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур Асманбекова кабардар кылса. Гүлнур, сөз кезеги сизде.
14: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын алкагында Атбаш районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана перспективдүү долбоорлору менен таанышты. Райондун акими Мухтар Шербаев мамлекет башчысына акыркы жылдары ишке ашырылган инфраструктуралык долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондун мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу маалымат берди. 2021-2025 жылдар аралыгында Атбаш районунда жалпы суммасы 910,9 миллион сомдук 17 объект ишке ашырылган. Алардын катарында 2 мектеп, 5 бала бакча, 2 спорт зал, 7 административдик имарат, ошондой эле асфальт бетон заводу курулуп пайдаланууга берилген. Ош облусунда жол коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бурулууда. Быйыл аймактагы жолдорго 350 камера орнотуларын президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл аймагынын тургундары менен жолуккан учурда билдирди.
15: Бул боюнча иш чаралар бизде өтүп атат. Андан чыгарып бүгүнкү күндө баягы өзүңүздөр көрдүңүздөр 300 жакын ушул машинелерге айыл кызматкерлерин алдык, үч тиркелүү жана камералар алынды. Быйыл Ош облусу боюнча мына биздин жолдорго 350 камера коебуз. безопасный город боюнча ошол камераларды коюп эми мындан кийин мындай жазасы кичине катуураак болот. Мен эң өкүнүчтүү нерсесин айтып кетейин, мына биздин эле ушул жолдо жүрөбүз го, скорый келатса дагы жол бербей калтырбыз. Эми мындай да ал деле скорый бирөөнүн өмүрүн сактап калайын деп келатат да. Бул эң чоң маселелердин бири.
14: Президенттин тапшырмасы менен президенттин иш башкаруучусу Канибек Туманбаев Баткен облусундагы зардалы айылына барып жаңы турак үйлөрдү куруу долбоорун талкуулады. Долбоорго ылайык үйлөрдүн негизги чыгымдары мамлекет тарабынан каржыланып, калган бөлүгү жеңилдетилген узак мөөнөттүү ипотека аркылуу төлөнөт. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров зардалы айылына барып, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү менен жеринен таанышкан. Анда айыл эли турак жай маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылган. Буга чейин айылда жол, электр энергиясы жана байланыш маселелери чечилген. Asman Airlines авиакомпаниясы 2026 жылдын 26 июнунан тартып Ош тамчы Ош багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамдарды кайрадан жандантат. Каттамдар жумасына 3 ирет, дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү аткарылат. Учуу убактысы күндүн 1-чи жарымында пландаштырылгандыктан жүргүнчүлөр ысык көлдүн жээгиндеги эс алуу убактысын мүмкүн болушунча натыйжалуу пайдалана алышат. Авиабилеттин баасы бир тарапка 6,500 сомду түзөт. Баткенде селден кийинки электр энергиясын калыбына келтирүү иштери ийгиликтүү аяктады. Бул тууралуу Баткен электр тармактары ишканасынан билдирди. Белгилей кетсек, 22 июнда нөшөрлүү жаандан кийин ишкананын административдик имаратын жана Баткен көмөк чордонун сел каптаган. Өзгөчө кырдаалдын натыйжасында Баткен шаарында жана Баткен районунда электр энергиясын берүү убактылуу үзгүлтүккө учураган. Калыбына келтирүү иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дагы тартылып, селден жабыркаган аймактарды тазалоо жана авариялык иштерди жүргүзүүдө көмөк көрсөтүшкөн. Ош шаарындагы Ош көчөсүн кеңейтүү иштерин алкагында жолго жакын курулган курулуштарды түрттүрүү иштери улантылууда. Бул тууралуу Ош мэриясынын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка караганда айрым турак жайлар менчик ээлери тарабынан өз ыктыяры менен бузулууда, ал эми жолдун курулушуна тоскоолдук жараткан объектилер шаардык кызматтар тарабынан алынып жатат. Учурда Ош шаарынын мэриясынын атайын комиссиясы кенемте төлөп берүү маселесин кароодо. Жарандарга Эне сай жаңы конушунан даяр турак жай же аталган аймактан жер кеси берилүүдө. Ушу тапта үй бузулган жарандар жаңы жайга көчүп жатышат. Кенемте төлөө тартиби мыйзамга ылайык, ачык айкын жүргүзүлөт. Жарандардын укуктары толук сакталат. Ысык Көл облусунун Бостер айылындагы Токой тилкесинен мыйзамсыз кум казуу фактысы аныкталды. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөлдүк кызматынын инспекторлору түнкү рейд учурунда мыйзамсыз казылган кумду ташып бара жаткан 3 оор жүк ташуучу унааны токтотушкан. Аталган унаалар айыпкорого киргизилип, окуя боюнча материалдар ички иштер органдарына өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматтар боюнча мыйзам бузгандар кум казып алып, пайда болгон чоң чуңкурларды курулуш таштандылары менен толтурган. Турып, үстүн жука кум менен жаап, мыйзамсыз иштерин жашырууга аракет кылышкан. Учурда келтирилген экологиялык зыяндын көлөмү такталып, тиешелүү

0: Кыргызстанда ичүүчү суунун сапатын аныктоочу заманбап лаборатория ачылды. Лаборатория заманбап аналитикалык системалар менен жабдылып, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын алдында ишке киргизилди. Ал санитардык, химиялык, микробиологиялык жана башка көрсөткүчтөр боюнча ичүүчү сууну улуттук жана эл аралык стандарттарга ылайык изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген заманбап аналитикалык жабдуулар менен камсыздалган. Лабораториянын базасында медициналык адистиктердин студенттери үчүн практикалык даярдык, илимий иштерди жүргүзүү жана ар кандай суу менен камсыздоо системаларынан алынган суу үлгүлөрүн изилдөө уюштурулат. Анализдер Кыргызстанда да, эл аралык деңгээлде да колдонулган бардык ченемдерге ылайык жүргүзүлөт. Алынган натыйжалар ичүүчү суунун абалын байкоо жана калкты саламаттыкты сактоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу үчүн колдонулат. Мындан тышкары, лаборатория келечектеги адистер үчүн заманбап изилдөө ыкмаларын өздөштүрүүчү аянтчага айланат. Душанбе шаарында жаңы цемент заводунун курулушу башталды. Долбоор быйыл май айында өкмөттүн жыйынында кабыл алынган өлкөдө жылына жалпы кубаттуулугу 6 миллион тонна болгон 4 жаңы цемент заводун куруу боюнча президенттин буйругуна ылайык ишке ашырылууда. Душанбе цемент заводун 17 айда ишке киргизүү пландаштырылууда. Заводдун кубаттуулугу күнүнө 3300 тонна цемент же жылына болжол менен 1 миллион тонна цементти түзөт. Өндүрүш чийкизатты кайра иштетүүдөн баштап, даяр продукцияны таңгактоого чейинки циклди камтыйт. Курулуш этабында 1150 ашык жумушчуну ишке алуу пландаштырылууда. Ал эми завод ишке киргенден кийин 1000 ашык туруктуу жумуш орундары түзүлөт. Завод эл аралык сапат жана экологиялык коопсуздук стандарттарына жооп берет жана чийкизат кендеринин жанында жайгашкан. Казакстанда коомдук жайларда бетти таанууга тоскоол болгон кийимди кийгендиги үчүн 1613 адам административдик жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазды. Мындай тыюу укук бузууларды алдын алуу жөнүндө мыйзамда каралган. Муну менен бирге, бул тыюу аба ырайынын шартына, медициналык көрсөтмөлөргө, ошондой эле кызматтык милдеттерди аткарууда же спорттук жана маданий массалык иш-чараларга катышууда бетти жабуу учурларына жайылтылбайт. Административдик укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык, биринчи жолу жасалган бузуу үчүн эскертүү, ал эми бир жылдын ичинде кайталанса, $88 өлчөмүндө айып пул каралган. Казакстандын президенти былтыр коомдук жайларда бетти чүңкөгө тыюу салган мыйзамга кол койгон. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев махала ишмердүүлүгүн санариптештирүү жана махаланы өнүктүрүү боюнча улуттук институтту түзүү тууралуу презентацияны карап чыкты. Быйыл махаланы жана коомду өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Мындан улам жумуш менен камсыз кылуу, жакырчылыкты азайтуу, махалалардын инфраструктурасын жана социалдык чөйрөсүн жакшыртуу боюнча ири масштабдуу иш-чаралар ишке ашырылууда. Жыл аягына чейин 1 миллион адамды туруктуу жумуш менен камсыз кылуу, 181 миң үй бүлөнү жакырчылыктан чыгаруу, жакырчылыктан таза махалалардын санын 2,5 эсеге көбөйтүү, аны 3,5 миңге жеткирүү, ошондой эле жумушсуздукту жана жакырчылыкты 4,5%га чейин кыскартуу пландаштырылууда. Кыйын райондордун жана махалалардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн республикалык бюджеттен 12 триллион сум бөлүнгөн. Мындан тышкары, ар бир районго 50 миллиард сум, ал эми ар бир махалага 2 миллиард сум бөлүнгөн. Бул каражаттар ички жолдорду оңдоо, жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдорду жакшыртуу, оюн аянтчаларын жана спорт аянтчаларын куруу, махала сейил бактарын түзүү жана муктаж үй бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылуу программаларын ишке ашырууга жумшалат. Жаңы институт махала системасындагы реформаларды илимий талдоо жүргүзөт, алдыңкы тажрыйбаларды изилдейт жана жайылтат. Ашхабадта Европа биримдиги менен адам укуктары боюнча 18-чи диалог өттү. Жолугушууга Түркмөнстандын тиешелүү министрликтеринин жана мекемелеринин өкүлдөрү катышты. Жыйында адам укуктары жаатындагы кызматташтыктын актуалдуу багыттары, анын ичинде улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, гендердик теңчиликти камсыздоо, адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселелери талкууланды. Түркмөн тарап адам укуктары чөйрөсүндөгү улуттук программаларды жана аракеттер пландарын ишке ашыруу, укуктук тутумду өркүндөтүү, демократиялык институттарды өнүктүрүү жана бул багыттагы эл аралык кызматташтыкты бекемдөө боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Европа биримдигинин өкүлдөрү диалогтун катышуучуларын гендердик теңчилик жаатындагы Европа биримдигинин стратегиясынын негизги жоголору менен тааныштырып, бул багыттагы эл аралык кызматташтыкты мындан ары бекемдөөнүн жана тең укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо чөйрөсүндөгү алдыңкы тажрыйбаларды алмашуунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Ардактуу

0: Маан, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалыматтуу программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып баруудамын. Режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Бизди угуу үчүн УТРКнын YouTube каналына кошулуңуз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан азыр түз эфирде угуу мүмкүнчүлүгү бар. Өзбекстандын Фергана областына караштуу болуп келген Чоңгара жана Таштөбө айылдары жашоочулары менен бирге Кыргызстандын курамына өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Маалыматка ылайык, аталган эки айылда болжол менен 2500 жакын калк жашайт. Учурда каттоо иштери жүргүзүлүп, жашоочуларга Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүү иштери башталды. Алдыда кенен маалымат.
1: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны тактоо жана укуктук жактан бекемдөө иштери жыйынтыктоочу баскычка жетип, дагы бир маанилүү чечим ишке ашты. Өзбекстандын Фергана областына караштуу болуп келген Чоңгара жана Таштөбө айылдары расмий түрдө Кыргыз Республикасынын курамына өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасында билдирди.
2: Бул айылдарда этникалык кыргыздар жашайт. Эми бул эки айылда каттоо иштери жүрүп, жашоочуларына Кыргызстандын жарандыгы берилет. Бул айылдардын ордуна кыргыз тарап Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер бердик. Мындан сырткары Сай айылынан Таян айылынын көздөй жол салууга 236 гектар теңме-тең жерлери алмашылды. Кудай буюрса, мындан ары баткендиктер Айдаркенден Баткенге чейин 225 километр жол басып айланып жүрбөй, Сай айылынан Таян айылы аркылуу Баткенге чейин 55 километр жол жүрөбүз. Ошондой эле казак элине таандык болуп калган Токмоктун тушундагы 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча дагы боордошторубузга сунуш бердик. Бул жол Алматы көчөсүнөн баштап Кеминге чейин төлөнүүчү автомагистрал болмокчу. Бул маселелерди саясат кылмай жок.
1: Бул кадам эки мамлекет чек ара маселелерин өзара түшүнүшүү жана сүйлөшүү жолдору аркылуу чечүүгө жөндөмдө экендигин дайыр жолу далилдеди. Эксперттердин баамында чек аранын такталышы аймактагы коопсуздукту чыңдап, жергиликтүү калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өлгө түзөт. Ошондой эле жер пайдалануу, социалдык кызматтарды алуу жана укуктук макамга байланышкан көп жылдан берки маселелерди жөнгө салууга шарт түзөт. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков бул чечимди узак убакытка созулган сүйлөшүүлөрдүн жана натыйжалуу жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы катары баалайт.
3: Эми бул эки айылдын берилиши биринчиден бизге пайдасы жергиликтерге абдан көп. Себеби дегенде эгерде мурун ошол Айдаркандан Баткенге айланып өтсө 1-200 километрден ашык, азыр 55-60 километрин тегерегинде гана түз өтүп кетишет. Чек ара Өзбекстан менен түздөлөт. Ошон үчүн бул баягы орусча айтканда демаркация, делимитациянын негизинде аныктоо, тактоонун негизинде болгон келишимдин жыйынтыгы болуп эсептелет. Бул айылдарда бир 2000-2500 жакын киши жашайт. Эми алардын баардыгын жакын арада баардыгын мыйзамдаштыруу паспорт берилет. Бирок канткени менен бул айылдардагы жашоо тиричилиги, мындан өткөн жол биз Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан өтө маанилүү.
1: Маалыматка ылайык, жаңы кошулган айылдардын тургундары үчүн билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү тармактары этап-этабы менен Кыргызстандын мыйзамдарына ылайыкташтырылат. Мындан тышкары жол, байланыш жана коммуналдык инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы биринчи орун басары Саетжан Эратов бул кыргыз тараптын көп жылдардан берки талабынын ишке ашыш экенин белгилейт.
4: Илгери Өзбек Республикасынын Кыргыз Республикасы ичинде 4 анклав болгон болсо, булар Сох, Шахимардан, Таштөбө, Чоңгара болчу. Бүгүнкү күндө эки анклавга кыскарыптыр. Бул кыргыз тарабы үчүн аябай жакшы жаңылык. Себеби жергиликтүү элге ыңгайлуу шарттар жаралат. Чек ара посттору кескин түрдө азайып, чек ара посттору алынып, эл үчүн ыңгайлуу шарттар жаралат. Ошондой эле демаркация процессинде дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизет.
1: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк соңку жылдары жаңы деңгээлге чыгып, соода экономикалык, транспорттук жана гуманитардык байланыштар кеңейүүдө. Чек ара маселелеринин толук жөнгө салынышы эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишенимди бекемдеп, борбордук Азиядагы туруктуулукка жана коңшулук мамилелердин мындан ары өнүгүшүнө оң таасирин тийгизери белгиленүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Уктурубузду улантабыз. 2027 жылга Атбаш районунун республикалык бюджеттен 1 миллиард сом кошумча каражат бөлүү пландалууда. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров Атбаш районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана келечек долбоору менен таанышуу учурунда берди. Алдыда жолугушуу тууралуу маалыматты чогуу уксак.
5: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын экинчи күнүндө Алгач Атбашы районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана келечектүү долбоорлору менен таанышты. Район акими аймактагы ишке ашырылган долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондо мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу айтып берди. Ошондой эле демилгелер дагы көтөрүлдү. Арасында калкты тейлөө борборунун, санариптик борбордун, кардиология борборунун, мал чарбачылыгынын комплекстүү өнүктүрүү станциясынын, Атбашыдагы заманбап мал базарынын, борбордук стадиондун, ошондой эле эс алуу паркынын курулушу бар. Президент Садыр Жапаров сунушталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сом талап кылынаарын айтып, келерки жылы республикалык бюджеттен Атбашы районуна 1 миллиард сом өлчөмүндө кошумча каржылоо караштырууну тапшырды.
6: Негизги ушу райондун жалпы облустук бюджетине жана жасалып аткан иштерге, мындан ары жасала турган иштерге токтолордон мурда азыр акимдин презентациясын көрүп, МТС боюнча суранып атат. Мал базар, борбордук стадион, үй бүлөлүк парк, баш аяк жалпысынан 800 миллион сом экен, 1 миллиард. Ар бир районго ошол 1 миллиарддын тегерегинде сурап атышат. Кийинки жылдын бюджетине толук киргизип туруп, январдан баштап бере баштайсыңар.
5: Мамлекет башчы белгилегендей, райондун өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жыл аралыгында 4.5 эсеге өстү. 4 жыл аралыгында 44 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйыл 31 чакырым жолго асфальт басуу пландалган. Ал эми көйгөйлүү делген Атбашы өзгөрүш, Атбашы ак муз айыл аралык унаа жолдору жакынкы жылдары толук бүткөрүлөт. Ак моюн талдысуу көпүрөсүнүн курулушу башталат. Сапаттуу медициналык тейлөөнүн маанисине токтолгон Садыр Жапаров медицина мекемелери жаңыланып, материалдык техникалык база чыңдалып жатканын билдирди.
6: Мындай аймактарда климаттык шарттар оор жана медициналык мекемелерге жетүү дагы кыйын экени белгилүү. Ушундан улам мына аймактардагы саламаттык сактоо тармагын жакшыртууга болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңалууда. 5 жыл аралыгында Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 5 унаа, анын ичинде 2 тез жардам унаасын 22.6 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынып берилди. Атбашыда медицина тармагында кадр жетишсиздигинен дагы кабарым бар. Бирок бул көйгөй жеке эле сиздердин райондо эмес, жалпы республика боюнча маанилүү болуп турат. Кадр жетишсиздигин азайтуу багытында чукул чара катары дарыгерлердин эмгек акыларын апрель айынан баштап көтөрдүк. Ошону менен бирге доктурларыбыздын кадыр баркын сактоо жаатында дагы мыйзамга түзөтүүлөр киргизилип жатат. Ошол эле маалда бейтаптарды заманбап медициналык тейлөө багытында Атбашы айылына 40 орундуу оорукананын жана тез жардам бөлүмүнүн имараттарынын курулушун кийинки жылы баштайлы деп турабыз.
5: Президент ошондой эле билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты.
6: Атбашы районунда үстүбүздөгү окуу жылынын башталышы менен балдарыбызга билим берип жаткан 486 мугалимдерибизди ноутбуктар менен камсыздадык. Ал эми жалпы облус боюнча 2978 ноутбук берилди мугалимдерге. Бардыгы санариптештирүүгө өтүп жаткан азыркы мезгилде ага эжелерибиз ноутбуктарды өздөштүрүп, сабак өтүүдө электрондук журнал, электрондук күндөлүк жана башка жаңы көндүмдөр, жаңы методдор сапаттуу билим берүү жолуна түшсө, райондо жалпы билим берүүнүн сапаты дагы артат деп ишенет элем. Ал эми калкыбыздын санынын көбөйүшү менен район аймагында 5 жыл аралыгында 2 мектеп жана 5 балабакча курулуп ишке берилсе, быйылкы жылы 2 балабакчанын 1 мектептин кошумча корпусунун курулушу жүрүп жатат.
5: Мал чарбачылыгын өнүктүрүү маселесине токтолгон мамлекет башчы сугат суусу менен камсыз кылуу өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Атбашы районунда 19 айылдын 17 таза суу менен камсыздалганын кошумчалады. Сөзүн жыйынтыктап жатып, өлкө башчы мамлекет калкты социалдык жактан колдоого өзгөчө көңүл буруп жатканына токтолду.
6: Өлкө аймагында жумушсуздукту жоюуга багытталган социалдык контракт долбоору боюнча 5 жыл аралыгында сиздердин райондон 694 үй бүлөгө көмөк көрсөтүлүп, 109 үй бүлө чакан ишкана ачышса, 585 үй бүлө мал жандыктуу болушту. Быйыл бийик тоолуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн үй бүлөгө көмөк жөлөк пул системасы киргизилип, бүгүнкү күнгө район боюнча 1529 балага 3000 сомдон жөлөк пул чектелип, май айына карата 10.218.000 сом берилди. Балдарга мамлекеттик камкордуктан сырткары 5 жыл ичинде үй жайлуу болууну каалаган жарандарыбыздын муктаждыгын чечүү саясатын кескин өзгөртүп, баш аягы 2021 жылдан тартып республика боюнча 9000 ден ашуун үй бүлө өз турак жайларына ээ болушту.
5: Өлкө башчынын жолугушуусу суроо-жооп форматында уланды. Жергиликтүүлөр бир катар көйгөйлөрүн жеткириште. Арасында таза суу, ошондой эле жеке маселелери менен кайрылгандар дагы болду.
7: Чоң больница салынат деди. Ошо чоң больницанын немесине бир корпус жанагы жүрөк кан тамыр боюнча бир корпус кошумча корпус бериңиз десем, ошол больницанын ичинде бүт жабдыгы немеси менен бүт баардыгы болот деп ынандырды. Ыраазычылык билдиребиз.
8: Толкундануу, сыймыктануу менен кабыл алдым. Элдин баары сүйүнүп атат, ыраазы болуп атат. Ажоо качан элди кыдырчу эле. Бул жерине миң мертебе рахмат. Мен эми айылда нечен жылдан бери клубубуз салынбайт. 30 жыл болду. Таланып, тонолуп, бузулуп калган. Анан маданият айылдан башталат. Ушу клубту салып ишке ашырып берсе, анан азыр убадасын алып ыраазы болуп чыктым. Эмки жылы ишке киргени калды.
5: Садыр Жапаров ошондой эле Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары менен жолукту. Элеттиктер саламаттык сактоо тутумун өнүктүрүү, калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу, жайыттарды пайдалануу, жарандарды социалдык колдоо, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана сот тутумунун ишин өркүндөтүү боюнча суроолорун узатып жооп алышты. Медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жашоочулар медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү, текшерүүлөрдү жүргүзүү жана адистердин жетишсиздигине байланыштуу көйгөйлөрдү айтты. Мамлекет башчы өлкөдө саламаттык сактоо тутуму модернизацияланып, калкты тейлөөнүн сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатуу максатында медициналык кызматтар санариптештирилип жатканын айтты.
6: Нарын облусунун саламаттык сактоо мекемелерин заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоо боюнча олуттуу иштер жүргүзүлдү. Негизги көңүл диагностикалык кызматтарды модернизациялоого, хирургиялык жана реанимациялык жардамдарды өнүктүрүүгө, лабораториялык диагностиканы жакшыртууга жана медициналык мекемелердин инфекциялык коопсуздугун камсыздоого бурулду. Алынган негизги жабдуулар стационардык рентген жана флюорография аппараттары, биохимиялык анализаторлор, УЗИ системалары, офтальмологиялык жабдуулар, лор кабинеттеринин жабдуулары, жүрөк кан тамыр ооруларынын диагностикалоочу комплекстер, жасалма бөйрөк аппараттары, УЗИ аппараттары, видео, гастроскоп жана башкалар алынды.
5: Мындан тышкары айыл аймактарды өнүктүрүү, социалдык объектилерди куруу жана ишкердик демилгелерди колдоо маселелери каралды. Атап айтканда тургундар бала бакча куруу, токойлорду сактоо жана өнүктүрүү, айыл чарба тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сунуштар менен кайрылды. Садыр Жапаров бардык демилгелер мамлекеттик бюджеттин учурдагы нормаларын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен караларын айтты. Тургундар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй бүлөлөрдү колдоо, социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүн жогорулатуу, билим берүү мекемелеринин логопедтер жана инклюзивдик билим берүү боюнча адистер менен камсыздоо сыяктуу социалдык мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Президент тиешелүү мамлекеттик органдарга айтылган сунуштарды иштеп чыгып, тийиштүү чечимдерди берүүнү тапшырды. Жолугушууда соттук иштерге, жер талаштарына, укук коргоо органдарынын ишине жана сот чечимдерин аткарууга байланыштуу айрым кайрылуулар айтылды. Мамлекет башчы ар бир кайрылууну мыйзам чегинде калыс, ар тарап туу жана адилеттүү кароонун зарылдыгын баса белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга берилген материалдарды кылдат изилдөөнү тапшырды. Өзгөчө көңүл оор операцияларга жана органдарды трансплантациялоого муктаж адамдарга медициналык жардам көрсөтүү маселесине бурулду. Президент мамлекет атамекендик медицинанын мүмкүнчүлүктөрүн ырааттуу кеңейтип, жогорку технологиялуу медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылып жатканын айтты. Жолугушуунун соңунда өлкө башчы көтөрүлгөн бардык маселелер көзөмөлдө болоорун, ал эми мамлекеттик органдар аларды мыйзамда белгиленген тартипте өз убагында жана калыс кароого милдеттүү экендигин баса белгиледи.
0: Ардактуу угарман, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасынын 7-8 чейинки бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү мен түз эфирде Бегайым Абдыкадирова алып бардым. Режиссердик пульт Айгүл Маметова иштеп жатат. Эми кийинки экинчи бөлүктү угууга чакырамын. Толкундан алыстабаңыз, саламатта калыңыздар.
9: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
10: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Жөндөнбаева, саламатсызбы? Кезектеги президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында шаршемби күнү өтөт. Күн мурун Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алышты. Мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев сөз сүйлөп, шайлоо күнү иш күнгө коюлганы шайлоочулардын жигердүүлүгүн жогорулатуу үчүн жасалган кадам болду деп билдирди. Төрагандын айтымында эми бекитилген процедурага ылайык кабыл алынган мыйзам долбоору өлкө башчысына кол коюуга жөнөтүлөт. Президент тарабынан кол коюлуп, расмий жарыялангандан кийин күчүнө кирет.
1: Биз мыйзам өзгөртүү кирип, азыр мына кийинки акыркы среда деп кабыл алабыз. Бул деген 27 январда азыр президенттик шайлоо болот дегенди кабыл алып бердик. Ниет эмнеде болчу? Ниет кворум болсун. Ниет ушул эл көбүрөөк шайлоого келсин. Качан болбосун мына шаардык шайлоолор кеңештерде мисалы тилекке каршы 15% келет дагы эл, анан мына шаардын тагдыры чечилбей атат деп шайлоого барбагандар канча бул жөнүндө айтып жүрөт да.
0: ОСАГО боюнча төлөмдөр жылдан жылга туруктуу түрдө өсүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан маалымдашты. Ага ылайык, жылдын башынан бери төлөмдөрдүн саны 1060 жетип, берилген каражаттын көлөмү 101 миллион сомдон ашты. Ал эми былтыр жалпысынан 900 төлөм катталып, жарандарга 86 миллион сомдон ашык каражат төлөнүп берилген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 18 камсыздандыруу компаниясы расмий иш алып барат. Алардын ичинен мамлекетке таандык жалгыз компания мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Уюм айдоочуларды укуктук сабаттуулукка чакырып, полис сатып алууда уруксаты бар ишенимдүү компанияларды тандоону жана келишимдин мөөнөтүн сөзсүз түрдө кылдат текшерип чыгууну сунуштайт. Эми жарандар автобекетке барбастан шаарлар аралык жүргүнчү ташуу каттамдарына электрондук билетти онлайн режиминде брондоп сатып ала алышат. Санариптик кызматтарды өнүктүрүү жана жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Менин шаарым мобилдик тиркемесине ушундай жаңы функция кошулду. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Жаңы кызматтан пайдалануу абдан жөнөкөй жана бир нече кадамды талап кылат. Ал үчүн тиркемедеги кызматтар бөлүмүнө өтүп, билет сатып алуу кызматын тандоо жана керектүү багытты сапардын күнүн, транспорттогу каалаган бош орунду белгилеп, төлөмдү онлайн жүргүзүү керек. Электрондук билет автоматтык түрдө тиркеменин ичинде сакталат. Жүргүнчү жолго чыгарда аны уюлдук телефонунан эле айдоочуга же контролёрго көрсөтүүсү жетиштүү. Улуу тарыхтын изи менен даректүү тасмасынын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачар аземи өттү. Эки эмгекте тең Монголиянын Баян өлгий жана Уфс аймактарындагы изилдөөнүн жыйынтыктары камтылган. Былтыр уюштурулган экспедицияны маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги каржылаган. Сапардын жүрүшүндө илимпоздор Монголиянын аймагындагы кыргыздар жана тектеш элдер менен жолугуп, алардын салт санаасын, ошондой эле байыркы тарыхый эстеликтерди да изилдешкен.
2: Этнографияга эки тыйын бөлүнбөй калган заман келген. Бирок мынакей акыркы 5 жыл ичинде маданият министрлиги ушуну менен экинчи илимий этнографиялык экспедицияны каржылады. Бул биринчи Түркияга, Ван кыргыздарына, экинчи мынакей өзүңүздөр көргөн Монголияга.
3: Ар бир экспедициянын өзүнүн абдан бир чоң табылгасы болот да. Ошо биздин табылгабыз Монголиянын аймагында жайылып жаткан херхес үүр деген көрстөндөр бар экен. Херхес үүр деген ал кыргыз деген сөз экен. Херхес дегени үүр деген ошо үйүлүп турган ташты айтат экен. Кыргыздар биздин эрага чейин ошо жерде өздөрүнүн баатырлары өлгөндө ошолорду жердин алдында кадимкидей үй жасап көмүп, анан үстүнө башка жактан таштарды алып келип туруп, ошону корумдап мындай эле архитектуралык эле чоң курулуштарды жасашкан экен да. Ошол убакыттын чени менен алганда бул чоң ачылыш.
0: Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Кесиптешим Назира Айымгазы атам сөздө. Сөз сизде.
4: Рахмат, кесиптеш. Саламатсыздарбы, ардактуу радио кармандар жана теле көрүүчүлөр, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары. Сиздер биринчи радиодо таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Айгүл Маметова алеми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Азиз Чокморов жайгаштырып жатат. Бүгүн биз Кыргызстандагы органикалык айыл чарбасы азыркы абалы жана келечеги туурасында сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Экологиялык жактан таза азык-түлүк өндүрүү бүгүнкү күндүн учур талабы болууда, анткени дүйнө боюнча мына ушундай органикалык мындай азык-түлүккө абдан суроо талап жогору болуп жыл сайын өсүүдө. Ошол эле учурда органикалык айыл чарбасы бул экспорттук мүмкүнчүлүктү көтөрүүгө дагы кыйла өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Борбор Азияда органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жагынан лидер болууга умтулууда. Эмесе бүгүнкү күндөгү органикалык айыл чарбасы жана анын келечеги тууралуу кеп куруу үчүн студиябызга биз Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакированы чакырдык. Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга кош келипсиз.
5: Саламатсыздарбы, рахмат.
4: Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, ошондой эле YouTube каналыбыздын колдонуучулары, Facebook баракчабызга көз салып жаткан жарандар, эгерде темага байланыштуу сиздерди кызыктырган суроо сунуш пикириңиздер болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0302-39-21-90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эми алды менен эле Кыргызстан мына акыркы жылдары абдан катуу принципиалдуу максаттарды коюп атат. Органикалык айыл чарбасын өндүрүү боюнча Борбор Азияда лидерге айлануу. Мындай жалпысынан биз органикалык айыл чарбасы эмне экенин билебиз да, бирок ушинтсе дагы адис катары органикалык айыл чарбасы деген эмне? Эмне үчүн биз ушундай соңку учурда максаттуу программаны иштеп чыгууну көздөп ушул тармакта лидер болууга умтулуп жатабыз?
5: Абдан сонун суроо болду, рахмат. Биринчиден Кыргызстан органикалык айыл чарбага эмне үчүн умтулууда? Себеби дегенде биз агрардык өлкөбүз, анан 97% аянтыбыздын көпчүлүгү тоолуу аянт болгондуктан бизде айыл чарба аянттары абдан чектелүү. Аны биз айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз да. Ошол септен бизде экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү менен ошону экспорттук потенциалын бекемдеп, анан башка өлкөлөргө атаандаш боло элү деген эң негизги бакыт. Андан тышкары бизде өзүбүздүн табигатыбыз, табигый жаратылышыбыз аябай кооз. Ошону сактап калуу максаты бул биринчи, экинчи. Андан кийин бул калктын ден соолугу, айыл чарбанын айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу максатында ушу органикалык айыл чарбасына ыктап, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ыкчам жана жакшы иштер башталып атат да. Органикалык айыл чарбасында бул азыр билип жатасыз, бүткүл дүйнөдө ар түрдүү оорулар пайда болуп атат. Ошол эле Кыргызстанда дагы ушул синтетикалык каражаттарды пайдалануунун эсебинен биздин азыктардын сапаты төмөндөп жатат да. Анан бул анын аркасында дагы бул жаш балдарда, чоң адамдарда дагы ар түрдүү оорулар пайда болуп, бул азык түлүктүн сапатына мындай олуттуу көз көңүл бурууга алып келип атат. Ошол себептен дагы бул органикалык айыл чарбасына көңүл бурууга мезгил келди. Андан тышкары бизде бул органикалык чарбасы боюнча бул 2009-жылы эле иштер башталганда ошондо биринчи жолу коомдук кыймылдар түзүлүп, органикалык айыл чарбасында Кыргызстандын потенциалы бүт дүйнөгө жар салып биз ушул кыймылдар түзүлгөн. Андан бери ушул мыйзам иштеп чыктык. Анын мыйзамды ишке ашыруу боюнча керектүү жоболордун баары иштелип чыкты да. Ал жакта бизде органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө шарт түзүүнүн баардык тартиптери, талаптары белгиленип жазылды.
4: Биз сиз жогоруда белгилеп өтпөңүздө, органикалык айыл чарбасы алды менен калктын саламаттыгына кам көрүү деп, чынын кайсы мындай өлкө өнүгүп атса, жол болсо, өнүккөн өлкөлөр калкынын саламаттыгын ойлогон өлкөлөрдүн баардыгы тең элине мындай таза азык түлүк, экологиялык жактан таза азык түлүктү берүүгө умтулууда, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда дагы мына ушул артыкчылыктуу катары карап атат да. Анан биз мына ушул кадамдарды кантип башташыбыз керек? Учурда ушул биз органикалык айыл чарпасын өнүктүрүүдө деңгээлибиз кандай турат? Ага кандай шарттарды жаратышыбыз керек?
5: Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Биз ошол мамлекеттик колдоону уюштуруп, бул департаменттин негизги багыты жана негизги милдети болуп эсептелет да. Анан азыр биринчи кезекте азыр бизде министрибиз Элиса Бакирович да ушундай аябай катуу тапшырманы коюп атат. Биз химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ушу акыркы илимин өнүккөн илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5% түзүп атат тилекке каршы. Бизде жалпы 1,200,000 ашуун аянтыбыз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70 ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4 калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ошо 7 биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө, өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты айтып өткөндөй. Анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ушу 5 жылдын ичинде биз жалпы камсыз болууну 25%га чейин жогорулаталы деп жатабыз. Бул 200 000 гектардан ашуун жер да. Ал жерде сөзсүз түрдө биз ошол түндүктөн мисалы Чүй облусунан жайгашкан биздин департаменттин биофабрикасын күчтөнсөк, ал микробиологиялык препараттарды, микробиологиялык каражаттарды өндүрүүгө үчүн өндүрүштүк потенциалын бекемдейбиз. Ал эми түштүктө болсо пайдалуу курт кумурскалар, башкача айтканда энтомофагтар деп коет, алар зыянкечтерди жеп жок кылат да. Ошолорду жеп жок кылган пайдалуу курт кумурскаларды өндүрүүнү күчтөнтүп, ошол эки жерге багыттайбыз дагы. Ал жерде азыркы өндүрүлүп аткан биокаражаттардын ассортименти жогорулайт. Ассортиментин жогорулатып, ошол менен биздин 25% аянтты камсыз болууга темп этап менен өтөбүз да.
4: Эң жакшы экен. Мына ушул биопрепараттарды колдонуу же болбосо органикалык айыл чарбасын мындай түзүү системага салуу үчүн ушу колдонуп аткан мындай жана биопрепараттарчы, алардын өзү да кымбатпы? Анткени биз аны сертификат менен тастыктап бере алсак айыл чарба органикалык айыл чарбасын, ал баасы кымбат болуп атат. Демек аны өстүрүп мындай продуктуга айлантуу үчүн ага чейинки басып өткөн жол, кеткен чыгым да демек кымбатпы, кымбат эмеспи?
5: Тилекке каршы биз азыр бизге келип импортталып келип жаткан биокаражаттар кыйла кымбат. Бизде өндүрүлгөндөр мисалы 500 сом, 1 гектардын иштетүүдө 500 сомду түзсө, ал эми ташылып келгендер 3 000-5 000 чейин турат. Башкача айтканда 8-10 эсе жогору. Ошол себептен дагы биз өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүштү биокаражат өндүргөндү жолго коюп, ошо арзан биокаражаттар менен камсыз кылуу бул мамлекеттик колдоонун бир түрү болуп эсептелет да. Ошол сиз айтып аткан органикалык өндүрүш бул биринчи өтүп атканда жылында чындыгында фермерлерге күч келет. Себеби дегенде 30%га чейин түшүмдүлүк төмөндөйт да. Себеби дегенде андай эч кандай баягы стимулдаштыруучу химиялык каражаттар колдонулбайт. Биокаражаттар колдонулгандыктан ал жерде мындай таасир эттүү эффективдүү бир аз жай жүрөт да. Ошол себептен дагы баягы 3 жыл өтүүчү мезгил мөөнөт деп коет. Органикага өтөм десе 3 жыл мөөнөт берилет да. Ошону биздин департаменттин кызматкерлери коштоп жүрүп, органикалык технологияларды үйрөтүп, сертификаттын анан стандарттын талаптарын үйрөтүп, ошол талаптарга туура келген иш чараларды жасатып коштоп жүрөт. Анан ошонун себебинен дагы бир кыйла кымбаттоого түшөт да. Анан анын ошол экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан бизде көбүнчө азыркы экспортко жөнөтүп аткан органик фермерлер эл аралык донорлордун жардамы менен сертификат алып атат да. Азыр ушул сертификат органын уюштуруу боюнча дагы биз абдан кызуу иш алып барып атабыз. Азыр бизде сертификацияны алуу боюнча, сертификация жүргүзүү боюнча жоболор иштелип чыккан. Анан стандарт, улуттук органикалык өндүрүштүн стандарты иштелип чыккан да. Ушуга ылайыктап эми органдар бизде көпчүлүк органдар түзүлдү, бирок аккредитация бир аз кыйын болгондуктан ошол жерге токтоп турушат да. Азыр аккредитация органы менен дагы иш алып барып жатат. Анан бир аз жөнөкөйлөнтүп, анан аккредитация берген органдын адистерин да окутуп атабыз. Июлдан баштап окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп. Анан ошол бүткөндөн кийин буюрса ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз.
4: Биздин улуттук мындай сертификация органы түзүлгөндөн кийин аны кимдер тааныйт? Ушу система өзү түзүлүп атканда сиздер бир эле Кыргызстан ичинде иштейсиздерби, же болбосо сертификат мындай органы түзүлгөндөн кийин ага чейинки процесс жана эл аралык коомчулук тааный тургандай процесстерди басып өтөсүздөрбү?
5: Ооба, бул абдан олуттуу суроо, абдан керек суроо. Себеби бизде эгерде биз өзүбүздүн гана базарга ылайыктап түзсөк, ошол эле стандарт иштеп чыкмакпыз да. Биздин тилекке жараша биздин улуттук стандарт бул ЕС өлкөлөрүнүн баягы өлкөлөр аралык стандартына шайкештирилип иштелип чыккан стандарт. Ошолор биздин стандартты тааныйт да. Буюрса эгерде биздин стандартка ылайык сертификация жүргүзүлсө, биринчи кезекте ошол бажы биримдигине кирген өлкөлөр тааныйт. Андан тышкары ушул Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрдө тааныйт. Себеби алардын стандарттары менен да биригишет. Андан тышкары биз ушул азыркы учурда бул Европа мамлекеттеринин стандарттарына да шайкеш келтирүү, аларды таануу, алардын стандартын бизде таануу, биз алардыкын таануу, биздикин алар таануу боюнча дагы буюрса иштерди алып барат. Бирок бул бир аз убакыт талап кылган иштер. Себеби дегенде бизде ошол Европа өлкөлөрүндө жүргүзүлүп аткан анализдердин, сыноолордун жүргүзө турган лабораториялар керек да. Ал бирок көптөгөн каражатты талап кылгандыктан биз бир аз кечеңдеп калабыз да.
4: Мына ушул стандартты таанытуу үчүн ушу өлкөнүн ичинде кайсы да мамлекеттик органдар бирге иштешиңиздер керек болот, же өзүңүздөр эле ушул айыл чарба министрлиги бул ишти жетектеп алып барып аягына чыгарууга мүмкүнбү?
5: Жок, бизде ушул стандарттарды иштетип, стандартты иштерди киргизүү, сертификация органдарын, аларды анализ кылган лабораториялар түзүү сөзсүз түрдө бир нече министрликтердин иш группалары, жумушчу группалары түзүп, жумуш топторунун иштерин алкагында жүрөт да. Сөзсүз түрдө мисалы бизде саламаттык сактоо министрлигинин курамында жана башка министрликтерде лабораториялар бар да.
4: Ошолордун мисалы үчүн кыргыз стандартындагы лабораториясы барбы? Мында алар менен силер чогуу иштешесиздерби ушул стандартты бекитүүдө?
5: Ооба, Биз сөзсүз түрдө кыргыз стандарттын базасында техникалык комитет түзүлөт. Эгерде кайсы гана органик стандартты иштеп чыга эле десек, ошолордун базасында техникалык комитет түзүп, башындан аяк алардын коштоосу менен, жардамы менен, багыттоосу менен иште алып барабыз да. Анан бизде ошо лаборатория аябай чоң көйгөй. Азыр бизде мисалы башка Европа өлкөлөрүндө 500'ден ашуун көрсөткүч менен сыноо жүргүзүш керек да, анализ алыш керек. А бизде ал ошол көрсөткүчтөрдү сынап көрсөтө турган лаборатория жок. А ошол себептен дагы эгерде биз ушундай талап болсо, биз ошо Европа өлкөлөрүнө да, бирок бизде жакшы мына Алматы шаарында ошондой лаборатория болгону бизге жакшы болуп атат да. Эгерде ошондой талап болсо, биз лабораторияга Алматыга жөнөтүп, аяктан анализ алып, андан кайра сертификациялык, биздеги сертификациялык орган Алмата менен келишим түзүп, иштей берсе болот деген сөз да.
4: Жогору сөзүңүздө жана аккредитациядан өткөрүү кыйынчылыктарды жаратып атат деп дебедиңизби? Мына ушул кандай кыйынчылык болушу мүмкүн? Эмне үчүн ушул аккредитациядан өтүүдө сиздер ушу тоскоолдуктарды же кыйынчылыктарды
5: калып атасыздар? Бул бир гана себеби, мисалы органикалык айыл чарбасын мындай жолго коюп келүү мурдагы тажрыйба жок да. Ошол эле сыяктуу эле ушу аккредитация органында дагы мындай буга чейин мындай тажрыйба болгон эмес да. Ошол себептен баягы ар бир кадамды биз чогуу иштеп чыгарып атабыз да. Мисалы башка стандарттар менен аккредитация кылып, башка стандарттар менен сертификация берсе, аларда бүт баары жазылган, а органикада бул жаңы болгондуктан бүт баардык кадамдарды кошо иштеп чыгыш керек болгондуктан алардын адистерин да кошо даярдаш керек болуп атат да. Алар ошо стандартта эмне болсо, органикалык мисалы органикалык азыкка сертификация бериш үчүн бул бир ошол эле азыкка сертификация берилбейт, бүт процесске берилет да. Органиканын өзгөчөлүгү ошондо, бүт суу топурактан баштап акыркы тура турган полкасына чейин, текчесине чейин ошо бүт стандартка жооп бериш керек да. Ошол себептен дагы ушу аккредитациялык органдын биз адистерине бүт түшүндүрүп, азыр методологияны иштеп чыгып атабыз да. Ошо методология бүт барып түшүнгөндөн кийин ошо сертификацияны алар кантип жүргүзүшкөнүн түшүнүшөт дагы, аккредитацияны жүргүзүп башташат.
4: Мындайча койгондо сиздерди мындай элестеп караганда стратегияңыздарда абдан туура багытта, бүт Кыргызстан өзү органикалык айыл чарбасы болууга кудуреттүү, аны бир гана ушул документ менен же болбосо кагаз менен тастыктап берүү, лабораторияларды куруу керек деп айтып атпайсызбы? Эми бүгүнкү турмушка келе турган болчу болсок, бизде дыйкандар деп болчу, ушул айыл чарба товарын өндүрүүдө ушу мындай химияны колдонууда, жанагындай жер семирткичтерди колдонууда, деги эле зыянкечтерге каршы дары дармекти колдонууда ошо органика болбосо дагы азыр эми мүмкүн болушунчалар каражат табуу бүгүнкүсүн ойлойт да, ушул жактан мындай туура багытта колдонуп атат деген ойдосузбу, же болбосо мен базардан алып келип эле өзүм эле чачып, өзүм эле дарылап коюп атамбы?
5: Ошол чоң көйгөй чындыгында. Азыр мисалы бизде чындыгында Кыргызстан 70% өйдөсү органика деп эсептелет. Мисалы көпчүлүк эле азыр фермер ким, бул мурдагы мугалим, агроном эмес да. Ал өзүнө бөлүнгөн үлүш жерди өзү каалагандай иштетет. Бирок көпчүлүгү баягынтип акча кетирип барып базардан ушу түшүмүмдү эме көбөйтөйүн деген иш чаралар жасабайт. Алар колунда эмне болсо ошону колдонуп эле, башкача айтканда органикалык ыкмалар менен, эски ыкмалар менен эле колдонуп жүрүшөт да. Бул бир моменти. А экинчи, баягы түшүмдү көбөйтүп өзүмө акча табайын деген фермерлер, алар чындыгында интенсивдүү болуп химиялык каражаттарга басымды көп жасап башташты да. Ошол себептен да бизде базарларда биокаражаттардын жоктугунан ушул химияга өтүшүп атат да, айла жоктугунан. Мисалы мен бул жыл бул тармакта көп жыл иштегендиктен, мисалы мен азыр дыйкандарды аябай көп окуттук. Мисалы органикалык айыл чарбасына өткүлө биокаражаттарды пайдалангыла деп дайыма окуп келебиз. Анан биз фермерлер менен сүйлөшүп айтканда алар айтат да: хорошо, силердин департаменттин жети областы, жети борбордо бар экенсиңер, мен мындай айылда жашайм, мен мына базардан барып каражат алам. Ал барсам ал жерде эчтеке жок, деп айтат да. Бирок чындыгында ушундай көйгөй бар. Анан биз ошол себептен ушул министр ушундай тапшырма койду. Биз деп кадамдабай агрессивдүү биялык каражаттар менен камсыз кылалы депчи. Анан бул бир жагы. Анан эки жагы сиз айткандай баягы билгенин эле колдоно беришип чындыгында бул айлана чөйрөгө агробиоценоз го айыл чарбасынын экологиясына аябай чоң таасир көрсөтүштү да. Мен мамлекеттик кызматтан чыккандан кийин буга чейин жеке секторда иштедим да. Анан чындыгында фермерлер баягы түшүм алып пайда табам деген фермерлер чындыгында түшүмүн сактоого аябай далалат кылышат. Анан көпчүлүгү баягы элементарный баягы инструкцияны окушпайт да. Анан ошо инструкцияны окубайт, мисалы канча күндөн кийин эффект берет деп ошону дагы окушпайт да. Мисалы биринчи күнү пайдаланса, экинчи, үчүнчү, бешинчи күнү бериши мүмкүн да. Ал ошо бешинчи күндү күткөндөн дагы коркуп, алар баягы эки күндөн кийин дагы башка химиялык каражатты колдонуп, ушу менен аябай мындай өзүнүн айлана чөйрөгө зыян келтирип атканын түшүнбөйт да. Бул болсо ушу бизде көпчүлүк дыйкандарга дагы эле болсо маалыматтын жетишсиздиги, билимдин жоктугу, баягы адистердин жетиштиги. Мисалы мурун совхоз колхоздордо агрономдор иштеп, агрономдор ошол билим менен камсыз кылып турса, азыр эми андай жок да. Ар ким өзүнүн жеке сектору, жеке менчик, анан өзү билгендей жасап ушундай көрүнүшкө келип калат да.
4: Мына эл арасында ураган деп коет го, жанагы жер семирткичти колдоно чупайбы? Мен өз тажрыйбамда көргөм, ушу сиз айткандай эле айыл чарбасынын адиси эмес, бирок жер үлүшкө бөлүнгөн да. Азыр ар ким жерин эмне иштетет өзү билет го. Ураганды сээп кызыл чай дайым деп, андан кийин жери көп жылга чейин түшүм бербей ооруп калды да. Мына ушундай учурлар балким азыр деле бар, буга эми көп жыл өтүп калды. Балким мындай эми ал айылдын элди көбү билип калды да ураганды колдонбош керек экенин, бирок билбей жүргөндөр. Ал эми өтө көп берип койгондо жерде ооруп калат турбайбы?
5: Ооба,
4: түшүм бере албай калат экен да кийинки жылдары.
5: Тилекке каршы ушундай көйгөйлөр көп. Мисалы ал ураганды башка өлкөлөрдө бизде деле тыюу салынган да. Анын курагындагы кошулма абдан зыяндуу болгондуктан аны, бирок мындай кээ бир мыйзам бузуучулар ошолорду алып келет дагы элге таркатып берет тилекке каршы. Анан мисалы бизде каттоодон өткөндө деле ошо уруксат берилген гана каражаттар кирет дагы, ошону гана пайдаланыш керек да. Анан ошо дыйкандар баягы билбестиктен көбүнчө мисалы нормада 1 грамм десе, жок эффект көп болсун деп 2 грамм кошуп салган. Ошол себептен дагы бул,
4: демек ал тескери таасир берет экен да. Көбүрөөк колдонуу, нормадан ашпаш керек.
5: Нормадан ашпаш керек. Ошон үчүн бекеринен норма жазбайт да. Аны менен бир гана өзүнө зыян келтирбестен, ал азык затты сатып алган, жеген керектөөчүлөрдүн ден соолугуна зыян келтирет. Ошол себептен дагы баягы фермерлердин өзүнүн жоопкерчилиги аябай чоң мааниге ээ да. Биз дайыма мисалы айыл чарба министрлиги ошо январдан баштап окуулар, агрозавет окуулар башталат. Ошонун эффектиси дагы мисалы мына көп жылдан бери биз байкап атабыз да. Биз дароо болбойт эффекти, баягы айта бересиң, айта бересиң, анан кийин бир 4-5 жылдан кийин биз байкадык да. Баягы окууларга катышып жүргөн адам ошол биз айткан технологияларды колдонуп эффектисин көрүп, анан биз айткан ыкмаларды колдонуп анын оң натыйжаларын көргөндөн кийин көрсө окуш керек экен деп аграрный университетке тапшырган фермерлер да болду да. Ошон үчүн аябай чоң мааниге ээ бул маалыматтын.
4: Жанагы айрым жер семиргичтердин түрүн өлкөгө киргизбөө боюнча чектөөлөр да барбы? Мисалы ураган азыр менен көп жыл болду да бул маалымат укканыма, киргизилбей турбайбы?
5: Ооба, мисалы анын курамындагы бул ураган деген бул аты гана болушу мүмкүн, лого. Анын курамына көңүл бурушат да бизде адистер. Ошол мисалы кээ бир кошулмалар тыюу салынган, ошо кошулмалары бар каражаттарды, химиялык каражаттарды биздин өлкөгө киргизилбейт да.
4: Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жатасыздар. Биз өлкөдө агрардык айыл чарбасы анын бүгүнкүсү жана келечеги жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эгерде бул тема силерди кызыктырса, да биздин түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Азыр соңку жаңылыкты кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырат, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге болуңуздар.
6: Баткен районунун аймактарында мөндүр аралаш жааган жаандын кесепетинен кечээ Жаңы Жер айылында сел жүрдү. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, сел Суусу Ош Баткен Разаков Уна жолунун 2022 чакырымын кесип өткөн сай аркылуу агып өткөндүктөн унаа жол убактылуу жабылган. Ошондой эле катуу жааган мөндүр аралаш жамгырдан улам айылдагы мөмөлүү дарактарга зыян келтирилген. Ал эми Баткен шаарында сел суулар сел өткөрүүчү сайдан ашып Кызыл Дөң кварталындагы бир турак үйдөн жер төлөөсүнө жана эки турак үйдүн короосуна кирген. Учурда селдин кесепеттерин жоюу иштерин президенттин Баткен областында өкүлү Мамыржан Рахимовдун көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Карасуу районунда өнөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетине сел жүрүп адам өмүрүн алган кырсык катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Алдын ала маалымат боюнча Ош Алай унаа жолунун 58-чи чакырымында жеңил унаа сел суусуна агып кеткен. Окуя тууралуу маалымат түшкөндөн кийин жерине куткаруучулар тартылып, издөө куткаруу иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада унаада болгон жарандардын ичинен 6 адамдын сөөгү табылып, 2 адам ар кандай жаракаттар менен медициналык мекемеге жеткирилген. Мындан тышкары сел жүргөн аймактарда кошумча кароо учурунда дагы адамдын сөөгү табылган. Учурда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Каза болгон жарандардын сөөгүнө тиешелүү экспертизалар дайындалып, окуянын бардык жагдайларын тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле өздүгү тактала элек жабырлануучунун ким экендигин аныктоо боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан иштер уланып жатат деп айтылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров 24 июнда Нарын облусунда иш сапарын алкагында Атбаша районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн натыйжалары жана перспективдүү долбоорлору менен таанышты. Райондун акими Муктар Шербаев мамлекет башчысына акыркы жылдары ишке ашырылган инфраструктуралык долбоорлор, калктын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча чаралар жана райондун мындан ары өнүктүрүү пландары тууралуу презентация жасады. Анын жыйынтыгын чыгарып жатып, президент Садыр Жапаров сунушталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 миллиард сом талап кылынарын белгиледи. Мамлекет башчысы акыркы жылдары республиканын көптөгөн райондорунда инфраструктураны жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө олуттуу каражаттар, анын ичинде 1 миллиард сомго чейин бөлүнгөндүгүн баса белгиледи. Буга байланыштуу мамлекет башчысы келерки жылы республикалык бюджеттен Атбаша районуна 1 миллиард сом өлчөмүндө кошумча каржылоо караштырууну тапшырды. Президенттин тапшырмасы менен Зардал айылында жаңы турак үйлөрдү куруу маселеси каралды. Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасынын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Баткен областына Зардал айылына жумушчу сапары менен барды. Анын жүрүшүндө айыл тургундары үчүн жаңы турак үйлөрдү куруу долбоору талкууланып, аны ишке ашыруу жолдору жана каржылоо механизмдери каралды. Белгиле кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Зардал айылына барып, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү менен жеринен таанышкан. Анда айыл эли турак жай маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Жумуш сапарынын алкагында жаңы турак үйлөрдү куруу боюнча сунушталган долбоор тааныштырылды. Ага ылайык турак жайларды курууга кеткен чыгымдардын негизги бөлүгү мамлекет тарабынан. Президенттин тапшырмасынын негизинде каржыланат, ал эми калган бөлүгү жарандар үчүн жеңилдетилген шарттагы узак мөөнөтү ипотекалык механизм төлөнөрү дагы каралган. Өлкөдө бала ырысы жаңы жөлөк пул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашкандай, анын алкагында элге ай сайын берилүүчү жөлөк пулду дайындоо жана алуу маселелери түшүндүрүлүүдө. Белгиленгендей, бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн арыздарды кабыл алуу 2026 жылдын 1 июлунан тартып министрликтен аймактагы бөлүмдөрү тарабынан кабыл алына баштайт. Так маалымат алуу жана жөлөк пулду өз убагында тарыздоо максатында министрлик жарандарга жашаган жери боюнча аймактык бөлүмдөргө кайрылууну сунуштайт. Бишкек балыкчы жүргүнчү поезди 26 июндан тартып күн сайын каттай баштайт. Кыргыз темир жол ишканасынын маалыматына ылайык, поезд Бишкек 2 станциясынан саат 8:00 чыгып Балыкчыга 12:00 жетет. Жолдо Кант, Ивановка, Токмок жана Гемин станцияларына токтойт. Туристтик сезонго байланыштуу поезд 13 сентябрга чейин күн сайын жүрөт. Бишкекте суткасына 18 тонна балыкты кайра иштетүүчү ишкана ачылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинен кабарлашкандай, продукцияларды өндүрүүгө жаңы балыкты кайра иштетүүдөн тартып даяр продукцияларды өндүрүүгө, ошондой эле аларды заманбап муздаткычтарда сактоого чейин бардык этаптарды өзүнө камтыйт. Ишкана күнүнө 10 тоннага чейин даяр тамак аш өндүрөт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 25 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 99 сом 27 тен, 1 рубль 1 сом 16 тен, 1 казак тенгеси 17 тенди көрсөтүп турат, 1 кытай юаны 12 сом 84 тенди түзүдү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25 июнда күндүз тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз чүйдө 28-33 градус плюс белгиси менен, таласта 29-34 градусту көрсөтүп турса, Баткен, Ош жана Албат областарында күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык көлдө күндүзү 20-25 градуска чейин жылуу болсо, Нарын жергесинде 28 градусту көрсөтүп турат. Борбор калабыз Бишкекте 30-32 градус плюс белгиси менен. Ардактуу кадырман угармандар, биздеги болгон жаңылыктар ушулар. Кесиптешим кайрадан сөз кезегин сизге узатамын.
4: Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанда органикалык өндүрүш, учур жана келечек деген тема

0: Улуу Кыргызстанда органикалык ал чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынды. Ошонун программанын алкагында биз 5 жылдын ичинде 200 000 гектардан ашуун органикалык жер түзөбүз деп биз тапшырма коюлган да. Анын улай эле ушул жылы февраль айында президент тарабынан аябай органикалык ал чарбасын чоң колдоого алып, Кыргыз Республикасынын органикалык ал чарбасын улуттук күнүн белгилөө боюнча указы чыкты. Ал күн сентябрь айынын акыркы жумасы болуп белгиленди да. Бул органик фермерлер үчүн, органик өндүрүшчүлөр үчүн, органик операторлор үчүн абдан чоң колдоо. Себеби дегенде бул президент тарабынан ушундай көңүл бурулуп жатканы бул биринчи кезекте органикалык ал чарбасын өндүрүшүнүн маанилүүлүгүн жана пропагандалоого аябай чоң күч жана кадам болуп эсептелет да. Азыркы учурда биз ошол указ чыккандан бери 3 деңгээлде белгилөөнү белгилеп алдык. Биринчи деңгээл бул райондук деңгээлде, экинчи деңгээл областтык, анан үчүнчү деңгээл ошол сентябрында республика боюнча жыйынтыктоочу деңгээл болуп эсептелет да. Райондук деңгээлде бул бизде райондордо 30дон ашуун органикалык аймактар түзүлгөн. Ошо органикалык аймактардын базасында органикалык күндөрдү белгилеп, ал жерде органикалык азыктардын жарманкелери уюштурулду. Айгал кандай оюн зоок, органикалык айыл чарбасынын өзгөчөлүгү, мааниси жөнүндө видеофильмдер, балдар үчүн ар кандай түшүндүрүүчү контенттер көрсөтүлүп, башкача айтканда ошо калк арасында жөнөкөй тил менен органикалык айыл чарбасын даңазалоо иштери аткарылды. Андан кийин азыркы учурда ошо органикалык айыл чарба күнүнүн областтык деңгээлде белгилеп жатабыз. Биринчи биз кыргыз органикасы Ысык Көлдөн башталат деген уран менен Ысык Көлдө илимий конференция өткөрдүк. Ал жерде 150дон ашуун фермерлер катышып, Бишкектен ошо Ысык Көл областындагы ошо органикалык айыл чарбасынын багытында илим менен алектенген биздин илимий кызматкерлер, ошону менен өндүрүшчүлөр, мамлекеттик кызматкерлер барып отуруп аябай чоң пикир алмашууга шарт түзүлдү да. Андан кийин азыркы учурда биз ушул жакынкы арада Баткенде белгиленип жатат. Анан Ош, Жалал Абад, Нарын областы болуп баардык областтарда белгиленет. Анан Чүй областынын органик фермерлери бул кымыз жана дары чөп фестивалын өткөрөлү деп жатышат. Июль айында Суусамыр өрөөнүндө бизде ошол негизинен дары чөптөр органикалык продукция катары экспортолгондуктан ошо дары чөптөр негизинен Суусамырда өстүрүлөт дагы. Ошо Суусамырда июль айында тегиз дары чөптөр гүлдөйт да. Ошол бир кооздукту элдерге көрсөтүш үчүн жана дары чөптөрдү даңазалоо, органикалык азыкты даңазалоо үчүн ошо Суусамыр өрөөнүндө 16-17 июлда дары чөп фестивалы болот. Аны улай эле кайра кымыз фестивалы болот. Ушинтип улап-улап сентябрга чейин бүт иш чаралар өткөрүлүп бүтөт да. Анан сентябрь айында 3 күн шаарда, ал жерде биз сөзсүз түрдө чет өлкөлүк экспертти чакырабыз. Эксперттер бизге дүйнөлүк тажрыйбалары менен бөлүшөт. Ошол эле учурда бизде экспортко чыгып аткан фермерлер, жаңы өтүп аткан органика өтүп аткан фермерлер, көп жылдан бери иштеп жүргөн фермерлер баары чогулуп бир аянтта 3 күн бою пикир алмашып, өгөйлөрдү айтышат, аны чечүү жолдорун таап чыгышып ушундай иш чара болот.
1: Азыр бизге угармандар байланышка чыгып атат, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Ушул иште аябай жанданды чыгыш керек да, анткени мына экология деле бузулуп атат, ар түрлүү бузулуп атат. Ушуга элдер кызыгат да, мисалы оору көбөйүп кетти. Азыр жакка саар ооругандар аябай көп болуп кетти. анан мунун причинасы эмнеге экенин азыр кыйын болуп атат.

0: O şantinizi de transkriptinden dedi, o biraz açılıyor. Şimdi işleri yürüdüyüp, kaysız ya, kaysız ya, mesela şunu kullandığı vardı, sizin de sizin aşkı yasak, şu an elmenin arayışı gerekten, rahmat çıkıyor.
1: Rahmat sizge dağı dağı bir ormanız baylanışta var, salamat bulup cetağı sizde.
2: Arbağınızlar, men beş kertten eşe.
1: Salamat bizden ağay.
2: Rahmat, nazirayım. Canar kanlık şoğun, kızlarına çiyeleşken, suru belgenden tarttadı gelsin, bura hem bir masalöte örçündü bulğunluğuna baylanıştı, özünün oyunu bildirgin geletti. Canar kanayın belirlegende, turaydı otas. Жерибиз аз экенин баары жогуз эле түшүнөбүз. Бирок ошол жерибиздин жетишсиздигине биз эптеп септеп нанга өзүбүздү өзүбүз жетише албай жатабыз. 68-70% дан эгиндери менен калыбыз кыла алабыз, дан азыктары менен сай. Анан эми кумоодон, химиядан тажаган өлкөлөр органикалык продукт десе эле анан бизде ошолорду попугай деп алып кайталап органик органик дей баштадык. Өзүңүз белгилегендей бизде бүгүнкү күндө органикасы жок эле өндүрүп аткандардын 70-80%ке чейини химиясы жок эле өндүрүлгөн эле продуктлар анча мынча бардыр. Эми анан ар кайсы тамоч колдору жана курт пайда болуп кетсе, менин оюм момундай да, халал халал дейбиз. Халалы жок продуктун бар жогун как будто биз үчүн арам сыяктуу, адамдарды жийиркентет. Ал бир өзүнчө бир башкача бир ошентсында хитрый ход болуп атат да, адамдардын только кызыгын гана келтирет. Органикалык эмес азык затты адам жесе болобу? Андай жок да, жаратылыштын закондоруна карама каршы келип атпайбы? Анан эми жөнөкөй эле органикалык удобрениелерди, жер семирткичтерди кантип көбүрөөк малдын кыгынан экенин билет. А бирок ошону сөөлжан бактым эле деп бир мезгилдерде болгон жанагы гумустарды кыйратабыз деп 90-жылдарда андай жомокторду укпай эле бир азыркы замандын технологиясында бир мини заводдор бардыр, ошо менен органикалык жер семирткичтерди көбүрөөк кылып кадыр калилевдин тил менен айтканда жердин кунардуулугун эми ал дагы плодородие деген ошол туура козгорулган билбейм, ошонун жагына жактырсаң алардан кийин продукт көбөйбөйт беле. Мына бир эле мисалды айтайын, шоколад. Швейцарский шоколад дегенде дүйнө өзүбүз билет да, хотя Швейцария шоколадтын родинасы болбосо дагы, анан биз өзүбүзгө эле өзүбүз бир иш издеп эле анан өзүбүздү өзүбүз эле баатыр деп эсептегибиз келип аткандай сыяктанат да. Тезирээк мүмкүн болушунча айыл чарба азыктардын түшүмдүүлүгүн жогорулатыш маселесин ойлонушубуз керек да. Анан элибиз толук камсыз болгондон кийин экинчи кадам экспорт болуш керек да. А биз азыр экспорт оюбузда элибизге жетишип атабы ошол продуктлар? Даже эт жетишип атабы? Рахмат көрүңүздөрүңөр.
1: Рахмат Эсен агай.
3: Анда биринчи суроого жооп берейин, абдан туура маселе козгоду эжекебиз. Чындыгында азыр айыл чарба министрлигинин курамында фитосанитардык лабораториялар бар да. Алар ошол ар бир өндүрүлүп келип жаткан базарга, магазинге жана башка сатуу точкаларына келген ар бир азыкты текшерип анан уруксат беришет да. Анан ошол уруксат берилген азыктар сатылып атса, демек ал эч коркунучсуз, ал адам ден соолугуна зыян келтирбейт да. Бул биринчиден. Анан экинчиден, баягы химиялык каражаттарды колдонгондо деле өзүнүн эрежеси бар да. Мисалы жыйноодон мурун, бир 15 күн мурун колдонуш керек. Себеби алар өзүнөн өзү баягы азык өскөндө таркап кете турган касиеттери бар. Азыр илим билим аябай өнүгүп, ушул химиялык каражаттарды дагы болушунча зыянсыз кылып чыгарган технологияларга жетти. Ошол себептен сөзсүз түрдө бизге өзүбүздүн Кыргызстанга каттоодон өтүп уруксат берилген каражаттарды колдонууну сунуш кылам да. Анан эжеке айткандай, биз болушунча күчүбүздүн жетишинче жыл сайын ошол январь айынан баштап эле окууларды өткөрүп, болушунча түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан баягы керектөөчүлөрдү дагы ошол жака багытташ керек да. Себеби дегенде керектөөчүлөр дагы ошол сапатты талап кылып баштаганда дагы өндүрүүчүлөр жоопкерчиликти сезип баштайт да. Бул бир көрсөткүч. Анан сөзсүз азыр фермерлер баягы илим билимден өнүккөн, анан маалымат таркатуучу каражаттардын өнүккөнүнөн азыр көпчүлүк фермерлер түшүнөт. Жоопкерчилиги бар. Ошол себептен бул эгерде базарда сатылып атса, демек ал текшерүүдөн өткөн, уруксаты бар. Ошону коркпой
1: колдонуш керек.
3: Колдоно берсе болот. Ал эми Байкенин суроосу абдан сонун суроо болду. Чындыгында Байке айтканда мен биринчи айтып өтпөдүм, бизде көпчүлүк эле 70%дан жогору бул өзүнөн өзү органика депчи. Ал сертификация берсе бербесе деле алар өмүр бою эле ошол өзүнүн молгун ресурстарын колдонуп эле органика азыктарды өндүрүп келет. Ал өзү деле билбейт органика азыктарын өндүрүп жаткан. Бул кыргыздын жашоо образы эле бул органикада бүт эч кандай табигат менен таттуу мамиледе болуу. Бул биздин эң негизги манасыда усуяттыбыздын бири болуп эсептелет да. Анан кийин азыр ошол министрликтин дагы койгон тапшырмасы бул фермерлерге болушунча баягы көп түшүм алууга шарттарды түзүп берүү. Ан үчүн биз баягы турукту
1: жанакан айым суроо узатып кетпедиби, сен агайчы, мисалы сиздер ошо баягы заводдордо органикалык ушу жер семирткичтерди чыгарасыңарбы деген эле суроону койду да мына ушул.
3: Чындыгында Кыргызстанда органикалык жер семирткичти өндүрүүгө потенциал аябай жогору. Бул бир гана көпчүлүк органика десе бул кык деп ойлойт да. А органикалык айыл чарбасы бул жетишкен илими жаңы инновациялык агротехнологияларды ушу айыл чарбасына жайылтуу. Бизде толтура рудалар бар, леонардит, доломит, кулаконит деген андан да толтура рудалар бар. Анын баарын ушу жер кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу үчүн колдонсо болот. Азыр бизде инвесторлор келип атат, ушул жер рудаларын колдонуу менен органикалык жер семирткичтерди өндүрөлү деген.
1: Жана глаукониттичи колдонуу үчүн азыр мамлекеттик тапшырык болду э, жер семирткич иштеп чыгалы депчи. Азыр ошо жана Жалал Абад, Кызыл Үңкүр токоюнда, Баткенде, тоо кыркалары изилденип илимпоздор тарабынан ошол эле жерден жер семирткич жасайлы деп мамлекеттик тапшырык болуп каражат бөлүнүп изилденип атат. Ооба,
3: ошол боюнча буюрса изилдөө иштери бүткөндөн кийин ал жерге ошо завод куруу маселелери башталат дагы. Анан биздин Кыргызстанды гана камсыз кылбастан башка өлкөлөргө экспорт кылууга дагы мүмкүнчүлүгү келип чыгат да.
1: Эми угарманыбыз байланышта күтүп калган экен, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
0: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламат.
0: Менде мындай суроо, атайын ушундай департамент ачылган аябай жакшы, бирок ошону менен бирге эл дагы өзүнүн ден соолугуна кайдыгер болбой силерге жардам каттары болобу же кандай? Бул жанагы бизде бир төрт чоң маркеттер бар эмеспи? Жок дегенде Глобус, анан жанагы Азиянын гипермаркеттеринде нейтромер жана нитраттардын канчалык экенин, пестицидтердин канчалык экенин, жашылча жемиштерде канча экенин ошол алып аткан эл кандар өзү биле тургандай кылып жана нитромерлерди коткосоңор кандай сом болор эле? Бул да силерге бир кандайдыр бир ишиңерге билгенине түшүнө. Анан элдин жакшы сапаттуу жашылча жемиштерди алганга бир түрткү болор эле. Ушуну бир колго албайсыздарбы? Мен көптөн бери эле айтып келем ушул тийиштүү жерлерге. Бирок ушул жок дегенде супермаркеттерди жөн эле коелу, жана гипермаркеттер бар эмес, бизде бар Азияда жанагы Глобуста. Ушул жерге бир орноштуруп койсо, орнотуп койсо сонун болор эле.
1: Рахмат.
0: Айтып берген мененчи?
1: Айтыңыз сөзүңүздү.
0: Тиги кошулуп атабы, кошулган жокпу? Көрүп атабыз да. Азыр мисалы вегетативдүү бышаттырган учугу арбуз айы, а бирок азыр немелер келип атат, арбуздар келип атат, дарбуздар келип атат, аны эл билбей жеп атат. А канчалык ал ден соолукка зыян экенин биз билбейбиз. А нетрумерди коткосоңор ушуну текшерип мындай суроо экен, мындайсы экен.
1: Рахмат эже, негизинен
0: рахмат,
1: сунушуңуз түшүнүктүү болду.
3: Рахмат сунушуңуз үчүн. Буюрса тиешелүү органдарга жеткирип барабыз.
1: Негизинен жана Эсен агай суроо узатып кетпедиби, биз экспортко деп умтулуп атабыз, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, биринчи өлкөнүн ичиндеги калкты мындай сапаттуу азык түлүк менен камсыз кылсак деген суроону дагы берип кетти да. Негизинен бул эми бүгүнкү күндө органикалык айыл чарбасы деп биздин Кыргызстан өндүрүлгөн кайсы продуктылар сыртка экспортко кетип атат? Биздин калк массалык түрдө колдонуп аткан продуктулардан тышкары, мисалы үчүн жаңгак кетип атат да, жаңгакты биз өлкөдө өндүрүлгөн жаңгактын баарын өлкөнүн ичинде колдонобузбу же ашыкчасын сатып
3: атабызбы? Эми бизде көбүнчө тоо азыктары экспортко кетет, анан дары чөптөр. Анан
1: биз бул айыл чарба органикасын гана айтып атасыз, туурабы?
3: Органикалык азык катары ошо тоо азыктары, өрүк, кара өрүк, дары чөптөр көбүнчө ошолор кетет да.
1: Эми жаран Аркан айым, ушул органикалык айыл чарбасын түзүү үчүн мамлекет кандай колдоо көрсөтөт? Мисалы үчүн сиз айтпадыңыз, 3 жылга чейин түшүм баягы ойдогудай болбой калышы мүмкүн, органикага өтүүнүн дагы этаптары бар деп. Мамлекет кандай конкреттүү колдоолорду көрсөтөт органикалык чарба уюштурам дегендер? Азыр уюштуруп аткан кооперативдер барбы?
3: Ооба, бизде азыркы учурда ошол органикалык айыл чарбасына өтөм деген фермер же органикалык аймак же чарба келип бизге катталып күбөлөндүрөт да, күбөлүк беребиз, органикалык айыл чарбасына өтүп жатат деп. Анан ошонун биз жок дегенде кыртышын анализдеп туруп, анан эмне иш чараларды алып аткарыш керек, ошону белгилейбиз дагы. Анан азыркы мурун, мисалы 5-6 жыл мурун такыр мамлекеттик колдоо көрсөтүлбөчү эле, бирок кудайга шүгүр азыр жеңилдетилген кредиттерди алуу боюнча 2 ФСХ боюнча да органика фермерлерге берилет. Андан тышкары кластердик өнүгүүнүн негизинде дагы жеңилдетилген кредиттерди алса болот да. Бирок азыр биздин ошол мамлекеттик колдоону көрсөтүүнү бул дотация жана субсидированияга киргизүү боюнча дагы иштерди алып бара жатабыз. Себеби дегенде жок дегенде ошол өткөл мезгил 3 жыл мезгилинде ошо дотацияга киргизип мамлекеттик колдоо көрсөтүүнү уюштуруш керек деген ушундай сунуштарды берип жатабыз да. Эгерде ошол сунушубуз өтүп калса, аябай чоң жакшы жыйынтыктар болот деген ойдобуз да.
1: Мисалы Кытайдан мындай импорттоп алуу өтө жеңил го, бирок ага экспорт жасоо өтө татаал. Анткени Кытайдын экономикасы мына дүйнөдөгү бирден бир экономика. Алар канчалык калкынын саны көп болбосун, бирок сырттан товарды киргизүүдө өздөрүнүн абдан талаптары жогору экен да. Анткени таза органикалык мындай азык түлүктөр болсо Кытай мындай аны кабыл алууга даяр деп Кытайдын элчилиги да бир форумда журналисттерге берген маегинде айтып калды эле да. Демек мына сиздер ушул органикалык айыл чарбасы уюшулгандан кийин ошол чарбанын колунда сертификаты бар болсо баасын кымбат сатууга мындай
3: мүмкүн
1: жол ачык дейли. Анткени ушу өнүккөн өлкөлөрдүн көбү элинин саламаттыгы үчүн кымбат болсо дагы алууга даяр экен да.
3: Ооба, бизде чындыгында көп өлкө кайрылат. Бизге мынча тонна органикалык, мисалы клубника керек же органикалык коон керек, органикалык гиляс керек деп ачат, бирок тилекке каршы бизде ошол көлөмдү чыгара албай калабыз да. Органикалык ошол көлөмдү чыгара албай калабыз. Ошол себептен дагы биз азыр кооперация, органикалык кооперацияларды ошол органикалык аймактын базасында, курамында түзүү боюнча ушул иштерди алып барып атабыз да.
1: Мисалы бир кооперациянын мисалында сөз кылып бере аласызбы?
3: Мисалы Баткенде көп жылдан бери иштеп келе жаткан Алыштан деген кооперация бар. Алар ошол 10 жылдан ашты. Баткен өрүгүн дүйнө жүзүнө таанытып чыгышты да. Алар ошол жыл сайын көргөзмөлөргө катышып өздөрүнүн кардарын өздөрү эле таап келишет. Анан жылдан жылга алардын мүчөлөрү баягы эгерде сатып алып атса, аларга келип кошулган фермерлер көп болот экен да. Анан ошол өрүктү Америка, Япония, Кореяга чейин апарып экспорттошот дагы. Ошо бирок баары бир көлөмү аз да.
1: Биз Бишкектин ичинен деле органикалык дүкөндөрдү көрүп калып атпайсызбы? Чакан таңгактоо дагы өтө маанилүү окшойт. Чакан гана мындай азык түлүктү салып, анан кымбат да. Көбүнчө ушу туристтердин алып атканын көрүп атабыз. Бул жерде эми сиздер органикалык айыл чарбасын калыптандыруу үчүн ишти жигер баштадык деп айтыңыздар, канча жылда ушуга жетишип калабыз деген максатты коюп атасыздар?
3: Өзү азыр биринчи кезекте сиз айтып аткан бизде ири маркеттерде чыныгы органик азыктардын текчесин уюштуруш үчүн азыр бизде Кыргыз органик деген логотип иштелип чыгып, аны колдонуу боюнча эреже чыгып бекитилет дагы. Ошол сертификация алган органик азыктар, кыргыз органик логотипин чапташат да, анан ошол менен колдонуп керектөөчүлөр ошол органик азыктарды алса болот да. А ошол учурда анан баягы калп эле органик же жөн эле био деп жазып алгандар жокко чыгат. Анан кийин
1: негизи алдыда канча жылда ушул жалпы органика чарбасын түзүүгө жетишебиз? Анткени ага убакыт керек турбайбы? Бүгүн биз ушул максатты койсок, эртең эле ага жетишпей турбайбызбы?
3: Ооба, туура. Биз ошо программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органик кылабыз деп атабыз да. Анын көбүнчөсү баягы пайдаланылбай калган жерлерди органик, дароо эле органикага деп статус берип, ошол жерди өнүктүргөнгө, ошол биринчи багытыбыз. А экинчи багытыбыз болсо ошол баягы 70% деп атпайлыкпы? Көп жылдан бери эле органиканы пайдаланып келишет дагы, бирок биз аларды баягы түшүмүн жогорулатканга жана баягы кирешени көп алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жардам беребиз да, аларды ошентип өстүрөбүз да. Бирок дароо бүтүндөй Кыргызстан өтүп кетет деген ал бул жомок болуп калат. Ошол себептен биз реалдуу сандар менен реалдуу иштерди жасайлы деп атабыз да.
1: Сөздүн соңунда мындай караганда Кыргызстандын аймагы бүтүндөй органикага ылайыктуу, биз дээрлик ошону өстүрүп атабыз. Болгону мамлекет ошону уюштуруп каржылап жөнгө салып бериш керек экен да.
3: Ооба, туура. Ооба, ал үчүн ошо биринчи био каражаттарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп алсак, анан өзүнөн өзү эле ошо органик азыктар көбөйүп баштайт дагы, анан көлөм чыгат, көлөмдөн сатып баштайбыз, анан ошон менен фермерлерибиз экономикалык акыбалы аябай жакшырып кетет да.
1: Рахмат сизге. Убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн бизде элитте ишкерлик кылып аткан баардык биздин дыйкан фермерлерге дагы иштерине ийгилик каалап, түшүмү мол болгонун, кирешеси арбын болгонун каалап кетели. Ардактуу радио каармандар, ошол эле учурда белгилей кетсек, мына кечээ президент дагы Нарын областында эл менен болгон жолугушууда айыл чарба министрлигине да тапшырма бербедиби, жанагы ветеринардык кызматтарды дагы мамлекеттик кызматка айланткыла, анткени баягы азык түлүк коопсуздугу жана мындай коопсуздук деги эле чаралардын алдын алуу эң маанилүү экен. Демек мунун арасында органикалык өндүрүш дагы өтө маанилүү. Эмесе ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, биз программабызды жыйынтыктап жатабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова суроолорубузга жооп берди. Программаны Назира Молдокулова алып барды, режиссеру Айгүл Маметова эми бизди фейсбук баракчасына кесиптешибиз Азиз Чокморов жайгаштырды. Эми биздин фейсбук баракчабыздан жана ютуб каналыбыздан бул программаны кайталап көрүп алсаңыздар болот. Эмесе биз менен бирге калыңыздар.
4: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун ишкерлер кеңешинин башкармалыгынын 27-чи жыйыны өттү. Ага ШКУга мүчө 10 өлкөнүн соода өнөр жай палаталарынын жетекчилери, ишкерлер жана инвесторлор катышып, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. ШКУнун алкагында кыргыз бизнес үчүн келечектүү багыттар кайсылар, теманы кабарчыбыз улантат.
1: Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун ишкерлер кеңешинин жыйыны өттү. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Кыргызстан ШКУнун алкагында кызматташа турган артыкчылыктуу тармактарды атады.
2: Азыркы убакта эң бизге актуалдуу болуп турган бул логистика. Бул жанагы кыргыз, кытай, өзбек темир жолунун салынышы Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет. И биз келечектеги транзиттик өлкө болгонго шарт түзүп атат да. Ушул багытта абдан чоң иштер турат. Экинчиси бул жашыл энергетика. И үчүнчүсү бул таза экологиялык таза тамак аш, азык түлүк. Мына бул багытта биздин потенциалыбыз бар.
1: Шанхай кызматташтык уюму Кытай, Россия, Борбор Азия мамлекеттерин жана Түштүк Азия өлкөлөрүн байланыштырган ири экономикалык жана соода мейкиндиги. Уюм логистика жана транзиттик байланыштарды өнүктүрүү аркылуу товар агымдарын жеңилдетет. Демек, логистика жана транспорттук байланышты өнүктүрүү артыкчылыктуу. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, транспорттук туңгуюктан чыгарат.
3: Первым надо здесь подчеркнуть.
4: Биринчи кезекте биздин өлкөлөрдүн бир алкак бир жол демилгесинде өтө маанилүү роль ойнорун белгилеп кетүү керек. Евро болот. Бүгүнкү күндө Иран түндүк түштүк эл аралык транспорт коридор. Бул коридор Балтика деңизинен Инд океанына чейин созулуп, анын жардамы менен товарларды өтө кыска убакытта жана ыңгайлуу баада ташууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле сиздердин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу да абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана биздин экономикалардын өнүгүшүнө салым кошот.
1: Дагы бир келечектүү багыттардын бири жашыл энергетика. Бул тармакта кыргызстандык компанияларда активдүү иш алып барууда. Жеке ишкер Кубанышбек Алимов энергияны үнөмдөөчү заманбап жабдууларды өндүрүп, Made in Кыргызстан маркасы менен чет өлкөлөргө экспорттойт.
5: ШКУнун алкагында биз көпчүлүк компаниялар менен иштешебиз. Азыркы учурда ошонун негизинде биз мисалы үчүн Кытайдан өзүбүздүн марка менен газовый котелдорду, тепловой насосторду, солнечный коллекторларды, анан күн панелдерин ошол жактан алып келип, Кыргызстандын аймагында таратып, биздин ошол ишкерлер менен курулуш тармагында болсун, энергетика тармагында болсун, ошолор менен тыгыз иш алып барабыз. Азыр ошол күн панелдерин, күн коллекторлорун, анан бул тепловой насосторду биз Казакстанга да экспорт кылып атабыз.
1: ШКУга мүчө 10 мамлекет дүйнө калкынын жана глобалдык экономиканын олуттуу бөлүгүн түзүп, соода, өнөр жай жана айыл чарба багыттарында ири мүмкүнчүлүктөрдү камтыйт. Уюмдун алкагында Кыргызстандагы соода экономикалык байланыштарын активдүү кеңейтүүдө. 2021-2025 жылдар аралыгында Кыргызстан менен ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы товар жүгүртүү 2 эсеге көбөйгөн.
6: Кыргызская республика рассматривает жестко важнейшую платформу для расширения торговли.
4: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун соода экономикалык, инвестициялык жана өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүү үчүн маанилүү платформа катары карайт. 2021-2025 жылдар аралыгында Кыргызстан менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы товар жүгүртүү 2 эсеге көбөйдү. 2026 жылдын январь-апрель айларында болсо, бул көрсөткүч 3,7 миллиард доллардан ашты. Бул транспорт, энергетика, өнөр жай жана логистика тармактарындагы ири инфраструктуралык долбоорлор менен коштолууда. Алар Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй ШКУ мейкиндиги үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ. Атап айтканда, Камбарата бир ГЭСинин курулушу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору, ошондой эле Барс-Коон бедел жана Түпкеген автожолдорунун курулушу аймактын транспорттук жана энергетикалык байланыштарын чыңдап, соода, инвестиция жана өнөр жай кооперациясы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
1: Шанхай кызматташтык уюмунун ишкерлер кеңешинин жыйыны андан ары бир катар панелдик талкуулар менен уланды. Ошондой эле инвестициялык форум уюштурулду. Айнус Касамбекова, Алмаз Нурмамбетов, Алато 24.
0: Акыркы 5 айда кибералдамчылык боюнча 2048 кылмыш иши козголгон. Анын 42%нын бети ачылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын улук ыкчам өкүлү Чолпон Назаркулова билдирди. Айтымында калган кылмыш иштери боюнча тергөө уланууда жана бул көрсөткүч акыркы жыйынтык эмес. Белгилей кетсек, тергөөнүн мөөнөтү 2 ай. Эгер бул убакыт жетишсиз болсо, тергөөнү аны узартууга укуктуу. Ошондуктан бүгүнкү күнгө карата кылмыштардын 42%нын бети ачылганы менен бул сандагы өзгөрүшү мүмкүн. Учурда калган иштер боюнча тергөө жүрүп жатат, деди ал. Кибералдамчылык боюнча кылмыштарды ачууда жарандардын өз убагында кайрылуусу чоң роль ойнойт. Суунун үстүндө жана астында жүргүзүлгөн 5 жылдык үзгүлтүксүз эмгек, ысык көлдү синтетикалык торлордон жана таштандыдан тазалоо иштери өз жемишин бере баштады. Эгер мурда тейшелүү кызматтар көлдүн түйүнөн 10 жүздөгөн метр мыйзамсыз торлорду үзгүлтүксүз чыгарып турушса, азыр мындай табылгалар кыйла азайып калды. Көлдүн экосистемасын сактоо боюнча бир нече мамлекеттик мекеме биргелешип иш алып барууда. Бул иштердин масштабы тууралуу алдыдагы материалда сөз болот.
7: Ысык көл Кыргызстандын эң башкы жаратылыш байлыктарынын бири, бирок бир канча жылдан бери анын тунук суусунун астында улуттуу көйгөй жашырылып келет. Браконьерлер таштап кеткен торлор көлдүн түбүндө жылдап жатып, балыктар үчүн өлүм капканына айланып, көлдүн экологиясына улуттуу зыян келтирген. Күн сайын ысык көлдү тазалоого экологиялык жана туристтик милициянын кызматкерлери экотех көзөмөлдүн

0: Инспекторлары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары чыгышат. Алар жээк тилкелерин, булуңдарды жана жээктен бир нече чакырым алыстыктагы акваторияларды текшерет. Экологиялык жана туристтик милициянын маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан бери көлдөн болжол менен 150 000 метр балык улоочу тор чыгарылган. Эгер бул торлорду бир сызыкка тессе, алардын узундугу дээрлик Бишкектен Балыкчыга чейинки аралыкка барабар болот. Иштер суунун үстүндө гана эмес, тереңдикте дагы уланууда. Экотех көзөмөл адистери атайын тростук системаларды колдонуу менен 50 метрге чейинки тереңдиктерди тазалайт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары 30 метрге чейинки тереңдикте изилдөө иштерин жүргүзөт. Жыл башынан бери ӨКМ кызматкерлери көлдүн 69 000 гектардан ашуун акваториясын текшерип жана тазалашты. Бул Бишкек шаарынын аянтынан да чоң аймак жана болжол менен 97 000 футбол талаасына барабар. Бул мезгил аралыгында суучулдар 56 000 метрден ашуун торду алып чыгышып, 11 075 килограммдан ашык таштанды чогултушкан. Бул салмак болжол менен 7 жеңил автоунанын салмагына барабар. Демек көлдү бул көлөмдөгү таштанды мындан ары булгабайт. Акыркы 5 жылдын ичинде 3 кызматтын биргелешкен аракетинин натыйжасында Ысык Көлдөн болжол менен 7 000 чакырым браконьерлик тор чыгарылган. Бул аралык Бишкектен Мадридке чейинки жолго барабар. Көл дүйнөнүн ар тарабынан келген миңдеген эс алуучуларды кабыл алып жаткан учурда анын экосистемасын сактоо боюнча иштер күн сайын уланууда. Бул иштер кыргыз бермети болгон Ысык Көлдү таза сактоо жана келечек муундарга таза ойдон калтыруу үчүн жасалууда. Сымбат Алмазова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24.
1: Улуу тарыхтын изи менен даректүү тасмасынын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачаар аземи өттү. 2 эмгекте тең Монголиянын Баян, Өлгө жана Уфс аймактарындагы изилдөөнүн жыйынтыктары камтылган. Былтыр уюштурулган экспедицияны Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги каржылаган. Сапардын жүрүшүндө илимпоздор Монголиянын аймагындагы кыргыздар жана тектеш элдер менен жолугуп, алардын салт санаасын, ошондой эле байыркы тарыхый эстеликтерди да изилдешкен.
2: Этнографияга эки тыйын бөлүнбөй калган заман келген. Бирок мынакей акыркы 5 жыл ичинде Маданият министрлиги ушуну менен экинчи илимий этнографиялык экспедицияны каржылады. Бул биринчи Түркияга, Ван кыргыздарына, экинчи мынакей өзүңүздөр көргөн Монголияга.
3: Ар бир экспедициянын өзүнүн абдан бир чоң табылгасы болот да. Ошо биздин табылгабыз Монголиянын аймагында жайылып жаткан херкес үйүр деген көрстөндөр бар экен. Херкес үйүр деген ал кыргыз деген сөз экен. Херкес дегени үйүр деген ошо үйүлүп турган ташты айтат экен. Кыргыздар биздин эрага чейин ошо жерде өздөрүнүн баатырлары өлгөндө ошолорду жердин алдында кадимкидей үй жасап көмүп, анан үстүнө башка жактан таштарды алып келип туруп, анан ошону корумдап мындай эле архитектуралык эле чоң курулуштарды жасашкан экен да. Ошол убактын чени менен алганда бул чоң ачылыш.
1: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекти УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Кесиптеш, саламатсызбы, сөз сизде.
4: Саламатсыңбы, жаркын, саламатсыздарбы. Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү жана биринчи радионун угармандары, биз адаттагыдай эле биринчи кабылдаманы баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн чыгармачыл топ Улан Солтубек уулу, Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биз менен болуңуздар. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле бүгүн биринчи кабылдама сиздерге жакшы белгилүү. Бул уктуруу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын суроо талаптарын, көйгөйлөрүн, көптөн бери чечилбей келген маселелерин чечүүгө багытталган атайын уктуруу. Жакындан бери мына өзүңүздөр күбө болуп жаткандай Алатоо 24 каналы аркылуу дагы эфирге чыга баштадык. Бул уктурууда жарандар өздөрүнүн суроолорун берет. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич түз эфирде сиздердин суроолорго жооп берчү. Бүгүн болсо мына өлкө башчысынын Нарын областындагы кыдырууларынын алкагында биздин түз эфирге чыгып сиздерге жооп бере турган Жайылбек Дадиевич дагы ошол жакты аймактарды кыдырууда жүрөт. Биз бүгүн пенсия маселесине байланышкан суроолорду көбүрөөк кабыл алалы дедик, бирок ага чейин ошол аймактарда жүргөн президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевичти сөзгө тарталы деп турабыз. Жайылбек Дадиевич, саламатсызбы?
5: Саламатсыздар.
4: Сиз мына ушул канча күндөн бери кыдырууда жүрөсүз, кыдыруулар кандай өтүп атат? Айрым учурда биз күбө болуп атабыз, ошол студияга кайрылган жарандар дагы ошол жолугушууларга барганын көрдүк. Деги эле жолугушуулар, кыдыруулар кандай өтүп атат, кайсы маселелер менен көбүрөөк кайрылууда, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
5: Жакшы болот, мен кыскача токтолуп кетейин. 23 июндан баштап мына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургузоев Сапаров Нарын областынын райондорун кыдырып, жарандардын көйгөйлүү маселелерин өзү кабыл алып, өзү чечимин кабыл алып, ушундай жакшы иштерди жүргүзүп, эл ыраазы болуп отуруп, 23-үндө Коч Кор Жумгал райондору, 24-үндө болсо Ат Башы Нарын, Нарын шаары болду. Мына бүгүн Актала районунда башталатына жакын бир жарым саат, бир сааттын ичинде жарандардын кайрылуулары өтө көп. Президентке үнү жетпей жүргөн деген жарандардын баары өздөрү түз кайрылуу жолдошуп, айрымдары ыкчам түрдө чечилип атат ошол замат кайрылуулар маалында, айрымдарына тапшырма берип атат тикелей ыкчам чечүү боюнча. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин ушу иш сапарын коштоп жүргөн ошо министрликтердин жетекчилери бардык ушул жерде. Алар өздөрүн кабыл алып атат. Кабыл алып бүткөндөн кийин жетишпей калган жарандарды ошол жерде министрликтердин өкүлдөрү кабыл алып атат. Мен ойлойм, бул өзүнүн бир жакшы натыйжасын берет деп кабыл алалар. Мына бүгүн Акталаада Байетов айылында уланууда.
4: Жакшы, бүгүн ушул биринчи кабылдама уктуруусунун алкагында темабызды дагы бир багытка бурбадыкпы Жайылбек Дадиевич? Ошол пенсия маселесине байланышкан суроолор да болуп атабы?
5: Ооба, албетте, суроолордун спектри ар түрлүү. Пенсияга байланыштуу да ушул жарандар маселелерин көтөрүп жатышат. Бул өтө дайыма болуп келген суроолордун бири. Анткени айрым пенсия алуучулар пенсиясынын туура эмес чектелип калган деген маселелерин айтып кайрылып келген, андай маселелер да болууда. Дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде, мына интернеттен же жаңылыктардан уккан жарандар Бишкек шаарынан, Ош областынан, Жалал Абад областынан атайын келип ушул өздөрүнүн маселелерин ушул жактан айтып калганга жетишели деп келген жарандарды да көрүп отурабыз бул жерде. Ошондуктан бул көпүрө эл менен болгон президенттин туура чечими. Бул ушу дагы да кайталап кетем, эл арасында абдан ыраазычылыктарды билдирип атышат, ушундай рахматын айтып атышат.
4: Жайылбек Дадиевич, сиз өзүңүз ошол кыдыруулардан келгенден кийин дагы түз эфир аркылуу элге кенен маалымат бересиз деген ишеничтебиз. Анан бүгүн болсо ошол пенсия маселесине байланышкан багытта биз студиядагы сөзүбүздү уланта берели анда.
5: Жакшы болот, ишиңиздерге ийгилик.
4: Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, азыр биз менен байланышта Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич болуп, жеринде кыдырууларда кандай маселелер, көйгөйлөр көтөрүлүп аткандыгы тууралуу маалымат берди. Эми биз маегибизди түз эфирде улантабыз. Бүгүн биз студияга жогоруда айтылгандай ошол биринчи кабылдама уктуруусунун алкагында эле пенсия маселесине байланышкан суроолорду кабыл алууну пландаштырганбыз. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын начальнигинин орун басары Жакиева Нурзат Дүйшөналиевна бар. Байланыш телефонубуз 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Нурзат Дүйшөналиевна, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
4: Мен сизден бир суроо берейин деп турдум эле, бирок ага чейин ошол пенсия маселесине байланышкан суроолор менен жарандар байланышка чыгып калды, кабыл алалы. Саламатсызбы?
7: Алло.
4: Саламатсызбы?
7: Алло.
4: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
7: Алло.
4: Айтыңыз, угуп жатабыз.
7: Талас роен Арал айылынан чыгып атам. Өзүм биринчи группадагы индивидуалдын көз боюнча. Мен тиги орточуга өткөн июнь айында пенсиямды эметпей алып келип бер десем, машина жалдап келе калбайсың го, же балаңды жибербейсиң, же кызыңды жибербейсиң го. Ой, мен 8-нчи класс эме 9-нчи класс окуган кыз менен отурум. Ал экзаменге кетмек, ал мен бара албаймын. Орточулар жетишип берчү эле, ошо жетиби. Шаарда политехникада кызым бүтүп атат, небере кызым. Ошого акча керек болуп атыптыр, же салып бер десем, абоосуна келген оттойт да.
4: Кайсыл
7: керек болсо келип ал.
4: Дарегиңизди дагы бир жолу тактап коюңуз агай. Дарегиңизди тактап койсоңуз дагы бир жолу.
7: Жок.
4: Талас району. Дагы?
7: Талас району Арал айылы.
4: Арал айылы.
7: Шабданов Жумабек.
4: Шабданов Жумабек агай.
7: Көз боюнча.
4: Түшүнүктүү. Суроо түшүнүктүү. Эгер дагы бир суроо болсо кабыл алып туруп, анан чогуу жооп алмакпыз. Азыр байланыш жакшы болбой жатат. Жооп бере берсеңиз, пенсияны ким кантип, кандай жол менен алышы керек негизи?
6: Негизи биздин пенсионерлер пенсияга чыккандан кийин өзү тандоо кылат, же банк аркылуу алса болот, же почта аркылуу алса болот. Почта аркылуу ала турган болсо, биз ошо почта жеткирип берүү кызматына акча каражаттар буларга сарпталып жумшалат. Эгерде пенсионер үйүнөн отуруп бара албай же убагында жетише албай кала турган болсо, пенсионерлерге почтальондор үйүнө жеткизип берүү зарыл да негизичи. Бирок ал боюнча пенсионерлер ошо почтальондорго айтып коюш керек, үйгө жеткирип берүүңүздөрдү суранабыз деп. Же жаран пенсионер өзү барып почта аркылуу басып барып алса болот да. Ошол кылынган кызматтардын баары социал фонд тарабынан каржыланат. Негизи
4: жаран өзү төлөбөйт, жөн гана жеткизип бериши керек, эгер ошондой сүйлөшүлгөн болсо.
6: Почта кызматкер эгерде үйдөн алам десе, алар үйүнө жеткирип бериш керек негизи, сөзсүз.
4: Дагы бир суроону угабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, айтыңыз.
8: Саламатсызбы?
4: Саламатчылык, айта бериңиз, угуп жатабыз.
8: Как раз бул пенсия боюнча болот да суроом.
4: Ооба, бериңиз.
8: Мен бул эки эмеде кеминде карындашым бар эле да, 5 баласы бар.
4: Сиз бизди угуңуз телефондо.
8: Алып пенсияга чыга элек болуп аткан, пенсия алганга укуктуу, 5 баласы бар. 72-нчи жылы ошондо 54 болуп калабы?
4: 54 жашта 5 баласы бар. Иштегенби?
8: Жок, иштеген эмес.
4: Таптакыр? Үлүш жери барбы?
8: Жок, иштеген эмес.
4: Үлүш жери барбы?
8: Ушул суроо.
4: Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу радио каармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге суроо бергенде сиздер сөзсүз телефон аркылуу сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Анткени телевизорду же радиону угуп туруп биз менен сүйлөшсөңөр байланыш жакшы камсыз болбой калат. Андыктан сиздерден көптөн көп өтүнүч, бизге чалгандан кийин радиодон же телевизордон алыс болгула, же анын үнүн акырындаткыла дагы, телефон аркылуу студия менен сүйлөшкүлө. Анда биз уланта берели бул суроо, кеминдеги суроо боюнча. Нурзат айым, боюнча
6: мен мындай деп жооп берет элем. Бул тема негизи актуалдуу дайыма. Көп балалуу энелер негизи эле көп кайрылат бизге. Көп балалуу энелер 53 жаштан 15 жыл стаж талап кылынат. Эң негизгиси иштеген стажы болуш керек. Эгерде стажы жок болуп, бирок 5 баласы болсо, анда пенсия чыкканга укук бербей калат. Себеп дегенде, албетте стажы болуш керек. 15 жылдын ичинде камсыздандыруу стажы болуш керек. Ошонун ичине дагы 9 жылга чейин биз декретте отурган ар бир балага 3 жашка чейинки баккан убактысын биз эсепке алабыз. Ошондо бул 9 жылдан кем эмес да. 9 жылга чейин декретте отурган периодун ар бир балага ошону 3 бала болуп калат, 3 баланыкы 9 жыл болуп калат. Ошондон сырткары
9: да 5 баласы болсо деле 9 жыл эсептелет.
6: 9 жыл эсептелинет. Андан ашык биз алганга укуктуу эмес мыйзам чегинде. Жалпысынан ошону 15 жылдын ичинде 9 жыл алынып, калган жылдары стаж болуш керек обязательно. Эгерде стаж болбой калса, анда пенсия чыкканга укук болбой калат. Же болбосо булар 60 жаштан эгерде эң эле стажы жок болуп калган учурда эң эле 60 жаштан пособие алат мамлекет тарабынан. Пенсия тарабынан негизи стаж болуш керек обязательно.
9: Нурзат айым жанагы жыл өткөн сайын кошулуп пенсияга стажлардын көлөмү көбөйүп атпайбы жылдарычы? Мисалы быйылкы жыл канча жыл?
6: Быйылкы жылга жылдын аягына чейин 6 жыл
9: талап кылынат. Бул жараныбыз ошол жана балдарынын 9 жылын эсептетсе болбойбу? Жашы келгенде.
6: 9 жылын эсептетсе болот, бирок бул 58 жаштан гана
9: кайрылат. 58 жаштан чыккычакты дагы кошулат стажга.
6: Стажга негизи иштеш керек. 58 жашка чейин бул эже азырден 54 болот па? 58 жашка чейин бул стажы деген жыл сайын азыр быйылкы жылга 6 жыл болсо, кийинки жылга 7 жыл талап кылынат. Ошентип жыл сайын 1 жылдан кошулуп өсүп турат. Ошол 58 жашка келген куракта бул талап кылган стажы болуш керек. Эгерде 9 жыл стажы болуп, балдардын декрет үчүн отурган 3 жылдан ар бир балага алынган стаж жылдары бул эсеби менен, бирок андан сырткары дагы 1 жыл жоктон кеминде ыктыярдуу түрдө төлөш керек. Ошондо гана укук берет. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп ыктыярдуу түрдө. Бул эми ал өлчөм деген орточо эмгек акыдан ар бир райондун өзүнүн белгиленген суммасына жараша болот. Ошол суммадан 8% кем эмес гана 12 ай толуктап төлөгөндөн кийин гана укук берет. Ал бирок 58 жашта болот.
9: Нурзат айым, азыр бизге байланышка чыккан кеминдеги жараныбыз агасы айткан 54 жашта экен. 5 баласынан сиздер 9 жыл стажы кошулса, пенсия деп эсептелсе, 58 чыккыча дагы 4 жыл бар. 4 жыл иштеп койсо
6: болот,
9: туура эле болуп калат экен да.
6: 4 жылдын ичинде иштеп койсо, ошол стаж менен 58 жаштан пенсия чыкканга укук берет.
9: Эгер үлүш жерине төлөп жүргөн болсочу, кошулабы?
6: Үлүш жерине төлөнгөн болсо, бул обязательно стаж катары биз эсепке алабыз. Бирок бул эми үлүшкө проценттер менен эсептегенде булардыкы аз болот. Тарифтер боюнча аз болот. Бирок төлөгөн учурда социалдык фондко төгүлгөн, түшкөн акчалар, каражаттардын эсебинен ар бир жылы 1 жыл стаж болуп эсепке алынат. Обязательно. Бирок 25 жылга чейин эсепке алынат. Бирок 25 жыл майдан кийин мыйзамга өзгөрүүлөр кирип, жер үлүштөрүнөн негизи баары эле бошотулган. Бирок бошотулган учурда да ыктыярдуу түрдө өздөрүнүн каалоосу менен орточо эмгек акыдан 3% кем эмес төлөп келсе болот азыркы учурда деле.
9: Түшүнүктүү. Бизде дагы суроолор бар, угабыз. 2 суроо экен, катары менен кабыл алалы. Саламатсызбы?
10: Алло.
9: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
10: Жана менин сөзүм аягына чыкпай калдым да, кысым Тарайкөл.
9: Айтыңыз, талас боюнча аралайлы.
10: Эми госточу келин айттым да, таса болбосо жанагы шаарда бир окуусун бүтүп атыр политехник институтун. Ошого салып бер, кысым сураныптыр, салып бериңиздер. Анан ошону айтсам, мен сизге бере албайм дейт акчаны. Же кызыңызга салбайм, балаңыз келсин, балаңыз кол койсун, балаңызга жасылган дейт. Эй, мен пенсиямы же балам пенсионерби десем,
9: сиз өзүңүз
10: мен бере албайм.
9: Өзүңүз
10: кетип бергенден так айт экен да.
9: Үйгө алып келип бере албайт, бирок сиз барып ала албайсыз.
10: Ошол жерге келип бергендин ордуна кайра жана антип атыр.
9: Сиз барып алганга таптакыр мүмкүнчүлүгүңүз.
10: Бир келин келди, кетиштип. Жаңы борчага кол коюңуз деди. Кол коюп берди, көрбөйм да. Эки жерге кол койду да, акчаны берди. Анан кетип калды. Ушундай да болобу эле, кемсип кетти да бул.
9: Түшүнүктүү, Нурзат айым.
6: Негизи пенсионер өзүнүн пенсиясын өзү жеке келип алыш керек. Эгерде өзү бара албаса, анда ишеним кат менен балдарын же аялына ишеним кат бериш керек. Ишеним кат негизине гана төлөп бергенге укуктуу почтальон.
9: Бул жерде агайдын уулуна ишеним кат бар окшойт да, айтып атты. Балаңызга берем дегенге
6: караганда. Ишеним кат болсо, анда баласы барып алганга укуктуу болот, потому что ишеним кат негизине ал деген эме болот да, макулдугун берип атат да, баланын пенсиясын алганга макулмун деп. Ошон негизине гана болот.
9: Почта кызматкери өзү эле анын кызына салып жибере албайт да, мыйзам жол бербейт.
6: Мыйзам жол бербейт негизи пенсионердин пенсиясын только ишеним кат аркылуу же пенсионер өзү келип алып, анан жанакындай эмелер боюнча, приложениялар боюнча акчаларын салып которуп, андан кийинки эмелерди өзү гана жасаса болот да, котормолоо иштерлеринчи. Бирок почтальон пенсионердин өзүнө берет же ишеним катканы негизинде
9: берген адамга берет.
6: Эми бул азыр эфир бүткөндөн кийин биз райондук байланыш эме башкармалыктар менен байланышып,
9: ооба, дареги аты жөнү бар да, Талас району Арал айылы агайдын аты жөнү дагы бар, э, Шабданов. Тактайсыз.
6: Тактап көрөбүз, ооба.
9: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
11: Саламатсыз.
9: Угуп жат.
11: Суроо мындай. 55 жашында 37 таштын пенсия айткан. 214 сом болуп. Ошол мезгилде 5 алынат эле. Биз белгиле берген ченем алынбай, акыда салынып калды. Эми азыркы мезгилде алган пенсиям 12000 сом, 11000 сом. 112 сом болуп атат да, 11-112 миң сом болуп атат. Перестройка мезгилинде эч ким иштеген эмес. Даже 8 жыл азыр 10-11 алып атат.
9: Телефон номериңизди калтырыңызчы, сиз менен жеке байланышып такташ керек болду, анткени көп жагдай так болгон жок да. Телефон номериңизди айтыңыз.
11: 500
9: канча?
11: 550 15 20
9: 15 20
11: 32. Рахмат.
9: Түшүнүктүү, рахмат.
6: Негизи пенсия чыгып атканда 96 жылга чейин биз эмгек тепчи менен стажын эсепке алабыз. 96 кийин камсыздандыруу төгүмдөрү негизинде гана жалпы канча төктү, канча жыл иштесе ошонун эсебинен пенсия түзүлөт да. Андан сырткары базалык бөлүк деген бар. Бул кепилденген мамлекет тарабынан берилген сумма, 3 бөлүктөн турган сумма, ошо бир баары тең эсептелинип туруп, анан бир калып пенсия төлөнөт да. 96 кийинки ишканасында иштеп, камсыздандыруу кандай төгүмдөрдү жүргүзүп келсе ошонун эсебинен гана эсепке алынат да. Эми бул эженин маселеси боюнча биз телефонго байланышка чыгып, бул эже менен так маалымат алып, анан толуктап маалымат берели.
9: Кийинки суроолорду угабыз. Саламатсызбы?
12: Саламатсызбы. Мен токмоктон чалып аттым эле. Чалым 44 жыл иштеди, стажы бар. Пенсия алат 9328 сом. Ошону кантип билсем болот, көбөйтөбү?
9: Качан чыккан пенсияга?
12: Ал чыкканына 60 жашында чыккан. 10 жыл болду.
9: Түшүнүктүү. Кайда иштеп, эмне кылып жүрүп чыккан пенсияга?
12: Айыл жергесинде иштеди.
9: Бирок суроо түшүнүктүү болду, э, Нурзат айым. Дагы бир суроону угуп коелучу, анан чогуу жооп берсек. Саламатсызбы?
13: Алло?
9: Саламатсызбы?
13: Алло, саламатсыздар.
9: Айта бериңиз.
13: Саламатсыздар.
9: Саламатчылык.
13: Мен пенсия жөнүндө суроо берейин дедим эле.
9: Бериңиз.
13: Мен Нарын районунун Биргетип ауылунан чалып жатам. 2013 жылы пенсияга чыкканда, пенсия аз болгондуктан силердин ошо эме кылайын дегем. Пенсиям 8000 сом, азыркы ошо сапта бир кишинин эле пенсиясы үйдө семьяга жетпейт да, жолдошумда экөөбүз биригип бир кишинин пенсиясын алам. Анан азыр жашоо толтуруп эмне жетпейт да, ошо пенсиям жөнүндө эме кылсамбы дегем. Кандай
9: кайда иштеп жүрүп пенсияга чыккансыз, эже? Кайда иштеп жүрүп пенсияга чыккансыз? Пенсияга кайда иштеп жүрүп чыктыңыз?
13: Пенсияга бүткүлө окуп иштегенде.
6: Жерлешиңиз менен чыктыңыз беле?
13: Бейканчага деп
9: чыктым. Түшүнүктүү.
6: Канча жашыңыздан чыктыңыз эле ошондой пенсияга?
13: 40 эме Нарын районунда 45 таштан чыгышат го, 45 таштан чыкканбыз.
6: Түшүнүктүү.
9: Жооп бере берсеңиз болот. Эки суроо болду, э? Токмок анан Нарын району жерге тал.
6: Могу биринчи суроо боюнча айтып кетсем, 2008 жылы 1 октябрдан баштап мыйзамга өзгөрүүлөр келип, досрочный пенсия деп коёт, ийкемди курагы менен эрте чыкканга убакыт мезгилдери менен мыйзам чегинде укук беришкенде 60 жаштан 40 жыл стаж менен толук пенсияга чыкканга укук берген. Андан сырткары 35 жылдан 40 жылга чейин стажы болсо ошондой эле азайтылган өлчөмдө пенсия чыккан. Бул байкенин стажы болсо 44 жыл деп атат. Бул ошондо 60 жаштан толук пенсия чыкканда. Бирок толук пенсия чыкканда булар эрте чыкчы 3 жыл мурун. 63-кө караганда булар 60 жаштан 3 жыл эрте чыгып алышчы. Анан ошонун ортосунда бүт перерасчёттордун баары тең сакталып келет азыркы күнгө чейин. Анан пенсия кандай түзүлөт? Базалык бөлүк 96-га чейинки эмгек стажы эмгек китепче менен алынат. 96-дан кийинки төгүлгөн кам стандарт төгүмдөрүнүн салымдарына жараша пенсиянын өлчөмү эсептелинет. Андан сырткары ошол убакта компенсациялык электроэнергия компенсация белгиленчи, эгерде 4000 чейин жетпей калган учурда, 4000 пенсиянын өлчөмү ашып кетсе, анда ал белгиленчи эмес. Анан эми кантип көбөйтүп беребиз? Негизи ар бир жарандын кошкон салымына жараша. Канча социалдык фондко кам стандарт төгүмдөрү төгүп келген болсо, ошонун эсебинен пенсиянын өлчөмү да көбүрөөк болот. Эгерде жер үлүштөр менен чыгып келген болсо, булардын тарифтери болсо өтө эле аз, бирок 60 жаштан дагы пенсия чыкканга укук берет. Себеп дегенде ар бир төккөн жылына, ар бир жыл бул эсептелинет кам стандарт стаж болуп. Ошол менен булар пенсия чыгып келгенде пенсиясынын өлчөмү өтө деле көп болбойт, бирок эрте пенсия чыкканга укук берип калганда, пенсиясынын өлчөмү ошо төгүмдөрүнө жараша гана түзүлөт. Канча көп төлөнсө ошончо көп болчу. Азыркы учурда эле ошондой, бирок бүгүнкү күнгө конституциянын 44-чу статьясына ылайык пенсиялардын өлчөмдөрү прожиточный минимумдон кем эмес деп белгиленген. Бүгүнкү күнгө 7100. Эгерде пенсия чыгып аткан учурда дагы өзүнүн пенсиясы аз болуп, салымдары аз болгон учурда дагы 5000 болуп калат, кээде 4500 сом болуп калат өзүнүн нак тапкан пенсиясы. Ошолордун баарын тең 7100 жеткизилип берилет. Үстөк өзүнүн пенсиясына да үстөк кошулуп минималдык прожиточный минимумда кем эмес белгиленет да.
9: Мисалы жана жер үлүшү боюнча дыйкан чарба деп чыккам деп атпайбы жана жерге талдан, э? Демек жана сиз айткандай бул дагы башка ошол дыйкан чарба мүчөлөрүнө да бөлүнүп анан эсептелип ушундай болгондо аз суммада болуп калат турбайбы?
6: Бул экинчи суроо боюнча бул эже айтып атпайбы 2013 жылы 45 жаштан чыкканда. Булар деген бийик толуу шарты 45 жаштан 3 баласы болсо ошондо андан сырткары стажы болсо укук берет пенсия чыккан. Бул эже ошентип чыккан, бирок дыйкан чарба менен чыккан деп атат. Көбүнчөсү эле ошо пенсия чыгып аткан эсептегенге келгенде стажынын көбүнчөсүн баары эле дыйкан чарба менен чыккан экен. Дыйкан чарбанын элестетсеңиз, бир жылга булар деген мындай эсептеп келгенде 200 сом төлөп калат. 200 сомдон кам стандарт төгүмдөрүн эсептеп келгенде бул өтө эле аз, тыйынга эле айланып калат да. Ошол себептен булардын төккөн кам стандарт стаждары укук берет, стаж катары пенсия эрте чыкканга, бирок пенсиянын өлчөмүнө булар өтө көп таасир этпей калат да. Ошол себептен азыркы күнгө пенсиясы 8000 деп атпайбы, ошонун эсебинен гана түзүлөт пенсиянын өлчөмдөрү.
9: Бир нерсени тактап коюш керек экен, Нурзат айым. Демек канчалык көп айлык таап, канчалык социалдык фондко көп которгон болсоң, көбүрөөк чыгат деген сөз да, э?
6: Негизи пенсияга чыгып атканда организованный секторда иштегендер жанакы пенсия эмесинен зарплатасынан 8% кармалып атпайбы пенсионный фондко? Ошол эсебинен гана түзүлөт да. Канча көп зарплатасы бол, ошончо көп кармайт да страховой взносторду. Ошонун эсебинен гана пенсиянын өлчөмдөрү түзүлөт. Эгерде жер үлүштөргө төгүп келген болгон учурларда бул кам стандарт төгүмдөр өтө эле аз болот. Ошол эсебинен да пенсиянын өлчөмү аз болуп калат да.
9: Кийинки суроолорду угалы, саламатсызбы?
14: Алло, саламатсыңарбы?
9: Угуп жатабыз сизди.
14: Фатима эжең Бишкектен. Менин эки суроом бар да.
9: Бериңиз эже.
14: Биринчиси жанагы Нурзат, өзү таалайкүлү уптуң, өзүң дагы тактадың да. Мына адам чыкканда эмгек стажына байланыштуу жана страховой взносту канчалык көп которсо ошончолук көп пенсияга чыгат деди. Менин келиним 23 жыл иштеп 25 жыл толбой калды деп 6 жыл иштеген киши менен бир эле чыгып калды да, 7100 менен. Эми мен Нурзатка кайра суроо берип атам. 6 жыл киши иштегендин страховой взносу менен 23 жыл иштеген страховой взнос, экөөнүн айырмасы небо и земля, туурабы? анан уравниловка болуп атпайбы? Силер ушул элдин, адамдын, жашоочулардын эмесин депутаттарга айткыла да, ошол жерде умный эле акылдуу адамдар отурат да. Экинчи суроом. Нарын областы высокогорьего кирет, баарыбыз билебиз. Стаж 25 жыл, эркектерге 35 жыл деген стажды да кичирейтишиңер керек да, аяк деген катаал. Ошол вопросту да көтөрбөйсүңөр эч качан. Эл көтөрүлүп, кайрылып, жанагы жерге талданып анткендей болуп пенсиябыз мынча дегенде анан козголосуңар. Силер эртерээк кайрылышыңар керек да, айланайын ай. Макул, рахмат, ишиңерге ийгилик.
6: Рахмат. Биринчи суроосу боюнча бүгүнкү күнгө бул суроо өтө

0: жеткизилип келет. Бирок ошол эле учурда мугалимдер жанакындай врачтар иштеп келип камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп келген учурда дагы булардын пенсиясы ошо теңделип калат да, 7100 жетипчи өзүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүн негизинде гана. Бирок бул вопрос боюнча азыркы учурда биздин жетекчилик тарабынан дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Кийинки учурда да ушундай эмелерди бир этаптар менен гана көтөрүлөр болуш мүмкүн. Бирок биз дагы мамлекеттик орган катары баш мыйзамда жазылган 44 статьянын жазылган нормаларын аткарышыбыз керек. Ошо негизинде жанакы пенсиянын өлчөмдөрү прожиточный минимум кем эмес белгиленип калган да бүгүнкү күнгө. Экинчи суроосу боюнча бийик толуу шартта жашаган адамдар, булар льготный пенсия болуп эсептелинет, булар 63 жашка караганда булар эрте чыгат. Эркектер болсо 55 жаштан 5 жыл эрте чыгат. Андан сырткары аялдар болсо 50 жаштан чыгат. Бирок талап кылган стажы болуш керек. Аялдар үчүн 20 жыл, эркектерге болсо 25 жыл. Бирок ошонун дагы бир шарттары бар. Ошол жерде жашап иштеш керек да. Ошондо гана укук берет пенсия чыкканга. Булар негизи эле 63 жашка караганда булар өтө эле эрте чыгат. Андан сырткары ошо эрте чыккан убактысында дагы дайыма перерасчеттер жүрүп турат. Салыштырма 63 караганда 55 чыккан жарандын пенсиясы бир тоолу көп болот перерасчеттер менен. Ошол эсеп менен гана мыйзамдын талаптары аткарылыш керек да.
1: Ал жанагы эрте чыкканды эч ким мындай алып салган эмес, азыр деле ошол бойдон иштеп атат.
0: Жок, алардык алып салынган жок. Эң негизгиси жанагы курал менен чыккан эле 60 жаш менен 55 жаштын аял заттары чыккан ошол эле эмелер категориялар алынган.
1: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
2: Алло.
1: Айтыңыз.
2: Мен токтолдон чыгып атам да. Мен келинчегим. Мен келинчегим 30 жылдан ашык мугалим болуп иштеген. Анын пенсиясы азыр 11500 болуп атат да. Анан ушуса андан кийинки чыккандардыкы эле көп болуп 14-15 мың болуп кетет. Ушуну бир кандай кылып караса болот?
1: Дагы бир суроо бар болсо кабыл алабыз. Сурооңуз түшүнүктүү, бул абдан көп берилген суроо. Мурун ураак чыккандардыкы аз дагы, кийин чыккандардыкы көбүрөөк болуп калып атат деген. Азыр Нурзат айым ал эмне үчүн экен деген дагы бир жолу түшүндүрүп берет. Дагы бир суроону угуп коелу. Саламатсызбы?
3: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы?
3: Талайбул Токтогулунан, бул Ханыбек Мырза
1: ханым. Ооба, саламатсызбы агай, жакшысызбы?
3: Саламатсызбы. Нурзат Дүйшөнөл, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы.
3: Мына соцфонд өзү пенсионерлердин укугундагында коргош керек да. Мындай бир чоң көйгөй бар. Мыйзам деген ар бир кыргызстандык жарандарга бирдей иштейт да бардыгына. Мына мурда пенсионерлер коомдук транспортто бекер жүрүүгө укугу бар болчу. Силер ушул укугубузду алып салдыңар. Мындай болуп атат да, Бишкек шаары кыргыз мамлекеттин ичинде өзүнчө бир мамлекет болуп алды. Пенсионерлер мына Бишкекке кирген, территориясына кирген пенсионерлер коомдук транспортто бекер жүрөт дагы. А башка пенсионерлер келип кала турган болсо, борбор шаарыбыз да бул Бишкек. Биз төлөп жүрүшүбүз керек коомдук транспортто, жанында туруп мына мен кан чарымдамын. Ушуну силер карасаңар болот да, жана силерге туура замечание берип атат. Соцфонд өзүңөрдүн ичине мына кандай проблемалар болот, ошолорду өзү батырак чечүүгө аракет кылсаңар. Ушул нерсени Бишкек шаарынын мэри ар дайым биринчи радиого келгенде убадасын бере берет, карайбыз, минтебиз, тигинтебиз дейт. Эч нерсе ордунан жылбайт. Карап көрсөңөр, анан эми сизге тиешеси жок, конечно, тиги соцтрудка эмеси, Талайгүл айым, дайыма көтөрүп келебиз.
1: Ооба, ооба, түшүнүктүү агай.
3: Эки кишиге төлөйбүз коомдук транспортто.
1: Ооба.
3: Биздин укугубуз эки жактан тең төлөнүп атат. Ушундай болбош керек эле.
1: Анан
3: эми жанагы Талас районунун аралдан чалган тиги экинчи жолу туура жооп бердиңиз, жана почтачыга карата бир өзүңөрдүн биремеңерди чыгарды көргүлө. Көз азистерге почтальон үйүнө алып келип бериш керек, анан башка бирөөдөн кел, анан беребиз, тигинтебиз дебестен. Анан мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Талайгүл айым, кан чаарында биздин биринчи микрорайонго бизге майыптарга почтальону Сасижи деген бар, ар дайым убактысында алып келип, үйүбүзгө алып келип, жакшынакай сылык сыпай алып берет биздин эмебизди, пенсиябызды.
1: Абдан жакшы.
3: Ошого чоң рахматымды айткым келет. Анан жанагы жол эме жөнүндө, транспорт жөнүндө урматтуу Нурзада Дүйшөнөлүнө карап көрсөңөр, сүйлөшүп көрсөңөр, Бишкек шаарынын мэри менен дагы укугубуз тегеленбесин биздин. Биз баардыгыбыз Кыргызстандын жарандарыбыз. Рахмат.

0: Сизгедагы рахмат. Эки угарман болду.
1: Биринчи суроосу боюнча ар бир жарандын пенсия чыгып аткан учурда жеке өзүнүн документтери негизинде гана пенсия чектелет. Салымдарына жараша мен бүгүн айтып кеткендей эле анан ар бир пенсия эсептелинип атканда кан сандары, төгүмдөр эсепке алынат сөзсүз. Анан көп эле суроолор келип түшөт. Эмнеге мен эле кээ бирөө директор болуп иштейт, кээ бирөө болсо пол жуугуч эже болуп иштейт, ошолорго салыштырма кылышат да. Эмнеге бул же досуна, же бир коллегасына салыштырма кылып келишет. Эмнеге мен эле ошо менен тең иштесем, менин пенсиям аз, антына караганда анткы менен көбүрөөк деп айтат да. Пенсия чыккандан кийин кээ бир жаран иштебей үйдө эле отуруп калат, өзүнүн үйдүк шарттары менен. А кээ бирөө болсо пенсия чыккандан кийин алар дальше иштей берет. Иштеген учурда биз иштеген пенсионерлерге жылда бир жолу пенсиясынын өлчөмүнө иштеген жана кан сандыруу төгүмдөр кармалган учурда биз пенсиясына кошулма перерасчет жасап беребиз экинчи бөлүгүнө. Ошондо ар бир жарандын эгер
0: жыл сайын кошулуп турат экен,
1: иштеген пенсионерге биз жыл сайын май айына карата пенсиясына кошуп беребиз, бирок январдан баштап кошулат, төлөнгөнү майда болот да. Анан кээ бирөө болсо иштебей калган учурда булардын пенсиясы только бир жылда бир эле указ менен гана же постановление менен гана көбөйтүлөт, а иштеген пенсионердики бир жылда эки жолу көбөйт. Ошол себептен кээ бирөөнүкү алдыга жүрүп кетет, пенсиясынын өлчөмү көбүрөөк болуп калат да. Ушуну көбүнчөсү эске алса дейм да, кээ бирөө иштейт, кээ бирөө иштебей калат. Ошол эсептен дагы пенсиялардын өлчөмдөрү мынтип өсүп калат кээ бирөөнүн иштеген пенсионерде.
0: Жана пенсия чектелип, пенсия ала баштап, бирок дагы андан ары иштесе, демек социалдык фондко дагы акча которуп атат да, жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп атат деп эсептелет да. Анан ал жөн калбай, ал кайра эсептелип пенсиясына кошулат экен, э?
1: Ооба, пенсияга чыккандан кийин иштегенде ар бир иштеген пенсионердин эсебинен зарплатасынан 8% пенсионный фондко келип түшөт. Ошол келип түшкөн суммасынан биз пенсиясына дагы кошуп эсептеп беребиз. Жылда бир жолу
0: көбөйө берет экен да, демек.
1: Көбөйө берет. Анан күзүндө повышение болгондо процентам соотношение келгенде ал үстүнө кошулуп келе берет да.
0: Ооба.
1: Топтолуп келе берет. Ошол менен дагы пенсиянын өлчөмү
0: аныкы көбүрөөк болуп калат.
1: Аныкы көбүрөөк болот. Ошонун эсебинен дагы бул үстүнө дагы кошулуп келет көтөрүлгөндө.
0: Түшүнүктүү. Каныбек агай.
1: Бул экинчи суроо боюнча бул аксакал туура эле көтөрүп алат, бирок бул маалыматка мен так жооп бере албайм. Себеп дегенде бул тулпар бериш боюнча Бишкек шаарында транспортко төлөгөн маселе боюнча социалдык фонддун карамына кирбейт экен. Негизи эле көп эле пенсионерлер бизге деле кайрылат.
0: Суроолор бар, бирок ушул боюнча көп.
1: Ушул боюнча биз өзүбүзгө деле көп келет пенсионерлер. Эмнеге себеп биз Кыргызстанда бир эле эмебиз да, баарыбыз теңбиз да пенсионер. Эмнеге Бишкекке келгенде биз төлөшүбүз керек, а Бишкекте эмелер бесплатно жүрөт деп айтышат да. Негизи бул мэриянын карамагына карайт бул суроо. Анан бюджет башка болгондон кийин бул маселе боюнча да биз мындай таасир эте албайт экенбиз. Мэриянын эмеси боюнча Бишкектен пенсионер болсо буларга бесплатно эме берилет экен, транспорттун ичинде жүргөнгө. А
0: сырттан келгендерге
1: төлөш керек экен. Статус пенсионер Бишкектики болуш керек экен, ошондо гана бесплатно жүрө алат экен да. Эгерде ушул менен колдонуп мен айтат элем, кээ бир пенсионер допустим пропискасы деген башка жактарда болот, Бишкекте эмес, бирок өздөрү балдарынын колунда
0: Бишкекте
1: жашагандарга мен эме берет элем, совет берет элем, келип ошол жерге учетко туруп пенсиялык иш кагаздарын которуп алыңыздар. Которгондон кийин пенсиялык удостоверение Бишкек шаарыныкы деп берилет, ошонун негизине гана бесплатно жүрөсүздөр тулпар алып. А эгерде андай шарттар болбосо,
0: а эгер баардык эле кыргызстандыктарга ошол Бишкекте ушундай жүрүү деген бул мэрия анан дагы тиешелүү түзүмдөр биргелешип бир комплекстүү чече турган маселе экен, э? Бул актуалдуу маселе экен бүгүн.
1: Актуалдуу маселе, бирок бул көбүнчөсү ошо мэрияга тийиштүү деп ойлойм да.
0: Да, кийинки суроолор дугалы, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
0: Угуп жатабыз сизди.
2: Мен кыскача сурагым берейин. Бишкектен. Мен улум экинчи группа дарты боюнча пенсияга чыккан, бирок 9 жыл стажы бар. Ошолорго акчасы кошулабы, могу жыл сайын кошулуп жатканда. Ошол биринчи. Экинчи кымбатчылык боюнча мен өзүмө быйыл канча процент акча кошосуздар, ошол экини айтып койсоңор процент. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы кутмандан, ишиңиздерге ийгилик каалаймын.
0: Рахмат.
3: Биринчи суроом көз боюнча биринчи топтогу майыптарга соц защитадан жардам, субсидия деп 1000 сомдон берилет. Бул 1000 сом азыр эчтеке жарабай калды да, ал ошонун суммасы эмне үчүн көтөрүлбөйт? Анткени отопление, ысык суу, муздак суу, электр энергия бардыгы эки эсе кымбаттады. Дарылар абдан кымбаттап кетти. Эмне үчүн ошо 1000 сом боюнча эле калтырып койдуңар? Же жогорку кеңештин депутаттары укпайт, же министрлер укпайт? Ошону колго алып жардам берсеңиздер болобу? Экинчиси, могу 5 жылда бир жолудан путевка берилет инвалидтерге. Ошол путевканы тагдырдын өгөй балдарына бергендей мамиле жасайсыздар да. Путевканы кеч күзгө, кышкыга, же эрте жазга эптеп бересиңер да. А мондай күн ысык мезгилде эл катары эс алса эмне үчүн болбойт? Тендерлерди июнда, июльда, августта өткөзөт экенсиңер. А звонитетип путевканы сурасак, тендер өтө элек деген эле балекет жоопту алабыз да. Мисалы, жөнөкөй учурда 5 жылды күтүп эле отура бербей, мага мисалы азыр ушул сезонго путевка керек болсо, жеңилдетилген путевкалар барбы? Кимге кайрылып, кайдан алсак болот?
0: Ооба, түшүнүктүү бул. Уланталы, эки суроо болду.
1: Ооба. Биринчи суроосу боюнча бул 9 жыл стажым бар, экинчи топто майыптап атпайбы? Негизи 31 жаштан өйдү майыптык болгон учурда, майыптыкка чейин стажы болгон учурда 5 жыл стаж талап кылынат. Эгерде ошонун баары мыйзам талаптарына туура келген болсо, пенсия чыкканга укуктуу болот. Экинчи суроосу боюнча бул канча өлчөмгө гана күздө повышение болот атпайбы? Бул боюнча маалымат азыр так айта албайбы. Себеп дегенде азыркы учурда жалпы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн баары чогулуу болуп атат. Августтун аягына чейин бул маселе каралып өтөт. Ошондон кийин анан так маалымат каражаты аркылуу биз маалымат берилет негизи. Азыркы учурда так маалымат бергенге азыр пока мүмкүнчүлүк жок болуп турат да.
0: Кийинки суроо
1: болсо, анан кийинки суроо боюнча бул эженин суроосу, эки суроосу тең социалдык фонддун карамагына кирбейт экен. Бул
0: социалдык коргоо министрлигине тиешелүү.
1: Тиешелүү, ошол жака кайрылууну сунуштайт элем да бул эжеге.
0: Бул жараныбыздын суроосун дагы биз белгилеп алдык. Кийин ошол тиешелүү түзүмдөрдүн өкүлдөрү келгенде сөзсүз ушул багыттагы суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Азыр кийинки суроолорду кабыл алалы. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыздар.
0: Угуп жатабыз сизди.
4: Алло, саламатсыздар. Силерге суроо берейин дедим эле, биздин үйдө эки майыптыктар болуптур. Ошолордун эме пенсияларына кошулабы? Балдар күндө үчүнчү жеке орунда майыптар күнү го, ошол октор да бир маал майыптыктарга кошулбайт экен да. Негизи бир убакыттарча кошпосо болот беле.
0: Түшүнүктүү сурооңуз. Дагы бир суроо бар, ошону кабыл алалы, анан жооп алабыз. Саламатсызбы?
5: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди.
5: Саламатсыңар дагы бир жолу. Мен силерге жооп суроо бере турганым, бул пенсиялык топтом деп болот, ал пенсияга алардын астында топтомдалганбыз, кудай шүгүр. 50 жылдык педагогикалык стажым бар, 3 жылдан бери азыр үйдөмүн. Анан пенсиялык топтомдо 9000 сом бар экен да, азыр ушул убакта дарыга керек болуп атат балдарым. Ошол топтомду алдын ала эле алсак болобу? Анан кийин барганда эле өлгөнүңөрдө беребиз десе, өлгөнгө чейин деле берип турсаңар эмне болот? Бир дары дармекечи ошол топтомдорубузду. 50 жылдык стажым бар педагогикалык балам. Анан кичине топтомум бар экен, ошону бир жерде бир квартал кылып берип койбойсуңарбы балам? Өлгөнгө чейин деле колдонобу? Өлгөндө дагы буйруганып тургандар. Ушул жагым дагы бир көзгө мындай сунуш кийирип атам. Ушул жагым дагы булачы.
0: Канча жаштасыз апа? Эже, канча жаштасыз?
1: Өчүп калды.
0: Топтомо бөлүккө?
1: Топтомо бөлүк боюнча мындай деп маалымат берет элем. Негизи пенсияга чыкканга чейин 2% өлчөмдө зарплатанын өлчөмүнөн топтомо бөлүккө каржыланат. Бул сумманы болсо пенсия чыккан учурда алынат. Бунун өзүнүн шарттары бар. Пенсия чыккан учурда алса болот. Пенсия чыга электе гиктен эгерде үй алган болсо, ошонун негизинде топтолгон 50 миңден ашык болсо суммасы, ошондо гикке төлөп бергенге, жанакы взносторун төлөгөнгө, же первоначальный взноско, же погашениясына колдонсо болот. Каза болгон жарандын мураскорлору алат. Эгерде жумуштан бошоп, жумушсуздук менен отуруп калса, ошол учурда алса болот. Андан сырткары жанакындай жүрөк оорулары, онкозаболевание болсо ошол учурларды алса болот. Анан сырт жакка чыгып кеткен учурда туруктуу жашоого ошол мезгилде гана берилет да. Бунун өзүнүн шарттары бар. Ошо шарттарга ылайык келген болсо гана төлөнөт. Бирок бул эже айтып атпайбы?
0: Пенсияга чыкканбы?
1: Пенсия чыкканбы деп атат. Негизи пенсия чыккандан кийин жарандарга биз деген сунуштайбыз.
0: Токтоосуз эле берилет да, э?
1: Сунуштайбыз. Алсаңыз болот, же кийин топтоп алсаңыз болот деп беребиз. Эгер көбүнчөсү эле бирок пенсия чыккандан кийин ошо топтолгон акча каражаттарын алып кетет. Ал акча каражаттары өзүнүн основной суммасынан сырткары дагы инвестоход деп коет, бул үстүн үстү кошуп беребиз, ошо менен чогуу төлөнөт. Көбүнчөсү эле пенсия чыккандан кийин эле көп эле алып кетет, алып кетишет.
0: Бул эже деле алып алса болот да мисалы, э? Эч токтоосуз, анткени пенсия адамын деп атпайбы?
1: Негизи пенсионер болгондон кийин алды деп ойлоймун, бирок эгерде албай калган учурда райондук башкармалыкка барып арыз жазып тыштап койсо төлөнүп берилет бул обязательно.
0: Кармалбайт.
1: Кармалбайт.
0: Буга чейинки да суроо бар болчу.
1: Буга чейинки боюнча майыптык, негизи соц защита тарабынан да майыптык менен пособие алса болот, бирок алардын стажы жок. Соцфонд тарабынан болсо майыптык боюнча да пенсия алат, бирок алардын стажы бар болгон учурда бизге кайрылат да. Камсыздандыруу төгүмдөрү төгөп стаждары болгон учурда биз аларга пенсия чектейбиз. Анан бул салыштырмалуу атпайбы? Көбүнчөсү эле ушинтип келет, эмнеге силер көтөргөндө пенсия бизге көтөрүлбөйт, пособие алган жагы боюнча эмнеге көтөрүлбөйт деп келет. Эми ал пособие болсо мамлекет тарабынан каржыланат, алар мамлекет тарабынан ушундай чечим кабыл алынганда гана көтөрүлөт. Бизде болсо социалдык фонд тарабынан жыл сайын камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен пенсиялардын өлчөмдөрү жогорулап турат. Эгерде бизден пенсия ала турган болсо, анда жылда бир жолу биздики повышение болуп турат.
0: Жакшы. Дагы суроолор бар, угабыз, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы, улуу атабы?
0: Ооба, айтыңыз.
6: Нурзатайым, кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы?
1: Саламатсызбы, жакшы. Өзүңүз жакшысызбы?
6: Мен биринчи топтогу май көз боюнчачы.
1: Угатабыз.
6: Анан меники туулгандан бери көзүм, анан пенсиям кичине азыраак да. Анан көбөйтүш үчүн соцфондко мындай акча төлөш керек да, туурабы?
1: Сиз пенсия аласызбы же пособие аласызбы көз боюнча?
6: Ушуну бир жакшылап түшүндүрүп айтып берсеңиз.
1: Сиз айтсаңыз, пособие аласызбы же пенсия аласызбы?
6: Пенсия экөөн тең аламын. 1000 сом да калам, пенсия да каламын.
1: А канча өлчөмдө пенсия аласыз азыр?
6: 13930 аламын. Мындай азыраак болуп калган да меники. 14000 канчаям алгандар бар. Меники кандайдыр 70 сом жетпейт да 14000. 1400.
1: Түшүнүктүү.
6: Ушуну кандай кылып көбөйтсө болот? Ушуну түшүндүрүп айтып берсеңиз.
0: Угуп туруңуз агай, азыр дагы бир суроо бар, ошону уккандан кийин сизге жооп алып беребиз. Саламатсызбы?
7: Алло. Талай күлөйм.
0: Угуп жатабыз ага.
7: Мен кайрадан чыккан мажбурлуп атам да.
0: Айтыңыз.
7: Нурзада кардындашым жооп бергени мени канагаттандырган жок. Нурзадайым, сиз жана тулпарды айтып атпайсызбы? Коомдук транспортторду мамлекеттик бюджеттен алып атышат, сатып алып атышат мына Бишкек шаарыначы. Анан эми каякта бир тулпарга биз баардыгыбыз көз каранды болушубуз керекпи пенсионерлер? Мен дагы бул жолу айтып атам сизге, Кыргызстандын пенсионерлери бул кыргыз чарандары. Кайсы булуңбурчо болбойлу биз пенсиялык льготабыздан пайдаланышыбыз керек укугубуздан. Ошондуктан мен сизден суранамын, барып министрдин сөзү мага караганда анын өтүмдүү да анын сөзү. Бишкек шаарынын мэри менен сүйлөшсүн да бул маселени чечиш керек. Бишкек Кыргызстандын борбору. Ал жанагы тулпардын же мэрдин же дегендей. Ушул маселени чечиш керек. Бул ушу Бишкек шаарын ооруп катталбайбыз да. Өз биякта туруп атсак кантсам мисалы мен.
0: Агай.
7: Анан талай күлөйм. Жанагы жана бир суроо берилет. Бул суроо дайыма берилет ушу министрликтен келгенде. Компенсация 1000 сом боюнча
0: көрөт,
7: майыптар боюнчачы. Анан путевкалар боюнча. Дайыма эле ушу карап атабыз, карап атабыз деп айтышат да аларчы. Карабайт эч качан. Кече жакында зам министр келди, программа болду силерде.
0: Ооба.
7: Анда дагы карайбыз деп коет баягы биринчи жолу угуп аткансып. Ошон үчүн жанагы мүмтүруктун эмеси келе турган болсо дагы ушул маселени чечиш керек.
0: Кайра көтөрүш керек бул суроону.
7: 1000 сом компенсация беришет, ошо менен кетишим этпейт. А мурда 50% бизде льготабыз бар эле жанагы коом услуга боюнча дары дармекке. Бул эми азыркы эмеге Дүйшөнөл Нурзадага тиешеси жок, ал мүмтүруктуку.
0: Ооба.
7: Рахмат. Анан жанагы жолдо жүрүү жана транспортто жүрүүнү карагылачы. Биздин укугубузду эмне сактагыла да кичине. Борбор шаарыбыз.
0: Рахмат агай. Каныбек агай күйүпбышып айткандай, муну ошол социалдык фонд, социалдык коргоо министрлиги, Бишкек мэриясы баардыгы бирге аракет кылып, бир мындай сунуш берип, депутаттар дагы көтөрүп, Бишкек шаардык кеңеши дегендей биргелешип чече турган маселе экен Нурзат айма. Сизге тиешелүү кайсы суроо болду?
1: Бул аксакалдын суроосу боюнча негизи мен жетекчиликке жеткизгенге аракет кылам. Бирок пенсия маселесинде пенсиялардын топтолгон акча каражаттарын бар пенсияга эле төлөгөнгө жумшалат. Прайска булар негизи андай акча каражаттар бөлүнүп берилбейт негизичи. Ошол себептен азыркы учурда айтканга өтө оор. Социалдык фондко негизи пенсионерлерге биз платный прайс кылып беребиз дегенгечи. Бирок бул маселе боюнча мен жетекчиликке жеткизгенге аракет кылам. Анан бул путевка жанакындай миң сом компенсацияларым бар, ошо бизге
0: социалдык коргоо министрлигине тиешелүү. Биз дагы ал министрликтин өкүлүн биринчи кабылдаманын алкагында чакырып дагы жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эми жанагы пенсия маселеси боюнча,
1: пенсия маселеси боюнча бул байке айтып атпайбы, мен биринчи топто майыпмын көз боюнча депчи, 14,000 алам деп. Бул өз убагында пенсия чыгып стажы болуп жыл сайын ошо жалаң повышениялар менен келген пенсия болуш керек деп ойлойм. Бирок азыркы учурда үстөк бирдемке төлөп же дагы бир акча каражаттар сарптаганга мен сунуш бербейм андай. Себеп дегенде пенсиясы бар, 14,000 кем эмес. Анан жыл сайын эле ошо токтомдор менен же президентибиздин жарлыгынын негизинде гана повышение болот, ошонун негизинде эле көтөрүлгөн учурда гана эле болот деп эсептейм. Андан сырткары эгерде мүмкүнчүлүгү, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү болсо, иштегенге бир шарттар болсо, анда иштесе, ошонун эсебинен гана жанакы иштеген пенсионер катары бир жылда эки жолу повышение болуп калат, ошондо иштегенин эсебинен. Андан сырткары жанагы токтомдор менен көбөйтүлгөн учурда ошентип эле ушундай эки жолу менен эле көбөйткөнгө шарттуу да пенсияны.
0: Мына убактыбыз да соңуна чыгып келе жатат. Нурзат айым, негизи пенсия чектөө убагы келгенде жаран эмне кылыш керек, ошону кыскача айтып
1: берсеңиз. Негизи азыркы учурда жалпы негизде бул 58 жаштан айымдар чыга алат пенсияга, эркектер болсо 63-төн. Быйылкы жылга талап кылган стаж, минималдык стаж 6 жыл болуп эсептелинет. Бул жыл сайын үстүнө бир жылдан кошуп өсүп турат. Анан пенсиялык курак келгенде негизи райондук башкармалыкка пропискасы боюнча же турган туруктуу жери боюнча кайрылса болот. Эң негизгиси паспорту, анан эмгек китепчеси талап кылынат. Андан сырткары кошумча документтер, булар айымдарга болсо, эгерде фамилиясын өзгөргөндө өзгөргөн күбөлүгү боюнча, балдардын күбөлүктөрү төрөлгөндүгү боюнча, диплому болсо, ушул маалыматтар менен кайрылы зарыл да. Эркектерге диплом, андан сырткары военный билет талап кылынат. Ушул документтери болгон учурда, жанакы пенсиялык курагы келген учурда райондук башкармалыкка кайрылышат. Негизи алар болсо укугун такташат, укугу пайда болду болгон жокпу деп. Ошол учурда эгерде бир документтери туура эмес болсо, анда өздөрү суратып сурамкаттарды жибергенге укуктуу биздин эмелер, специалисттер. Анан укугу пайда болгон учурда арыз кабыл алып, анан пенсия чектөөгө документтерин кетиришет,
0: жөнөтүлөт. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, сиздер бүгүн биринчи кабылдама программасынын алкагында пенсия маселесине байланышкан суроолорго жооп алдыңыздар. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын начальнигинин орун басары Жакиева Нурзат Дүйшөналиевна болду. Нурзат Дүйшөналиевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биз программабызды жыйынтыктайбыз. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, анда мен азыр сөздү кайрадан Ала Тоо 24 каналындагы кесиптештериме берейин.
8: Бишкекте саат 10.

0: Радио. Маалыматты бизден угуңуз. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Литванын өкмөтү коалициянын ыдырашынан улам отставкага кетти. Россиянын бир катар аймагында күйүүчү май сатууга чектөө кирди. Европа биримдигинде электромобилге кызыгуу өсүп, унаа сатуу көбөйдү. Германиядагы 4 кылымдык тарыхы бар сыракана банкрот болду. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыдагы 5 мүнөттө кенен тааныштырабыз. Май айында Европа биримдигинде жаңы унаа сатуу былтыркыга салыштырмалуу 3% өсүп 955 миңге жетти. Бул тууралуу Европа унаа өндүрүүчүлөр ассоциациясы билдирди. Жалпы Европа боюнча сатуу 3.5% көбөйүп 1 миллиондон ашык унааны түзгөн. Улуу Британияда өсүш 7% болду. Ошол эле учурда Европа биримдигинде электромобилге суроо талап кескин өсүп, май айында анын сатылышы 43% көбөйүп 203 миңге жеткен. Жыл башынан бери сатылган электромобилдер саны 950 миңди түзүп, жалпы рыноктун 20% ээледи. Россиянын бир нече облусунда күйүүчү май сатууга убактылуу чектөөлөр кирди. Айрым май куюучу жайларда бир унаага берилүүчү күйүүчү майдын көлөмү чектелип, идишке куюп кетүүгө тыюу салынды. Чектөөлөр Новосибирск, Белгород, Кемерово, Тюмень областында жана башка аймактарда кирди. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, мындай чара күйүүчү май тартыштыгынын алкагында кабыл алынууда. Эксперттер кризисти мунай иштетүүчү заводторго жасалган дрон чабуулу менен байланыштырууда. Натыйжада өлкөдө мунай иштетүүнүн көлөмү акыркы 21 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөнү айтылууда. Литванын премьер-министри Инга Ругинини жетектеген коалициялык өкмөт 9 айга жетпеген убакыттан кийин отставкага кетти. Мындай чечим социал-демократиялык партиянын коалициядагы өнөктөшү Неман Таңы партиясы менен союзун токтотушуна байланыштуу кабыл алынды. Социал-демократтар эми 2 саясий күч менен жаңы коалиция түзүп, өкмөттү партия лидери Миндаугас Сянкевичус жетектеши күтүлүүдө. Учурдагы өкмөт 30 июндан тарта расмий түрдө кызматын токтотот. Германиядагы 400 жылдык сыракана банкрот болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Брауншвейг шаарындагы 1627 жылы негизделген сырага болгон суроо талаптын азайышы жана өндүрүш чыгымдары, айрыкча электр энергиянын кымбатташынан улам жабылган. Өткөн жылы Германияда сыра сатуу 6% төмөндөп, тарыхый минимумга жеткен. Акыркы 6 жылда республика боюнча 137 сыракана жабылганы белгиленүүдө. Адистер бул көрүнүштү сергек жашоо образынын жайылышы, керектүү адаттарынын өзгөрүшү жана калктын картаюусу менен байланыштырып жатат. Дональд Трамп Ливандагы кырдаалга байланыштуу ок атышууну токтотуу режими сакталарына ишенимин билдирди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Ливандагы тараптар көп жылдан бери уланып келген кагылышуулардан кийин тынчтыкка кызыктар экенин белгилеген. Буга чейин Ливандын президенти Жозеф Аундун кеңсеси Ливан, Америка жана Иран ок атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөөчү механизмди түзүүгө даярданып жатканын билдирген. Ошол эле учурда Вашингтондо Ливан менен Израиль ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өтүүдө. Маалыматка караганда Израиль менен Хезболла кыймылы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Бирок ливандык булактар Израилдин авиациялык соккулары айрым аймактарда уланып жатканын маалымдаган. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радио толкунунда чет элдик кабарларды угуп жатасыздар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус хантавирустун жайылышы дээрлик токтоп калганын билдирди. Вирус катталган кеменин капитаны жана экипаж мүчөлөрүнүн көбү карантинден чыккан. Ооругандар менен байланышта болгон 600-дөн ашуун адам көзөмөлгө алынып, анын 80%дан көбү 42 күндүк байкоо мөөнөтүн аяктаган. Учурда вирус жуктурган 13 учур тастыкталып, анын ичинен 3 адам каза тапкан. Гебрейсустун айтымында эпидемиянын аякташына аз убакыт калды. Хантавирус апрель-май айында Атлантика океанындагы круиз маалында катталган. Чет элдик спорт жаңылыктарынан португалиялык футболчу Криштиану Роналду дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 гол киргизди. Португалия 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын К тобунун оюндарынын экинчи турунда коңшу Өзбекстанды 5-0 эсебинде утуп алды. Оюн Американын Хьюстон шаарындагы стадиондо өттү. Анда Роналду Өзбекстандын дарбазасына 2 гол киргизди. Муну менен 41 жаштагы чабуулчунун дүйнө чемпионатынын тарыхында 10 голу бар. Буга чейин биринчи турда Португалия Конго менен беттешкен. Оюн 1-1 эсебинде тең менен аяктаган, бирок Роналду дарбазага гол киргизе алган эмес. Урматтуу радио огармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды биринчи радио толкундан уктуңуздар. Бизден алыстабаңыздар.
0: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
4: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
3: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
5: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
3: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
6: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
1: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туура кадам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:10 өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
8: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы. Жол белгилери бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Алар тартипти, коопсуздукту, ирээттүүлүктү жана жол кыймылынын натыйжалуулугун камсыз кылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо жол эрежесин так сактоо жана жол белгилерин туура түшүнүү чоң мааниге ээ. Жол белгилери айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жана жол кыймылынын башка катышуучуларына багыт берип, коопсуз жүрүүгө жардам берет. Эске салсак, жол белгилери негизинен эскертүүчү белгилер, артыкчылык белгилери, тыюу салуучу белгилер, буйруу же милдеттендирүүчү белгилер, өзгөчө буйруу белгилери, маалымат берүүчү белгилер жана сервис белгилери. Ошондой эле кошумча маалымат берүүчү белгилер табличкалар болуп 8 топко бөлүнөт. Ар бир белгинин өзүнүн мааниси бар. Аларга көңүл буруп, так аткаруу жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзөт. Бүгүнкү радио сабакта да жол чийиндерине токтолобуз. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев жол чийиндерин андагы горизонталдык чийиндер боюнча түшүндүрдү.
9: Саламатсыздарбы, радио угармандар. Бүгүнкү биздин радио сабак горизонталдык чийиндер боюнча болмокчу. Горизонталдык чийиндер сызыктар, жебелер, жазуулар жана жүрүүчү бөлүктөгү башка белгилер. Кыймылдын белгилүү режимдерин жана тартибин белгилейт. Же жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. Горизонталдык чийин туруктуу же убактылуу болушу мүмкүн. Туруктуу горизонталдык чийиндер үчүн анын ичинде жол белгилеринин сүрөттөлүшүн кайталоо төмөндөгүдөй түстөр менен белгиленген: ак, сары, кызыл, көк, кара, жашыл. Убактылуу жол чийиндери үчүн 1-4, 1-10, 1-17, 1, 1-17-2 жана 1-26 чийиндеринен тышкары кызгылт сары түс белгиленген горизонталдык чийиндер.
8: Ошондой эле Улан Саргашкаев горизонталдык чийиндердин 1-16-1 тартып 1-24-6 чейинкиси жөнүндө айтып берди.
9: 1-16-1 карама каршы багыттардагы транспорт агымдарын, транспорт каражаттарын токтоп туруу жерлерин велосипедтик тилкелерден бөлүп турган араачыларды белгилейт. 1-16-2 бир багыттагы транспорт агымдарын бөлүп турган араачыларды белгилейт. 1-16-3 транспорт агымдарынын биригүү жериндеги араачыларды белгилейт. 1-17-1 түсү сары маршруттук транспорт каражаттарын токтогон жерлерин жана жеңил такси катары пайдаланучу транспорт каражаттарын токтоп туруу жерлерин белгилейт. 1-17-2 түсү сары эгерде отургузуу жана түшүрүү жүрүүчү бөлүктөрүн же анда жайгашкан конуучу аянтчадан жүргүзүлсө трамвайлар токтой турган жерлерди белгилейт. 1-18 кесилиште уруксат берилген тилкелер боюнча жүрүү багыттарын көрсөтөт. Туюк жолдун сүрөтү бар чийин жакынкы жүрүүчү бөлүккө барууга тыюу салынгандыгын көрсөтүү үчүн тартылат. Эң сол тилкеден солго бурулууга уруксат берген чийин артка кайрылууга да уруксат берет. 1-19 жүрүүчү бөлүктүн же карама каршы багыттагы транспорт агымдарын бөлүп турган 1-1 же 1-11 чийиндерин сызыктарына жакындоо жөнүндө эскертет. 1-20, 1-13 чийинине жакындоо жөнүндө эскертет. 1-21, 1-12 белгиси 2-5 белгиси менен айкалышта колдонулганда жакындоо жөнүндө эскертет. 1-22 жолдун номерин белгилейт. 1-23-1 маршруттук транспорт каражаттары үчүн атайын тилкени белгилейт. 1-23-2 жөө адамдар жолу же жөө адамдардын жана велосипедтердин чогуу жүрүүсүнө арналган жолдун жөө адамдар жүрүүчү бөлүгүн белгилөө. 1-23-3 велосипедтик жолду же тилкесин белгилейт. 1-24-1 эскертүүчү жол белгилерин кайталоо. 1-24-2 тыюу салуучу жол белгилерин кайталоо. 1.24.3 майыптар жол белгилерин кайталоо, 1.24.4 фото-видео фиксация жол белгисин кайталоо жана аларда фото-видео фиксация жүзөгө ашырылышы мүмкүн болгон жол участоктарын белгилөө. 1.24.4 чийин өз алдынча колдонулушу мүмкүн. 1.24.5, 8.4.3, 1 табличкасын кайталоо. 1.24.5 чийини өз алдынча колдонулушу мүмкүн. 1.24.6, 5.33.1 велосипедтик зона жол белгисин кайталоо.
8: Жогоруда айтылган жол чийиндеринин маанисине дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү буралы. 1.16.1 карама-каршы багыттардагы транспорт каражаттарынын токтоп туруу жерлерин велосипедтик тилкелерден бөлүп турган аралчаларды белгилейт. 1.16.2 бир багыттагы транспорт агымдарын бөлүп турган аралчаларды белгилейт. 1.16.3 транспорт агымдарынын биригүү жерлериндеги аралчаларды белгилейт. 1.17.1 түсү сары маршруттук транспорт каражаттарынын токтогон жерлерин жана жеңил такси катары пайдалануучу транспорт каражаттарынын токтоп туруу жерлерин белгилейт. 1.17.2 түсү сары эгерде отургузуу жана түшүрүү жөнүндө бөлүктөн же анда жайгашкан конуучу аянтчадан жүргүзүлсө трамвайлар токтой турган жерлерди белгилейт. 1.18 кесилиште уруксат берилген тилкелер боюнча жүрүү багыттарын көрсөтөт. Туюк жолдун сүрөтү бар чийин жакынкы жүрүүчү бөлүккө бурулууга тыюу салынгандыгын көрсөтүү үчүн тартылат. Эң сол тилкеден солго бурулууга уруксат берген чийин артка кайрылууга да уруксат берет. 1.19 жүрүүчү бөлүктүн бул багыттагы кыймылдын тилкелеринин саны азайып бараткан участокко же карама-каршы багыттагы транспорт агымдарын бөлүп турган 1.1 же 1.11 чийиндеринин сызыктарына жакындоо жөнүндө эскертет. 1.20, 1.13 чийинине жакындоо жөнүндө эскертет. 1.21, 1.12 белгиси, 2.5 белгиси менен айкалышта колдонулганда жакындоо жөнүндө эскертет. 1.22 жолдун номерин белгилейт. 1.23.1 маршруттук транспорт каражаттары үчүн атайын тилкени белгилейт. 1.23.2 жөө адамдар жолу же жөө адамдардын жана велосипедчилердин чогуу жүрүүсүнө арналган жолдун жөө адамдар жүрүүчү бөлүгүн белгилөө чийини. 1.23.3 велосипедтик жолду, жолдун бөлүгүн же тилкесин белгилейт. 1.24.1 эскертүүчү жол белгилерин кайталоо чийини. 1.24.2 тыюу салуучу жол белгилерин кайталоо чийини. 1.24.3 майыптар жол белгисин кайталоо чийини. 1.24.4 фото-видео фиксация жол белгисин кайталоо жана аларда фото-видео фиксация жүзөгө ашырылышы мүмкүн болгон жол участоктарын белгилөө. 1.24.4 чийини өз алдынча колдонулушу мүмкүн. 1.24.5 8.4.3.1 табличкасын кайталоо. 1.24.5 чийини өз алдынча колдонулушу мүмкүн. 1.24.6 5.33.1 велосипедтик зона жол белгисин кайталоо чийини. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Жол кыймылындагы ар бир туура эмес кадам жол кырсыгына алып келет. Андыктан жол кыймылынын катышуучулары жол белгилерине маани берип, жол эрежесин так сактоосу зарыл экенин Улан Саргашкаев белгиледи.
9: Биринчиден айдоочулар жол эрежесиндеги жол белгилерине көңүл буруш керек да. Белгилер жөн жерден коюлбайт. Бир жерде жөө өтмөк болот. Жөө өтмөктөн адамдар өтөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Андан кийин жөө жүргүнчүлөр жолдон жөө өтүп баратканда, жөө өтмөктөн өтөтканда дагы эки жагыңарды карап, так сак болуп өтпөсөңүздөр болбойт. Анткени айдоочу байкабай калышы мүмкүн, катуу ылдамдыкта келип калышы мүмкүн. Автоунаасын токтото албай калган учурлар болуп калат. Анан артында келаткан автоунаа дагы алдыңа уруп алышы мүмкүн, жол кырсыгын пайда кылып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жөө жүргүнчүлөрдөн дагы көп нерсе зависит этет да. Анан жөө жүргүнчүлөр жолдон баш аламан өтө берет. Уруксат берилген жерден деле, уруксат берилбеген жерден деле өтүп атышат да. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр менен биз иш алып барып атабыз. Туура эмес жерден өткөн жөө жүргүнчүлөргө биз протокол түзүп, айыппул салып атабыз да. Негизи 1000 сом, бир айдын ичинде төлөсө ошондо 300 сом болот да. Туура эмес жерден өткөндүгү үчүн да. Караңгыда деле жөө өтмөктөн өтүшпөйт көпчүлүк учурлар бар. Жөө өтмөктөн адамдар өтүп атканда биринчи экинчи машина токтойт, үчүнчү машина же катуу келаткан болот, же инерция менен ошол моментте жөө жүргүнчү чуркап чыга калып, жөө жүргүнчүнү сүзүп алган учурлар дагы жок эмес. Мындай учурлар бизде көп. Негизи жол белгилерине көңүл буруп айдаш керек да айдоочучу. Анткени деген жөө жүргүнчү өтө турган жерде бизде жол белгилери турат. Ошолорду карап, ошо жөө жүргүнчү деген жерге жеткенде ылдамдыкты азайтып айдап өтүш керек айдоочулар.
8: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова. саламатта болуңуздар.
7: Тарых барактарына саресип салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
10: 2022 жылы 25 июнда Таласта Куттуу Эл Ураны Манас форум фестивалі өз ишин жыйынтыктаган. 2022 жылдын 24-25 июнунда Талас облусуна караштуу Карабура районунун Көксай айылындагы Кочкор Ата жайгында Куттуу Эл Ураны Манас аталышында Талас форуму жана Манасчылардын төкмө акындардын эл аралык фестивалі болуп өткөн. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун 3 элтиги ар тараптан изилдөө жана жайылтуу жөнүндөгү, улуттук нарк жөнүндөгү, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жана 2022 жылы тоолордун экосистемасын коргоо, климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыктарын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын ошол кездеги мамлекеттик катчынын демилгеси менен ишке ашырылган. Фестиваль алкагында тоолордун экосистемасын коргоо маселесине көңүл буруу максатында Эдуард Кубатов баштаган Кыргыз альпинист Федерациясынын 11 мүчөсү деңиз деңгээлинен 4488 метр бийиктиктеги Манас ата чокусуна чыгып, Кыргыз Республикасынын туусу орнотулган. Андан соң 24 саат тынбай Манас айтылган.
7: Бул күнү
10: 25 июнь 2021 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматын жоюу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Буга чейин мамлекет башчысы бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда УКМКнын антикоррупциялык кызматы жоюларын билдирген. Президент Садыр Жапаров экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, сот жана укук коргоо органдарынын иши өркүндөтүлөт деп бир нече жолу айткан. Биринчи кезекте мамлекеттин бизнеске ийлигишүүсү азайып, ишкерлер үчүн жагымдуу чөйрө түзүү үчүн бардык күч аракеттер жумшалат. УКМКнын антикоррупциялык кызматынын жоюлушу бул багыттагы чечкиндүү кадамдардын бири экени белгиленген. Ушул жарлыкты аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине зарыл болгон уюштуруу чараларын көрүү тапшырылган.
7: Бул күнү
10: президент Садыр Жапаров 2023 жылы 25 июнда Бельгияга иш сапарынын алкагында король Филипп менен жолугушкан. Бетме-бет өткөн жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Бельгиянын ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болгон. Кыргызстан менен Бельгиянын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн бир катар келечектүү багыттары белгиленген. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров король Филиппти Кыргызстанга өзүнө ыңгайлуу убакытта келип кетүүгө чакырган.
7: Бул күнү
10: 25 июнда юристтердин күнү белгиленип келет. Жыл сайын президент Садыр Жапаров 25 июнда өлкөнүн юристтерин ушул күнү менен куттуктап келет. Мамлекет башчысынын ар бир куттуктоосу өзгөчө. Анын куттуктоолорунун бири мындай: сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бул майрам жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, мамлекеттин укуктук негиздерин чыңдоо үчүн жоопкерчиликтүү ишке өзүн арнаган бардык адамдарды бириктирет. Сиздердин эмгегиңиздер биздин жашообуздун бардык тармактарында жогорку деңгээлде талап кылынат. Бүгүнкү күндө экономиканы, мамлекеттик аппараттын, ишканалардын, бизнестин ишин, социалдык чөйрөнү укуктук колдоосуз жана коштоосуз элестетүү мүмкүн эмес деп белгилеген өз куттуктоосунда президент Садыр Жапаров.
7: Бул күнү
10: 2025 жылы 25 июнда президент Садыр Жапаров Малайзияга барган расмий иш сапары аяктаган. Алгач мамлекет башчыны расмий тосуп алуу аземи болгон. Андан соң президент Садыр Жапаров Путраджая шаарында Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Анын жүрүшүндө тараптар Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана эки жакты тең кызыктырган башка чөйрөлөрдү кызматташууну жолдоонун актуалдуу маселелерин жана мындан ары өнүгүү келечегин талкуулаган. Ошентип, президент Садыр Жапаров менен Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимдин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын келечектеги гүлдөп өнүгүүсү үчүн стратегиялык өнөктөштүк багытында кызматташууну бекемдөө жөнүндө биргелешкен билдирүүгө жана эки тараптуу мамилелерди мындан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлган. Мындан тышкары, президент Садыр Жапаров Малайзиянын премьер-министри менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү жасалган. Андан соң президент Садыр Жапаров Куала-Лумпур шаарында Малайзиянын Сенатынын жогорку палатасынын төрагасы Аванг Вейми, Аванг Али Басах жана Малайзиянын парламентинин өкүлдөрүнүн палатасынын төмөнкү палатасы өкүлдөр палатасынын спикери Джухари бин Абдул менен жолугушкан. Анын жүрүшүндө кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде парламенттер аралык байланыштарды өркүндөтүү боюнча пикир алмашылган. Мамлекет башчысы ошондой эле Малайзиянын бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолуккан. Анда Малайзиянын 50-дөн ашык ири компанияларынын ошондой эле тиешелүү министрликтер менен ведомстволордун өкүлдөрү катышкан.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 1938 жылы Кыргыз ССР'нин жогорку кеңешине биринчи шайлоо өткөрүлгөн. Шайлоо комиссиясы чыгарган жыйынтыкка ылайык, жогорку кеңештин биринчи депутаты болуп номер 16 Фрунзе шайлоо чөлкөмүнөн Иосиф Сталин, Нарын чөлкөмүнөн Николай Ижов шайланган.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 1937 жылы актер Болот Бешеналиев туулган. Легендарлуу актер Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Бешеналиев Чүй боорундагы Гемин районунун чоң кеминден калмак ашуу айылында туулган. Ташкенттеги Островский атындагы театралдык көркөм институтун бүтүргөн. Эмгек жолу Кыргыз фильм студиясында баштаган. Эң алгачкы ролу Тайгак кечүү фильмде аткарган. Кыргыз мамлекеттик драма театрында иштеген. Өмүрүндө 103 кинофильмде роль аткарган. Болот Бешеналиев 2001 жылы 17 ноябрь күнү 64 жаш курагында каза болгон.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 1948 жылы Кыргыз медициналык институтунун жетекчиси Иса Ахумбаев Москва шаарында доктордук диссертациясын жактаган. Кыргыз медициналык институтунун жетекчиси Иса Ахумбаев Москва шаарында докторлук диссертациясын жактаган. Автордун диссертациясы адистердин колдоосуна татып, Иса Ахумбаев Кыргыздан чыккан биринчи илим доктору болуп калган.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 2009 жылы поп-музыкасынын падышасы Майкл Джексон көз жумган. Дүйнөлүк шоу-бизнес, дүйнө эли поп-музыканын падышасы деп эсептеген Майкл Джексон 50 жаш курагында Лос-Анжелестеги үйүндө каза болгон. Поп-жылдыз ооруну сездирбөөчү дарыны ашыкча ичип алганы белгилүү болгон. Майкл Джексон 1958 жылы 29 августта Гэри шаарында туулган. Үй бүлөдө 7-чи бала. Ата-энеси Джозеф жана Кэт Трин Джексондор балдарын катуу тартипте кармашкан. Чыгармачылыкты Майкл 1964 жылы баштаган. Атасы The Джексон деген аталыштагы топ ачып, балдары ошол топ аркылуу таанылганы тарых барактарында жазылып калган.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 1953 жылы Корея согушу башталган. Түндүк Корея Түштүк Кореяга кол салып, 3 жылга созулган согуш башталган.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 1991 жылы Словения жана Хорватия Югославиядан көз карандыстыгын жарыялаган.
1: Бул күнү
10: ушул күнү 1975 жылы Москва Кремль аймагындагы дүйнөдөгү белгилүү тарыхый окуялардын бири катары эскерилген бир катар саясий иш-чаралар өткөн.
1: Бул күнү
10: 25 июнь 1942 жылы экинчи дүйнөлүк согуш маалында Сталинград салгылаш алдында аскердик даярдыктар күчөгөн мезгил болгон.
1: Бул күнү
10: кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү даярдап эфирге алып чыккан Бегайым Абдыкадырова болдум. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
1: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
11: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
3: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, Москва сохраняет готовность к диалогу и считает возможным использовать прежние наработки в качестве основы для обсуждения урегулирования конфликта. Речь идет о переговорах между российской и украинской делегациями, которые проходили весной 2022 года в Турции. Тогда стороны рассматривали возможность закрепление нейтрального статуса Украина в обмен на международные гарантии безопасности. Несмотря на достигнутый прогресс, Россия и Украина не смогли согласовать ряд ключевых вопросов, а дальнейшие боевые действия привели к прекращению переговорного процесса. Израиль на переговорах в Вашингтоне заявил о готовности частично вывести войска с юга Ливана. Но сначала, по мнению израильской стороны, ливанская армия должна взять под контроль район Али-эт-Тахер, где, как утверждает правительство Израиля, находится военная инфраструктура Хизбаллы. Ливан придерживается другой позиции. Бейрут требует полного прекращения огня и вывода всех иностранных войск со своей территории. При этом власти страны заявляют, что готовы сами обеспечивать безопасность в приграничных районах. Созданный по инициативе Дональда Трампа Совет мира по Газе проведет встречу на Кипре. По данным издания Times of Israel, заседание запланировано на следующую неделю. В обсуждении примут участие представители Временного палестинского правительства и координирующего органа. Как пишет СМИ, за первые полгода существования структуры не добилось видимых результатов, а гуманитарная ситуация в анклаве остается критической. Поэтому стороны попытаются изменить стратегию действий Совета и решить ключевую проблему – разногласия вокруг разоружения Хамас. Отметим, что затянувшийся кризис, население Газы до сих пор вынуждено жить в палаточных лагерях, несмотря на то, что ранее на восстановление сектора планировали выделить 17 миллиардов долларов. Большая часть этих средств пока не поступила. Кроме того, страны Персидского залива могут пересмотреть свои финансовые приоритеты из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает Times of Israel. Оман открыл временный беспошлинный морской коридор для судов в Ормузском проливе. Новый маршрут создан совместно с Международной морской организацией при ООН в рамках меморандума между США и Ираном. В Министерстве иностранных дел Омана уточнили, что проход будет бесплатным для всего гражданского флота. Однако транспортным компаниям необходимо заранее согласовывать свой путь со специалистами организации. Власти страны подчеркнули, что мера призвана обеспечить бесперебойное движение судов в рамках международного права. Катар в ближайшие недели возобновит производство слиженного природного газа. Об этом заявил премьер-министр страны. Кроме того, по его словам, для безопасности экспорта и полноценного восстановления судоходства в Ормузском проливе необходимо наладить прямую линию связи между США и Ираном. Напомним, нефтегазовые предприятия частично остановили работу после обострения регионального конфликта и атаки беспилотников на промышленный комплекс в Рас-Лафане. Как пишут СМИ, возвращение ведущего экспортера СПГ к прежним объемам поставок снизит напряженность на мировом энергетическом рынке. Генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить запасы боеприпасов в Европе и США. По его словам, это необходимо не только для укрепления коллективной безопасности, но и для стимулирования экономики. К слову, США уже начали работу в этом направлении. Американские власти готовят новый закон в сфере военных покупок. Документ позволит объединить профильные предприятия в единую трансатлантическую сеть. Это значит, что заводы стран блока смогут обмениваться технологиями, а также открывать совместные производства без бюрократических барьеров. Между тем, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира, за последний год объем инвестиций со стороны ЕС в Альянс вырос на 20%, достигнув 560 миллиардов долларов. Лидером по объему вливаний стала Германия. Из-за сильной жары Парижский Лувр будет закрываться на 2 часа раньше, предупредили в администрации музея, передает 24 Казат. Мера временная и будет действовать с 24 по 27 июня. В этот период, по прогнозам синоптиков, столбики термометров во Франции могут подняться выше 40 градусов. Здание одного из самых посещаемых музеев мира недостаточно адаптировано к резкому повышению температуры. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова. Кыргызстандын тарыхында 20-чы кылымдагы эң оор учур Улуу Атамекендик согуш абдан маанилүү. Улуу Атамекендик согуш 1941-1945 жылы Совет элинин нацисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы эркиндик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү. Улуу Атамекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү болуп тарыхта калды. СССР деген ири державанын катарында турган Кыргыз СССР үчүн да бул согуш чоң сыноо болгон. Согуш башталганга чейин республикада 1.5 миллиондон ашык адам жашаса, анын 360 миңден ашыгы фронт каттанган. Бул ар бир төртүнчү жарандын согушка жөнөтүлгөнүн билдирет. Көптөрү майданга өз ыктыяры менен барган. Алардын 150 миңдейи орден жана медальдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 1941-1945 жылдардагы каардуу согушту каармандык менен жеңгендердин катарында кыргызстандык аталарыбыздын ролу чоң. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жеңиш күнү тарыхый, адеп ахлактык жана руханий мааниге ээ экенин белгилеп, биздин бүгүнкү бейпил турмуш

0: Европа, Азия, Африка аймагындагы өлкөлөрдүн жай турмушуна бүлүк салып, жан чыдагы азап тозок кыргын сүргүндөр менен коштолгон. Борбор Азия өлкөлөрүнөн эркек аттуунун баары, анын ичинде Кыргызстандын ар бир төртүнчү жараны фашисттик Германияга каршы аттанып, тилекке каршы алардын жарымы кан майдандан кайтпай калса, келгендеринин бир тобу ар кандай жаракат менен жарым жан болуп кайтышкан. Биз мына ошол кан кечкен майданда Союздун курамындагы бардык элдердин өкүлдөрү менен бир катарда салгылашкан ата бабаларыбызды сый мыктануу менен эскеребиз. Алар бүткүл дүйнө жүзүнө Айкөл Манас бабабыздан калган баатырдыктын, өлүмдөн жалтанбаган көк жалдыктын үлгүсүн көрсөтө алышкан. Душмандын зотунун ажал бүрккөн тешигин көкүрөгү менен жапкан Чолпонбай Түлөбердиев менен Акматша Түмөнбаев, Москва шаарын коргоодо 28 Памфиловчу катары атагы чыккан Дүйшөнкул Шопоков менен Николай Ананиев күйүп бараткан учагын душмандын колоннасына багыттап, өзү менен кошо жардырып курман болгон Исмаил Таранчиев, Украин жериндеги салгылашууда өзгөчө эрдик көрсөткөн Дайыр Асанов, Берлинге чабуул операциясында өзгөчөлөнгөн Калыйнур Үсөнбеков, Акматбек Сүйүнбаев жана башка аталарыбыз менен абдан сый мыктанабыз. Биз бул аталар сындуу эрдик көрсөткөн миңдеген баатырларыбыздын ысымдарын эч качан унутпайбыз. Улуу ата мекендик согуш жылдарында дал ушундай эр жүрөк кыргызстандыктар алдыңкы сапта туруп, кыргыз элинин ар намысы менен абийирин коргогон. Ошондуктан биз согушта эрдиги менен айырмаланган ар бир жоокер атабызды баатыр деп санайбыз. Тилекке каршы үйдө калган жубайына, уул кыздарына, күтүүдөн саргайып бүткөн ата энелерине кайтпай калган жоокерлер дайын оту билинбеген аскерлер болгон. Биз ата журтунун жанынан артык көрүп, мекен деп жанын берип курман болгон аталарыбызга, агаларыбызга башыбызды ийип таазим кылабыз. Башында Иван Васильевич Панфилов турган кыргызстандыктар менен казакстандыктардан түзүлгөн 316 аткыштар дивизиясынын кан майдандагы орду ар дайым баса белгиленип айтылып турууга арзыйт. Легендага айланган бул дивизия согуштун башынан аягына чейин маанилүү роль ойногон. Москва шаарын коргогон Панфиловчу жоокерлердин өзгөчө эрдиги дүйнө жүзүнө маалим. Дал ошол Дубасекова жолундагы кандуу кармаштан баштап согуштун нугу өзгөрүп, аталарыбыз баскынчылардын мизин кайтарып чабуулга өчкөн. Мына ошондуктан Панфилов дивизиясынын туусун азыркыга чейин ардактап сый мыктануу менен сактап келебиз. Кыргызстандан кан майданга жалпысынан 360 миңден ашуун мекендешибиз аттанган. Бул сан ошол кездеги өлкө калкынын 1/4 бөлүгүн түзгөн. Улам жаңы изилдөөлөр жүрүп, Кыргызстандан согушка аттангандардын, согушта көрсөткөн эрдиги менен айырмалангандардын саны алда канча көп экени далилденүүдө. Мунун өзү биздин тарыхчылардын ата бабаларыбыздын элеси үчүн тактап жаза турган иштеринин арбындыгынан кабар берип турат.
1: Жогоруда айтылгандай, улуу ата мекендик согушка кыргызстандык жоокерлер активдүү катышып, өлбөс өчпөс эрдик көрсөтүшкөн. Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Түлөбердиев сыяктуу өмүрүн тобокелге салып, мамлекеттин келечеги үчүн жанын аябаган жоокерлердин каармандыгы бүт СССР аймагына тараган. Кыргызстанда түзүлгөн Панфилов дивизиясынын баатырдыгы тарых барактарында калды. Аны негиздеген генерал Панфилов Кыргыз Республикасынын аскер комиссары, ал эми дивизиянын аскердик даярдыктан өткөн жери кыргыз-казак чек арасындагы Кордай району болгон. Бул дивизиянын экинчи дүйнөлүк согуштагы тагдыры чечээр кармаштарда Москванын алдында немис танктарынын корпусун, дивизияларды токтотуп, 1077 кыргыз аткычтар полку айоосуз салгылашкан. Тарыхчы окумуштуу Сабыркул Арстанов жергиликтүү телеканалга берген маегинде бул жагдайды фактылар менен бекемдеп айтып берген.
2: Согуш мезгилинде, согуштун алдында Кыргызстандын жалпы калкы 1,450,000 болгон. Анан согуш мезгилинде ушул согушка фронтко чакырылган кыргызстандыктар 363,000, 364,000 деп эсептеп жүрөбүз. Мындайча айтканда, ар бир төртүнчү Кыргызстандын жараны согушка катышканда колуна курал кармаганга жарактуу, күчтүү, алдуу жигиттер ушу мекенди коргоо үчүн согушка аттанышкан. Андан тышкары дагы бир 30,000 ашык кыргызстандыктар Кыргызстан аймагынан тышкаркы баягы согуштук объектилерде, заводдордо, мындайча айтканда трудовой лагерь, эмгек лагерине дагы чакырылган. Ушундай бир жалпысынан 400,000 кыргызстандык катышкан деп эсептесек болот да. Ушул адамзат тарыхына эң каргашалуу окуя, жалпы ошол дүйнө жүзү боюнча

0: Ошол мезгилдеги 60 ашык мамлекет катышкан. Ошон үчүн баягы дүйнө эле экинчи согуш деп аталат. Курман болгондордун жалпы саны болжолдуу бир мурунку статистика боюнча 63 миллион деп айтылып жүрсө эле, азыр 70 миллиондон ашык адам каза болгон деп айтылып жүрөт. Мен жогоруда белгилеп кеттим го, Кыргызстандан 360 миңден ашык жоокер катышкан деп. Ошолордун дагы 150 миңдейи ошол согушта каза болгон да. Мына кыргызстандык жоокерлер согушта аябай эрдик менен күрөшкөн. Муну белгилеп коюшту керек. Мына жогоруда биз айткан 360 миңден ашык жоокердин ичинен 90 миңден ашыгы Советтер Союзунун орден медалдары менен сыйланган. Ошо 90 миңден ашык жоокер орден медаль алган. Андан тышкары 73 кыргызстандык ошол Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наамга татыктуу болгон. Анын ичинен бир кыргызстандык учкуч Талгат Бегелдинов Советтер Союзунун баатыры деген наамга эки жолу татыктуу болгон. Мындан тышкары 29 кыргызстандык жоокер даңк орденинин толук кавалери болушкан. Бул баягы даңк орденин 3 жолу алса толук кавалер болуп эсептелет дагы, статусу Советтер Союзунун баатыры деген наамга тете да. Мындай жалпылап айтканда ушундай маалыматтарды берсек болот. Анан Кыргызстандан эң мындай сыймыктуу учурлардын бири кыргызстандык жоокерлердин бул баягы Памфилов дивизиясы. Мына согуштун алдында согуш башталгандан кийин август сентябрь айларында кыргызстандык казакстандык жоокерлерден 316 аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Анын командири болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Памфилов дайындалып, октябрь айынан баштап ушул Москва фронтунда, Москванын алдында ушул фашисттерге каршы согушка кирген. Ушул Улуу Отан мекенди согуштун баягы алтын тамгалар менен басылып калган, жазылып калган деп эсептеп койсок болот. Ушул Москва салгылашуусунда ушул дивизия өзгөчө айырмаланган. Мисалы, мен бир фактыга токтоло кетейин. 41-ci жылы 18-ci ноябрда Москванын алдындагы Волоколамское шоссе деген жерде Дубосеко деген кыштактын жанында болгон салгылашууда ушул Памфилов дивизиясынын жоокерлери эрдик көрсөтүшүп, баягы 28 баатыр памфиловчу деп жалпы коомчулук билет. Ушул 28 ушул бир взводтогу 28 жоокер өздөрүнүн бир нече эсе көптөгөн фашисттерди өткөрбөй бир күн кечкери ондогон фашисттик танкаларды талкалап ошол позициясын сактап калышкан да. Алардын көпчүлүгү каза болгон. Анан баардыгына ошол каза болгондон кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Ушул 28 баатыр памфиловчуларды белгилеп койсок болот. Ну андан башка да толтура кыргызстандык жоокерлер эрдик менен күрөшкөн памфиловчулардын ичинде Дүйшөн Кулшопов кыргызстандык. Андан кийин 42-ci жылы мисалы Чолпомай Төлөбердиевди белгилесек болот. Воронеж областында Дон дарыясынын жээгинде взводко төшүн тосуп алгачкылардан болуп ушундай өңүттө эрдик көрсөткөн. Исмаилбек Тарантиевди белгилесек болот кыргызстандык учкучту. Ал ошол 44-ci жылы Эстонияда өзүнүн күйүп бараткан самолету менен ок тийип күйүп кетти самолет. Ал эреже боюнча баягы парашют менен секирип жанын сактап калыш керек эле. Бирок ал андай кылган эмес. Ошол жерде фашисттердин колоннасы токтоп турган жерге самолетун багыттап, самолету да күйүп өзү да каза болгон. Бирок ошол жерде ондогон ошол немистердин техникаларын талкалап, жүздөгөн адамдарын кошо өлтүрүп кетип атат да. Ошол эрдик үчүн Исмаилбек Тарантиевке Советтер Союзунун баатыры деген наам 1991 жылы гана берилген да. Аны жасаган эрдик унута калып, анан кийинчерээк аныкталып 91 жылы берилген.
1: Согуш маалында Кыргызстандын аймагына 300 миңден ашуун адам, анын ичинде аялдар, балдар жана кары картаңдар эвакуацияланган. Ал эми 30 миңден ашык кыргызстандыктар республикадан тышкары аскердик өнөр жай ишканаларына жөнөтүлгөн. Ошондой эле согуш жүрүп жаткан аймактардан 30дан ашуун өнөр жай ишканалары жабдуулары менен көчүрүлүп келген. Кыргызстан аларды кыска убакыттын ичинде кайрадан иштетип, фронтко керектүү продукцияларды чыгара баштаган. Кыргызстанда согуш жылдары ичинде 70дан ашык өнөр жай ишканалары ачылып, алардын ичинде Красный швейник, Красный металлист, Фрунзе айылмаш заводу, Ош жибек комбинаты, кант заводу жана башкалар бар. Бул ишканалар кийим, курал жарак, тамак аш, техника өндүрүп, фронтко жөнөтүп турган. 1945 жылы республикадагы өнөр жай продукциясынын көлөмү 1940 жылга салыштырганда 22% өскөн. Машина куруу 10 эсеге, металл иштетүү 3,5 эсеге, электр энергия өндүрүшү 1,5 эсеге өскөн. Согуштун айынан өндүрүштүк кубаттуулуктарга болгон муктаждык күчөп, Лебединовка ГЭСи жана Аламүдүн ГЭС 1 сыяктуу стратегиялык объекттер элдик курулуш жолу менен бүткөрүлгөн. Ошондой эле Чоңчуй каналынын курулушу да бул жылдары аяктаган. Колхоздор жана совхоздор фронт үчүн 74 000 тонна буудай, 8 000 тонна эт жөнөткөн. Армияга 54 000 тандалма жылкы берилген. Кыска мөөнөттүү курстар аркылуу 2812 тракторист, алардын 2787 аял жана 570 комбайнер даярдалып чыккан. Согуш маалында 303,6 000 тонна нан жана 22,3 000 тонна картошка камдалган. Мына ушундай эмгектеги каармандыктары менен улуу жеңишке салым кошкон аталар менен сыймыктанабыз деген мамлекет башчысы улуу жеңиш күнүндө кыргызстандыктарды куттуктоосунда.
2: Жеңишке жетишибизге кан майдандагылардын эле эмес, тылда эмгектенгендердин да салымы эбегейсиз. Миңдеген советтик атуу уулдардын тылда туруп, кан кечкен жоокерлердин колуна кол, бутуна бут, демине дем болуп беришкен. Согуш жылдарында Кыргызстанда жергиликтүү кен байлыктарды колдонгон согуш индустриясын өнүктүрүү маселеси колго алынган. Муктаждыктан улам өлкөбүзгө Россия, Белоруссия жана башка өлкөлөрдөн 30 ашуун өнөр жайышканаларынан техникалык жабдуулар көчүрүлүп келген. Натыйжада фронтко керектүү продукцияларды чыгаруу үчүн Красный швейник фабрикасы, Красный металлист, Фрунзе заводтору, Ош жибек комбинаты, кант, Беловодск кант заводтору кыска убакытта ишке кирген. Ошол кезде бул завод фабрикалар фронтко бардык жактан күчөтүлгөн жардам көрсөтүүнүн маанилүү фактору болгон. Республика аймагында Кадамжай Сурьма, Хайдаркен СМАП комбинаттары, Актүз коргошун заводу, сейрек кездешүүчү металл иштетилген Кашка суу заводу курулуп ишке киргизилген. Өнөр жай ишканаларынан кыргыз коргошунан куюлган октор, кыргыз сымабы кошулган жардыруучу заттар согушка жөнөтүлүп турган. Завод фабрикаларда 10 сааттык жумуш күнү киргизилип, тылда калган аял заты, өспүрүм балдар жана кары картаңдар согуштун оор шарттарында чарчоо дегенди билбей, ач карын тоюнат, жыртык кийим бүтөлөт, эң башкысы жеңиш күн келет деген ураан менен чыйралып, тикесинен тик турушкан. 1941-1945 жылдары Кыргызстан 1-2 даражадагы пулемет, миниметт аткычтарды, андан сырткары медайым, санитардык инструкторлорду баштаган миңдеген башка адистерди даярдап бергенин айта кетсем ашыкча болбойт. Урматтуу кыргызстандыктар, 1942 жылы февраль айында Улуу Атан мекендик согушта курчоодо калган Ленинград шаарына Кыргызстандан атайын делегация 52 вагон азык түлүк жеткирип, жергиликтүү элдин духун, атуулдук сезимин көтөрүп, достукту, биримдикти бекемдеп келгенин эч ким унутпайт. Мындан сырткары Ленинградтан Кыргызстанга көчүрүлүп келген 16 миңден ашуун адам, алардын ичинде турмуштун ачуу таттуусун биле элек 3,5 миңдей баланы биздин элдерибиз өз балдарындай асырап чоңойтушкандыгы элибиздин мээримдүүлүгүн, айкөлдүгүн айгинелеп турат. Алардын бири Ленинград шаарынан Ысык Көл облусуна алынып келинген ач жылаңач ооруга чалдыккан, кусага баткан 150 балага кам көрүп, энелик мээримин төгүп асыраган ошол кездеги айылдык кеңештин 16 жаштагы катчысы Токтогон Алыпсатарованын жасаган эрдиги басып өткөн өмүр жолу өзүнчө бир даңазага айланган. Демек, Улуу Атан мекендик согушта ажал бүрккөн эшиктин оозун жапкан Чолпонбайдай аталарыбыздан тарта тылдагы Токтогон Алыпсатаровадай апаларыбыз ченеми жок эрдикти, өлчөөсү жок чыдамгайлыкты гана көрсөтпөстөн адамдык ар намыстын, ариет күчтүн эң мыкты үлгүлөрүндө даңазалашкан. Совет элинин биримдигинин, ажырагыс достугунун тарыхы катары жазылып калган мындай окуялар жүздөп саналат.
1: Ошентип 1945 жылы СССР фашистик Германияны жеңип, Кыргызстанга да жай турмуш келген. Кыргыз эли фронтто жана тылдагы көрсөткөн эмгеги менен чоң жеңишке өз салымын кошкон. Жеңишке жетишкенден кийин республика экономикасын тез арада тынчтык багытына буруп, турак жай, мектеп, фабрика, заводторду кайра куруу жана өнүктүрүү иштерин баштаган. Улуу Атан мекендик согуштан кийин Кыргызстандын экономикасында кыска мөөнөттө социалдык маданий тармактарды, айыл чарбасын жана өнөр жайды калыбына келтирүү процесси башталды. Бул оор мезгил айыл чарбасын механизациялоо жана согуштан кайтып келген жоокерлердин каарман эмгеги менен коштолгон. Согуштан кийинки жылдардагы Кыргызстандын негизги багыты экономиканы жана инфраструктураны калыбына келтирүү, согуш жылдарында башка аймактардан эвакуацияланган ишканалардын негизинде республикада өнөр жай потенциалын бекемдөө болгон. Энергетика жана тоо-кен тармактарын өнүктүрүүгө басым жасалган. Кан майдандан жеңиш менен кайткан жоокерлер тынч турмушту курууда жана талкаланган чарбаларды калыбына келтирүүдө зор салым кошушкан. Ошол эле учурда согуштан кийин аксап турган билим берүү тармагы жанданган. Мектептердин санын көбөйтүү, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана интеллигенциянын жаңы катмарын калыптандыруу боюнча алгылыктуу иш аракеттер аткарылган. Бул мезгил улуттук илимий потенциалдын башталышы болуп, Кыргыз ССР'нин Илимдер Академиясы да түптөлгөн. 1946 жылы 18 мартта ССР Жогорку Советинин сессиясы эл чарбасын калыбына келтирүүнүн жана өнүктүрүүнүн жаңы 4-5 жылдык планы жөнүндө мыйзамды бекиткен. Ошонун негизинде август айында 1946-1950 жылдарга карата план кабыл алынган. 1946 жылы эле Кыргызстандын бардык ишканалары продукция чыгара баштаган. Милдеттүү түрдө ашыкча иштөө жокко чыгарылып, 8 сааттык жумуш күнү, каникулдар калыбына келтирилген. 5 жылдыктын биринчи жылында республиканын өнөр жайы 1945 жылга салыштырганда продукция чыгарууну 2.5% жана согушка чейинки 1940 жылга салыштырганда 25% көбөйткөн. 5 жылдыктын экинчи жылынын соңунда Кыргыз ССР'нин өнөр жайынын көпчүлүгү согушку деңгээлге 4-5 жылдыктын ичинде республиканын элдик чарбасына 1,909,000,000 рубль жумшалган. Бул согушка чейинки бардык жылдардагыдан бир кыйла көп. Каражаттын 719,000,000 өнөр жайга багытталып, олуттуу структуралык өзгөрүүлөр болгон. 20 ири ишкана курулуп, заводдор менен фабрикалар кеңейтилип, реконструкцияланган. Согуштан кийинки жылдардан баштап, курман болгондорду эскерүү максатында эстеликтер тургузулуп, ардагерлерди ар тараптан колдоо мамлекеттик саясаттын маанилүү бөлүгүнө айланган. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Меденова жана Талай Гүлчабдарова. Саламатта калыңыздар.
3: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Деми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
4: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
5: үй бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
6: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.

0: Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар, студияда Урмат Жээнбеков. Кара суу районунда селден жабыркаган жолдордо каттам калыбына келтирилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. 24 июнда кечки саат 9:30 чамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Кара суу районундагы Ынтымак айыл аймагындагы Жаңарык Кызыл суу жолунун 19 чакырымдан тарта бир нече чакырымы суу алдында калган. Табигый кырсык болгон жерге атайын техникалар ыкчам тартылып тазалоо иштери жүрдү. Натыйжада жолдогу каттам эки тараптуу калыбына келтирилди. Учурда жолду кеңейтүү иштери уланууда. Мындан тышкары Кара суу районуна караштуу Кара сөгөт айылында дагы сел жүргөн. Азыр унаа жолдо тазалоо иштери жүрүп жатат. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Мамыржан Рахимов кытайлык Хэбэй Луган Групп компаниясынын төрагасы Ля Руялео баштаган делегацияны кабыл алды. Облус башчысы кытайлык инвесторлорго достук эл аралык соода логистикалык паркынын долбоору, заманбап көп кабаттуу турак жай куруу жана курулуш материалдарын чыгаруу боюнча биргелешкен өндүрүш ишканасын түзүүнү сунуштады. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өз ара кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулады. Кытай компаниясынын өкүлдөрү сунушталган долбоорлорго өзгөчө кызыгуусун билдирип, Баткен облусу менен тыгыз өнөктөштүктө иштешүүгө даяр экенин баса белгиледи. Хэбэй Луганг Групп логистика, транспорт инфраструктурасы жана эл аралык соода багытында иш алып барган Кытайдын эң ири жана таасирдүү компанияларынын бири болуп саналат. Бүгүн Кыргызстанга Монголиянын коргоо министри Батлут Дамба жетектеген делегация расмий иш сапары менен келди. Делегацияны Манас аэропортунан куралдуу күчтөрдүн абадан кол салуудан коргоонуу күчтөрдүн кол башчысы Талантбек Талипов тосуп алды. Батлут Дамба иш сапарынын алкагында кыргызстандык кесиптеши Руслан Мукамбетов менен жолугат. Ошондой эле кыргыз-монгол аскердик кызматташтыктын мындан ары өнүктүрүү жана чыңдоого багытталган бир катар иш чара пландалган. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 13 июлда башталат. Бул тууралуу биринчи радиого илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин башкармалыгынын башчысы Айнура Исиралиева билдирди. Окууга кабыл алуу өткөн жылдагыдай эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде жүрөт. Искусство, дене тарбия жана спорт багыты буга кирбейт. Абитуриенттерди кабыл алуу Абитуриент онлайн платформасында өтөт. Башка мамлекеттердин жарандарын кабыл алуу үчүн чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу борбор ишке кирди. Орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу 6 июлдан башталат. Милиция эртең бүтүрүү кечелерине байланыштуу күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өзгөчө көңүл ачуу жайларында кафе, ресторан, суу жээктери жана жолдорго бурулат. Белгилей кетсек, мектептен тышкары кошумча кече уюштурууга, фейерверк колдонууга жана жашы жете электердин унаа башкаруусуна тыюу салынат. Ведомство ата-энелерди, мектеп жетекчилигин жана бүтүрүүчүлөрдү коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Кыргыз улуттук тарых музейинде Монголиянын Баян, Өлгий жана Ус аймагындагы кыргыздарга байланышкан тарыхый, маданий жана фольклордук мурастарды изилдөө максатында уюштурулган экспедициянын жыйынтыгынын негизинде даярдалган улуу тарыхтын изи менен даректүү тасманын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачары болду. Иш чара илимий маданий форматта уюштурулуп, анын алкагында экспедициянын жүрүшүндө топтолгон тарыхый, этнографиялык, фольклордук жана визуалдык материалдар сунушталды. Ошондой эле программанын алкагында улуу тарых изи менен даректүү тасмасы көрсөтүлүп, Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын расмий бет ачары өттү. Катышуучулардын өзгөчө кызыгуусун режиссер Канет Дубаев жана анын чыгармачыл тобу тарабынан Монголияга уюштурулган илимий изилдөө экспедициясынын жыйынтыгынын негизинде тартылган улуу тарыхтын изи менен аттуу даректүү тасма жаратты. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87.45 тыйын, евро 99.27 тыйын, орус рублю 1.16 тыйын, Кытай юаны 12.84 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөп, дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабай турганын маалымдады. Чүйдө 33 градус, Таласта 34 градус жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен областында бүгүн 37, Ысык Көлдө 25, Нарында 28 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 32 градуска чейин ысыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бираздан кийин түз эфирде Кыргызстандын экономикасы программасы башталат.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгилике жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери. Кыргызстандын экономикасы программасында ар жуманын 5-ши күнү саат 11:05-тен 12:00 чейин Биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио каармандар жана Facebook колдонуучулар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын түз ободо угуп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Айгүл Маметова эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Азиз Чокморов байланыштырып жатат. Мына Бишкекте суткасына 18 тонна балыкты кайра иштетүүчү ишкана ачылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирилгендей, жаңы ишкана балыкты кайра иштетүүдөн тартып, даяр продукцияларды өндүрүүгө, ошондой эле аларды заманбап муздаткычтарда сактоого чейинки бардык этаптарды өзүнө камтыйт. Ишкана күнүнө 10 тоннага чейин даяр тамак аш өндүрөт. Заманбап кампалары бир убакта 1500 тонна продукцияны сактай алат. Анда 100 жакын жумуш орду түзүлдү. Деги эле Кыргызстанда ушул балык чарбасын күтүү кандай пайда алып келет, анын кандай түйшүгү, чыгымы бар, деги эле кандай тобокелдиктери бар, акыркы убактарда ушул таза мындай продукты өндүрүү Кыргызстандагы негизги максаттардын бири болууда. Ошол эле учурда өлкөдөгү жагымдуу мындай климаттык шарт, таза сууларыбыз балык чарбасын күтүүгө негиз берип жатат. Мына бул темада кенен кеп куруу үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин балык улоо жана көлмөлөрдүн балык ресурстарынын эпизодиялык абалына мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн баш кадиси Мелисбек уулу Бексултан келген. Бексултан, саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Ардактуу угармандар, эгерде сиздерди кызыктырган тема болсо, сурооңуздар болсо, биздин түз эфирдеги 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары Facebook'а дагы баш багып, суроо сунуш пикир калтырсаңыздар болот. Эми Бексултан, соңку жаңылыктан эле баштайлычы. Мына кечөө эле Бишкекте дагы бир жаңы ишкана пайда болду. Бул ишкананын бир өзгөчөлүгүн айтып өтсөңүз, анткени мына балык чарбасы өлкөдө жылдан жылга көбөйүп атат. Аны кайра иштетүүгө умтулгандар дагы бар. Анан кечөө ачылган заманбап ишкана жөнүндө бир сүрөттөп айтып берип койсоңуз.
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Ушул кечээки 24-июнда ачылган балык чарбабыздын эң негизги бул максаты Кыргызстандын ички балык продукцияларынын көлөмүн көбөйтүү. Негизинен бул өндүрүштүк ишкана айтканда заманбап тондуруучу аспаптар менен каралган. Бул Кыргызстандын ичинде өндүрүлгөн балыктардын жана чет мамлекеттен келген импортталып келген балыктардын өндүрүп даяр колдонууга даяр болгон азыктарды өлкөбүзгө сунуштайт. Ушул эң чоң багыттардын бири ошол.
0: Эми айтсаңыз, деги эле Кыргызстанда балык чарбасы акыркы убакта кандай өнүгүп атат? Бул тармакты биз кирешелүү деп айтып келебиз. Ошол эле учурда ишкерлер анын дагы тоодой тобокелдиктери бар экенин айтат да, биздин өзүбүздүн өлкөнүн бир максаты, балык чарбасын өндүрүүдөгү жалпы бир тармакты сүрөттөп берсеңиз.
1: Бул айта кетсек, балык бул адамга керектүү чейин 9 продуктанын азыктын бирине катарына кирет. Бул Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында акыркы күндөрү жыл сайын өнүгүүлөр, жаңы чарбалар ачылууда. Айта кетсек, бүгүнкү күндө эсепке алганда 500 жакын балык чарбасы бар. Анын ичинен осетр балыгын өстүргөн, кубулжума жилингири деп коет, радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын, анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи ички өзүбүздүн ички балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбаларынын кызыгуусун жараткан себеби өзүбүздүн ички рыногубузда, чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы кирешелүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга эл жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө.
0: Демек суроо талап көп болуп атат дейсизби?
1: Суроо талап жылдан жылга өсүүдө.
0: Балык менен азыктагандар көбөйүп калды.
1: Балык азыктарына жылдан жылга суроо талап көбөйүүдө. Ошол себептердин бири ушунун өнүгүүсүнүн себеби. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз, балык азыктары ЕЭП өлкөлөрүнө экспортталат. Айта кетсек, быйылкы жылы экинчи черектин негизинде жалпы 4000 тонна балык экспортко чыкты.
0: Адатта бизден экспортко кандай балыктар чыгат?
1: Бизде ушул жанагы айтып кеткен жолдо айтып кеткендей, кулжума жилингири деп коебуз, радужный фарель. Ушул балыгы эң биринчи жерлерден болуп ушулар. Көбүнесе, мындай айтканда, көлөмдүү чыккандардан ушул балыктын түрү келет.
0: Эми мына сиз жогоруда айтпадыңызбы, калкты сапаттуу балык азыгы менен камсыз кылуу башкы максаттардын бири деп. Бул сөзсүз калктын саламаттыгына таасир этүүчү азыктардын бири да. Андан улам баягы көлөмдү камсыз кылуу экспортто мурда дагы анын сапаттуу дасторконго коюлушуна жетүү үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр? Негизи балык чарба ачам деген адам ишти эмнеден башташ керек? Сиздер кантип алар менен өнөктөш катары иштейсиздер министрлик?
1: Биринчиден балык чарбасын ачам деген жарандар ушул биздин балык өнөр жай комплекс департаментине кайрылат арыз менен. Бул багыттары бизде чарбанын түрүн айтканда көлмөлөр багытында өстүрүү, балык өстүрүшөт, бассейндик, садоктук ушундай чарбалар бар да. Анан мисалы көлмөлөр боюнча айта кетсек, биздин департаменттин өзүнүн перечени бар. Ушул жакта Кыргызстандын жалпы ар бир аймактарында көлмөлөр бар. Көлмөлөрдө ошо балык өстүрүү үчүн бизден конкурстук арызын таштап, конкурстук негизде катышып уткан жаран ушул жерге балыктарды өстүрүп, аны өндүрүштүк багытта кайра балык болуп, өзүнүн ички рыноктугун жасалат. Экинчи багытын айтып кетсек, экинчи багыты бул бассейндик балык чарбалары. Бассейндик балык чарбалар бизде мисалы бул жанагы жерди казып, бассейндерди орнотуп, бассейн казышып, ошол жерге жанагы радужный форель балыгын өстүргөндөр. Алар биринчи, эң биринчи баштапкы максаты жердин маселесин чечиш керек. Жер маселесин чечүүдө алар токойдун жердин өзү токой чарбанын жери болушу мүмкүн, жайыттын жерлери болушу мүмкүн. Ошон биздин 635-чи токтомдун негизинде алар ошол трансформациялоо ошол багытта жол жоолоруна ылайык жерди трансформация өндүрүштүк багытты өткөзгөндөн кийин биздин балык чарбасына кайрылып, биз ошол жерге балыктын кайсы түрүн канча көлөмдө өстүрүүгө, балык өстүрүү биологиялык негиздеме деп коет, ошондой документтерибизди беребиз. Ошол негизинде иш алып барат. Андан башка дагы бир багыты бул садоктук балык чарбалар. Бул биздин мисалы айта кетсек, Токтогул, Күрпсай, Шамалы сай, суусак тагачтарында ошол жерде участоктарда, ошол жерде участоктарды берүү садоктук балык чарбаларды багытында аквакультураны өнүктүрүү үчүн ошол жактан бизде конкурстук негизде ошол чарбаларды түзүүгө дагы жардам берет.
0: Эми мына ишкер болом дегендечи, балык чарбасын ачуу үчүн сиздерде ушундай процедуралардан өткөндөн кийин сөзсүз түрдө баягы мен ишкер болсом өзүм эле иштеп ача беремби, же бул жерде сөзсүз адистердин мындай балыктын дагы оорулары бар да, мына аны караган ветеринарлар менен чогуу иштеш керекпи? Мисалы үчүн ишти баштаганда эле чыбыгымга учурабаш үчүн документтердин, кагаз жумуштарын бүтүргөндөн кийин алар мындай урукту кайдан алып атат? Ошол жерге баягы өзүнүн программасын жазыш керекпи? Адатта биздин мындай күнүмдүк турмушубузда ишкерлер ишти мындай документ кагаздарын бүтүргөндөн кийин кантип баштап атат?
1: Жогоруда айтып кеткендей, ушул жанагы балык чарбасын ачуу үчүн ачып, ошол документтердин баарын бүтүргөндөн кийин бул ветеринардык кызматтын реестрине туруу катталуу керек, реестрине туруу керек. Андан кийин ушул бассейндерди биринчи казуу иштеринде орнотууда ветеринардык санитардык талаптарды так аткарыш керек. Себеби баягы бир бассейнге мындай айтканда суузу куюлбашы керек. Себеби кокусу бир бассейнден балыктын оорулары чыгып кала турган болсо, бирине жугузбаш үчүн максатта да ушул талаптарды аткарыш керек. Анан суунун, бул жерде дагы айта кетиш керек, суунун температурасы, суунун сапаты, тунуктуулугу, анан суудагы болгон кислород деп коебуз, ушул кислороддун жетиштүү болуусу шарт болот балыктын өсүшүнө. Ушулдардагы кандай бир учурда жетпеген, жашып кеткен учурлар болгон болсо, балык чарбасына залакасын тийиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчи эң биринчи багыт ушул ветеринар санитар талаптарды так аткаруу жана жетиштүү балык биздин департаменттин адистери биологиялык балык өстүрүү биологиялык негиздемесине ылайык ошол жерге канча балык салуу керек, канча өстүрүү керек, ошонун негизинде балыкты так өзүн талаптагыдай аткарыш керек. Ошондо балык чарбанын өсүшү болот.
0: Эми сиз жогоруда айтпадыңызбы, өлкөнүн аймагында 500 балык чарбасы бар деп. Анын ичинен мындай статистика барбы, ушундай же бөлүп карап айтканда деле басымдуу бөлүгү бул жана бассейндик чарбаларбы, көлмөлүк чарбаларбы, же болбосо жана сиз айткандай суу сактагычтардагы калкыма балык чарбаларбы? Биздин ишкерлер көбүнчө ушул жанагы конкурска катышып атканда өтүнмөлөрдүн көбү кайсы чарбага же болбосо суу ыңгайлашкан сууларга берилип атат?
1: Негизинен жалпылай айта кетсек 545 биздин чарба бар, балык чарбасы бар өлкө боюнча. Анын ичинен айта кетсек Чүй облусунда 398 чарба, Ысык Көлдө 48 чарба, Нарын облусунда 34, Ош облусунда 11, Жалал Абад облусунда 39, Талас облусунда 15 чарбабыз бар. Жалпылай кеткенде бул чарбалардын негизги бөлүгү бул жанагы айта кеткендей бассейндик кубулжума жилингирин өстүргөн бассейндик чарбалар түзөт негизгиси көбүнчөсү. Андан башка биздин департаменттин перечинде турган көлмөлөр бар, ошол көлмөлөр турат, анан садоктук балык чарбалар турат ичинде. Көлөмү боюнча, баягы көптүгү боюнча айта кеткенде.
0: Эми бул жердечи демек кубулжума жана жилингир байлыгына суроо талап көбүрөөк окшойт да, ишкерлер кайсынысы пайдалуу болсо ошого көбүрөөк ыктайт эмеспи?
1: Ооба, ооба, албетте. Себеби бул кызыл, мындай айтканда лососьтук балыктардын түрлөрүнө кирген балыктын түрү болуп эсептелинет. Эти кызыл болот, анан баягы көлмөлөрдө өскөн башка балыктарга салыштырмалуу буга суроо талап көбүрөөк эл арасында.
0: Негизинен алгандачы мына 500 чарба бул биздин республика үчүн жетиштүүбү, же болбосо биздеги жанагы суу да көп да эми өлкөдө, ошо дагы мындай балык чарбадан көп ачууга негиз береби биздердеги өлкөдөгү болуп аткан суу ресурстары?
1: Биз Кыргызстанда ошо суу ресурстары боюнча бүгүнкү азыркы ачылып иштеп жаткан балык чарбалар мындай айтканда 40% түшөт. Мындан дагы толук ачканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан бизде азыр бара-бара алдыда дагы иштер болот. УЗВ балык чарбалары деп болот. Бул баягы мисал айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып
0: тазалап,
1: тазалап кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот, ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок сиз айтып аткан сурооңузда да балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасын азыраак колдонгонубуз азыраак салыштырмалуу. Бирде дагы бир маселеди айтып кетиш керек. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтө тоом калбайт, жай кызын салт мустагарак болот. Балыктын температурасы туура келет.
0: Кара суу дегениңиз кандай болуп калды ошондо?
1: Кара суу бул баягы булактардан чогулуп келген суулар кара суу деп айтабыз. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү ушул кара сууларга жат.
0: Ишкерлер тоо келдикте алдын алып ыңгайлуу суу агызып кетпеш үчүн,
1: агызып кетпеш үчүн сел жүрүү жагын карайт. Балыктарды мисалы суу кирдеп калган учурда дагы балыктардын дагы өлүп калыш ыктымалдары бар. Ошол жактарын карап бул эң ыңгайлуу ушу бизде кара сууларды көбүнчө өстүрөт. Айта кетсек биздин Токмок шаарынын тери четиндеги токой чарбалардын ичинде ушу кара сууларыбыз бар. Ошол жерде чарбаларыбыз басымдуу кылат Кыргызстан боюнча.
0: Жанагы көбүнчө мына кубулжума, анан кийин деген жилингир балыгы деп атпайсызбы? Эми мунун уругун кайдан алышат баштапкы ушу багууда? Биз баягы балыкты сатып алып жеп атканда кымбат деген дагы ар кандай сөздөрдү айтып коюп атпайбызбы? Бирок аны өстүрүүнүн дагы машакаты абдан көп экен э. Жанагы икрадан деп болчу, уругунан баштап өстүргөндө ал баягы сатуу керектөө үчүн, колуна жетиш үчүн керектүү өлчөмдө баягы салмак кош үчүн канча убакыт талап кылынат?
1: Башына айтсак, бул балыктын уруктарын, тактап айтканда икраларын бизде көбүнчө Европа өлкөлөрүнөн, Турция мамлекетинен импортталып келет. Тактап айтканда, бул икралар жасалма уруктандырылып, анан бизге ушул келет, биздин өзүбүздүн ушул балык чарбалардын өзүнүн инкубационный цехтери болот. Инкубациялык ишканалары. Ошол инкубациялык ишканалардан өстүрүп, кандайдыр бир деңгээлде өстүрүп, көлөмдө өстүрүп, мисалы айтсак 50 грамм же 60-70 граммга чейин өстүрүп, анан башка өзүнүн балык чарба жана бассейндик, садоктук балык чарбаларына кой беришет. Бул багытта анан бизде дагы ошол
0: эле учурда жанагы ушул теманы аягына чыгарып койсок да, ошо мисалы үчүн бир икрадан уруктан чыккандан кийин аны граммга бөлөт турбайбы, аралаштырып бакпайт, туурабы? Ар бири биз деле жанагы кооздорду жазгы коозу деп мындай бөлүп алып атпайбызбы? Ошондой кылып анын салмагына жараша бөлүп отуруп анан 2-3 жылда барып жетилеби? Же ал балыктын баягы чарбадагы бассейнден бассейнге салып отурушат экен э, көлөмүн көбөйтүп
1: жок, бул жерде
0: салмагын коштуруп.
1: Биринчи өстүрүү бул инкубационный аппараттар болот. Ошол аппараттарда мисалы аппарат Аткинса деп коет, ошондой аппараттарда биринчи муну өстүрөт. Икрадан личинка болуп чыкканга чейин ошол аппараттарда кармалат. Андан чыккандан кийин булар чакан бассейндери болот. Бассейндер чакан жанагы пластикалык бассейндер болот. Аларга салып кандайдыр бир деңгээлде өстүрүшүп алышат.
0: Суроо узатканым, баягы стандарттуу алар кармашканга аракет кылат.
1: Стандарттуу болгону балыктардын баардыгы бир моментте эле баардыгы эле бир чогуу эле өсүшөт. Себеби ал жерде бир калдыгы өсүп кетип, же болбосо артта калып калышы бир сейрек болушу мүмкүн, баягы жеген тоюутуна жараша. Бирок баардыгы эле бир көлөмдө чоңоет. Анткени келген икранын баардыгы бир убакта өндүрүлгөн жасалма уруктандырылган икралар болуп эсептелинет да. Ошондо жалпы айтканда баардыгы эле бир чоңоет. Анан бөлгөндө бул күн айтып атканыбыз жанагы чабактарын, ушул ушул форелдин чабактарын улам бассейндерге бөлүп, баягы чоңойгон сайын баягы балык суунун жана кислороддун жетиштүү болушуна шарттарын түзүү максатында бассейндерге бөлүп чыгышат. Ошол жерден өстүрүп, анан бир кандайдыр бир көлөмгө жеткенде, биз жогоруда айткандай 70-80 грамм болгондон кийин чоң садоктук чарбаларга же бассейндик чоң чарбаларга ошолорго жөнөтүлүшөт.
0: Тоюут боюнча айтайын дедиңиз эле маалымат э?
1: Тоюут боюнча да айта кетсек, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда 4 ири ишкана бар балыктардын тоюутун өндүргөн. Андан башка
0: алар бул аталыштарын айта кетсеңиз, кандай ишканалар бар?
1: Аталыштарын айтсак, Биожем деген биздин Панфилов районунда ачылды, дагы Тяншан форель деген ачылды, Салих компаниясыныкы бар, анан бир чарбасы бар, аталышын унутуп калдым. Ошол чарба, ошондо бизде 4 ири ошол эменин багытта кубулжумал жилингири балыгынын тоюуттарын өндүрүп келген ушу 4 ири чарба бар бизде.
0: Деп суроп атканым, бул жерде биз көпкө чейин ушу балык чарбасында иш алып барган ишкерлер жемдин, тоюттун кымбаттыгын айтып келишкенде, анан мына чарбалардын ачылышы бул рынокко кандай таасир этет?
1: Биринчиден, өзүбүздүн ушул балык тоюттарын өндүргөндүн бир чети, бизде өзүбүздө ушул балыктардын жеминин мындай айтканда арзан болуусуна, балыкты өстүрүүдө кандайдыр бир чыгым болбоосуна бир жакшы бир шарттарды
0: тобокелдикти азайтат, туура жем убагында келет келбейт дебей, туруктуу болду, өлкөдө
1: туруктуу кайсы убакта дайыма болуп турат. Булар өздөрү баягы заказ берген учурда жетип турат. Мындай айтканда, сиз айткандай туруктуу и база жагынан дагы жеткиликтүү келет. Анан тышкары бизден дагы сырттан Европа өлкөлөрүнөн дагы импортталып келген жемдерибиз бар. Алар дагы азыркы учурда келип атат. Биздин балык чарбалар, колдонгон балык чарбалар бар.
0: Негизи сиздер ушул балык чарбаларга кандай бир көзөмөлдү жүргүзүп турасыздар? Алар сиздерден лицензия алып кеткенден кийин алардын чарбаларына кайрадан кайрылып көз саласыздарбы? Бул ветеринарлар сөзсүз түрдө карайт. Сиздерде кандай мониторинг жүрөт?
1: Бизде баягы ушул жогоруда ушул балык чарбасын ачып, же болбосо биздин перечинибизде турган балык чарбалары бар, эмне көлмөлөр бар, балык чарбалары. Ошолор биздин ортосунда конкурстун негизинде утуп алгандан кийин ортодон келишим түзүлөт. Келишимдин ичинде аткарылган аткарылышы, келишимдеги жазылган келишимдеги аткарылыштар боюнча үстүнөн көзөмөл кылабыз. Андан тышкары ветеринардык көзөмөл кызматы, ветеринардык кызматы анан балык өнөр жай комплекс департаменти тарабынан үч тараптуу биргеликте план түзүлүп, ушул Кыргызстаныбызда республикабыздын балык чарбаларына ветеринар санитардык талаптардын аткарылышы боюнча дагы мониторинг жүргүзүлөт. Быйылкы жылы ушул үчүнчү черекте ушул иш чараны баштайын деп турабыз.
0: Негизи балык чарбалардачы жылы бою эле мындай балык өндүрүлөбү, же болбосо анын дагы өзүнүн өндүрүү мөөнөтү, мындайча айтканда сезону барбы?
1: Жыл сайын эле өндүрүлөт бизде. Жыл сайын үзгүлтүксүз, мисалы кубул жума желеңгенден кийин үзгүлтүксүз өндүрүлүп турат. Үзгүлтүксүз өндүрүлөт. Башка багытта карп мисалы эмелерин айтсак, карп тукумуна кирген балыктарын айтсак, алар бир жылда бир эле эме кылышат. Баягы балыктандыралат. Мисалы икраларын алып, жасалма жол менен өстүрүп, бир жылда бир көлмөнү балыктырганга мисалы мүмкүнчүлүккө түзүлөт. Бизде жанагы кубулжумал желеңгеринин жыл сайын жылдын ар бир мезгилинде балыктандырып, балыктардын чабактарын өстүрүп, чарбаларына кой берип өстүргөнгө мүмкүнчүлүк бар.
0: Жогоруда айтпадыңыз, ушул суроо талап көп болуп аткан кубулжума жана желеңгер балыктарынан оругу сырттан экспортолуп алып келип, анан бул жерден инкубация жолу менен өндүрүлөт депчи. Мына ошону Кыргызстандын ичинде өндүрүү урукту мындай кыйла кыйынчылык жаратабы, же бул жаатта да аракеттер барбы?
1: Бул жаатында азыркы учурда бул жаатында өндүрүлбөйт бизде толук. Бунун кыйынчылыктарынын биринчи мындай айтканда инкубациялык цехтердин талапка жооп берген ири инкубациялык цех керек. Биринчиден анан жанагы айтып кеткенде узубу балык чарбасы. Бул мисалы мындай айтканда сууну кайра иштетүү, тазалоо, кайра иштетүү, бул жагынан бир жагынан айткан бул жанагы суунун температурасын бир калыпта кармоо. Ошол багытта ошондой чарба болушу зарыл. Себеби негизи бизге бул негизи керек өзүбүздүн. Бул өзүбүздүн чыкканы дагы бизден аябай жакшы болмок. Анан бул ушул балыктын ар сиз айткандай жанагы мезгил ар бир мезгил жылдын ар бир мезгилинде үзгүлтүксүз балыктын икраларын алуу үчүн балыктын энелик аталык балыктар деп коебуз, мисалы маточный поголовьязы, ошону бир определенный температурага келтирип икраларын даярдоо керек. Бул процесстер негизи кичине оңой эмес. Андай чоң ишкананы табып калат.
0: Жакында ачылууга аракет болуп атат деп айттыңыз, жогоруда ушул.
1: Ооба.
0: Биз да азыр эми бул жагынан мамлекет колдосо ишкерлер аны ишке ашырат да, ушуга умтулган ишкерлерибиз барбы?
1: Ишкерлерибиз бар.
0: Сөзүңүз каралчы, азыр болсо биринчи радиодо Борбор Азиянын жаңылыгы, аны угуп алып, анан кийин маегибизди уланталы.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапар менен барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Өзбекстанда айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендиялар көбөйтүлөт. Алматы дүйнөнүн 110 донашык өлкөсүнө көрсөтүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын алкагында Жумгал, Кочкор, Атбашы, Нарын райондорунун жана Нарын шаарынын тургундары менен жолугушту. Жергиликтүүлөр саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүү, ирригациялык инфраструктураны жакшыртуу, айыл чарбасын жана мал чарбачылыгын колдоо, маданият жана спорт объекттерин куруу, автомобиль жолдорун оңдоо, ошондой эле жарандарды турак жай менен камсыздоо, жер тилкелерин трансформациялоо жана социалдык колдоо маселелери көтөрүштү. Мамлекет башчы тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына ар бир кайрылууну кылдат карап чыгып, зарыл чараларды көрүп, көтөрүлгөн маселелерди белгиленген мөөнөттө чечүүнү камсыз кылуу тапшырмасын берди. Мындан тышкары, жер талаштарына, айрым чарбалык субъекттердин ишмердүүлүгүнө, мыйзам бузуулар болушу мүмкүн болгон учурларга, ошондой эле кээ бир кылмыш иштерин тергөөгө байланыштуу кайрылуулар боюнча укук коргоо жана сот органдарына материалдарды калыс жана ар тараптуу кароо тапшырылды. Мамлекет башчы айтылган бардык маселелер көзөмөлдө болорун белгилеп, райондун тургундарын ар бир кайрылуу боюнча колдонуудагы мыйзамдардын чегинде тийиштүү чечимдер кабыл алынарын белгиледи. Өзбекстандын президенти айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана жөлөк пулдарды көбөйтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык, үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тарта пенсиялар жана социалдык жөлөк пулдар, анын ичинде балдар үчүн жөлөк пулдар жана социалдык реестрге кирген үй бүлөлөр үчүн финансылык жардам 7% көбөйтүлөт. Көбөйтүлгөндөн кийин карылык боюнча минималдуу пенсия айына 983 000 сум, ал эми майыптык боюнча минималдуу пенсия 1 083 000 сум болот. Базалык пенсиянын суммасы 504 000 сум деп белгиленет. Төлөмдөрдү көбөйтүүнүн кийинки этабы 1-сентябрдан тарта күчүнө кирет. Мамлекеттик уюмдардын кызматкерлеринин эмгек акысы жана студенттердин стипендиялары 7% көбөйөт. Андан тышкары, минималдуу эмгек акы айына 1 360 000 сумга чейин көтөрүлөт. Айып пулдарды, мамлекеттик алымдарды, жыйымдарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү эсептөө үчүн колдонулган базалык эсептөө суммасы 440 000 сумга чейин көбөйөт. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовдун Азербайжан Республикасына мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Сапардын алкагында мамлекет башчы Физулы жана Шуша шаарларына барып, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттер шаардагы жаңы курулуштардын долбоорлорун, анын ичинде түркмөн элинин улуттук лидери Гурбангулы Бердимухамедовдун демилгеси менен Азербайжанга белек катары курулуп жаткан мечитти көрүштү. Бакудагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар биргелешкен билдирүүгө жана эки тараптуу документтердин пакети кол коюшту. Алардын катарында энергетика тармагында, азык-түлүк коопсуздугунда, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү кызматташтык жөнүндө макулдашуулар, ошондой эле саламаттыкты сактоо, айыл чарба, эмгек жана социалдык коргоо, спорт жана каржы жаатындагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдар бар. Travel Expo эл аралык телеканалы өзүнүн социалдык тармагына Казакстан тууралуу тизерин жарыялады. Анда Алматы саякаттын негизги багыты болуп көрсөтүлгөн. Аны дүйнөнүн 110 ашык өлкөсүндө көрүүгө болот. Программаны даярдоо үчүн телеканалдын тартуу тобу өлкөнүн ири мегаполисине барып, анын белгилүү кооз жерлерин тарткан. Программага Көктөбө, Жашыл базар, Арбат, 28 Панфиловчулар паркы, Республика сарайы жана башка популярдуу туристтик жайлар кирген. Жаңы чыгарылыш эл аралык аудиторияны Алматынын жаратылышы, маданияты, гастрономиясы жана заманбап жашоосу менен тааныштырат. Дүйнөнүн алдыңкы саякат телеканалдарынын биринде программанын чыгышы шаардын туристтик потенциалына кошумча көңүл бурууга жардам берет жана миллиондогон көрүүчүгө тоолук пейзаждардын жана шаардык маданияттын уникалдуу айкалышын таанытат. Душанбе шаарында Шериктештик балдары эл аралык маданий билим берүү форумунун алкагында парламент күнү өттү. Форумдун катышуучулары болгон Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Түркмөнстан жана Өзбекстандын делегацияларына Тажикстандын парламентине экскурсия уюштурулду. Меймандар жыйындар залдарын көрүп, парламенттин төмөнкү палатасынын төрагасы менен баарлашты. Ошондой эле Истиклол архитектуралык комплексине жана Борбор шаардагы улуттук музейге экскурсиялар өткөрүлдү. Шериктештик балдары эл аралык маданий билим берүү форуму КМШнын парламенттер аралык ассамблеясы тарабынан уюштурулган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Уктуруубузду улантабыз, ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз өлкөдөгү балык чарбасын өнүктүрүү үчүн ишкерлер иште эмнеден башташ керек деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин балык уулоо жана көлмөлөрдүн балыктык ресурстарынын эпизоотиялык абалына мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башкы адиси Мелисбек уулу Бексултан суроолорубузга жооп берип жатат. Телефондорубузда эсиңиздерге салып өтөйүн: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Мындан тышкары сиздер бизди Facebook баракчабыздан дагы көрүп угуп жатасыздар. Эми Бексултан мырза, мына өндүрүштүк балык уулоо жөнүндө сөз кылсак да, мына өндүрүштүк балык уулоо азыр деле уланып атабы, же болбосо бул жаатта кандай бир жаңылықтар бар. Мыйзама киргизилген жаңылықтар, практикалық негізде жаңылықтар. Жалпы айтып
1: кетсек, Кыргыз Республикасының президентінің 2023 жылдың 10 июліндағы Ысык көлді жана Соң көлді балықты өндірмөлік қармауға мораторий киргизүү жөнүндө номер 172 жарлығы жарыланган. Азыркы учурда ушул эки аталган Ысык көл Соң көл көлдөрүндө өндүрүштүк багытта тыюу салынган департамент тарабынан өндүрүштүк багытты баалоолоо уруксат кагаздары берилген жок. Ушу менен катар биз ушул Соң көл көлүн, Ысык көл көлүн балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандырып келебиз жылда. Атай кетсек, мисалы 2020

0: кой берүү үчүн айтканда 8 клеткада поебуз, 20-30 граммдын тейрегинде балыктарды өстүрүп дагы күзүндө ысык көл көлүн балыктандырабыз.
1: Мындай караганда өзүңүз дагы күбө болуп атасыз. Президенттин жеке тапшырмасы негизинде 5 жылдан бери ысык көлдүн түбү таштандыдан тазаланып атат. Биз деген жана видеолордон көрүп атпайсызбы, канчалаган торго, балык, башка дагы ушул жаныбарлар көлдүн ичиндеги тыгылып ошол жерде баягы өлүп калып атканын, чирип калып атканын көрүп атабыз да. Эми бул жаатта сиздер окумуштуулар менен дагы бирге иш жүргүзүп атасыздарбы? Акыркы убактардагы ушул көлгө жасаган мамилебиз, адистердин ошо көлдүн ичин тазалоосу, балыктардын түрүн көбөйтүүгө негиз берип атабы? Анын үстүнө сиздер ушу балыкты кое беретканда дагы атайын ушу түрүн тандап ысык көлгө анан кое бересиздер да, туурабы?
0: Ооба, албетте. Бул синтетикалык балык улоо турлору балык чарбазына, көлдөгү эндемикалык балык түрлөрүнө жана кызыл китепке кирген балык түрлөрү бар. Анан балыктын баалуу түрлөрүнө эбеге зыянын тийгизип келген буга чейин. Азыркы күндө ушул мындай жалпысын айта кетсек, көлдүн түбүндө чөгүп кеткен канча жыл бир мурда, көп жылдар мурун чөгүп кеткен торлордун тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бул иш чараны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы, экологиялык техникалык көзөмөл кызматы, туристтик экологиялык милиция жана балык чарбанын адистери тарабынан биргеликте иш алып барылат. Бүгүнкү күнгө чейин дагы уланып жатат бул иш. Бунун синтетикалык торлордун тазаланышы балыктардын көбөйүүсүнө бирден бир канча салымын кошот. Анан бул балыктардын түрлөрүн айта кетсек, бул балыктын баалуу түрлөрүнө негизинен ысык көлдө 26 балыктын түрү бар. Анын ичинен 9 эндемик балык түрлөрүнө кирет. Кызыл китепке 2 түр балыгы кирет. Биз департамент тарабынан кой берилип жаткан балыктар, булар балыктын баалуу түрлөрү деп келет. Бул баягы мындай айтканда өндүрүштүк балык улоо үчүн кой берилип жаткан балыктардын түрлөрү да.
1: Кызыл
0: китепке ысык көл маринкасы, ысык көл асман балыгы эки түрү кирет.
1: Негизи эле мына ушул балык чарбасында мамлекеттик балык чарбасы барбы? Тоң балык чарбасынын орду кандай? Ошондой эле башка дагы балык чарбалары барбы мамлекеттик карамагында, мамлекеттик болуп эсептелген?
0: Департаментке караштуу алдында кыргыз балык чарбазы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал ишкананын алдында Өзгөн балык чарбазы, Талас балык чарбазы, Сөнкөл балык чарбазы кирет караганда. Алардын ушул өздөрүнүн мисалы былтырга айта кетсек, былтыркы жылы май айында Өзгөндө Өзгөн балык чарбазынан ошол жерде инкубациялык цех салынды. 4 млн сомго түзгөн инкубациялык цех салынды. Мунун каржылоо жагын Түркия мамлекетинин ТИК агенттиги тарабынан каржыланып, былтырдан баштап ишке киргизе башталды. Ал жерде азыркы учурда карп сазан балыктарынын уруктарын алып, анын жасалма уруктандырылып, өздөрүнүн көлмөлөрүн өстүрүп, ушул балыктын чабактары менен өлкөбүздүн түштүк тарабын камсыздап келүүдө. Бизде андан кийин Сонкөл балык чарбазында инкубациялык цехи бар. Алар дагы ушу жана айтып өткөндөй май канат балыгы, сег алуудагы балыгынан уруктарын жасалма жол менен өндүрүп, анын Сонкөл көлүндө жыл сайын балыктандыруу иш чараларын жүргүзөт. Анан кошумча бизге биздин департаменттин өзүнүн бир бөлүмү болгон бул тоң балык чарбазы. Тоң балык чарбазы бул дагы жыл сайын балыктын 3 түрүнө балыктын уруктарын алып, ошону көбөйтүү, анан көлмөлөр, көлдөрдө ысык көл көлүн балыктандыруу иш чараларына жүргүзүп келебиз.
1: Ошондо жалпы жөнүнөн ошо 4 мамлекеттик балык чарбалары турбайбы?
0: 3 кыргыз балык чарба мамлекеттик ишкананын ичинде 3 филиалы бар. Мындай айтканда Сонкөл, Талас, Өзгөн. Ошолор карамагына кирет.
1: Мына ушул тоң балык чарбасынын ичинде жана 3 түрү өндүрүлөт деп атпайсыз балыктын. Кандай түрлөр өндүрүлөт негизи? Ушул мамлекеттик балык чарбалардын ичинде атайын бир стратегия менен балык өндүрүлөт да, туурабы? Жеке

0: Ал чарбалар болсо алар пайдага иштешсе мамлекеттик чарбалардын дагы өзүнүн ушул максаттуу программанын ичинде кечирим сурайын, кечиресиздер урматтуу угармандар, ушундай ишти алып барасыздар да.
1: Ооба, негизги биздин максат ушул департамент максаты ушул көлмөлөрдү балыктын баалуу түрлөрү менен балыктандыруу. Бул баягы бул биздин максатыбыз, айтып өткөндөй биздин багытыбыз баягы мисалы жеке ишкерлердин тарабынан ал бар бизнес өзүнүн чарбачылыгы болсо биз мамлекеттик көлмөлөрдү балык запастарын көбөйтүү болуп эсептелет негизги максатыбыз.
0: Эми ошол жанагы ошол эле учурда мындай балык уулоого дагы сиздер лицензия берип уруксат берип каласыздар да, алда мезгил мезгили менен болот э. Мисалы үчүн канча көлөмдө балык өндүрүү, балык кармоого жылына уруксат болот?
1: Негизги биздин балык запастарына бай бул Ысык көл менен Соң көл болуп эсептелинет. Анан бизде жана жогоруда айтып кеткендей мораторий жарыялагандарда өндүрүштүк багытта балык уулоо уруксат кагаздары берилген жок департамент тарабынан. Былтыркы жылы биз орто токой суу сактагычына өндүрүштүк багыт балык уулоодо 2 тоннага уруксат берилди. 2 тонна болуп биздин ушул өзүбүздүн эле Ысык көл областынын ички рыногун камсыздоо үчүн ушу 2 тонна балыгы ички рынокко сатылды өзүбүздүн. Ал эми бул
0: ышкыбоздорго берип атасыздар э, өндүрүштүк?
1: Өндүрүштүк эмес, ышкыбоз. Спорттук гана биздин департаменттин дагы бир функцияларынын бири бизге ушул спорттук ышкыбоздук балык уулоо иш чарабызын уюштуруу. Ошолорду уюштуруп келебиз. Атай кетсек, бизде баягы балыктардын лимиттелген анан лимиттелбеген балык түрлөрү деп бөлүнөт. Лимиттелгендерге бизге ушул Ысык көл жилингири, Амударья жилингири, анан Дарья асманы. Ушул үч балык уулоо карточкаларын лимитин биринчи биз Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун менен макулдашылып, лимиттер макулдашылып, биздин департаменттен бекилгенден кийин анан ушул жыл сайын ушул лимит бөлүп берип турабыз. Аны биз ошол баягы электрондук системага да киргизилип, азыркы жарандарыбыз ушул электрондук системадан, министрликтин сайтынан, Мегапейден, Мбанк аркылуу ошол жанагы тиркемелер аркылуу балык уулоо билеттерин, карточкаларын алып балык ууласа болот. Андан башка багытыбызда дагы лимиттелбеген балык түрлөрүнө бизде Ысык көл көлүнө, Токтогул, Киров, Базар Коргон, Таш көмүр жана башка чоң ушундай суу сактагычтарыбызга, кээ бир дарыяларыбызга ушул жана лимиттелбеген балык уулоо түрлөрүн дагы беребиз. Лимиттелбеген дегенибиз мисалы лимиттелген балык түрлөрүнө белгилүү бир чек коюлат да, ал бүткөндөн кийин болду уруксат берилбейт. Лимиттелбеген балык уулоо түрлөрүндө бизге ал чек коюлбайт, аларга берилет.
0: Жыл бою эле балык уулай берсе болот анда?
1: Болот, болот. Жыл бою балык ууласа болот. Болгону бирде бир эме бар, урук чачкан учурларында мезгилдердин кээ бир балыктын түрлөрү бир жарым айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол учурда гана уруксат берилбейт.
0: Бул кайсы мезгилге туш келет?
1: Бул мисалы эме балыктарды Ысык көл жилингири, Амударья жилингирлери булар октябрь ноябрларга туура келет. Жанагы лимиттелбеген карп, сазан, маринка жана башка өзүбүздүн балыктарга аларга жай учурун, жай айларында, июнь айларында туш келет. Анан бул жогоруда сиз айта кеттиңиз, биз кыргыз ушул улуттук илимдер академиясынын биология институтунун астында алдында ихтиология жана гидробиология деген бөлүм бар. Ушул жерин илимий кызган кызматкерлери менен биргеликте дагы балык запастарына мониторинг жүргүзүп, ошол иш чараларын да жүргүзүп келебиз. Мына кечээ жакында эле биз 21-ден 23 июнь күнү ушул күндөрү Соң көл көлүндө болдук. Ушул илимий кызматкерлер менен биргеликте иш чараларын жүргүзүп, балык запастарын баалоо, балык запастары канча көбөйдү, ошолор боюнча иш чараларын жүргүзүп келдик. Бүгүнкү күндө алардын азырынча отчет дагы кошумча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Балыктардын түрлөрүнө, балыктардын мындай айтканда жалпылай кеткенде узундугуна, салмагы, жашы, ошолордун баарын өлчөп, и канча балыктын запасы бар ошолор боюнча ушул багытта иш чараны жүргүзүп келдик.
0: Жана чоң агын суулар дагы Балыктардын абалы кандай болду экен, аларга мониторинг жасоо мүмкүнбү? Мүмкүн эмеспи? Сиздер аны кантип билесиздер? Мисалы үчүн, Сусамыр суусунан, Токтогул суусунан балык кармагандарды көрүп калып атпайсызбы? Атбашында суусунан балык кармагандарды көрүп калып атабыз да?
1: Ооба. Бул багыттагы дагы биздин жана дарыяларыбызда Сусамыр, Көкөмерен, Чоң Эри, Чоң Эмен ушул багыттарда эгерде ушул көнчөсүндө Сусамыр жалпы айта кетейин. Бизде Сусамыр Көкөмерен суусунда ысык көл жилингири. Бизде жанагы айтып өткөндөй тиги ысык көлдү көлдө биздин тоң балык чарбазы өндүргөн, өстүргөн балыктардын түрү ошол эмеде Көкөмерен Сусамырда кездешет. Токтогул районундагы айрым сууларында да кездешет бул балык. Калган Талас, Чүй, Токтогулдун кээ бир сууларында Амудария, Ош областында дагы Амудария жилингири. Ошол багытта. Бул балыктар да ушул биз жанагы чектелген балык түрлөрүнө киргендиктен бул биз кандайдыр бир көлөмдө эле бир лимит бере алабыз. Ар бир дарыяга мисалы. Мисалы Көкөмерен суусуна быйылкы жылы жалпы айтканда 700 балык уулоо карточкасы бөлүндү.
0: Ошондо бир данадан 700 эле балык
1: кармакта деп турабы? 700 балык уулоо карточкасы бөлүндү. Ар бир карточканын карточкадан мисалы балык уулоо карточкасынан 4 балык кармаганга уруксат. Уруксат болот.
0: 2400 балык эле кармашат экен да бир жылы эстер уруксат биринде
1: бек. Ооба. Анан жалпысынан дагы кошумчалай кетсек, баягы эгер балыктын запастары азайып кеткен болсо, ошолор боюнча дагы кошумча жанагы жогоруда айтып кеткендей, илимий кызмат, ихтиология, гидробиология бөлүмүнүн илимий кызматкерлери менен биргеликте дагы изилдөө иш чаралар жүргүзүп, суунун балык запастарын, эгер кандайдыр балыктын запастары азайып кеткен болсо, институт биологиянын эмеси менен сунуштама катынын негизинде биз убактылуу мораторий жарыялап койгонго. Жарыялап койсок болот. Кээ бир учурларда эми баягы балык запастары азайып кеткен учурлар.
0: Азыр кандай акыбал жок? Азыр лицензия берип атсаңар, демек балык бар экен да, жана шараккан сууларда сиз айтып аткан Сусамыр, Көкөмерен, Токтогул суусу сакталышы. Кечиресиз, Токтогул суусунда дейилчи, чоң
1: шараккан суу. Мисалы Чычкан суусунда мисалы айтканда. Ооба, ал жактарга берилип атат, бирок быйылкы жылы ушул үчүнчү чейректе буюрса Талас областынан анан Чүй областынын ушул дарыя сууларынын баарын бес ыйра изилдөө иштерин жүргүзүлүп атабыз. Ошонун негизинде кийинки жылга кайсыл дарыяларды убактылуу спорттук шооз балык уулоонун азайып кеткен спорттук шооз балык уулоого жабабыз. Кээ бир эгер балыктын запастары азайып кеткен болсо,
0: быйыл изилдейт турбайсыздарбы?
1: Изилдейбиз, балыктын запастарын мониторинг жүргүзөбүз. Кийинки жылы ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен кээ бир айрым сууларды жаап коюшубуз мүмкүн.
0: Изилдөөнүн ыкмасы кандай сиздерде? Мисалы үчүн эми суу шаар агып атса, сиздер кантип эсепке аласыздар? Кантип мониторинг жүргүзөсүздөр? Бул жерде сөзсүз окумуштуулар да бар дебедиңизби? Чоң иштейсиздерди?
1: Алардын өздөрүнүн методикасы бар. Методикасынын негизинде дарыяны мисалы дарыяны үч жерден ортодон үчкө бөлүп ар бир жеринен балык уулоочу жанагы мындай айтканда невод деп коебуз, балыктардын сузуп кармачу. Ошолор менен кармап ал жактан дагы балыктын жашын, эмесин, көлөмүн, салмагын баарын өлчөп, жанагы жаштык майда балыктары барбы, чабыктары барбы, жогору чоң балыктары канча салмакка жетти баарын изилдеп, анан ошонун негизинде
0: сиздер өзүңүздөр кармаган балыкты кайра кое бересиздерби же?
1: Кайра жок, кое берилет. Эми белгилүү бир үлгүлөрүн алабыз баягы изилдөөнүн. Лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн алабыз, кандайдыр бир өлчөмдө бир үлгүлөр алынат, калгандарын баары кое берилет.
0: Эми негизинен алганда жанагы суу сактагычтардын үстүндө калкыма жана суу балык чарбалары жүрүп атпайбы? Мына ошол жердеги процесске токтолуп берсеңиз, бул эми кайсы мындай суу сактагычтардын үстүндө бар азыр негизде? Жана ошол жерде торлор кантип бекемделет, сууга баягы жырып агып кетпеш үчүн, же болбосо андан ары мындай түшүп кетпеш үчүн кандай ошол жерде инфраструктура түзүлөт?
1: Бул садуктук балык чарбаларынын булар дагы сертификаттардын, дүйнөлүк жана сертификациялардан өткөн, талапка жооп берген жанагы чарбалардын мындай айтканда түзүлүштөрү, ошол ичинде астында тоор болот, ушул сапатка жооп берген, чыныгы эме талапка жооп берген эмеле сылыктарды колдонулат негизи. темир садоктордон мисалы мурун темир садоктор кээ бир учурларда колдонулган учурлар болгон экен, азыр бүгүнкү күндө пластиктен жасалган ошол садокторду биздин жана ветеринардык санитардык талаптарга ылайык ошол биз сунуш берип атабыз. Сунушта берип ий үстүнөн дагы ушул тигилерди ошол коюуга дагы мындай айтканда сунуштап келебиз. Анан бул тоордулордун астында тоорлордун үзүлүп кетиши бул багытта мен бирден бир немелер болушу мүмкүн. Бул баягы садоктук чарбаларды орнотконунан кийин булардын чет жактарынан баардыгы байланып чыгат. Атайын жанандай жээктерине байлап бекемдөө да кылыш керек, себеби толкун болгон учурларда оодарылып кетиши же болбосо агып суунун агымы менен агып кетиши да мүмкүн, мүмкүнчүлүктөрү жаралышы да мүмкүн, тобокелдиктери бар. Бирок ушул жакта ошого карабастан булар баягы өзүнүн кандай ушул бекемдөө дагы иш чараларын жүргүзөт. Мисалы бекем байлап ушул боордон жылбаш үчүн.
0: Эмесе атайын убакыт таап сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин угармандарыбызга бир катар мындай маанилүү маалыматтарды бердиңиз окшойт. Биздин калкыбыздын ушул балык чарбасында ишкерлик кылып аткан иштер мындай ишкерлерибизге дагы кирешеси көп болушун каалайбыз. Албетте балык чарбасы бул азык түлүк коопсуздугун камсыздоодо негизги азыктардын бири. Ардактуу радио угармандар, ушуну менен Кыргызстандын экономикасы программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдокулова алып бардым. Биз менен бирге калыңыздар.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: В Кыргызстане 12 часов.
11: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
12: Биринчи радио. Ыхчам жана такмалымат.
11: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радио толкунунда жаңылыктар. Ак талаада жалпы баасы 2 миллиард сомдон ашкан 27 долбоор ишке ашууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Ак талаа районунун өнүктүрүү долбоору менен таанышканда белгиледи. Райондо бир катар долбоор ишке ашырууда, ошондой эле кошумча колдоону талап кылган бир катар долбоор тааныштырылды. Кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 июнда Нарын облусуна иш сапарынын 3-чү күнүндө Ак талаа районуна барды. Мамлекет башчыны, райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Мирлан Камчыбеков аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн учурдагы абалы менен тааныштырды. Анын маалыматында райондогу 18 айылда 30 миңден ашык калк жашайт. Акыркы жылдары райондун социалдык инфраструктурасы өнүгүп жатат. Сүт жана жүн иштетүүчү ишканалар ачылды. 3 мектеп, 2 балабакча, 3 фельдшердик акушердик пункт, райондук оорукана жана 2 спорт зал ишке киргизилди. Азыр ушул тапта 3 балабакча, спорт комплекси, калкты тейлөө борбору, 8 футбол аянтчасы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүнүн имараты, 3 мектеп, музыкалык мектеп, санитардык эпидемиологиялык борбор, Баетов жана Кайыңды Булак айылдарындагы ичүүчү суу менен камсыздоо системалары, ошондой эле күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн административдик имараттар жана турак үйлөрдү куруу боюнча 27 долбоор ишке ашырылууда. Ассафа фондунун колдоосу менен райондо социалдык шаарча долбоор ишке ашырылып, 18 турак үй курулуп жатат. Энергетика тармагында 9 Булак Чакан гидроэлектр станциясын куруу долбоору ишке ашырылууда. Мындан тышкары ирригациялык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Узундугу 221 чакырым болгон Таш-Рабат Казарман жолун куруу долбоору түндүк-түштүк альтернативалык автожолу менен байланыштырып, транспорттук туңгуюктан чыгуу үчүн кошумча шарттарда түзөт жана түштүк аймактарга, ошондой эле коңшу өлкөлөргө азык-түлүк продукциясын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Район башчысы ошондой эле кошумча колдоону талап кылган долбоорлорду атады. Алар Коштөбө айылында 500 орундуу жаңы мектептин курулушу, райондук оорукананын жана медицина кызматкерлери үчүн кызматтык турак жай, Баетов айылындагы ички жолдор, жарыктандыруу системаларын жана тротуарларды реконструкциялоо, ошондой эле 150 орундуу кесиптик лицейдин жаңы имараты. Бул маалыматтар менен кабардар болгон президент Садыр Жапаров район калкынын жашоо деңгээлин жогорулатууга, жумуш орундарын түзүүгө жана экономикалык потенциалын бекемдөөгө багытталган демилгелерге өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Жергиликтүүлөр президент менен жолугушууда райондогу ирригация, жол жана башка социалдык маселелер боюнча түшөлткөн суроолорун узатууга камданып жатканын билдиришти.
2: Анан эми ушул жерде ар кандай көп маселелер бар, орчунду. Анан жана айтыла турган эме маселелер ушу жергиликтүү эмес, тиги областтык эмес, тиги республика чече турган чоң маселелер козголсо, ошолорду эл көтөрүп чыгып айтып, ошолорубузга көңүл бурса. Эми президенттин келатканы бизге кубаныч алып келе атат.
3: Өтө чоң мүмкүнчүлүк. Мен биринчи элдик курултайда делегат болгом. Ошол жерде айтылган ушул таза суу маселесин көтөрүп, ушу трибунадан чыгып айтканга мүмкүнчүлүк болгон да ошондо. Таза суу боюнча анан Ак талаа районунун борбору болуп аткан жерге спорт комплекси зарыл болуп атат. Сиздин жанагы спорт менен жүргөнүңүздү көрүп, жаштар эле эмес, улуу муну ойногусу келип атат деп ошол жерден белгилегем да. Ошол бүгүнкү күндө салынып аткан үчүн бир ыраазычылыкты айтып коелу дегенбиз. Өтө сонун да.
4: Эмгегин көрүп атабыз, эл үчүн кызмат кылганын көрүп атабыз. Ошону бир ыраазычылык билгизип, дагы мындан ары ушу улаган иштерин бир аягына чейин колдоп, өзү көзөмөлдөп, бир аягына чыгарып берсе деген.
5: Бул ага менен суудай керек болчу. Мына Кудай жалгап элибизге кулмат берген Алла Таала мынакей Садырды президент кылып шайлап берди. Анан эми жыйынтыгын көрүп атпайбызбы? Садыр келгенден бери мына эмнелер болуп атат, өсүп өнүгүү, деп эле өмүр түшүбүзгө киргиген курулуштар болот. Каяка барсаң сары трактор, машина, техника бар иштеп атат. Айлыктар болсо эми ал Кудайга шүгүр эми. Муну Алла Таала буйрусун. Кулматты кетирбей аны бир элибизге ыйман берсин Алла Таала.
4: Ушу президентке чечет деген ойдомун. Биринчиси ушул жайыт жөнүндө. Себеби темир жол келечекте курулуп атат. Бул темир жолдун келечеги кенен, өлкөнүн экономикасын өндүрүшүн аябагандай зор. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул кылымдык проекти, чоң проект деп. Эми бир жери моо болуп турат. Ушул темир жолдун арпадан башталгандан бүткөнгө чейинки аралыгы көп жердин аралыгы. Кара өргөн айылынын ички, ортоңку, сырткы жайыттары менен өтүп атат. Темир жол курулуп атат, жанына машина жол курулганда тегереги тосулганда жайыт тарап атат. астан болсо, мал жылдан жылга Кудай берсе көбөйүп атат, бала чака өсүп-өнүп, мал чарбачылыгы менен аракеттенип атат, тактылар районунун көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен гана өнүгүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар, жер жемишке, жашылчага көп мүмкүнчүлүгү жетпейт. Канча жолго кетип калса жайт, ошону биз ордун толуктап беребиз деген ой максат менен келип атам.
1: Эске салсак, президент Садыр Жапаров буга чейин Жумгал, Кочкор, Атбашы, Нарын райондорунун жана Нарын шаарынын тургундар менен жолуккан.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Венгриянын Кыргызстандагы элчиси Шандор Дорогини өлкөдөгү дипломатиялык миссиянын аяктаашына байланыштуу кабыл алды. Минкап башчысы Дорогиге элчи катары жемиштүү иши үчүн ыраазычылык билдирип, эки тараптуу кызматташтыкты бир кыйла жандандырууга кошкон жеке салымын белгилеп, Кыргызстандын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйлады. Касымалиев өзгөчө: акыркы жылдары өлкөлөр ортосунда бекем институционалдык база түзүлүп, жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги бир катар маанилүү өз ара сапарлар болуп өткөнүн, алар стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү үчүн узак мөөнөттү пайдубал түзгөнүн белгиледи. Соода экономикалык өз ара аракеттенүү боюнча талкуунун жүрүшүндө тараптар товар жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасын канаттануу менен белгиледи. Шамалды Сай шаарындагы Борбордук стадион 67 жылдан кийин заман талабына ылайык толугу менен жаңыланды. Жаңы стадиондо эл аралык стандартка жооп берген аянты 6600 чарчы метр болгон футбол таласы, 3500 чарчы метрди түзгөн жеңил атлетикага арналган чуркоо жолу, 2500 көрүүчүгө ылайыкталган орундук жана административдик корпус курулду. Реконструкция иштери турак жай жарандык курулуш департаментинин көзөмөлүндө жүргүзүлүп, курулуштун ар бир этабы техникалык талапка ылайык текшерүүдөн өттү. Өлкөдө балык жана балык продукциясынын заманбап санариптик байкоо системасын ишке киргизүү боюнча иштин жыйынтыктоочу этабы өттү. Суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги кабарлагандай, долбоор коррупцияга каршы аракеттенүүнүн 2025-2030 жылга карата мамлекеттик стратегиянын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму менен биргеликте ишке ашууда. Учурда программалык камсыздоону долбоорлоо жана тестирлөө ийгилик таяктап, системаны ишке киргизүү боюнча акыркы даярдык жүрүүдө. Система жакын аралыкта толугу менен пайдаланууга берилет. Ош Сарташ Эркеш тамына жолундагы каттам толугу менен калыбына келтирилди. 24 июнда Алай районунда нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин Ош Сарташ Эркеш там жолунун 58-200 чакырымында сел жүргөн. Натыйжада унаа кыймылы убактылуу үзгүлтүккө учураган, жерине техника тартылып, жолчулар тарабынан сел калдыктарын тазалоо жана суу жеп кеткен тилкелерди калыбына келтирүү иштери ыкчам жүргүзүлдү. Учурда каттам толугу менен ачык жана унаалар үзгүлтүксүз каттоодо. 24 июнь күнү Өзбекстан аймагындагы Кыргызстан менен чек арага жакын жерде кечки саат 10:00 өткөндө 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, Кыргызстандын Айырбас жана Кара Дөбө айылы менен Өзбекстандын Фергана шаарындагы жердин силкинүүсүнүн күчү болжол менен 4 балга жеткен. Бүгүн Кыргызстандын волейбол боюнча кыз келиндер курама командасы Тайландда өтүп жаткан эл аралык мелдешти 3-үнчү беттешин өткөрөт. Мелдеш ушул күндөрү Накхон Ратчасима шаарында өтүүдө. Ага 8 команда катышып жатат. Бүгүн мелдештин тайпалык этабынын акыркы оюндары өтөт. Абдухамид Айсахожиевдин жетекчилиги астында Кыргызстандын курама командасы Филиппиндик теңдештер менен ойнойт. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат. Буга чейин кыргызстандык кыздар Вьетнамга жеңилип, Малайзияны утуп алган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 27 тыйын, орус рублю 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 84 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 26 июнга караган түнү республика боюнча жаан чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Күндүз Талас, Чүй, Ысык Көл, Нарын областынын айрым аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 20, күндүз 36 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 18, күндүз 33 градус жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 22, күндүз 38 градус ысыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 15, күндүз 30 градус. Нарында түнкүсүн 9, күндүз 29 градус жылуу болот. 26 июнда Бишкекте жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 20, күндүз 36 градус. Чолпон атада күн ачык болот. Түнкүсүн 14, күндүз 27 градус жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
6: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Саламатсыздарбы? Утман күнүңүздөр менен. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана Facebook'тун түз эфирдеги жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусунан жолугуп жатабыз. Урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү жана радио кармандар. Биз 104.1 частотасындабыз, анан Facebook'тун биринчи радиосунун баракчасындабыз. Биз менен 60 мүнөт бирге болсоңуздар болот. Турмуш деген турмуш, тагдыр деген тагдыр. Адам түбөлүк эмес, бирок адамдын артында ийси калса, анын өмүрүнүн сакталып калгандыгы ошол деп жүрөбүз. Биз бүгүн тилекке каршы Кыргыз Республикасынын президентинин кыргыз жараны аттуу концепциясынын алкагында кыргыздын бир жакшынакай кыргыз жараны болгон кызын эстейли деп атабыз. Анткени ар бир кыргыз жаранынын элдин алдында, коомчулуктун алдында жасаган иши эскерилбей калууга мүмкүн эмес. Ар дайым эстеп жүрүүгө милдеттүүбүз жана акылуубуз. Өзгөчө жаш кеткен, элге эмгеги сиңген, эл алдында өзүнүн кадыр баркына жетишкен биздин жаркын таланттар бар. Мына ошондой жаркын таланттардын бири кыргыз авиация институтунун профессору, илимдин кандидаты жана доктору Сыдыкбаева Мира Медеркуловна мындан бир айдай мурун бул дүйнө менен коштошуп, оорунун айынан ошол сүйгөн ишин таштап кетти, эли журтун таштап кетти, үй бүлөсүн таштап кетти, бир туугандарын таштап кетти. Биз билген кыргыз окумуштуулук дүйнөсүнө, кыргыз илимине салым кошкон бир киши үчүн абдан коомчулук катуу кайгырды, социалдык барактарда ал киши жөнүндө эскерүү жакшы пикирлер жазылды. Ал эми бүгүн биз ошол жердештеринин, кошо иштешкен кесиптештеринин, кыргыз авиация институтунун суранычы менен ушул кыргыз жараны деген концепция бизге мүмкүнчүлүк берет. Ушул концепциянын негизинде ушул Сыдыкбаева Мира Медеркуловнаны эскерүү үчүн ушул 60 мүнөттү арнап жатабыз. Биздин бүгүнкү түз эфирдеги Facebook'тун жана биринчи радионун катышуучулары менин жанымда отурган Рызбекова Дилбара Акжолумна, Шенала Абдырайымова атындагы Кыргыз Авиа институтунун улуу окутуучусу Мира Сыдыкбаеванын кесиптеши, өзү бул киши педагог, мектепте жетекчилик кызматта иштеген директор болуп, ошондуктан эскерүү үчүн ушул киши келип отурат. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Экинчи Абдрахманова Акмарал, Кыргыз авиация институтунун жарандык авиация факультетинин деканынын орун басары Мира Сыдыкбаеванын аспиранты. Эми аспирант менен жетекчинин ортосундагы мамилени өзүңүздөр билесиздер. Булар эне баладай, эже сиңдидей болгон мамиле. Тилекке каршы Акмарал жактагы жакты Мира жанагындай болуп калды. Анан Миранын бир тууган иниси Сыдык Баев Чолпонбек Медеркулович катышып атат. Чолпон, сен илимдин кандидатысың, э? Тарых боюнчасыңбы?
4: Политология.
3: Саясаттануу илими боюнча илимдин кандидаты. Өзүңүздөрдүн алдыңыздарга чыгып эле жүргөн жигит. Мен азыр көзүн көрүп тааныдым, буга чейин көргөн эмес эле. Эми урматтуу туугандар, мен алпарыш оор болуп атат. Себеби мен Мираны тетиги Роза Аманова уюштурган эл аралык медициналык университетте сабак берип жүргөн кезде мен Санат телекомпаниясында иштечилем. Ошо кезде билчилем. Экинчи биздин жакындыгыбыз бул Кызыл Дөбө деген Кочкордун айылынан болот экен. Анан менин жолдошум да ошо жактан. Ошондуктан балдыз болуп, жезде болуп ушундай таанышканбыз. Анан абдан сый эле. Анан үчүнчү мени чукулдатып абдан биз кененирээк сүйлөшкөнүбүз. Миранын мооруки кандидаттык диссертациясы азыркы кыргыз романдарындагы адам жана коом маселесинин көркөм интерпретацияланышы болду да. Анан мен Мираны айтып жүрдүм. Сен Мира 10-чу жылы жактаптырсың, 17-чи жылы азаматсың депчи. 7 жылдын ичинде кандидаттыктан докторлукту жакташ бөлөсү жакшы ийгилик илимдин жолунда. Анан деп ошентип сүйлөшүп жүргөн учурда жазуучу Мелис Макенбаевди эскерүү болду. Мен бул жигит менен чогуу бир жатаканада жашадым эле. Анан Мелистин атагы чыкты, айрыкча мына урекил түрмө багытында, кылмышкерлер багытында. Мына могу менин колумда турган китеп бул атактуу Иллимонти жөнүндөгү анын ошол кылмыш дүйнөсүнүн артында турган иштери жөнүндө көп нерселер жазган да. Анан ушуну эскерүүгө келиптир. Анан Мира, сен каяктан жүрөсүң, муну кайдан билет элең десем, мен Мелис Макенбаев жөнүндө китеп жазгам, эсте деп мага могу китебин белекке жазып берип кеткен. Ушул жерде чогуу эскергенбиз. Мелис Макенбаев да биздин кыргыз филология факультетинин бүтүрүүчүсү, Мирадан да өткөм, мен дагы ошону өткөм. Лайлежени окутуучу студенттер болобуз баарыбызчы. Лайлеже баш болуп келип эскергенбиз. Анан эмне үчүн ошондо биз ушул теманы козгодук? Себеби Моуреки Миранын кыргыз романдарындагы адам жана коом маселесин айрыкча Чолпонбек, сен азыр жакшы түшүнөсүң. Адам жана коом маселеси азыркы Кыргыз Республикасынын президенти көтөрүп чыккан уңгу жолго, улуттук деп дүйнөлүк бийиктик доктринасына ушул маселе бар. Анан мага келди да ушул адам жана коом, азыркы адамдардын дүйнө таанымы, адамдардын ким болуп аткандыгы жөнүндөгү маселе. Эгер уңгу жол мурун кабыл алганда жесе мага даяр материал болмок экен, мен ушуну окуп алып аябай сүйүндүм деп анан ушул боюнча талкууга келдик дагы. Анан бир топ нерселерди айтты, дагы бир концепцияларды киргизсем болобу, жазсам болобу деген да. Анан кенен отуруп сүйлөшөлү дедик, аттиң ошого жетпей калды. Бул бир. Анан ошол уңгу жолго ушул теманын аркасында өзү байланды дагы, анан бизди жолугушууга чакырды. Аны экөөңүздөр тең билесиздер э. Ошол уңгу жол боюнча биз сиздер Навиация институтуна Махабат Молдоалиева деген акын, анан Жыргалбек Касаболов үчөөбүз бардык. Ошол Иранын максаты ошондо ушул маселени адам жана коомду ошол жерден козгош керек болчу да, бирок эми студенттер жаштык кылат экен. А бирок алардын баягы кесиптик багыты башка болгондуктан уңгу жолдун ичине кире албай калдык да. Ошол акыркы көрүшүм болду дагы. Анан калганын эми сөздү сиздерге берейин. Айта кетчү нерсе, могу 60 мүнөттүн ичинде болушунча айтканга жетишебиз. Дагы бир белгилеп айтып коеюн, ушул 7 жылдын ичинде кандидаттыктан докторлук диссертацияга чейин өсүп жеткен кыз. Анан дагы аябай, мына эгерде Мира азыр арабызда болгондо, жөнөкөй ушинтип жаркылдап күлүп жүргөндө ушул нерселерин билбей эле жүрө бермек экенбиз да. Азыр мына могу жерде карасаңыздар, 5 окуу китебинин, 1 монографиянын, 8 окуу методикалык колдонмонун, 1 электрондук окуу китептин, 90 ашык илимий макалалардын жана бир канча аңгемелердин автору. Бул эмне деген эмгек, эмне деген көшөкөрлөнгөн уйкусуз түндөр кеткен. Ушунча 90 ашык илимий макала деген эмне деген сөз? Дилбар Акжолова, сиз мектептин директору болуп иштегенсиз. Бир сочинение жазыштын өзү эмне экенин билесиз, туурабы? 90 ашык илимий эмге макала, китептерди кошпогонда. Анан ушунчалык көшөкөрлөнүп иштеген экен. Кээде баягы кыргызчылыкка ишенбеске айла жок болуп калат да. Жакшынын өмүрү кыскабы деп ойлонуп кетем да. Көп жакшы адамдар эрте кетип калат да. Анан жамандын баарын Кудай албайт деп ойлоносуң, көчөдө толуп жүрөт да. Бир тийин пайдасы жок, баары ушундайлар бар. Сөз кезегин сизге берейин.
4: Рахмат, Чөкөй агай. Анда Мира Медерқұловнанын ушу дүйнөдөн эрте кеткен баарыбыздын кабыргабызды чындыгында кайыштырды. Кесиптеши катары дагы, аспиранты катары дагы, өзүмдүн жакшы көргөн эжекем катары дагы азыркыга чейин жүрөгүм ооруп, аябай айткан сайын чындыгында көзүмөн жаш айланат. Эженин адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү, чыгармачылдыгы, сиз айткандай алдыга умтулуп, дайыма изденип, аспиранты катары кээде деген эже алтыда жазат деп коюңуз. Алтыда тың деп сообщение келет. Алтыда Мира Мидеркуловнадан башка мага эч ким жазбайт. Значит, эже андан да эрте турган, анан оюна келет идеялар. Дилбар мондай кылбайлыбы, мондай кыл жазып жүрөт.
5: Диссертация боюнча сүйлөшөсүңөр
4: да? Диссертация жөнүндө жазат. Жок, көбүнчө диссертация жөнүндө жазат да. Моларды киргиз, мондай кыл деп жазат, анан күлкүм келип
5: эже
4: таң атпай туруп. Меники авиация багытындагы студенттерге кыргыз тилин экинчи тил катары окутуудагы терминологиялык компетенциянын методикасы
5: болчу да. Оор тема. Оор нерсе э. А эмне үчүн экинчи тил катары? А силерде биринчи тил орус тили да
4: э? Эми бул авиациялык институт болгондугуна байланыштуу негизи орус тилинде баардык сабактар өтүлөт, ал жакта негизи орус тилге басым жасалат. Анан биздики экинчи тил катары башка улуттун өкүлдөрүнө.
3: Ооба, мен кененирээк сүйлөшүүгө аракет кылып атам, себеби баягы баардык нерсени билип туруп, мыйраны көтөрчүш керек да, образын.
4: Ооба, анан
3: ошо. А сиздерге орус тилдүүлөр келеби же жалаң кыргыз тилдүү балдар да келеби авиацияга?
4: Жок, бизге баардык улутта кыргыздар көп. Биздин
3: өзүбүз. А башка улуттар да бар.
4: Башка улуттар да бар.
3: Башка
4: мамлекеттен келгендер да бар.
3: Тил катары кыргыз тилин атып үйрөтөсүңөр аны.
4: Эми аны деген ошол жанагы айтып атпайбы? Бул жерде китептерин көрсөтүп
3: кетейин. Терминдер орусча болсо, технология орусча болсо, авиациянын тетиктери бүт орусча.
4: Ооба, бирок негизинен багы базалык кыргыз тилин үйрөтүүгө ашыгабыз да. Биринчи алар тил билбегенден базадан баштайбыз, анан ошон үчүн атайын ала келиптир бүгүн Акмарал. Мира эжеке ушу кыргыз тили А1, А2, Б1, Б2 чыгып аткан болчу.
3: Аламан бар ким?
6: Аламандагы бизде да мугалим болчу.
4: Мугалим болчу.
3: Жакшы, мага берип туруңуз. Анан
4: ушундай китептерди чыгарганбыз.
3: Бул жана базалык билим берүүгө арналган. А1 турбайбы?
4: А1 алат. Азыр жана кыргыз тилин мамлекеттик тилдин статусу аябай көтөрүлүп, мисалы кызматка барса, мамлекеттик иш барса сөзсүз түрдө кыргыз тилин керек болот атпайбы? Мына ушулорго дайындоо
3: башатын. Азыр чейин жетип калбадыбы?
4: Башатын ошо Мира Медеркуловна баштаган эле авиация институтуна. Анан бул эң жогорку
3: деңгээлде
6: биз Мира жөкөсүн
3: чыгарганбыз. Мындай эмнени көздөгөнсүздөр?
6: Бул жерде эми жанагы баягы эмелери бар эмеспи? Деңгээлдеричи А1, А2, Б1, Б2 эң акыркысы эң жогорку эмес С1 да. Анан эми баягы мисалы кыргыз тилчилер мына С1 тапшырыш керек. А могу А1, А2 орус тилдүүлөр жанагы иностранный чет өлкөдөн келген студенттер окуса болот муну менен. Жанагы тесттен өтө албай жүрүп жана оңой эле эмес ал негизичи тесттен өтүш. Анан өтө албай жүргөндөр ушул китеп менен даярданса абдан жакшы эме берет, жардам берет.
3: Мындай шумдуктуу сөз жазылып турда. Жогорку жана орто окуу жайларынын авиация адистиктеринин студенттери үчүн.
6: Ооба, терминдер да бар да.
3: Жогорку жана окуу жайлары боюнча авиация адистиктери барбы?
6: Бар.
4: Бизде
3: жана сиздер бир эле окуу жай барсыз, сиз институтсуңар.
4: А колледж да бар.
6: Колледж да бар.
4: Алар да колдонсо.
3: Ошолор үчүн
4: туура. Алар да колдонсо болот да.
6: Бизде ар тараптан келишет да. Мисалы өзбектер окуйт, Кореядан келет, Ливиядан келет.
3: Мен сизди бурдум, анткени жанагы сиз эртең менен 6:00 үчүн сүйлөшчү элек дегениңизден улаамчы. Себеби демек силердин баягы көздөгөн максатыңар ошол жана тема боюнча турбайбы э?
4: Ошол эженин пландары аябай көп болчу да, тема эле эмес. Айтып атпайлы мисалы муну дагы улам ошону эртең менен эрте туруп жазып отуруп эң жогорку деңгээлди чыгарып
3: Дилбар силер экөөңөр жазсыңар
4: э? Ушуну чыгарып Мира эже көрүп калды да, ошол жетишип калдык. А Б менен Б2 жетишпей калды да эже, бирок ал дагы иште болчу.
3: Муну каяктан чыгардыңыздар сиздер?
4: Дагы муну деген авиациялык институттан чыгардык.
3: Басмакана.
4: Басмакананын атын азыр унутуп калып атам. А Мирас Принт. Мирас Принт деген.
3: Биздин Кыргызстанда.
6: Биздин Кыргызстанда.
3: Каражатты кайдан төлөйт?
4: Каражатты биз өзүбүз чыгардык, бирок бул окуу жылдын жабылышы менен бизге кайра институт акча берет.
3: Жакшы экен. Мисалы бул чыгарган үчүн.
4: Чыгарган үчүн акча.
3: Чыгарган үчүн жакшы экен. Анан улай бериңиз сөзүңүздү.
4: Анан дагы айта кетейин деген ошону дайыма эле Мира эженин баягы жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги деп атпайбы? Анан камкорлугун айткым келип атканда.
3: Ага чейин.
5: жанагы теманы тандап алууда мейрамдын таасири же сиздин өзүңүздүн тандооңуз болобу?
4: Жок, бул мейра эженин таасири. Анткени ал экөөбүз кесиптеш болуп 2019 жылдан бери иштеп калдык мейреже менен. Анан кийин эже как раз профессор болуп докторлугун жактап, анан келип мага кеңеш берди. Ушул институтта иштеп аткандан кийин келип ушундай тема менен иштеп көрбөйсүңбү деп. Анан мен макул көрдүм дагы эже экөөбүз ушундай тыгыз иштешип жүргөн элек. Бирок эжени мындай эрте өтөт деп эч ким ойлогон жок да. Анан эженин дагы айта алайынбы?
5: Жок, сен немеге жеке мүнөздөмөсүн өтүп кеткен атасың да, мен могу диссертация боюнча сурап кетип алайынчы.
4: Айтыңыз анда.
5: Силерде жактагандар, силерде өзүңүздөрдүн окумуштуулар кеңеши барбы? Силерде өзүңөрдөн жактайсыңарбы?
4: Жок.
5: Кайка барасыңар аны?
4: Биз деген бакка келебиз, академия. Өзүбүздүкү жок. Кыргызстанда бар, ооба. Сиз авиациялык институтта деп атасызбы? Жок, кыргыз тилине педагогикага байланыштуу.
5: Өзүңөрдө окумуштуу кеңеш барбы деги?
4: Бар, окумуштуулар бар. Да, окумуштуу кеңеш бар. Бирок ал жакта педагогика кирбейт.
6: Бирок биздик технический да ал жак. А биздики педагогика болуп атпайбы?
5: А диссертацияны ошол окумуштуулар кеңеши бекитпейби?
4: Жок.
6: Жок. Биз кайсыл
5: жерде? Вакка эле бекитеби? Ооба, ооба. Кайра вакка келесиңер. Алар каалашын сусту кандайт да силерде? Айта бериңиз эми.
4: Анан ошол мейра эженин ушунчалык баягы адамга болгон баягы өссүн өнсүн дегенин карабайсызбы? Ошо бизди Индияга алып барды. Атайын жазып Дилбар жүр барып жер да көрүп келебиз и конференцияга катышабыз. Как раз ошо тилдердин коммуникациясы, коммуникативдик тил боюнча болуп атыптыр. Анан ошол жака катышалы деп анан ошол эженин арты менен Индияны көрүп калдык. Анан ал жактан дагы кызым жоголуп кетип ортодон. Анан мейра эжеке мени урушуп, ай сен кандай энесиң камырап алган деп мени урушуп атпайбы?
5: Кызым эмне жоголуп кетти?
4: Ал жерде аябай Нью Делинин аэропорту аябай кандай чоң экен. Анан кийин чыга турган жана платформалардан туура эмес чыгып алыптыр. Чыгып алгандан кийин кайра киргизбейт экен обратно. Эч нерсе документ жок, эч нерсе, случайно чыгып алды, эшик жабылып калды, анан калып калды да.
5: Кыз канчада?
4: Кыз 23-тө, 24-тө.
5: Анан эмне күндү көрдү?
4: Бирок ал англис тилин аябай жакшы билчү. Анан мен ошого ишенип отурам да, кызым англис тилин билет, бизди табат десем, мейра эже ызылдап, бир 10 чакты эже болчук, бирөөнү бияка жөнөтүп атат, бирөөнү тияка жөнөтүп атат. Ай, кыз жоголду, тиягынан карагыла, биягынан карагыла деп анан мени урушуп атат да.
5: Аэропорттун ичинен да?
4: Ооба, зычуубузда. Анан кийин мени урушуп атат, ай сен энесиң го, бир нерсе кылбайсың да дейт да. Анан ой эже, мен эмне кылам же тил билбесем? Ал тил билет, келет деп коем. Анан ай укмуш экенсиң деп ушундай камкордукка алганым мен үчүн азыр ошону эстесем да аябай жүрөгүм жылыйт да. Ушу эне мээримин, ошо мени сиңди катары, аспиранттык кесиптеш эмес, баягы сиңди жакын адам катары ушу баягы кызыма чейин ойлонупчу.
5: 23 жаштагы кызым болсо энеликтен ажырап калдың да, ал өзүн өзү билген чоң киши да.
4: Ошентип койсом болмок экен.
5: Өзү чечет деди да, өзү келет деп койдуң да.
4: Ошентип койсом
5: болмок. Дагы жакшы, кандай барып келдиңер анан?
4: Жакшы барып келдик, ийгиликтүү барып келдик. Анан ошол жерде көп эл аралык конференция болду. Анан ошол жерден кызым англис тилин билгендиктен аны бирок мен жазган макаланы ошону биринчи орун алды да, сертификатты алып. Жакшы катышып келдик. Анан ошону азыр кызым дагы аябай эскерүү менен мейра эжени ошондо таанып калды да. Бир жума чогуу жүрдүк, аябай жүрөгү ооруп, апа ушундай болот турбайбы деп жаман болуп калды да. Ушу мейра эжеден айрылып калганыбызга ошол арызга эле өкүнүч.
5: Акыркы учурдагы жүргөн турганы, сабак бергендерин эскере аласызбы? Эсиңизде калдыбы?
4: Эскергеним ошол мейра эже мисалы авиация институтунда мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө аябай чоң зор салым кошту деп эсептейм. Мына чыгарган китептеринен тышкары дагы жана сиздерди, белгилүү журналисттерди, белгилүү акындарды, белгилүү манасчыларды чакырып, студенттер менен дайыма жолугушууларды уюштуруп, ушул студенттер өз оозунан ушул адамдардын улуу легендаларды студенттердин алдына тартуулапчы, ошолор менен бир байланыш болсо, ушуну жакшылап өзүнүн оозунан укса деген аябай далалаты чоң эле мисалы. Андан тышкары студенттерге болгон мамилеси өзгөчө эле да. Мейра эжени студенттер мындай как эже мугалим эмес, мындай чыныгы кыргыз аялынын бир символу катары эсептейм да.
5: Мейра эжени
4: ошондой көрүпчү эле да мейра эжени. Ошо өзүн сүйдүрүү менен анан акырындап тилди үйрөтүү эженин бул методикасыбы деп ойлоном да азыр. Анан мага дагы сөз бересизби же ушу менен сөз
5: эгер? Жок, берем берем берем. Эме кадимкидей эле эркин сүйлөшө бериңиз. Себеби биз ушуну үчүн келдик да. Эркин сүйлөшө берели. Мен ошо жанагы сиз айткандайчы, чектелүү болгон жерде жакшы ийгилик болбой калат да.
3: Ал эми Миранын жанагы философиялык ой чабытына мен ошондо ыраазы болдум да. Ошол тетиги 10-чу жылы жакталган диссертациянын темасын уңгу жолго байланыштырып туруп анан ойлонуп келгенине мен аябай ыраазы болдум да. Анан буюрса ушул уңгу жол боюнча сөзсүз бир нерсе жазмак. Себеби менин темам экен, менин темамдын ичинде адам жана коом жөнүндө айтылган нерселер бар экен деп анан ушул нерсени талкуулаганыбызда анан кененирээк отуралы дегенбиз, ошого жетпей калдык да. Азалтай, сөз сизде.
6: Биз эми Мири жекебиз биздин Ишенбай Абдрайымов атындагы Кыргыз авиация институтунун профессору болчу, педагогика илимдеринин доктору. Мири жекебиз бизге 2019 жылдан баштап иштеп келген бүгүнгө чейин.
3: Ошондо 7 жыл э?
6: Ооба, 7 жыл өттү Батылиярадан. Анан Мири жекебиз эми биз кыргыз тили адабиятынан сабак берчи. Көп студенттер айтат Мири жекебиздин сабагына прям мындай катышпай койду деген студенттерди мен уккан эмесмин да бүгүнгө чейин. Баардыгы тең тең эле тизилип отурушат, кунт коюп угушат. Анан эми баягыда ушундай жаман нерсе болуп кетти, эми баарыбызга күтүүсүз болду. Биз өзгөчө үй бүлөсүнө, бизге, ушу аспиранттарга. Мен эми Мира эже менен таанышканым ошо бизге жаңы 2019 жылы келгенде, мен дагы ушу биздин өзүбүздүн директорубуз авиация институтунун Курманов Улан Эсенбекович өзү да илимдүү билимдүү киши да. Ал бирок технический жагы, а мен агайдан мындай кеңеш сурап, агай мага ушу руководитель болуп бере аласызбы деп агайга кирдим. Анан мен деген технический жактамын да, сенден бизде Сыдыкбай Мири эжекеңди танда, ошол эже аябай жакшы эже, ошо эже чыгарса да ошо эже чыгарат деп мен ошо эже агай түрткү берген эжеге. Ошондо анан мен Мири эже менен жакшы мындай сүйлөшүп анан чалдым биринчи телефонун издеп, анан Мири эже саламатсызбы, сиз
3: кайдасызбы?
6: 2019 бизге ушу мугалим болуп келгенде эле мен мугалим катары эле билчүмүн да эжени. Анан ошо биздин директор
3: айткандан кийин аралашып
6: көп. Ооба, аралашып болчу. Анан мен эжеге чалып, эже сиз каяктасыз, сиз менен сүйлөшөйүн дегем. Мен ушинтип тапшырдым педагогика жагына, аспирантурага. Сиз мага руководитель болуп бере аласызбы дедим. Эже ошондо эле мындай албетте деди. Мен антип мен керкилер барго ойлонуп айтышат. Анан эже сөзсүз ооба, макул, мен сабагымды бүтүрөйүн, сабактан кийин анан кийин сүйлөшөлү деп анан баягы темабызды кандай тема кылабыз деп сүйлөшүп анан ошо менен таанышып кеттик эже менен.
3: Сиздерде канча мугалим бар, окутуучу? Бир жүздөн ашык го да, э?
6: Ашык, ооба, жүздөн ашык.
3: Канча илимдин кандидаты бар?
6: Мен кафедра боюнча былтыркы бир 14-15 бар болуш керек деп ойлойм ушу.
3: А докторлорчу?
6: Докторлордон 3-ү.
3: 3-ү, э? А Курманов өзү илимий даражасы барбы?
6: Бар, ушу эми жактайт го. Эми жактайт кандидат, кандидат технических наук.
3: Жакшы, эми дагы ойлонуп отуруңуздар, дагы айта турган сөз болсо сүйлөшөбүз. Азыр бир эскертүү жасап коеюн. Гүлмира Макенбаева деген эже илимдин доктору экен. Ушул уктурууну жана түз эфирди уюштурууга мага идея таштап, анан ушулга көмөк көрсөттү. Ошон үчүн мен эфир аркылуу ушул кишиге рахмат айтам. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бул түз эфирге Үкүбаева Лайла Үкүбаевна эже келмек эле, ал кишинин ден соолугуна байланыштуу врачка жазылып алыптыр. Ошон үчүн келе албай калды. Чынын айтканда мага айтты, мен ал кишинин студенти болом мен дагы. Анан жетишкиле эмес менин жүшү, ошон үчүн бара албай калдым, кечиргиле деди. Кыздарга, балдарга, келгендерге айтып кой деп. Рыспаев Сулайман Казыбаевичтин жооптуу иши бар экен, бир советте мүчө экен, ошол жакта болуп анысы келем деп туруп ал киши да келбей калды. Анан биздин бүгүнкү түз эфирге Миранын бир тууган иниси Сыдыкбаев Чолпонбек Медеркулович катышып атат. Чолпон, эми биринчиден сага айтчу сөз артык айыл болсун. Жоготуу деген жаман, бир тууган деген жаман, баарыбыз түшүнүп атабыз. Анан эми сизден сураныч, биз бир нерсени эстен чыгарбайлы, биз Кыргызстандын элинин алдында турабыз. Ошон үчүн баардык маалыматты толук түшүнүктүү болушу үчүн желинен баштап бергенге, бир сөз менен айтканда Миранын баягы бейнесин ачканга аракет кылайын деп атам да. Ошондуктан сиздер канча бир туугансыңар?
5: 6 бир тууганбыз.
3: Канча кыз, канча эркек?
5: 5 кыз, 1 эркек.
3: Эркектен өзүң элесиңби? Сен канчанчысың?
5: Мен Мира эжекемден кийин кисимин.
3: Мира улусу.
7: Ай, андайын карындашым бар, андайын карындашым.
3: Калган кыздар орун алдыбы?
7: Ооба.
3: Бар орун алдыбы? Ата-энеңер барбы?
7: Былтыр ошо 97 жашында атам өтүп кетти, ошо октябрдын 18-инде. Жүстөп коюлду. Атам ошо өмүр бою педагог болуп иштеген. Мектепте химия, биология мугалими, Кочкордо бир 3-4 мектепте директор болуп иштеген киши. Былтыр өттү эле ошо. Кыргызстан эмесинде да арты кайрылуу болсун деген бар го, ошол сөздүн да мааниси чоң экен. Анан эми ушу анын артынан эле
3: кызыңды бөлүксүң көрөсүңөр э, жеринен айылың ошолбу? Кызыңды коммунизмге кирет?
7: Коммунизмге кирет.
3: Коммунизмге кирет.
7: Карасай эле кетип.
3: Суунун ар көйүз э, мантыштан кийин кайрылды.
7: Мантыш өкөнүн ортосун суу эле бөлүп турат.
3: Ооба. Кыздар жайланышты.
7: Ооба.
3: Апаңар барбы?
7: Ал мурда эле өтүп кеткен.
3: Ой-ой.
7: Мурда эле менен 9-чу класста өтүп кеткен.
3: Эми Миранын бир балалык кездери, эми улуу болгондон кийин эсинде калды да. Биздин кийинкиси болсоңчу, ошолорду айтып берсең.
7: Биздин үй бүлө үчүн чоң жоготуу болду, ушу 10 күн эле болду өтүп кеткенине. Эжекемдин өтүп кеткенине 10 күн болду. Анан мен бала кезин тестер кездерин биле албай калдым. Студент кезде мен андай бир 6 жаш, 5 жаштан баштап, 6 жашымдан баштап билем да анан ушу студент болуп каникулга келип, анан келген сайын эле мен качан мектепке кирем, мен качан окуйм деп анан жакындап калды мына деп күндөрдү айтып, ошентип анан келген сайын бир тортту, ошондойлорду ала келип анан бир адаты бар болчу, мени ошо мойнуна мингизип алып, анан жанагы мойнуна кадимкидей эле отургузуп алып, анан алып келгендеринен бери берип, ары берип чопкемдечи, күчүгүмдечи ошол алып келген таттууларынан берип ушинтип аябай
3: эркелетчү,
7: эркелетчү.
3: Мага үчүн бир эркек экенсиң да. Анан?
7: Анан ошол келген сайын ошол мойнуна мингизип ошенткени бир 7-чи класска чейин болгон. Анан ошол 7-6 баштап апам ошо чоңойдуму, 7-чи класс баланы көтөрбө деп ушу ошого чейин уланды. Андан кийин анан мектепти бүтүп анан бияка келгенде ушу эжекемдин колуна келдим. Ушу жездем дагы университетте иштейт эле ал убакта. Анан ушул жака келип анан студент кезде мындай эне аталык тарбия да берди десем да болот да.
3: Эми отуруңуз. Жездеңиз мира каяка турмуш жасаткан? Кай жерде ал?
7: Жумгал район Чоң Дөбө айылы.
3: Чоң Дөбө айылы э. Анан жездеңин кесиби эмне?
7: Филолог.
3: Азыргачы
7: да. Бизнеске кеткен ошо 95-чи жылдарында
3: мурун иштеген.
7: Мурун кыргыз филология факультетинин жана методика кафедрасынын Киреше Иманалиев
3: деген
7: Орозов жолдош.
3: Билишим керек экен. Анан
7: анан ошо
3: канча балалуу болушту булар?
7: 3 балалуу болушту.
3: Канча эркек,
7: канча? 2 эркек, 2 эркек, 1 кыз.
3: Балдар чоңойдубу?
7: Улуу баласы үйлөнүп, жайланып 4-3 кыз, 1 эркек, бир ай, бир жарым ай мурун эле ошо уулду болгон. Кызды болуп жүрүп, анан уулду болгон, анан ошо эжекем 40-ын чыгарган экен небересинин.
3: Экинчи баласычы?
7: Экинчи баласы үйлөнө элек.
3: Кызчы?
7: Кыз турмушка чыккан, 2 балалуу бар.
3: Эки жакшылыкты көргөн экен, э?
7: Анан могу кичи көкүрөк күчүк.
3: Ошо көкүрөк канчада?
7: Камчыбек 30 чыкты. Камчыбекке келин алып берсем деп ушинтип пландап, ушундай даярдык көрүп жестем экөө ошентип жүрүштү эле, анан ошол тилегине жетпей калды.
3: Орозов жолдош кичинекей кара тор балабы?
7: Жок.
3: Айта берсеңиз анан
7: аз Кадыр Кошалиев агай барбы, экөө чогуу жүрчү, экөө окшош ошол дос болгон студент кез.
3: Өзүң кайсы факультетти бүткөнсүң?
7: Менде ошол факультеттин кыргыз тили адабияты орус мектептери факультетин бүткөм. Анан кийин
3: кайсы жылы?
7: 98.
3: Ким эле деканым?
7: Декан ал убакта Ишекеев агай эле, кийин Байжигитов агай болду. Ошентип.
3: А эмне үчүн саясаттанууга кеттиң?
7: Мен ушул аспирантурага мен бүтүп мектепке барып, айылыма барып бир 6 жыл иштедим.
3: Кызылдөөдө?
7: Кызылдөөдө. Мектепте мугалим болуп иштедим, анан андан кийин анан ушундай кызыктар бар эле ушул илимге. Анан ошол мектепте иштеп жүргөндө пробандын бир социальный мобилизация, политическое административное управление на местном уровне деген проектиси келип калып, жергиликтүү салымчы башкаруу боюнча анан бизге сабак берген ушу Алыбек Акунов агайга келип ушул проекти келди, мен ушул темада эмесем болобу деп мурун бир келген, 2-3 жыл болгондо келсем, сен эми айылда мектепте иштесең болбойт, библиотекалардан алыс анан деп койгон. Анан кийинки жылы ошол программа келип, ошондо мен ассистент болуп атам, волонтердин деп эме кылдым эле. Ошондо анан макул болуп тема берген да, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун калыптанышында эл аралык уюмдардын ролу деп. Анан ошол
5: ишти баштадым. Оңой тема экен.
7: Анан ишти баштадым. Анан ортодо анан баягы илимде аябай кыйынчылыктар болот да, ар кандай ошондойлор болуп, анан бияка келип талкуудан өтүп ушинтип атканда кээде ошо кол ушул баарына колду шилтеп кетип калайын деп таштайын деп ушинтип, анан биринчи эле ошо жакын сырдашым тиги илим, өзү да илим жолунда жүрсөн, эжеке менен кеңешсем, жок андай кылба, андай кылба деп мени кайра мындай кайрап бүлөп дух берип анан токтотуп калды эле да. Мен эжекем болбосо ошондо мен тыштап да кеттим.
5: Азыр тактай эле. Сен филологияны бүтүп атасың.
7: Ооба.
5: Айылга бардың, жактаган темең жергиликтүү өз алдынча башкаруу, э?
7: Ооба.
5: А сенин жетекчиң Акунов тарыхчы.
7: Ооба.
5: Саясаттануу, саясаттануу кайдан кабылдың?
7: Тарых саясаттануу эки илимдин доктору да ал киши. Анан ошо политологияда саясаттануудан бергенче ошо агайга кайрылган. Анан биринчисинде ошондо сен айылда
5: болсоң. Анан.
7: Анан
5: мыйра сактап калды.
7: Ооба, ошол биринчи талкуу, анан бир кыйынчылыктар болуп кеткенде мен.
5: Кое турсаң эмне кыйынчылык болду? Эмне үчүн кол шилтеп кеткиң келди?
7: Эби анын көп эле илим жолунда жүргөндөр
5: билсе керек. Кыргызчылыкпы?
7: Ошондой.
5: Көрө албастык.
7: Ошондой.
5: Жактатпай иштедиби, жок бул жерден дедиби?
7: Мындай да болгон да.
5: Акча сурадыбы?
7: Кыргыз тилинде биринчи, экинчи эле диссертация биринчи бирөө жактаган, аныкы дагы баягы кыйынчылыктар менен болгон. Анан сен биякта кыргыз тилиндеги диссертацияны окуганга адистер жок, сен Казакстанга барып ошол жактан тиги талкуудан өтүп кел деди. Анан мен Казакстанга Алматы Аль-Фарабадында окуу жайдын эмесине барып талкуудан өтүп келдим. Алар аябай мындай башын чайкашты да, казактар, эмне деген, бизде кыргыз жок айтты, анан бизге жиберген эме эл деп анан талкуудан өткөрүп баягы сунушун берип келди. Анан андан кийин да баягы кыргызчылыкта бир ар кандай буттосуулар, эмелер болот экен. Ушул шаарда жүрүп жактай албай 10 жылдап жүрүп атасың, сен тиги айылдан келип алып кандай жатасың дегендер болду. Ушундай ар кандай болду. Анан ошондо жана чындап эле мен ошо илимди тыштап кетип калайын деген, ошондо ошол эсимде азыркыга чейин тиги жок антпе сага үмүт артып папам кетирсе сени, анан кийин сен орто жолдон түшүнтсөң болбойт да деп аябай дух берип, анан ошол политология боюнча бир эки профессор агайга барабыз, жүрүп барабыз деп ушу жагдайды түшүндүрүп ушинтип бир ушундай болгон да.
5: Отурсаң, биринчиден бир жакшы нерсени белгилеп коеюн. 7 жыл Кызылдөөдө иштеп кайра илимге келиш, бул сенин жеңишиң, бул тагдыр. Экинчи, андай тоскоолдукту эми кыргызбыз биз, ушул кыргыздын көрө албастыгы калбайт го бул деп айлабыз жок айтабыз да. Анан үчүнчүдөн жанагы тема аябай сонун тема экен. Себеби мен жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча казып алып барып жүрөм да, айрыкча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ролу 2010-жылкы ИИН окуясынан кийин өстү. Анан анын чет өлкөлүктөрдүн таасири деп атпайсыңбы?
7: Эл аралык уюмдардын
5: эл аралык уюмдар
7: ролу.
5: Эл аралык уюмдардын ролу жөн эле жамгырдай жааган бизгечи. Ал жерде аябай көп. Эң башын эле айтып коеюн, бүткүл дүйнөлүк банктан башталган иш бар. Өзүң билесиң эми анын баарын санап чыктың да. Жанагы мыйра жетелеп барган эки политолог ким? Айта бер.
7: Алардын да көзү өтүп кетти.
5: Кимдер айтып койчу? Бирөө жанагы мамлекеттик управлениядагы байкең экен, э?
7: Ооба.
5: Кош көрдүк. Анан бирөө?
7: Артыкбаев агай.
5: Мелис
7: Навалиевич алдагы ошол тиги философиянын, политология илимдеринин доктору.
5: Эми биз баягы жаманчылык
7: жакшылык. Алакта бир совет эле.
5: Жаманчылык жакшылык аралаш. Биз орто жолдо ушул нерселерди айтып атабыз. Буларды айтпасак болбойт. Себеби бир белгилеп айтайын дегеним, саясат таануу жанры илими бизде кийинки козголгон илим. Биз өз алдынча мамлекет болгондон кийин анан бизде илимге ошо боюнча кетишти. Ошол эле Жолборс Жоробеков. Андан кийин Жумабек Саадамбеков философияны тигини алып кетти. Анан тиги ким? Медес Шеримкулов иш жактады. Андан кийин анан башка политологдор бар да. Бул өсө аябай чоң нерсе да. Анан кантип жактадың? Оппоненттериң казактардан болдубу же өзүң бияктан болдубу?
7: Бияктан эле болдум. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу билет турбайсызбы? Ошол жанагы
5: ошо кезде
7: ар бир жети областтан ар бир айыл өкмөт бирден айыл өкмөттү пилоттук кылып алып анан пронун волонтерлору барып иш кылган жанагы Раматылык Темир Жумакадыров, Илим Карыпбековдор ошол айылга волонтер болуп барып анан мен ошолордун ассистенти болуп иштеп калдым.
5: Ошондо жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттиктин башчысы ким беле? Касиев беле?
7: Ал убакта Төлөбек Өмүралиев болсо керек эле.
5: Туура Төлөбек Эсенкулович.
7: Ошол киши болсо керек эле анан Кошоев деген аксакал да ошол бир конгресс жергиликтүү
5: жамаат. Ал конгресс болчу.
7: Конгресс эмес болчу.
5: Темирбек Кулайбергенович.
7: Анан ошол Илим Карыпбеков, Темир Жумакадыров ошолор волонтер болчу. Анан бир ал эл аралык уюмдардын негизги талаптары жергиликтүү элди мобилизация кылуу, ошолорду жандандыруу мындай өздөрүнүн аракети, өздөрүнүн демилгеси болуш керек, анан аларды биз каржылайбыз деген ушундай принцип менен ошол убакта эл аралык уюмдардыкы принцип ошондой
5: эле. Чокон Агачте мындай саясат болчу да. Биз менчикке таратып ийбедик булар. Менчикке таратып ийдикти кайра кооперативдерди уюштура албай, баягы чачылып кеткен колхозду кайра чогултта албай, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген органга келип ошол мыйзамга такалдык. Анан айлабыз жок жанагы 2010-жылы жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мыйзам анан концепция жаралды да. А ошондо жанагы волонтерлер болуп тигилер бекеринен чуркаган жок. Бизге батыш күргүчтөгөн акчаны берген. Ал акча менен биз ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун структурасын түзөбүз дегенбиз да. Кайра колхоз совхозторду уюштурууга болбой калды. Жаңы структура уюштуралы дедик. Биз айыл өкмөт деп койдук. Айыл өкмөт бутуна тура элек, элдир селдир баягы эски стил кете элек, жаңы стил пайда боло элек. Эски болсо кыйын учурда жактап турсун сен. Анан
7: ошол анан андан кийин деле ошо илим жолунда андан кийин анан мени дагы ошо сен тиги кандидатың меники 20 жылга жакындап кетти да. Сен докторлугуңду тездетпейсиңби, камырабай жүрө бересиң деп аябай урушчу эле да.
5: Кандидатыңды канча жылда жактадың?
7: 2006 жактагам. Докторскийди жактайын деп мен очередьте турам. Жасын бизде эми совет жабылып калат, кайра ачылбайт. Анан Скопус деген кирген. Анан ушул Скопус бир докторлукка бир болчу. Ошол талапты аткарабыз деп бир 3 жыл 4 жыл жүрүп бирди чыгарсак эми кайра жаңырып анын 2 деп кирип кетти.
5: Азыр 2 болуп калды.
7: Анан дагы бир эмени кошулду. Докторский докторлук диссертацияларга РИНСТИН ядросуна кирген журналдарга чыгарыш керек деген талап
5: болду. Скопустан башка.
7: Ал ядросуна мисалы политологиядан килейген Россияда бир 12 эле журнал кирет экен ядросуна.
5: Ядрого канча макала жарыялаш керек? Бир эле?
7: Бирди.
5: Тиги Скопуска экини.
7: Ошол жобо чыгып калгандан кийин ошо берип көр, меники докторлук темам улуттук кызыкчылыктар жана коопсуздук да. Анан ошол боюнча макала жазып берсек мындай жооп келип атпайбы? Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары бизди кызыктырбайт. Бизге эмне кереги бар деп. Анан ушундай бир чыгайын десең, темаң тигиндей болсо, анан Россия деген эми чоң мамлекет, алардын атайын кызматтары, ушул стратегиясы бар. Биринчи орунда

0: Ο Αραχμάτος ο Νικός Μπορούμα. Είμαι που σκόπους πιστήν Kırgızistan'ın ilim postlarına, ilimine çıkan Çiğkan'ı kendi. Hmm. Birinci de Tartın Baylası'na çıkarak başta geçe olmak bile. Hmm. Bu birinci de Minçik Hürmak'ı. Hmm. Akça Minçik'i şov getirdik. İkinci de canavı üstünün, tövüsünün şu ayet ortasında bizden kısıkçılıklı alar kullanıcı. Alar üstlerinin canavı yadrosuna hmm. girmeyince tüye gir albaysın. Hmm. Anan üçüncü de anın akçası degen muğun tutat da. Hmm. Sizlerin algan aylığınlar men bilgende nasıl kıyım olsa, canlı işte, Akşanlar minen size 40 bin sonuna yetileksinler. Ayrıca üniversiteye yetileksinler. Sizler en arttasınlar. Tüge degen 1300 dolardan 2500 dolarga çeyin bir makalaga tölöşün gerek. Bu emne degen nese?
1: Oşonu
0: agay. Men mamlekettik katçıga da koydum. Özüm gördüm forumda çıkıp söylödüm. Andan keyin bir güyüp düşkan okumuştu var atın aytpayım. Emi ayta bersem dele bolot. Askar Bekboyev ушул маселе боюнча күйүп түшүп жүрөт. Эми бул нерсе бул аябай азап да. Анан жанагы ядрого кирген журналдар алар дагы четке кагып коюшу мүмкүн жанагы антипчи. Алардын өздөрүнүн кабыл алган концепциясы багыты бар экен.
1: Алар ошо өздөрүн бир башкача сезет экен, анан бир ошо өзгөчө геосаясат, моо саясат, коопсуздук боюнча болгондо, жалпы эле гуманитардык илимдер болгондо, алардын мындай кызыкчылыгы, стратегиясы бар экен, ошондо мындай жылбайт экен да.
0: Бизде мен бир нерсеге эле күйөм да. Биз эгемендүү мамлекет болдук, 35 жыл болдук. Биз эми ага чейин макул силердин тарткан асабыңарды мен көзүм менен көрүп турам. Эй, Казакстандан эки оппонент жалдайсың. Алардын келгени, жатканы, ичкени, кеткени, командировочный үч бүт чөнтөгүндө болот, сенин мойнуңда болот. Кайра самолетко саласың. Бул бирби? Минтип кыргыз окумуштуулар ушинтип эсирип келдиби? Эми Скопуска жанагы төбөсүң айткандай ага экини Меркиге бир макала жарыялаш үчүн ал кысылдай акча. Экинчиден, биз өз алдынча өлкө болгондон кийин биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды өзүбүз чечишибиз керек да, биздин окумуштуу кеңеш эле чечиш керек. Биздин мисалы үчүн силердин университеттин вестниги бар, академиянын вестниги бар, тетиги эл аралык инновациялык университет деген бар тети жакта. Ошонун ушундуктай сонун журналы бар. Адагы каттанууда өткөн бактан. Анан муктуку бар, Кыргыз Америка университети. Ушундан эле жаратып коюш керек да, Скопустун ордун элечи. Ошого канча макала жазсаң жарыялайт беле да.
1: Анан ошо сөзүңүзгө аралжы да бир маселе, мен ошо коопсуздук багытында дагы коопсуздук улуттук кызыкчылыктай берди, анан эме болуп атат. Кээ бир диссертациялар ушундай изилдөөлөр жүргүзүлөт, детальныйчы. Анан жанагы Скопусканын диссертацияны бөлүп жарыялаганда кээ бир кызыктар мамлекеттердин атайын кызматтардын столуна ошо даптаяр материалдар, аналитикалык материалдар түшүп калат экен да. Мына бизде деле университетте ошо Кыргызстанда төрөлүү социология кафедрасына Кыргызстанда төрөлүү менен өлгөндөрдүн проценттик катышын мындай социологиялык, политологиялык анализ кылып бергиле деген сунуш түшкөн акчаныка. Эми бул ошол тиги заказ берген тараптын чоң стратегиясы да. Саясатта тааны боюнча да ушундай нерселер бар да, анан биз анан кээ бир жерлерде мындай жабык жаап жашырып мындай ошо Россияда практикада бар экен жабык советтер. Бизде андай деле жок. Жабык советтер бар экен деп ошол жетекчиликтерге ошол жакта айтсаң, бизде андай практика жок, биз аны табылбайбыз дейт. Анан биз качан андай барабыз? Анан жанагы боюнча официалдуу түрдө форумда айтылды, андайын деле кол топтолуп атат, азырынча жыйынтык жок. Бирок ошо
0: Сулайман Казыбаев, сизди угатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Эки оо сөз айтып коюңуз. Мира Сыдыкбаеваны эскерип атабыз.
2: Айтып коеюнбу?
0: Түз эфирдесиз.
2: Мира жөндөбү? Алло.
0: Сулайман ке, пауза жасабаңыз. Түз эфирдесиз деп айтып атам. Кыргызстан бүтүп атат сизди.
2: Мына эми Мира Сыдыкбаева, педагог илимдеринин доктору, профессор, жакшы окумуштуу эле. Мен аны соңку жылдарда диссертация коргоо боюнча адистештирилген кеңеште чогуу болуп билип калдым. Анын адамдык сапаты, билим деңгээли, элге жазган мамилеси, изденүүчүлөргө кылган мамилеси, сөзү,

0: Bilmem ile sezonda ben bayağı sürdüm. Anan bu kişi özü tildi dağı, tilini okumuştu katarı, tilçi dağı katarı, adaviyatçı dağı katarı, şu değil adaviyatın okuduğunun meselelerin yüzünde çürgün özünün okumuşluluk pozisyası var. Okumuştu olsa da anan ana o hadislerdi dayardı o da педагог hadislerdi ассистанттарды dayardı o da bunda iş bilgi özüne tıkan sözüne de tıkan şunday sapatı var ile buna batılı bir barağızın etiketti bu daima eskerip jötürgan мамилесин, жүргөн турганын, сүйлөгөн сөзүн эскерип тура турган инсан. Мына соңку жылдарда авиационный училищада азыркы мына институт болуп калды. Мына ушул жерде иштеп жүрдү профессор катары. Анан мен өткөн жылы ошол авиа институтунда атайы чакырылып экзамендерди дагы тоо алып калдым. Экзаменде туруп дагы ошол бүтүрүп аткан адистердин мындай билимин практикалык көнүдүмдөрүн текшерүүдө ошолорго баягы буга чейинки окуткан берген билиминин натыйжасын сурап алып ошолорго тең келечек арнап жакшы асейдил мамиле кылып аткандыгына күбө болгонда анан эми биз биздин арабыздан бир тилчи адабиятчы окумуштуу профессор күтүүчүдөн кетип калды. Эми биз арты кайрылуу болсун дейбиз. Бала чакасы, кесиптештери, үй бүлөсү мындай жакшы адамды дайыма эскерип эстеп турат деген ойдобуз. Биз окумуштуулар дагы эсибизде болот. Арты жакшылык болсун.
1: Сулайман Казыбаевич, ушу жооптуу ишиңизден убакыт таап, кайра ушу телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу чыгып койгонуңузга мен чоң ыраазычылык билдирем. Сизди ошо Гүлмира эже сунуштаган, Лайла эже дагы жөөлүү себептер менен келбей калды. Анан сизге рахмат, жакшы билген киши катары ушу үн кошуп койгонуңузга. Азыр мүмкүнчүлүгүңүз болсо 15 мүнөт убакыт калды. Бизди Facebook'тан анан биринчи радио 104.1 частотасынан көрүп койсоңуз, угуп койсоңуз. Сизге чоң рахмат. Биз түз эфирдебиз.
0: Ошо эртеден бери жанагы кыргыздар фаясы боюнча академияда талкуу болуп атты да, ошол жактан чыга албай калдым да.
1: Рахмат байке. Рахмат, рахмат. Сурагыңызга чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу Facebook көрсөтүү радио кармандар, бизге Сулайман Казыбаевич Жүрүсбаев, ошо Мира Сыдыкбаева менен чогуу иштешкен ал кишинин сыйлаган окумуштуусу түз эфирге азыр кошулду. Чалып койгонуна рахмат. Адамкерчилик деген чоң нерсе. Азыр Чолпон Медеркулович менен сөздү аягына чейин бүтүрөйүн. Анан жана кандидаттыкта сиздин жетекчиңиз Алыбек Акунович болуптур, э? Докторлукта ким болот дедиңиз?
2: Ошол эле киши.
1: Ошол эле киши менен азыр эми докторлук диссертация даяр азыр, э?
2: Даяр болгонуна 4 жыл болгон.
1: Ошол сакталып бирок сүрсүп, э? Эмне кылабыз деген ой бар.
2: Совет ачылбай аткан 2 жылдан бери, эми совет ачылса жанагы Скопустан бирөө чыккан дайырды анан ядро институт чыгарыш керек, эгерде бул жобо күчүндө кала берсе. Анан өзгөрүү болот деп угуп атабыз.
1: Эми муну мен мамлекеттик катчынын алдына койдум. Ошол эле форумда мобуреке сүрөтчүлөрдүн изелтеден бери турган сүрөтчүлөрдүн үйүн түрттүрүп салабыз деген маселе козголгон, аны сактап калдык. Ушу мен мактанып эле коеюн, эфир аркылуу инициатива көтөрүп атып алып калдым. Экинчи, жана сиздер айтып аткан Скопус маселеси азыр контролдо турат. Муну мен бактын директоруна койдум. Ал киши дагы маселенин ичинде. Бирок буга чоң күч керек экен. Муну үчүн биз эл аралык мамилени бузууга барат экенбиз. Алардын дагы өзүнүн кызыкчылыктары бар экен бизде. Жайнап турган акчадан ким кайра тартсын да? Скопус деген ушундай бир шумдук болду да. азыр мира жөнүндө кайра кайлап шолпон э азыр ким Дилбар айта албай калган сөздөрүң калып калды окшойт дагы сүйлөтөсүзбү деп калдың эле
3: ооба айта албай калган сөзүм бул болуп атат да Мира Медерколовнанын эң чоң ушу жетпей калган көрбөй калганы бизди өкүндүргөнү ушу 10 ашык аспиранттар баары жетилип мына мында деп иштерибиз даяр болуп ушу бирөөнү да чыгара албай калганын аябай жүрөгү
1: сооруйт. Чыгарасыңар белеми ошону?
3: Кудай буюрса чыгарабыз, да жакында
1: барбы мүмкүнчүлүк?
3: Министрдин Маматалиева чыгат, кудай буюрса анык уже берилген да Мира Медерколовна. Анын артынан эле уже дагы 3-4 кыз даяр турат, кудай буюрса чыгабыз. Ошол эң өкүнүчтүүсү ошол болду. Эже аспиранттарды чыгарып, ушундай кандидат, ой,
1: канча аспирант бар экен билесиңерби?
4: Негизи 10 азыр бизде
1: өзүбүздө группабыз бар. Канча сонун нерсеге. А докторлук жок, докторго жетекчи эмес бекен? Докторлукка?
4: А, анысын билбейт.
1: Сен билбейсиң жок.
2: Доктор мен билбептирмин, билген жок.
3: Анан дагы бир айта берейин эле. Анан ошо Мира эже көз өткөн күнү кеч келип атып бир жаздым эле ошондо окуп койсом туура болобу деген ойдо. Мен көбүнчө ошо Мира эже өзү дагы чыгармачыл адам эмес беле. Аңгемелерин чыгарып турчу Facebook анан эжеден эже аңгемелериңиз абдан сонун. Ошону жанагы кабинетибиз бар атайын ошол жерге может студенттерге окутуп көркөм окутуп жаздырып коебуз деп ойлогонго пландарыбыз да бар болчу анан ал болсо кубанып калган и чын эле ошентип эле анан сенин ырларың да кошолу деп мен ырым чыгып калса а да кубанып калчу анан мен ыр да жазбай калгам чындыгында баягы директор болуп иштеп кетип ошол ортодо баягы ыр жазганга эле убакыт болбойт экен анан жазбай калгам анан ушул төрт жылдан бери ошо бир
1: кайра бат эле окуйм убакыт
3: аз эле Мира эже кем кайыр кош жагымдуу жумшак жүздүү сүйкүмдүү көз жаркылдап жандуу кабак сылык мүнөз алтындай эжемелең ата канат жүрөктү булкуп ийди бул соок сөз Мира эже баскан изиң таасым болду жаштарга жан дүйнөңүз жакын болду аңгемелер илимий эмгектериң дагы көбү жаралбастан жакыр болду мээримдүү эже элең эне элең дасторконун дайыма белендеген эч ишенбейм арабызда жоктугуңа баары күтөт айыгып келем деген аябай шашма элеңиз шаштыңызбы жарык чачкан күн элеңиз баттыңызбы жарашыктуу кийинип тыпылдаган алтын эжем жер кучактап жаттыңызбы каинин профессору педагогу биз үчүн төрделеңиз эң жогору кош болоңуз бейиштен орун алып кыргыз үчүн сиздей адам чоң жоготуу аалам үчүн сиздей аял чоң жоготуу
1: сизге рахмат шариятта айтат деп атпайбы артыңда эстериң бар беле деп сурайт экен да анан издериң бар беле деп сурайт экен эстериң бар беле деген элиңе кызматың өтөдү беле эстеп жүрчү кишиң барбы издериң бар беле деген жакының төрөгөн балаң урпагың бар беле деген сөз да сизге берейин сөз кезекти кыска бир мүнөт
4: биз эми ошо эми Дилбар эже айтып кеткендей ошо биз аспиранттар биз өзүбүздүн бир whatsapp группабыз бар ошо бир жумадан бери ошо өзүбүздүн баягы эми кандай болуп атат ш эмебиз орустар айткандай как будет судьба дегендей эми ошо биз билген мен ошо Дилбар эже экөөбүз билген ошо 8 аял киши 1 эркек киши бар эми азыр баарыбыз тең ошо ишибиз даяр даяр мына мына деп турган баягы агай айтып кетпеди эме десовет жабык болчу деп эми азыр эми ишибиздин баардыгы толук бүт даяр буюрса эми ошо күзүндө үмүттөнүп атабыз чыгып кетсек деп
1: ийгилик каалайм эгер ушул иштериңер бүтүп калса мен аман эсен турсак күзүндө кайра бир көрсөтүүгө алып чыгууга убада берем
4: сөзсүз түрдө
1: чолпон эскерүү коштошуу бир мүнөт убакыт
2: ошо эжекемдин арты кайрылуу болсун жаткан жери жайлуу болсун ошо аспиранттар коргоого чыкса аябай сүйүнөт эле ушул күтүп жүргөн чоң иштеринин бири эле анан эми тагдыр экен ажал кайла жок экен эжекемдин кылган иши педагогика тармагындагы илимий эмгектери аспиранттары илимий чөйрөдө эсинде кала берет деп эсептейм үйдөбүз дагы биз дагы ушул чоң жоготуу болуп турат ар бир үйлөдө жакшылык болсун
1: арты кайрылуу болсун эми урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү биз бүгүнкү 60 мүнөттүк убакыттын ичинде кыргыздын жаркын чолпон кыздарынын бири чыныгы кыргыз жараны Мира Сыдыкбаеваны эскердик. Эми сиздерге рахмат кесиптештери. Эскергениңиздерге жана эмгектеринин өтөлүнө чыгабыз дегенге. Үй бүлөсү бир туугандары аман болсун. Чолпон, сен кайрат кылгының, сенин ишиңе дагы ийгилик каалайбыз. Ошо Мира себепкер болгон деп айтып атасың. Ошо Мира таштап кеткен ошонун азатын аткарып сен дагы илимдин доктору болуп кет. Жакшылык болсун туугандар, биздин уктурууга менин жанымда Ырысбекова Дилбара Акжолуна, Абдрахманова Акмарал, ошондой эле Сыдыкбаев Чолпон, Мира Сыдыкбаеванын бир тууган иниси катышты. Анан профессор Рыспаев Сулайман Казыбаевич катышты. Саламатта болуңуздар.
5: Акционердик кому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Бишкекте саат 15.

0: Өткөн жылдын декабрь айында ишканага 40 миң суткалык балапан алынып келинсе, бүгүнкү күндө тоок башы 100 миңге жакындады. Өндүрүлгөн продукция туруктуу негизде ички рынокко жеткирилип, калкты ата мекендик тоок эти менен камсыздоого салым кошууда. Мониторингтин жүрүшүндө ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу чоң экендиги аныкталды. Бардык өндүрүштүк кубаттуулуктарды толук ишке киргизүү үчүн 40 000 АКШ доллары корпустун баары ишке киргизилип, тоокту өндүрүүдөн баштап дайыр продукцияны өндүрүп сатууга чейинки толук өндүрүштүк цикл түзүлөт. Республика боюнча куш фабрикаларынын абалы, алардын өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрү жана болгон көйгөйлөрү изилденип, аларды чечүү боюнча тийиштүү сунуштар иштелип чыгууда. Ош облусунда 1,5 миллиард сомго 30 адыр каналы толук модернизацияланууда. Жалпы узундугу 52 чакырым болгон каналдын 35 чакырымы бетондолуп, кошумча туннель, көпүрө, суу чыгаргыч жана гидропостор курулууда. Жалпы 7 айлык аймак жана 1 шаарды сугат суу менен камсыздаган каналдын курулушу кийинки материалда баяндалат.
1: 106 БСР БДР-ларды республика боюнча пландап койгонбуз. Анын бир 20-30 дайын бүтүрдүк. Алдыда келе жаткан дайыр 3-5 жылдын ичинде 106-ны салабыз, ошондо бүтүндөй республика боюнча проблема болбойт. Чүйдө, Алайда, Чапкалда, Нарында дегендей. 2 жыл долбоорлоого кетти, 21-22 жылы. 23 жылдан баштадык мы ошондо, 22-нин аягы 23-төн баштадык.
2: Президент Садыр Жапаров белгилеп өткөн мына ушул суугат суу маселесин жөнгө салуу артыкчылыктуу багыттардын бири. Айрыкча суу тартыштыгы жыл сайын орчундуу болуп бара жаткандыктан бул багытта иштерди ыкчамдатуу учур талабы. 2026 жыл үчүн ирригация тармагына республикалык бюджеттен 12 миллиард 1 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка суу сактагыч, БСР, БДР жана ири каналдарды куруу, эскилерин капиталды оңдоодон өткөрүү каралган. Суу үнөм дөгө багытталган тамчылатып, жамгырлатып сугаруу технологияларын ишке киргизүү дагы пландалган. Ал эми Ош облусундагы ири суу объектилеринин бири болгон 30 адыр каналында масштабдуу модернизациялоо иштери жүрүп, учурда жалпы жумуштун 35% бүткөрүлдү. Долбоорду 2028 жылга толук аяктоо планы турат. 30 адыр каналы 13500 гектар жерди суугат суу менен камсыздай турганын инженер Батыр Атакаев айтат.
3: 30 адыр каналы 52 километр. Бунун ичинден азыр реконструкция жумуштары 35 километр бүтүрүшөт буларчы. Мына 27-нчи жылга чейин, майга чейин. Шунун ичинде булар 3.8 километр каналды бетондошту. Мына биринчи пикеттен 38-үчкө чейин.
2: 30 адыр каналын оңдоп түзөө жумуштарына байланыштуу буга чейин 1949 жылы курулуп пайдаланууга берилген туннелдин жанына кошумча экинчи туннелдин курулушу жүрүп жатат. Улам барган сайын суугат жерлеринин кеңейип, суугат суу жеткирүүгө жана кошумча туннель курууга муктаждык жаралган. Жаңыдан курулуп жаткан туннелдин жалпы узундугу 492 метр. Суу ресурстары кызматынын алдындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору Улан Төрөгелдиев буларга токтолду.
4: Ишке берилсе, келечекте 30 адыр каналы ушул 18 кубка 23 кубка чейин суудун көлөмү көтөрүлөт дагы, ушу эки туннелден суу өткөрүмдөргү жогорулайт жана сууга болгон ошол Кара суу элинин муктаждыгы кененирээк чечилет да.
2: 30 адыр каналын модернизациялоого жалпы 1,5 миллиард сом каражат каралган. Мында каналдын 35 чакырымын бетондоо, ага кошумча көпүрө салуу, суу чыгаргыч жана гидропосторду куруу пландалган. Канал толук жаңыланып бүткөн соң 7 айыл аймак жана 1 шаар суугат суу менен үзгүлтүксүз камсыз болоорун Улан Төрөгелдиев кошумчалады.
4: Анан сууду берүү болуп калганына байланыштуу вегетация учуру башталганына байланыштуу айла жок, биз сууду жумушту токтотуп бүгүнкү күндө толук кандуу ошо элге суу жеткирүү максаттуу иш жүрүп атат. Эми сууду күзгө токтотсок, эртерээк ушу токтотпой коёлу деген ниет менен макулдашуулар жүргүзүлүп атабыз. Эгер сууду токтотсок, күзүндө октябрдын 15-теринен кийин кайта модернизациялоо бетондоо иштерин жүргүзөбүз.
2: Белгилей кетсек, мамлекеттик казынадан Ош облусунун ирригация тутумуна быйылкы жыл үчүн 150 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка 240 километрге жакын каналдарды ремонттоо менен дыйкан талааларына суу берүүнү жакшыртуу колго алынган.
0: Ош Сарыташ Эркештам унаа жолундагы каттам толугу менен калыбына келтирилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Белгилегендей 24 июнда саат 14:30 чамасында Ош облусунун Алай районунда нөшөрлүү жамгырдан кийин Ош Сарыташ Эркештам жолунун 200-чү чакырымда сел жүрүп, унаа кыймылы убактылуу үзгүлтүккө учураган. 1,5-2 сааттын аралыгында унаа жолу тазаланып, убактылуу чектөөлөр алынды. Учурда каттам толугу менен ачык жана унаалар үзгүлтүксүз каттоодо. Жалал Абад облусунун Нокен районунда балдар өспүрүмдөр спорт мектептеринин тарбиялануучуларынын арасында республикалык Мен чемпионмун оюндарынын алкагында баскетбол оюну ачылды. Иш чаранын жүрүшүндө спорттун жаш муундарды тарбиялоодогу орду жана

0: сергек жашоо образын калыптандыруудагы мааниси белгиленди. Баскетбол оюнуна 7 облустон 84 спортчу катышууда. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 27 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, тенге 17 тыйын, кытай юаны 12 сом 84 тыйынга барабар. 26 июнда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз чүй, Талас, Кулнарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Чүй өрүндө абанын температурасы түнкүсүн 15-20 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 31-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Талас өрүндө 13-18 градус жылуу болсо, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 17-22 градус, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус болсо, күндүз 24-29 градус нөлдөн жогору болот. Ал эми Бишкек шаарына жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 18-20 градус нөлдөн жогору болсо, күндүзгү температурасы 34-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Первое информационное радио.

0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
0: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Соңку 5 ай аралыгында Кыргызстанда кибер алдамчылык боюнча козголгон 2048 кылмыш ишинин 42%нын бети ачылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын улук ыкчам өкүлү Чолпон Назаркулова кабар маалымат агенттигине билдирди. Анын айтымында калган кылмыш иштер боюнча тергөө иштери уланууда жана бул көрсөткүч акыркы жыйынтык эмес. Назаркулова белгилегендей, кибер алдамчылык боюнча кылмыштарды ачууда жарандардын өз убагында кайрылуусу чоң роль ойнойт. Жабырлануучулар тез арада арыз менен кайрылса, кылмышкерлерди аныктоо мүмкүнчүлүгү жогору болот, бирок көп учурда жарандар кеч кайрылып, акчалар бир нече эсептерге которулуп кеткенден кийин аларды табуу кыйындап кетет. Айрым учурларда каражаттар криптовалютага айланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
3: Эми телефонду караганда эле дайын болот да, ким менен сүйлөшүп атканын билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
4: Кандай? Мисалы үчүн орозо маалында, быйыл орозо маалында как раз озо чара алдында бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына сиздердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды бүгүн акыркы күн. Ошол себептен бүгүн улантыш керек. Еще кайсы менен өткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номерди алмаштырсамы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди кала берсин деп койдум да. Анан кийин буларга еще суроо берип койдум, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. Ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так колдонбойм көп смс, бирок говорю табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп, анан айтат, ушмазбыз, биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби? Могул жерде быстрое сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему-то мындай сезгендей да, биякты издейин дедим, смсим каякта деп. Анан смсин папканы таап туруп ачканда келди сообщение. И башында эми жазуу: көңүл бургула, келген номерди кодду эч ким бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады, кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефонду койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается были мошенники дегендей. Просто мне ыраазычылыгы баягы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканган. Ошо мага жардам берди.
5: А негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден? Мисалы
4: аны эми аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда менин курсагым ач эле, оза чар алдында еще думаю, ким чалат, нормальный адам чалбайт дегенде, ошонун өзүнө телефонду алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогго. А кандай сактанганы эми
5: этият болуш керек.
4: Этият болуш керек, мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп коюш керек эртеге. даже ошо тура болсо, баягы бир күн уктап жатып, эртемен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып ошондой болду, ошо турабы, барбы ошондой дегендей өзүңүздү эми сак болбосо.
5: Жакындар арасындачы мисалы? Жакындар арасында эмне болгон эмеспи?
4: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
6: Менде андай учур болду элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жанагы карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядан номерлерди, пин номерлерди ошого бирөөгө бербеш керек главный. Ошол.
5: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
6: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
5: А сизге мындай чал алекетчи билбейби?
6: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсе мен аларга бербейм да. Башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы? Мисалы үчүн ватсаптан же чалып туруп ушундай номериңизди айтың депчи, ал негизи өзүнүн адам жеке номерин эч кимге айтканга мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттиктер өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына, мисалы үчүнчү, анан же бир ишеничтүү ошондой, анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга аны бергенге мүмкүн эмес. Негизи ошентип неметсе сактанат го дейм ар бир адамчы. Ошол.
7: Менин подружкам туш болду, 2 күн мурун ушундай болду деп чалды. Мага чалбай айтыбыр Назима, типа акча, менин атыман акча суроп атат деп ушинтип чалды. Азыр жакшы, буюрса эжелер жардам берди, эжеси тайкелер жардам берди, буюрса жакшы номерин алмаштырды ал кыз. Буюрса жакшы болуп кушту.
5: Кантип сактанасыз мисалы өзүңүз?
7: Ушун чалгандарга эле ишенбеш керек го дейм. Банктар деле негизи айтат го, биз өзүбүз чалбайбыз, өзүңүздөр келесиздер деп. Ишенбей аракет кылыш керек, думаю.
5: Жакындарыңызга эмне деп айтып турасыз, кантип сактангыла деп мисалы?
7: Эскертип туруш керек, ушун досум ушундай болду, чалса ишенбегиле депчи. Ошо.
5: Негизи кантип сактанасыз ошолордон?
8: Вроде мага эч ким деле келген эмес. Ошон үчүн пароль койгула эметсеңер болот. А так болсо.
5: Жакындарыңызчы мисалы, жакындарыңыз кантип сактанасыз ажы?
8: Ошондой эле пароль койгула дейм. Ар кандай чаба турган адамдарга ишенбегиле дейм. Ошо.
0: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
0: Баткен областы, административдик борбору Баткен шаары, калкы 525100 адам, аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет: Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
9: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
10: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
11: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын Кулжа айынын 25-и күнгө бейшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Жихан Актепе.
12: Түркия жаңылыктары.
11: Президент Эрдоган Израилдин провокацияларына карабастан аймакта тынчтык орнойт деди. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Израилди терроризмди жана оккупацияны мамлекеттик саясатка айландырган кыргындар желеси деп мүнөздөп, акыркы 10 күндө жетишилген кыйынчылыктар менен түзүлгөн келишимди бузуп жатканын айтты. Шаршемби күнкү билдирүүсүндө Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган аймакта сезимтал мезгил башталганын айтып, Израилдин тынчтыктын эң кичинекей мүмкүнчүлүгүнө да каршы экенин кошумчалады. Түркиянын улуу улуттук жыйынындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын фракциялык жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Израилдин тынчтыктын эң кичинекей мүмкүнчүлүгүн да каалабаганын билебиз деди. Аймактагы акыркы окуяларга токтолгон Эрдоган Израилдин саясатчыларынын соңку 10 күндөгү билдирүүлөрү акыл эс менен иш алып барган мамлекетке эмес көзөмөлдү жоготкон радикалдардын тобуна туш болуп жатканыбызды көрсөткөнүн билдирди. Эрдоган абал ушунчалык оор болгондуктан баары бири бирин аз адам өлтүрүп аз кан төгүп жатат деп айыптап жатышат деди. Израилдеги айрым топтор аймакта курал жарактын үнсүз калышын каалабаганын жана жакында эле тыгыз дипломатиялык аракеттер менен жетишилген келишимди бузууга аракет кылып жатканын айткан Эрдоган Израилди терроризмди жана оккупацияны мамлекеттик саясатка айландырган кыргындар желеси деп мүнөздөп, акыркы 10 күндүн ичинде бардык тараптардын аракеттери менен жетишилген кыйынчылыктар менен түзүлгөн келишимди саботаж кылуу үчүн колунан келгендин баарын жасап жатканын билдирди. Эрдоган күнөөлүүлөр өз максаттарына жеткенге чейин мындай аракеттерди уланта берерин да кошумчалады. Эгерде биздин аймакка тынчтык келе турган болсо, Израилге карабастан келет. Эгерде биздин аймакта тынчтык болушу керек болсо, Израилдин провокацияларына карабастан болот деген Эрдоган, бул кыргындар желеси эмне кылбасын, ал биздин аймакта тынчтыктын, адилеттүүлүктүн, туруктуулуктун жана гүлдөп өнүгүүнүн орношуна тоскоол боло албайт деди. Erdoğan, Türkiye'nin tınçlığı için her bir mümkünçülüktü paydalanı boyunca diplomatik hareketlerde kolduğunu ulanta vererin haytı. Türkiye Katarı tınçlık için en kichinekey mümkünçülüktü da paydalanı için emne gerek bolsa oşonun barınca soğudun tartınbayız degen prezident Ankara aldıdağı mezgilde İran'a baylanıştuu krizde turuktuu çeçüüge bağıttalgan hareketlerdi koldoonu ulanta bererin koşumçaladı. AKŞ menen İran 18 iyunda özara düşünüşüü memorandumuna kol koyuşup, jekşembi günü Şveçariyada Pakistan menen Katar'dın ortomçuluk astında süyleşüülördü baştaştı. Anın maksatı AKŞ menen İzrail'din 28 fevralda İran'a karşı baştagan soğuşun toktotuu boyunca makuldaşuuga jetişüü. Ливанды кошо алганда бардык фронттордо ок атышууну токтотууга чакырган АКШ Иран өз ара түшүнүшүү меморандумуна карабастан Израиль Ливанга кол салууларын улантууда. Трамп Түркиядагы НАТО саммитине Эрдоган үчүн катышып жатам деди. АКШнын президенти Түркиянын олуттуу аскердик мүмкүнчүлүктөрү жана көп сандаган аскердик техникасы бар күчтүү НАТО өлкөсү катары мүнөздөдү. АКШ'ın президенті Дональд Трамп Анкарада өтүүчү НАТО саммитине президент Режеп Тайып Эрдоганга болгон урмат сыйынан улам катышарын, саммит башка өлкөдө өткөндө балким барбай тургандыгын айтты. Шаршемби күнү Ак үйдө журналисттерге маалымат берген Трамп Түркияны НАТОдогу ири аскердик державалардын бири катары мүнөздөп, өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү көп учурда бааланбай келгенин белгиледи. Трамп Түркиянын кеңири аскердик техникасынын инвентаризациясына жана Вашингтон менен көп жылдык коргонуу мамилелерине токтолду. Эгерде саммит Түркияда өтпөгөндө катышмак эмесмин деп ойлойм. Президент Эрдоганга болгон урмат сыйымдан улам баратам деди Трамп. Трамп өзгөчө Анкаранын F-35 согуштук учактары жана учак кыймылдаткычтары тууралуу талап боюнча берилген суроого жооп берип жатып, Түркияны андан кубанта турган кадамга барышы мүмкүн экенин айтты. Түркия 7-8 июлда Анкарада өтүүчү саммитте НАТОнун лидерлерин кабыл алууга даярданып жатат. Рүтте болсо, Түркиянын андан чоң коргонуу өнөр жайы инфраструктурасына ээ экендигин билдирди. Трамп администрациясы Анкарага ондогон согуштук учактардын кыймылдаткычтарын жеткирүүнү камтыган чоң аскердик сатуу планын ишке ашыруу чечимин чыгарды. Трамп администрациясынын Түркияга баасы $750 миллион түзгөн F-110 реактивдүү учак кыймылдаткычтарын сатууну ишке ашыруу үчүн иш аракеттерин баштаганын билдирди.
12: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
11: Бишкектеги Шанхай кызматташтык уюмунун бизнес форумунда $150 миллион келишимге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын Борбор шаары Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр катышкан Кыргызстан Евразиянын жүрөгү аттуу бизнес форумда $150 миллион келишимге кол коюлду. Президентке караштуу улуттук инвестициялык агенттиктин уюштуруусунда өткөн форумга инвесторлор, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, эл аралык каржы институттары жана эксперттерден турган 600 ашык адам катышты. Форумдун ачылышында сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ШКУ'nun 2025-2026 жылдардагы төрагалык учурунда ишкердик байланыштарды бекемдөө жана инфраструктуралык тоскоолдуктарды жоюу боюнча бир катар чараларды ишке ашырып жатканын айтты. ШКУ'nun глобалдык экономикадагы стратегиялык ролун белгилеген Амангелдиев буларды айтты. ШКУ'га мүчө мамлекеттер 3,5 миллиарддан ашык калкы жана $33 триллион жалпы ички дүң продукциясы менен 10 өлкөдөн куралып, дүйнөлүк экономиканын эң ири борборлорунун бирин түзөт. Ошол эле учурда өлкөлөрүбүз дүйнөлүк айыл чарба өндүрүшүнүн 38% камсыздайт. Акыркы 4 жылда Кыргызстан менен ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. Туруктуу өнүгүү үчүн санариптик соода, жашыл энергетика, транспорт, логистика жана инфраструктура сыяктуу тармактарга көңүл бурууну сунуштайбыз. ар бир өлкөнүн өзүнчө күчтүү жактары бар. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев уюм биргелешкен гүлдөп өнүгүүнүн кыймылдаткычы болушу керектигин белгилеп, мүчө өлкөлөрдүн потенциалына көңүлдөрдү бурду. Кытайдын технология, Орусиянын энергетика, ал эми Казакстан менен Кыргызстандын транзиттик коридор сыяктуу артыкчылыктарга ээ экенин айткан Сариев, Кыргызстан сиздердин идеяларыңыздарга, инвестицияларыңыздарга жана бизнесиңиздерге ачык деп чакыруу салды. ШКУ'нун башкы катчысынын орун басары Пиайо Янфан уюмдун аймактык тынчтыкка, туруктуулукка жана элдердин бакылаттуулугуна кошкон салымдарын эске салып, форумдун ишкерлери үчүн конкреттүү келишимдер менен жыйынтыкталышын каалады. Форумдун алкагында меморандумдар менен ниет каттары да камтылган, жалпы суммасы 150 миллион долларлык 12 инвестициялык жана соода келишимине кол коюлду. Нуман Куртулмуш Бакуда Азербайжандын улуттук парламентинин спикери Гафарова менен жолугушту. Нуман Куртулмуш Азербайжандын борбор шаары Бакуда өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун парламенттик биримдигинин 20-чи конференциясынын алкагында Азербайжанга иш сапар менен барды. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш Азербайжандын борбору Бакуда Ислам кызматташтык уюмунун

0: ислам кызматташтык уюмунун парламенттик биримдигинин 20-чы конференциясы ийгиликтүү жыйынтыктарды алып келишин каалады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иранга каршы согуш бүттү деп билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы согуш бүттү деп жарыялады. Вашингтондогу улуттук мемориалдык жайда өткөн Американын негизделгенинин 250 жылдыгына арналган жыл сайын өтүүчү фестивалдын башталышына карата митингде сөз сүйлөгөн Трамп 3000 жылдан бери биринчи жолу жакынкы чыгышта тынчтык орнойт деди. Бул билдирүүлөр Пентагон Конгрессте Ирандагы согуштун чыгымдарын жана администрациясынын башка артыкчылыктарын жабуу үчүн кошумча 88 миллиард долларлык каржылоо пакетин бекитүүгө үндөгөн жана мыйзам чыгаруучулар андан ары аскердик ийлигишүүнү чектөөгө багытталган резолюцияларды кабыл алган учурга туш келди. Трамп Ирандын акыркы келишим боюнча жүк ташуу транзиттик акысын алуу талабы кабыл алынгыс деди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен Ормуз кысыгы аркылуу жүк ташуу же деңиз аркылуу өтүү үчүн акы алууну камтыган ар кандай акыркы келишим АКШ үчүн кабыл алынгыс болоорун айтты. Президент акыга уруксат берүү башка жерлерде да ушул сыяктуу талаптарды күчөтө турган прецедент түзөрүн айтты. Трамп: «Эгер сиз муну алар үчүн жасасаңыз, башкалар үчүн да жасашыңыз керек болот» деди жана «Мен ал жерде да мындайга жол бербейт элем. Бул оюнду өзгөртөт» деп кошумчалады. Израилдин 7 октябрдан берки согуштарынын чыгымы 2,5 миллиард долларга жакындады. Израилдин маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө ылайык, Израилдин 2023 жылдын 7 октябрынан берки Газага, Ливанга, Сирияга жана Иранга каршы согуштарынын чыгымы болжол менен 205 миллиард долларга жетти. Отчетто өкмөттүн чыгымдарынын АКШнын жардамы жана өндүрүштүк жоготууларды бириктиргенде чыр-чатактардын жалпы экономикалык чыгымы болжол менен 205 миллиард долларды түзөрү айтылган. Эсепке мамлекет тарабынан жабылбаган жеке чыгымдар же жеке сектор тарткан бардык чыгымдар кирбейт жана эгерде чыр-чатактар улана берсе жүк андан ары көбөйүшү мүмкүн экени белгиленген. Европа Анкарадагы НАТО саммитине чейин Украина боюнча бирдиктүү фронт түзүүнү көздөйт. Германиянын канцлери Фридрих Мерс Берлинде Франция, Улуу Британия, Италия жана Польша лидерлерин кабыл алгандан кийин сүйлөгөн сөзүндө европалык өнөктөштөр ийил айында Анкарада өтө турган НАТО саммитинде Украинага күчтүү колдоо көрсөтүүнү билдирүүнү кааларын айтты. Лидерлер НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте менен видеоконференция өткөргөндөн кийин өткөрүлгөн биргелешкен басма сөз жыйынында Мерс Орусияга билдирүү Украина күчтүү бойдон калат деди. Мерс Германия Европанын НАТО боюнча өнөктөштөрүнө Киевке күчтүү каржылык милдеттенме алууну сунуштаганын айтып, Европанын Украинаны колдоосу өзгөрүлбөс экенин баса белгиледи. 7-8 июнда Түркиянын Борбор Анкарада өтө турган саммитке чейин Мерс Франциянын президенти Эммануэл Макрондо, Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер, Италиянын премьер-министри Джорджия Мелони жана Польшанын премьер-министри Дональд Тускту E35 форматындагы сүйлөшүүлөргө чакырган. Дональд Туск Берлинде E5 өлкөлөрүнүн Германия, Франция, Улуу Британия, Италия жана Польшадан турган лидерлер менен НАТОнун башкы катчысы Марк Рюттенин жолугушуусунан кийин биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Туск Европанын батыш дүйнөсүнүн жана Украинанын келечеги европалык жана трансатлантикалык биримдикти сактоого байланыштуу экенин айтып, бул билдирүүнү Анкарада өтө турган НАТО саммитине чейин так жана бир жактуу жеткирүүнүн маанисин баса белгиледи. Чикагонун мэри Брэндон Джонсон август айын түрк мурасы деп жарыялады. Чикаго шаарынын мэри Брэндон Джонсон түрк америкалык коомчулугунун шаардын маданий, социалдык жана экономикалык жашоосуна кошкон олуттуу салымын таануу үчүн август айын расмий түрдө түрк мурасы айы деп жарыялады. Урматтуу агармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Татар театрының сыймығы Керим Тенчуриндин өнөр жолу. Урматтуу кагармандар, бүгүн биз берүүбүздө бүткүл өмүрүн жана чыгармачылык талантын татар театрын өнүктүрүүгө арнаган көп кырдуу өнөрпоз менен таанышабыз. Калеми, актёрдук чеберчилиги менен театр тарыхына багыт берген драматург, актёр жана режиссёр Керим Тенчуриндин искусстводогу басып өткөн жолуна саякат жасайбыз. Кадырлуу кагармандар, Керим Тенчурин 1887 жылдын 15 сентябрында Пенза облусундагы Аккул деген татар айылында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимин коңшу айылдагы медреседен алган. Билимин андан ары жакшы шарттарда улантуу максатында 1900 жылы Казан шаарына жөнөйт. Казанда бир аз убакыт ар кандай жумуштарда иштеп жан багат. Материалдык абалын оңдогондон кийин ошол мезгилдин атактуу Мухаммадия медресесине окууга кирет. 1900-1906 жылдары медресе мезгили жаш Керимдин жашоосундагы бурулуш учур болот. Бул жылдар анын искусствого багыт алышына шарт түзүп гана калбастан дүйнөгө болгон көз карашын да түп тамырынан бери өзгөртөт. Тенчурин медреседеги сабактар менен эле чектелбестен илимдин ар кандай тармактарына да кызыга баштайт. Орус мектептеринде окуган татар студенттери менен дос болуп, орус театрынын спектакльдерине жакындан көз салат. Бирок убакыттын өтүшү менен пайда болгон көз караш карама-каршылыктарынан улам 1906 жылы Мухаммадия медресесинен кетет. Медреседен кеткенден кийин 1910 жылга чейин мугалимдик жана токойчулук сыяктуу ар кандай жумуштарда иштейт. Эл арасында маданий жана коомдук ойгонуу башталган бул жигердүү мезгилде ал өзүнүн алгачкы чыгармаларын жаза баштайт. Адабиятка чоң кызыгуусу бар Тенчуриндин Кедей адам, Өгөй бала жана медресе турмушунан көрүнүштөр сыяктуу алгачкы прозалык чыгармалары ошол кездеги басма сөз беттерине жарык көрөт. Бул жылдар ошол эле учурда татар сахна өнөрүнүн түптөлүп күч ала баштаган мезгили эле. Татар сахнасы агартуучулардын элге кызмат кылуу үчүн баш кошкон баалуу идеялык аянтчасына айланат. Жан аябаган мекенчил агартуучулар театр жамааттарынын астында биригишет. Жаш жана идеалист Керим Тенчурин да бул маанилүү кыймылга кошулуп, татар театрынан өз ордун табат. Урматтуу кагармандар, 1911 жылы Саяр көчмө театрынын жетекчиси жана режиссёру Гамдулла Кариев Керим Тенчуринди өзүнүн театр жамаатына актёр катары чакырат. Бул чакыруу Тенчуриндин бүткүл өмүрүн жана чыгармачылык талантын татар театрына арнай турган кесипкөйлүк доорунун башталышы болуп калат. Бул жылдары анын тынымсыз эмгектенүүгө болгон куштарлыгынан улам сахнада актёрдук жылдызы тез эле жаркырап жана баштайт. Саяр көчмө театрынын курамында узак убакыт бою сахнага чыккан Тенчурин дүйнөлүк классикада жана маанилүү татар чыгармаларында андан жооптуу ролдорду аткарат. Ал Галиаскар Камалдын Кудуретсиз спектаклинде Жамалыйдын, Шиллердин Көрө албастык жана Махабат аттуу чыгармасында Вурмдун образдарын жаратат. Фатих Амирхандын Жаштар спектаклинде Газиздин, Алими Тең эместер спектаклинде Сулаймандын ролдорун жогорку чеберчиликте ойнойт. Атактуу жазуучу Островскийдин Чагылгандуу жаан аттуу чыгармасында Кудряштын, Алими Күнөөсүз күнөөлүүлөр спектаклинде Незнамовдун ролунда сахнага чыгат. Ошондой эле Николай Гогольдун Өчпөз чыгармасы Текшерүүчү спектаклинде башкы каарман Хлестаковдун образын жаратып, актердук талантын айкын көрсөтө алат. Сахнада топтогон бул чоң тажрыйбаларынан кийин 1915 жылдан тарта театр жамаатында режиссерлук кыла баштайт. Кадырлуу кагармандар, Керим Тенчурин проза, поэзия жана театр тармактары менен алектенсе да, анын чыгармачылык өмүрүнүн эң маанилүү бөлүгүн театр чыгармалары түзөт. Алгачкы сахна чыгармасы болгон Талкуу аттуу комедиясын ал Али медреседе окуп жүргөн жылдарында эле калемге алган. Ал эми 1911 жылдан баштап дээрлик жыл сайын бирден экиден пьеса жазып, сахналарда чыгармалары эң көп коюлган эң үзүрлүү драматургдардын бирине айланат. Ал Саяр көчмө театрынын режиссерлугун кылуу менен бирге өзү жазган пьесалары аркылуу бул труппанын репертуарын байытып турган. Бул мезгилде Адал эмгек, Шумдуктуу кадам, Эрке күйөө бала, Ач ашык жана Акыркы салам сыяктуу маанилүү чыгармаларын биринин артынан бирин жаратат. Чыгармаларынын өзөгүнө дайыма элге кызмат кылуу идеясын койгон Тенчурин драмалары менен катар эле өзүнүн чевер комедия жазуучусу экенин да далилдей алган. Урматтуу кагармандар, чыгармаларынын өзөгүнө дайыма элге кызмат кылуу идеясын койгон Тенчурин драмалары менен катар эле өзүнүн чевер комедия жазуучусу экенин да далилдейт. Жазуучу Кутулгус жарылуу комедиясында адепсиз бай балдарынын акча табуу үчүн өз аталарын жасалма бомба менен тоноого барган окуяларын баяндайт. Пьеса татар байларынын моралдык кулашын жана паракорчулук тутумду күлкүлүү окуялар аркылуу сынга алат. Чоң кызыгууну жараткан Эрке күйөө бала комедиясында болсо, Түркстандан Казанга үйлөнүү үчүн келген элге кызмат кылуу жөнүндө ооз көптүрүп сүйлөп, бирок иш жүзүндө мактанчаактыктан башканы билбеген Решит аттуу бай баласынын окуясы сүрөттөлөт. Решиттин жалгыз максаты Казандын бай жана билимдүү сулуу кызына үйлөнүү болот. Бул жолдо ал дайыма ийгиликсиздикке учурайт. Ал тургай куу мамлекеттик кызматкерлер анын бул ишенчектигин колдонуп, болгон акчасын колунан алып коюшат. Пьесанын аягында Решит текебер жана орой кызматчы аялга үйлөнүүгө мажбур болуп, баарынын шылдыгына калат. Тенчурин бул чыгармасы менен өзүнүн курч сатиралык талантын айкын көрсөтө алган. Урматтуу кагармандар, дагы бир чыгармасы Казан сүлгүсү комедиясында болсо, медресе студенттеринин жашоосу аркылуу ошол кездеги эски догмаларды жана адам эркиндигин тамашалуу тил менен ортого салат. Америкалык сатиралык комедиясында Америкадан бир профессор келди деген жалганга ишенип, андан пайда көрүүгө умтулган жалган агартуучулар менен байлардын күлкүлүү абалга түшкөнүн баяндайт. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктурубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Израилдин провокацияларына карабастан аймакта тынчтык орнойт деди. Трамп Түркиядагы НАТО саммитине Эрдоган үчүн катышып жатам деди. Нурман Куртулмуш Бакуда Азербайжандын улуттук парламентинин спикери Гафарова менен жолугушту. Бишкектеги ШКУнун бизнес форумунда 150 миллион долларлык келишимге кол коюлду. Трамп Иранга каршы согуш бүттү деп билдирди. Трамп Ирандын акыркы келишим боюнча жүк ташуу транзиттик акысын алуу талабы кабыл алыңыз деди. Израилдин 7 октябрдан берки согуштарынын чыгымы 205 миллиард долларга жакындады. Европа Анкарадагы НАТО саммитине чейин Украина боюнча бирдиктүү фронт түзүүнү көздөйт. Чикагонун мэри Брендан Джонсон август айын Түрк мурасы айы деп жарыялады.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3A, Түрксат 4A, Хатпорт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 3387. Факс 0090 312 463 3454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Coma.
1: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

Саламатсыздарбы, назарыңыздарда кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасы сунуш кылабыз. Толкундан далыстабай биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен амандашып жаткан Мээрим Абдраманова алдыдагы уктурууда кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров Нарын областындагы Актала районунун эли менен жолугушту. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында уюштурулган бизнес жана өнөр жайлары ал көргөзмөсү өтүүдө. Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мамлекеттик колдоо чараларды күчөтүлүп уланып жатат. Ал кандай колдоолор уктурууда сөз болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык активдүү уланууда. Урматтуу каармандар, азыр болсо кезекти жаңылыктарга берели.

0: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кариштетүү өнөр жай министри Элис Алкынбеков Кытай эл республикасынын Сизинсян Уйгур автономдуу районуна болгон жумуш сапарын алкагында Жибек жолунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү, Евразиянын жана энергиясы аталышындагы Кытай Евразия 9-чу экспонун ачылыш аземине катышты. Алгач экспого катышкан мамлекеттердин компанияларынын продукциялары коюлган көргөзмө күркөлөрү менен таанышып, андан соң Казакстан Республикасы, Кытай Эл Республикасы жана Пакистан Ислам Республикасы сыяктуу бир катар мамлекеттерден келген жогорку кызмат адамдарынын, эл аралык уюмдардын жана каржы институттарынын жана дүйнөлүк ири компаниялардын катышуусундагы Кытай Евразия 9-чу экспонун расмий ачылыш аземинде сөз сүйлөдү. Элис Акынбеков Кытай Евразия экспого үзгүлтүксүз негизде активдүү катышып келген Кыргызстан үчүн Кытай жана аймактын өлкөлөрү менен соода экономика кызматташтыкты чыңдоодо баалуу аянтча болуп калганын белгиледи. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн өткөргөн маалымат жыйынында президенттик шайлоону өткөрүү убактысы жана шайлоочулардын активдүүлүгүн жогорулатуу маселелери боюнча пикирин билдирди. Төрага белгилегендей, эгер президент Садыр Жапаров кол койсо, Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык, президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Маматалиев өлкөдөгү шайлоочулардын активдүүлүгүнө токтолуп, көрсөткүчтөр төмөн бойдон калып жатканын белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы өз ишин жыйынтыктап, депутаттар жайкай салууга тарады. Төрага Марлен Маматалиев депутаттык корпус тарабынан аткарылган иштерге токтолду. Анын айтуусунда жыл башынан бери Жогорку Кеңеш тарабынан жалпы 145 мыйзам долбоору кабыл алынып, алардын 94-нө президенттик тарабынан кол коюлган. Эл өкүлдөрү жайкай салуудан кийин өз ишин сентябрь айында улантат. Бишкек шаарына мамлекеттик камсыздандыруу уюму Асага полиси жана турак жайды камсыздандыруу боюнча жарандарга жалпысынан 3,195,732 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрүн тапшырды. Сертификаттарды тапшыруу аземи Кабар агенттигинде өтүп, аларды мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Алима Нурланова жана аталган уюмдун Бишкек шаардык филиалынын директору Марат Дайбергенов тапшырды. Төлөнгөн каражаттын ичинен 792,000 сом турак жайы жабыркаган жаранга берилсе, калган бөлүгү жол кырсыктарына жабыркандарга Асага полисинен негизинде төлөндү. Жогорку окуу жайларына педагогикалык адистерге тапшырууну пландап жаткан абитуриенттер үчүн ЖРТнын жогорку жыйынтыгы талап кылынат. Бул тууралуу Илим министрлигинин бөлүм башчысы Айнура Исраилова билдирди. Анын айтымында жогорку окуу жайларга кабыл алуу үчүн жалпы босого балл былтыркы деңгээлде калды. Негизги тест 110, ал эми предметтик тесттерден 60 балл. Бирок педагогикалык багыттар боюнча гранттык орундарга өтүү үчүн негизги тесттен кеминде 130 упай, ал эми контракттык негизде окуу үчүн 115 упай керек. Чүй районунун Султан Ибраимов айыл аймагына караштуу Кызыл Аскер айылында салмагы 5 кг 500 граммды түзгөн ымыркай төрөлдү. Бул Турмуш сайты жазды. Өзгөчө салмактагы наристе жарык дүйнөгө 19 июнь күнү келген. Ымыркай үй бүлөнүн 6-чы баласы. Кадамжай районунда аз камсыз болгон жана жардамга муктаж жарандар үчүн жаңы социалдык шаарчанын курулушу башталды. Президенттик Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, долбоор толугу менен Араб кайрымдуулук уюмунун каржылоосу менен ишке ашууда. Шаарчанын алкагында 60 үй бүлөгө ылайыкталган бардык шарттары менен турак жайлар, 220 окуучуга ылайыкталган заманбап мектеп, 60 орундуу балдар бакчасы, фельдшердик акушердик пункт жана дарыкана, жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн тигүү цехи, мечит жана азык түлүк дүкөнүн куруу пландалган. Курулуш иштерин бир жылдын ичинде толугу менен бүткөрүү пландалууда. Европаны адаттан тыш ысык аба-ырай каптады. Аба ырайына байланыштуу бир катар жерде чукул кырдаал жарыяланды. Парижде туристтик жайлар эрте жабылууда. Шейшембиде Парижде абанын температурасы 38 градуска жетти. Өлкө аймагында орточо температура ал күнү жана шаршембиге караган түнү рекорд койду. Мындай аномалдуу ысык жуманын аягына чейин созулушу мүмкүн. Батыш аймактарынын айрым жерлеринде ысык 43 градуска чейин жетет деп болжолдонууда. Эртең 26 июнда Бишкектеги Коперник, Баваринск, Тыналиев, Ахунбаев, Садырбаев көчөлөрүндө саат 9:00 21:00 чейин ысык суу берилбейт. Бишкек суу каналдын маалыматында бул учурда Коперник көчөсүндөгү суу түтүгүндө авариялык калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Аймактагы турак жайларга, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттык сактоо мекемелеринен жана башка социалдык жана өнөр жай объектилери үчүн сууну алдын алып камдап алуу эскертилди. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 27 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, тенге 17 тыйын, Кытай юаны 12 сом 84 тыйынга барабар. 26 июнда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо тектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Ал эми чүйөрүндө абанын температурасы түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 13-18 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 23-28 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17-22 градус, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус болсо, күндүз 24-29 нөлдөн жогору болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 18-20 градус нөлдөн жогору болсо, күндүзгү температурасы 34-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
1: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун толугунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Сиздерге Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Урматтуу кармандар, эсиңиздерге сала кетейин, аймактарды колдоо артыкчылыктуу багыт. Бул багытта 18-де негизги тема болмокчу. Кесиптешим Бегайым Абдыкадырова атайын адистер менен эксперттерди чакырган. Андыктан биз менен бирге болуп, Facebook-тагы баракчага дагы өз пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Президент Садыр Жапаров Нарын областына жумуш сапарын алкагында Актала районунун жашоочулары менен жолукту. Анда мамлекет башчы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, аймактарды колдоо жана инфраструктураны жакшыртуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу жеринде маалымат алды. Ошондой эле мамлекет башчыга дагы маалымат берилди. Президент соңку жылдары жолдорду оңдоо, мектептерди жана медициналык мекемелерди жаңылоо, ошондой эле таза суу менен камсыздоо багытында бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгиледи.
3: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын алкагында Актала районунун активи жана тургундар менен жолукту. Мамлекет башчы өнөр жай продукциясынын көлөмү райондо 5 жыл аралыгында дээрлик 4.5 эсеге өскөнүн өз сөзүндө баса белгиледи.
4: Район боюнча 2021-2025 жыл аралыгында 4 жылда 42.8 чакырым жол асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу 1 жылдын ичинде 21.3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн атайын жол тармагына техникаларды да алып бердик. Райондо эң эле көйгөйлүү делген социалдык тармактарда айтылып келген Нарын, Баетов, Баетов Коштөбө унаа жолдору Кудай буюрса 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Жолдун курулушу болобу, тигил же бул мекемелердин имараттарынын курулушу болобу, айтор өлкө аймагында курулуш тармагы өнүгүүнүн башаты болуп жаткан учур. Маселен, сиздердин аймакта райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн, Актала районунун прокуратурасынын, Актала райондук аскер комиссариатынын, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имараттарынын, Ак Тилек жаңы конушунда 240 орундуу мектептин курулуштары бүгүнкү күндө жигердүү жүрүп жатат.
3: Президент район аймагындагы Үгүт, Жергетал, Алыскы Коштөбө айылдарына мектеп куруу, дагы бир катар айылдарга бала бакча куруу зарылдыгы боюнча кабары бар экенин айтып өттү.
4: Буга чейин 3 мектеп, 2 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйыл дагы 3 бала бакча, 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Дароо эле айта кетейин, булардан сырткары мектеп, бала бакча маселелери Кудай буюрса жакынкы жылдары республика боюнча толук чечилет. Бул тууралуу Ош облусунда болгон иш сапарымда республика аймагында мектеп куруу маселелери чечиле тургандыгын айткам, муну билесиздер. Биз мектеп, бала бакчалардын курулушу менен катар райондун билим берүү сапатына көңүл буруп жатабыз. Жалпы Нарын облусунун мугалимдерине 2978 ноутбуктар берилди. Ал эми сиздердин райондун мектептеринде эмгектенип жаткан 425 мугалим ноутбук менен камсыздалган экен. Эми ошол ага эжелерибиз ноутбуктарды өздөштүрүп, сабак өтүүдө электрондук журнал, электрондук күндөлүк жана башка көндүмдөр менен сапаттуу билим берип, жакынкы мезгилдерде Акталанын окуучулары облустук, андан ары республикалык олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырат деген ишенимибиз чоң.
3: Калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү боюнча дагы иштер аткарылууда. Актала райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна керек болгон медициналык жабдуулар алынып берилди.
4: Биз үчүн айрыкча бийик тоолуу аймактарда жашаган калкты сапаттуу медициналык тейлөөнү камсыз кылуу өзгөчө мааниге ээ. Анткени климаттык шарты оор жана медициналык мекемелерге жетүү убактысынын узактыгы да элибиздин саламаттыгына кедергисин тийгизбей койбойт. Ошондуктан айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базалары чыңалууда. 5 жыл аралыгында Актала райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 6 унаа, анын ичинде 2 тез жардам унаасы, ошондой эле медициналык жабдыктар берилди. дарыгерлерди жетишпеген аймактарга тартуу жана алардын иштөө шарттарын жакшыртуу боюнча чаралар көрүлгөнү менен башка райондордогудай эле Актала районунда дагы медицина тармагында кадр жетишсиздиги бар. Бул көйгөйдү чечүү багытында дарыгерлердин эмгек акыларын көтөрүү, кадр баркын сактоо сыяктуу шарттарды түзүү аракетиндебиз. Бул боюнча маалыматыңыздар бар деп ойлойм.
3: Мамлекет башчы өз сөзүндө республика аймагында жыл сайын 100 өнөр жай ишканасын куруунун алкагында өткөн жылы райондо Байетов айылында табигый эт мал союучу ишкана, ошондой эле Кара Бүргөн айыл аймагында Ак Булак сүт ишканасы ишке берилгенин дагы эске салып өттү.
4: Республика аймагында жыл сайын 100 өнөр жай ишканасын куруунун алкагында өткөн жылы сиздердин райондо Байетов айылында табигый эт мал союучу ишкана, Кара Бүргөн айыл аймагында Ак Булак сүт ишканасы ишке берилген. Жаңы талап айылындагы Куртка суусуна кичи кестин курулушу активдүү жүрүп, быйыл аягына чыгарылып ишке берилет деп турабыз. Мына ушундай өнөр жай ишканаларынын жыл сайын көбөйүшү менен жергиликтүү бюджетке кошумча каражаттар түшкөндөн сырткары жумуш орундагы дагы пайда болуп, жергиликтүү элдин жашоо турмушунун оңолушуна да таасирин тийгизерине ишенебиз.
3: Президент Садыр Жапаров аталган долбоорлорду ишке ашыруу райондун андан ары социалдык экономикалык өнүгүшүн, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну жана келечек муун үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү камсыз кылат деген ишенимин билдирди. Жолугушуу андан ары суроо жооп форматында уланды. Район тургундары мамлекет башчыга суроолорун берип көйгөйлөрүн көтөрдү. Негизинен жарандардын укуктарын коргоо, сот иштерин кароо, жер маселелери, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактары, ишкерликти жана айыл чарбасын колдоо сыяктуу бир катар маанилүү маселелер көтөрүлдү.
2: Сиздер Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында уюштурулган Шанхай ШКУ бизнес жана өнөр жайлар ал көргөзмөсү 2026 башталды. Бул иш чара Кыргыз Республикасынын ШКУдагы төрагалдын алкагында өткөрүлүп жаткан жылдын эң ири эл аралык бизнес аянтчыларынын бири экенин адистер белгилешет.
5: Көргөзмө Жаштык Аренада уюштурулуп, аянтчага өнөр жай, энергетика, транспорт, логистика, санариптик технологиялар, айыл чарба, курулуш жана башка экономикалык тармактардагы долбоорлор жана жетишкендиктер сунушталды. Иш-чарага ШКУ мейкиндигине кирген өлкөлөрдүн мамлекеттик органдарынын, соода, өнөр жай түзүмдөрүнүн, инвестициялык уюмдардын, ишкерлик бирикмелердин жана компаниялардын өкүлдөрү катышты. Көргөзмөнү ачып жатып, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев өлкөлөр ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоонун жана ишкерлик кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.
6: Сегодняшняя выставка является ярким примером.
7: Жалпысынан акыркы жылдары биз атамекендик товар өндүрүүчүлөрдү сыймыктануу менен таанытта турган бир катар иш-чараларды, көргөзмөлөрдү өткөрүп келебиз. Бүгүнкү көргөзмөдө жаңы келишимдерди түзүүгө, өлкөнүн өнүгүү динамикасын жана темпин баалоого, ошондой эле Кыргызстан бүгүн ишенимдүү өнүктөш экенин көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк болуп саналат. Биздин кызматташтыкта активдүү өнүгүп жатат. Биз жакынкы аймактар менен гана эмес, жалпы регионалдык деңгээлде да туура саясатты калыптандыруудабыз. Президенттин жүргүзүп жаткан ишенимдүү саясатынын натыйжасында өлкөдө туруктуулукту камсыз кылууга мүмкүн болду.
5: Көргөзмө катышуучу өлкөлөрдүн экономикалык потенциалын көрсөтүү менен катар бизнес өкүлдөрү, инвесторлор жана мамлекеттик түзүмдөр ортосунда түз байланыш, түзүүчү аянтчага айланды. Биринчи күндүн ичинде компаниялардын презентациялары, жаңы долбоорлорун талкуулоо жана кызматташтыктын келечегин аныктоого багытталган жолугушуулар өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында өзгөчө көңүл инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө бурулгандыгын, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабиров айтып берди.
8: Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттерине кечээ күнү мына инвестициялык бизнес форум өттү. Ал жерде 600-дөн ашык мына катышты. Ошол эле мезгилде ал жерде банктар, финансовый институттар, ошол компаниялар, мамлекеттик органдар, ошол эле мезгилде ошол Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин 10 жана делегация башчылары да келишти. Ал жерде 10 жанагы меморандум соглашенияларга кол коюлду. Жалпысын алганда 150 миллион 200 миллион долларга чейин контракт соглашение меморандумдарга кол коюлду. Ошол эле мезгилде мына бүгүн экинчи күнү бул жерде биздин Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү жанагы жасап аткан жумуштары, биздин компаниялардын жетишкендиктери, Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле мезгилде атамекендик жанагы производственный предприятиялар өздөрүнүн мындай жасын айтканда товарларын коюп азыр мындай көргөзмө катары көргөзүп жатышат.
5: Бизнес индустрия экспо Кыргызстан 2026 көргөзмөсүнүн катышуучулары ишкердик рынктарды кеңейтүү жана эл аралык кызматташтыктын жаңы формаларын издөө маселелерине өзгөчө көңүл бурушканы айтылды. Аянтчада ири компаниялардын долбоорлору менен катар өнөктөштүк байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелер дагы көрсөтүлдү. Мындай ишкерлик аянтчалардын мааниси тууралуу Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев мындай дейт.
9: Ошол биздин жетишкендикти көргөзөбүз деп көргөзмө болуп атат. Бул жерге ким келди? Бул жерге куруучулар келди. Бул жерге финансы сектору келди, тейлөө багыты келди, өнөр жайлары келди, энергетиканын багытында келди. Мында ушундай чакандырак, бирок биздин негизги багыттарыбызды көргөзүү болуп атат да. Көргөзмөнүн эмне берет? Биринчиден көргөзмө биздин элибизди, жерибизди, биздин экономикабызды таанытат. Экинчиден өндүрүштүн кубаттуулугун көргөзөт. Ички биздин экономиканын кубаттуулугун, потенциалын көргөзөт. Анан кийин үчүнчүдөн өнөктөштүк таптырат да. Мына ушул багытта көргөзмө өткөрүлүп турат. Мына бардык Шанхай уюмуна кирген өлкөлөрдүн жетекчилери, ошонун ичинде инвестиция багытын башкарган жетекчилери келип отурат.
5: Ал эми көргөзмөнүн катышуучулары үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алар жаңы байланыштарды түзүп, ишкерликти кеңейтүүгө жакшы аянтчы болгонун айтышууда. Компания өкүлдөрүнүн пикиринде мындай иш-чаралар рынктын талаптарын жакшыраак түшүнүүгө жана келечектүү кызматташуу багыттарын табууга шарт түзөөрү менен бөлүшүштү.
10: Биз Канча айылында аэропорттун маңдайына салынып атабыз 10 гектар жерде. Трассадан көлгө чейин 640 метрди гана түзөт да. Бул биздин проект биринчилерден болуп курулуп атат. Мындай проект бизде эң өзгөчөлөнгөн биздин аквапаркыбыз бар жана ошондой эле парящий мост дегенибиз.
11: Туристтер көп, баары эле кирип сурап, кызыгып.
12: Я считаю, выставки такого рода очень важны для нашей страны, для развития бизнеса малого, крупного и также для привлечения иностранных партнеров.
5: Шанхай кызматташтык уюмунун бизнес жана өнөр жай эл аралык көргөзмөсүнүн иши 26 июнга чейин уланат. Экинчи күнү ар түрдүү тармактардагы жаңы жолугушуулар, презентациялар жана биргелешкен демилгелерди талкуулоо пландалган. Белгилей кетсек, бизнес индустрия экспо Кыргызстан 2026 ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга жана ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө багытталган ири эл аралык аянтчы болуп саналат дешет эксперттер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
1: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Уктуруубузду улантабыз. Биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат ордуларына талапкерлердин резерв институту киргизилүүдө. Бул механизм конкурстун жол жоболорунун натыйжалуулугун, ачык айкындуулугун жана объективдүүлүгүн жогорулатууга, биринчи инстанциядагы соттордун бош судьялык кызмат ордуларын өз убагында толтурууга, ошондой эле жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин арттырууга багытталган. Кененирээк кийинки материалдан уксак.
13: Азыркы иштеп аткан судьялар кеңеши бул курам 2025 жылы 5 мартта 13 съездде.
14: Жыйында соттук өз алдынча башкаруу органдарынын учурдагы ишмердүүлүгү жана сот системасын өркүндөтүүгө багытталган жаңы демилгелер тууралуу кеңири маалымат берилди. Судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдахматова судьялар кеңешинин ошондой эле анын бюджеттик жана эксперттик окуу комиссияларынын аткарган иши тууралуу айтып берди.
13: Сот кеңешинин өзүнүн туруктуу ишмердүүлүгүн алып барууда 4 комиссиябыз бар. Ал тартип комиссиясы, бюджеттик комиссия, окуу эксперттик комиссиясы жана жаңы дагы бир комиссия түзүлгөн, судьялардын ишмердүүлүгүн кесиптик баалоо боюнча комиссия. Бул комиссия жаңы бир жылдан бери гана иштеп атат. Бул мыйзамга өзгөрүүлөр келгенден кийин иштеп баштады. Иштин сапатын кесиптик баалоо боюнча жоболор 25 жылдын август айында бекиген. Ошондон баштап бүгүнгө чейин азыр судьялар ушу кесиптик баалоо боюнча сапаттарын баалоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кеңештин ишмердүүлүгү маанилүү багыттардын бири болуп дагы эле болсо тартиптик практика болду. Ал боюнча тартип комиссиясынын материалдары үзгүлтүксүз каралып жатат. Кабылданган чечимдерди талдоо жүргүзүлүп атат. Андан тышкары анализ жасалып, андан ары бул иштер боюнча судьянын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. иштер бекемдүү өлгө өтүзүп жатат.
14: Ал эми судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын төрайымы Турсунгүл Чаргынова комиссиянын ишмердүүлүгү, материалдарды кароо тартиби жана кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат берди.
15: Тартип комиссиясына жеке жана юридикалык жактар кайрылалат. Как арызданууга да. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү жана өз алдынча башкаруу органдар жана алардын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы кайрылалат жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурору судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө өтүнүчтү только башкы прокурор сунуш менен кайрылууга укугу бар да, бирок бизге жарандар, анан жарандардын өкүлдөрү кайрыла берет да. И ошонун учурдан бизде эгерде мына биз алсак быйылкы жылы эле вот январдан мына бүгүнкү күнгө чейин 600 арыз түштү. Анын ичинен биз 400 кайта кайтардык. Эмне себептен? Анткени соттор кеңешинин ыйгарым укуктарына кирбеген маселе менен кайрылышат жана көп учурда сот актыларына кайрылышат. А биздин соттор кеңешинин жана тартип комиссиясынын анда ыйгарым укуктары жок. Биз сот актыларын текшере албайбыз и аларга юридикалык баа бере албайбыз.
14: Ысык-Ата райондук сотунун судьясы Айгүл Үмөтова жергиликтүү соттордун судьяларынын ишин кесиптик баалоо тартибине токтолду. Айтымында баалоо судьялардын ишин сапатын жогорулатууга, сот адилеттигин ишке ашыруунун деңгээлин көтөрүүгө жана жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Кесиптик баалоодо судьялардын ишинин сапаты, ишти кароо мөөнөтүн сактоосу, каралган иштин көлөмү жана башка көрсөткүчтөр эске алынат. Баалоонун жыйынтыгы кадрдык чечимдерди кабыл алууда, анын ичинде судьяларды ротациялоодо жана жетекчилик кызматтарга дайындоодо колдонулат.
16: Ар бир судья, жергиликтүү соттун судьясы 4 жыл сайын ошо комиссиядан өтүп, өзүн ишмердүүлүгүн сапатын көргөзүп өтүш керек. Бул кесиптик баалоону ким өткөзөт? Сот кеңешинин алдындагы түзүлгөн атайын комиссия кесиптик баалоо боюнча. Анын ичинде 7 судья кирет, 3 сот судьяларынын кеңешинин мүчөлөрү, 4 тажрыйбасы 5 жылдыктан кем эмес судьялар киришет.
14: Маалымат жыйында биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат орундарына талапкерлердин резерв институтун киргизүү маселеси дагы өзгөчө көңүл борборунда болду. Сот адилеттик иштери боюнча кеңештин төрагасы Айбек Молдакунов жаңы механизм конкурстук тандоонун ачык айкындуулугун жана объективдүүлүгүн жогорулатарын белгиледи. Ошондой эле бул система бош судьялык кызмат орундарын өз багында толтурууга жана сот системасынын кадрдык потенциалын чыңдоого шарт түзөт. Жаңы институт мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде түзүлүп, талапкерди алдын ала резервке киргизүү аркылуу кадрдык маселелерди ыкчам чечүүгө багытталган.
17: Талапкерлердин резервин түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде дайындалган конкурс менен тандалат. Резервге киргизүү белгилүү бир бош кызмат орундарга байланыштырбастан жарыяланып, талапкерлердин резервдин тизмесин түзүү үчүн өткөрүлөт. Мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу биринчи инстанциядагы соттордун, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана Конституциялык сотунун судьялык кызмат орундарына талапкерлер үчүн компьютерлик тест түрлөрүнүн суроолору жаңыртылды. Бардык тесттик тапшырмалар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына шайкеш келтирилди. Бүгүнкү күндө суроолордун тизмеси сот адилеттик иштер боюнча кеңештин расмий сайтында жарыяланган.
14: Судьялык кызматка талапкерлердин резерв институтун киргизүү сот системасында кадрларды тандоонун сапатын жогорулатып, бош орундарды өз багында толтурууга жана сот адилеттигинин натыйжалуулугун арттырууга көмөк көрсөтөт. Мындай кадамдар сот бийлигине ишенимди арттырат, дейт адистер.
2: 26 июнь кыйноолорунун курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү Кыргызстанда дагы белгиленип, Бишкекте бул датага арналган жыйын өттү. Иш-чарага мамлекеттик органдардын, укук коргоо мекемелеринин жана эл аралык жана жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү катышып, бир катар кыйноолорду жана Раймс мамиленин алдын алуу боюнча механизмдерди талкуулашты. Кененирээк кийинки материалда.
18: Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар адам укуктарын коргоо жаатындагы жетишкендиктерге жана дагы эле чечүүнү талап кылган көйгөйлөргө токтолушту. Өзгөчө көңүл кыйноолордун алдын алуу механизмдерин күчөйтүүгө, жабык мекемелердеги көзөмөлдү жакшыртууга жана жабырлануучулардын укуктарын коргоого бурулду. Акыйкатчы институтунун кыйноолорду алдын алуу боюнча башкармалыгынын башчысы Эмиль Жандаев кыйноо деген бул өтө оор кылмыш экенин эске салып, буларга токтолду.
19: Кыргыз Республикасы жана Бириккен улуттук уюмдардын конвенциясына жана кыйноолорду алдын алуу боюнча күрөш боюнча конвенциясына кошулган болчу. Ошонун негизинде бизде көп обязательствалар бар. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекети ошо обязательстволорду толук аткарып атат. Ошо аткаруунун негизинде биздин борбор жабык мекемелер. Бул жабык мекемелер түрмөлөрдөр эмес, бар жана психиатрлык больницалар, интернаттар. Ошолорго биз барып мониторинг кылабыз, маектешүү жүргүзөбүз. Кармоо шарттары боюнча персонал кыйноону колдонобу же колдонбойбу, анан эми бул кыйноо деген бул только эме эмес, жана күч колдонуп сабап койгондон эч, бул еще шарттар боюнча.
18: Жыйындын катышуучулары кыйноо фактыларын өз убагында аныктоо, натыйжалуу иликтөө жана күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу маселелерин дагы көтөрүштү. Ошондой эле кыйноонун курмандыктарына медициналык, психологиялык жана укуктук жардам көрсөтүү механизмдерин өркүндөтүү зарылдыгы белгиленди. Эмил Жандаев кайрылуулардын мүнөздөрүн дагы белгилеп, мындай маалыматтарды кошумчалады.
19: Мониторинг ичинде арыздар болсо, ошо арыздарды тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтөбүз. Андан тышкары мыйзам бузуулар фактыларды аныкталса, биз тиешелүү органдарга көңүл буруу актыларды киргизебиз. Медициналык камсыздоо боюнча, анан ырайым колдонуу боюнча, монопус колдонуу боюнча ошондой арыздар түзөт.
18: Иш-чарада адам укуктарын коргоо боюнча органдардын ортосундагы кызматташууну күчөтүү, эл аралык стандарттарды улуттук мыйзамдарга жана иш жүзүндө кеңири киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Кыйноолордун алдын алуу жаатындагы иштер үзгүлтүксүз улантылып, бардык мамлекеттик түзүмдөр үчүн адам укуктарын сактоо башка артыкчылык бойдон калышы керектиги өзгөчө белгиленди. Ал эми өз кезегинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбордогу Азия боюнча аймактык өкүлүнүн милдетин аткаруучу Эния Буати баяндама жасап, кыйноолорду алдын алуунун механизмдери жана так маалымат таратуунун маанисине токтолду.
20: Dear distinguished media partners and representatives and journalists and their partners.
21: Кыйноолордун жана ырайымсыз мамиленин алдын алууда көз карандысыз журналистиканын, айрыкча иликтөө журналистикасынын ролу өзгөчө маанилүү. Окуяларды бир жактуу же терс өңүттө чагылдыруунун системалуу тобокелдиктери сакталып турган шартта журналисттер фактыларга негизделген маалыматтарды коомчулукка жеткирүү аркылуу көйгөйдүн чыныгы масштабын ачып көрсөтө алат. Ачыктык, отчеттуулук жана адам укуктарын урматтоо принциптерин бекемдөөдө журналисттердин салымы абдан чоң.
20: But above all of people.
18: 26 июнда белгиленүүчү кыйноолордун курмандыктарынын колдоонун эл аралык күнү дүйнө коомчулугунун көңүлүн кыйноолорго каршы күрөшкө буруп, жабыр тарткан адамдарга колдоо көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн эске салат. Кыргызстанда дагы өткөн жыйын бул багыттагы аракеттерди күчөтүүгө жана адам укуктарын камсыздоо боюнча кызматташууну бекемдөөгө багытталган аянтча болду. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
2: Кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн дүйнө боюнча эң ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мамлекет тарабынан алтынды арзан баада жана пайызсыз насияга алуу мүмкүнчүлүгү берилип, жабдууларды импорттоодо бир катар жеңилдиктер каралган. Тармак өкүлдөрү мындай колдоо өндүрүштү өнүктүрүүгө жана көмүскө экономиканы азайтууга өлүк болуп жатканын бүгүн маалымат жыйынында билдирди.
5: Кыргызстанда зергерлер үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында зергерлер ассоциациясынын башкы директору Азамат Макешев билдирди. Ал акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынганын маалымдады.
22: Зергерлер чөйрөсүндө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Абдан чоң чечимдер болду. Бул биринчиден чечими бирдиктүү салык ченин 0.25% төмөндөшү болду. Экинчиден жабдууларды, технологияларды импорттоо ДНДС-тен бошотулушу болду. Үчүнчүдөн эң чоң масштабтуу зергер буюмдарын легалдаштыруу болду да. Анан төртүнчүсү эң негизгиси бул Кыргызстандын кыргыз алтыны ушул кыргыз зергерлерине иштелип баштады да. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм.
5: Азамат Макешев мындай мамлекеттик колдоолор көмүскөдө жүргөн ишкерлерди ачык мыйзам талаасында иштөөгө түрткү бергенин кошумчалады.
22: Натыйжасында бул көмүскөдө жүргөн биздин кээ бир ишканалар ачык, айкын, конкуренттүү түрдө иштеп башташты. Коңшу мамлекеттерде гана эмес, бул дүйнө жүзүндөгү эң жакшы шарт түзүлүп жатат да зергерлер боюнча. Ошондуктан биздин Кыргызстанга ички жана сырткы инвестиция тартуу үчүн ушул биздин тармакка абдан кызыктар болуп атат да.
5: Келдике зер компаниясынын директору Базылбай Тайтаков буга чейин баалуу металдарды алуу көйгөй жаратып келгенин белгилеп, эми ишкерлер үчүн кенен эшик ачылды деп айтып өттү. Мындай шарт түзүлүп жатканда зергерлерди мүмкүнчүлүктү колдонууга чакырды.
0: Сырьё маселесин айта кетсек, буга чейин сырьё алыш, сырьё табыш бир топ маселелерди, көйгөйлөрдү жаратып келген. Азыркы күндө түзүлүп жаткан шарттарда ишкерлерге аябай кенен эшиктер ачылды десем жаңылышпаймын. Шарттарда мен ойлойм, көмүскөдө жаткан ишкерлер ачыкка чыгып өздөрүнүн иштерин ачык жана так алып барышат.
5: Алма Гол жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Санжар Доронов өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү күнүмдүк турмушта бизнесте колдонуп жатканын айтты. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды ата мекендик зергерлер сатып алууга, болгондо да эч кандай пайыз жок, 6 айга чейин өндүрүшүн жандантып алууга негиз түзүлгөнүн белгиледи. Муну менен катар жеңил насыя, керектүү жабдууларды алууда бажы алымынын жокко чыгышы сыяктуу колдоолор дүйнөдө жок тажрыйба экенин айтып, бул түзүлгөн шарт үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык айтып өттү.
3: Өзүбүздөн чыккан алтынды эмнеге өзүбүздөн ишкерлер пайдалана албайт? Ушул сунушту берген элек. Экинчи маселе карызга берүү боюнча, 6 айга карызга берүүдө. Бул тарыхта жок. Аз дүйнө жүзү Кыргызстанга ушул жак боюнча суктанып турушат да. Анан жанагы өзү ишкерлерди да калтырбастан биз сунуш берген элек, сатуучулардын дагы сырттан алып келген оокаттары бар эле. Аларды легалдаштыруу, эртең алар бир өзгөчө салыкка түшүп калбаш үчүн ушул нерселер бат эле кабыл алынды. Бул чоң мыйзам тез кабыл алып, ушунун себебинен канчалаган адамдар көмүскөдөн чыкты. Мындай чынында ачык чыгып коркпой жасаган оокаттарын ачыкка чыгарышып салык төлөп, ошол салыктын негизинен Кыргызстанда мындайчына жол курулат, айлык акы көтөрүлөт. Бул өтө чоң ийгилик деп айтсак болот. Ошол себептен ошо президентибизге абдан чоң ыраазычылык айтабыз.
5: Эске салсак, президент кол койгон жарлыкка ылайык кыргызстандык зергерлер алтынды арзан баада сатып алууга, ал турсун 180 күнгө чейин пайызы жок насыяга алып турууга жол ачылган. Аны ишке ашыруу алдыңкы мамлекеттик банктар аркылуу жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов биринчи радиого урган маегинде президент кол койгон экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде зергерлер 2% өлчөмүндө арзандатылган баа менен баалуу металдар жана асыл таштарга жеткиликтүү болуп калганын билдирген.
4: Ошол президентибиздин указынан кийин 16 миллиард сомго зергерлерибиз алтындарын катып койгон жерден алып чыгып туруп көрсөтүштү. Мына жеңилдик бергенден кесепети. Биз айттык, алтынды жанагы 0.2% алтынды кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. Кредитти кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. 0.25 жеңилдик кимдерге барат? Ачыкка чыккандар болот жана элден айланса болот дегенбиз. Болду баракелде деп туруп, баардыгы баягы погребтеги алтындарын алып чыгып туруп, столго койгондо 16 миллиард сомдун зергери бар экенин көрсө. Бизде алтын өзүбүздөн чыгат. Биз алтынды сырьё катары сатабыз. А эмне үчүн биз зергерчилик боюнча Турциядан артта калдык, башка жактан артта калдык, Тайвандан келет? Алтын чыкпаган мамлекеттен бизге зергерчилик келип, мына сиз таанып жүрөсүз. Ушуну өзүбүз кылсак болбойбу деп болот. Баштагыла Тайвандан бизге указга шурудай кылып жазып берди. Жеңилдик. Жан дүйнөлүк рынок бар. Унция, золото, лондонский фиксинг деген. Ошондон 2% арзан зергерлерге бергиле деди. Акчаны 6 ай доолобагыла деди. Алтынды колдоруна карматкыла. 2% арзан кылып. Акчасын 6 айдан кийин сурагыла бар. 6 ай ошол иштетип, чыгарып, сатып, анан үйлүшүн көргөндөн кийин анан акчасын алгыла деп.
5: Эске салсак, салык кызматы 2026 жылдын февраль-март айларында зер буюмдарды легалдаштыруу өнөктүгүн жарыялаган. Жыйынтыгында 2 айдан ашык убакыттын ичинде 942 ишкер жалпы суммасы дээрлик 17 миллиард сомду түзгөн зер буюмдарын ачыкка чыгарып, 1604 электрондук эсеп фактура таризделген. Ошентип, Кыргызстанда ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында бардык шарттар түзүлүп жатат. Зергердик өндүрүш үчүн жабдууларды жана технологияларды, реактивдерди жана жарым фабрикаттарды импорттоодо, ошондой эле чет өлкөлүк көргөзмөлөргө катышуу үчүн зергердик буюмдарды ташып чыгууда бажы жыйымдарын жана салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктер да берилген. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
1: Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдикке ыктаган,
6: заманга бап, учурга шай жаркын жаран. Жаркын жаран. Уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.
2: Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, саат 18:00 негизги темага аймактарды колдоо артыкчылыктуу багыт, ушул багытта кесиптешим Бегайым Абдыкадырова атайын адистер менен эксперттерди чакырган. Биз менен бирге болуп Facebook-тагы баракчанда көрүңүздөр, телефон чалыңыздар 0502-39-2190 номуру иштеп жатат. Биз болсо окутурубузду улантып берели. Республика боюнча соңку бир жума аралыгында камсыздандыруу төлөмдөрү жалпысынан 7 миллиондон ашык өлчөмдө берилди. Анын басымдуу бөлүгү автотранспорт каражаттарынын жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу же Асага полиси боюнча жүргүзүлгөн. Анын ичинде болсо Бишкекте 3 миллион сомдон ашык камсыздандыруу төлөмү менен 29 жаран камсыздалды. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каймова улантат.
7: Ишенип өкмөткө ушуну төлөп берилет экен деп.
8: Камсыздандыруу төлөмүн алгандардын катарында Кант шаарынын тургуну Майрамбек Турсуналиев да бар. Ал 10 күн мурда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылып, унаасын калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 150 миң сом өлчөмүндө компенсация алды.
23: ДКП мындан 10 күн мурун болгон, 15-июнда Бишкек шаарынан болгон. Өзүм Кант шаарында турам. Артыман келип, КАМАЗ өлкөсүндө автоунаа түшкөн да. Осмонкулова деревесныйда болгон, автовокзалдын жанындачы. Главныйга чагылды деп турган кезде артыман келип ориентир ала албай калыптыр. Чыгым 170 000 деп эсептелди. 20 000 күнөөлүү тарап төлөп берди, ал 150 000 болсо, камсыздандыруу уюму төлөп турат. Алыш керек экен обязательно. Болгондо изылдашып

0: Бөлүнүп бериптир, чоң рахмат. Камсыздандырып койгонуңузга өкүнбөймүн. Эми бул биз үчүн аябай чоң жардам болуп ишенем. Ушул жылы дагы ушундай камсыздандырууга барып акча төлөп коебуз.
1: Өлкө боюнча акыркы бир жума аралыгында жалпысынан 7,129,347 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Бишкекте 29 жаранга 3,195,732 сом камсыздандыруу төлөмү берилген. Төлөмдөрдүн негизги бөлүгү ОСАГО полиси аркылуу жол кырсыгынан жабыркагандарга төлөнсө, арасында турак жайын милдеттүү камсыздандырган бир жаран бар. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Алима Нурланова билдирди.
2: Бүгүн биз жалпы республика боюнча 7 миллион сомдон ашык төлөмдөрдү жүргүздүк. Ар түрдүү полис боюнча ошо Бишкек шаарында 3 миллион сомдон ашык төлөмдөр болду. Анын ичинен турак жайда өрттөнүп кеткен жараныбыз бар экен, ага дагы 800 000 сомго жакын акчаны төлөдүк. Калганы ошо ОСАГО полиси боюнча жабырлануучу тараптарга төлөмдөр жүргүзүлдү. Жыл башынан бери ОСАГО полиси боюнча 100 миллион сомдон ашык төлөмдөр жүргүзүлдү. Жалпы биздин уюм боюнча 415 миллион сом төлөндү ушул 5 ай ичинде.
1: Жол кырсыгында жабыркаган тараптын чыгымдары ОСАГО полиси аркылуу төлөнөт. Ал эми кырсыкка күнөөлүү болгон айдоочу өзүнүн унаасына келтирилген зыянды жабуу үчүн КАСКО экстра полисин алган пайдалуу экенин Алима Нурланова белгиледи. Бул айдоочуга күтүлбөгөн каржылык чыгымдарын азайтып, өзүнүн транспорт каражатын кошумча коргоо мүмкүнчүлүгүн берет.
2: Биздин уюмда ушул 4-5 ай мурун жаңы продукт чыккан, КАСКО экстра деп аталат. Ошол ОСАГОны алып атканда эле чогуу КАСКО экстра полисин ала кетсе, бул жеңилирээк продукт, оңоюраак продукт. Баасы боюнча ушул ОСАГО канча турса, КАСКО экстрадан баасы ошончо турат. Эгер ОСАГОсу 2000 сом турса, КАСКО экстрасы да 2000 сом турат. Эгерде ушул жол кырсыгында биздин кардар күнөөлүү тарап болуп аныкталып калса, жабырлануучу тарапка да 150 000 сомго чейин төлөм берилет и өзүнүн автоунаасын кайра калыбына келтирүүгө 150 000 сомго чейин төлөнүп берилет.
1: Белгилей кетсек, мындай камсыздандыруу төлөмдөрү жарандардын чыгымдарын жабууга көмөк көрсөтүп, алардын социалдык жактан корголушун камсыз кылууда. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Кадырман угармандар, Биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эсиңиздерге сала кетели, негизги тема дагы бар. Саат 18:00 аймактар тууралуу келип чыкмакчы. Ал Facebook-тагы баракчага дагы чыгып байланышыңыздар, телефон чалыңыздар, аймактарды өнүктүрүү, анткени мамлекет башчы ал жакта кыдырып, нарында эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Ушул багытта дагы маселелер болот. Суроо, сунуш, пикир калтырыңыздар. Биз болсо окутурубузду маданий темалар менен улантабыз. Маданият жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынды.

0: Мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Талкуунун жүрүшүндө депутат Махабат Мавлянова театр кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылууга көңүл бөлдү.
1: Кыргыз драма театрынын 20-25 жыл иштеген актёрлордун азыркы жашоо абалы боюнча ошолорго арзан аткарылган квартира же мындай театрдын юбилейлик жылы болот эмес. Быйыл ошону алкагында бир бекер квартира берүү боюнча карадыңыздарбы?
0: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев жооп берип, аны менен кошо маданият тармагына бөлүнгөн каражаттар тууралуу кошумча маалымат берди.
2: Бул маселе азыр каралып атат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте азыр иш жүргүзүп атабыз. Бирге каршы бекер квартирлерди берүүгө мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, мамлекеттик ипотекалык компаниядан кезеги менен квартира берүү каралып атат. Кинематография боюнча 938 миллион бөлүнгөн быйылкы жылга, бирок азыр кино тармагын, инфраструктурасын жакшыртуу маселесин карап чыгып атабыз. Биз кинопавильон, андан тышкары үн жазуучу студия салууга акча каражатты ошол жака бөлүштүрүүнү максатка ылайык карап атабыз. Калган акчасы болсо ошо кино индустрия, кино тартууга мамлекеттик тапшырык менен иштеп атабыз. Былтырдан баштап акча бөлүнүп баштады. Жыл сайын азыр мамлекеттик тапшырыкта 7-8 кино, ондон ашык сериалдар тартылып атат.
0: Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу Кыргыз маданият сервис мамлекеттик ишканасынын ишмердигине кызыгып, министрдин жообу төмөндөгүдөй.
3: Кыргыз маданият сервис ишканасы жөнүндө маалымат бериңизчи. Ал эмне болгон ишкана, эмне иш кылат?
2: Кыргыз маданият сервис ишканасы бул мамлекеттик ишкана, Кыргыз Республикасы маданият министрлигинин алдындагы ишкана, мамлекеттик фонд космуштуга да карайт. Ал ишкана жанагы биздин LED экрандарды, үн коюучу аппаратураларды мамлекеттик тапшырык менен ошо жер жерлерде, кайсы жерде мамлекеттик иш чаралар өткөрүлсө ошол жерге барып жабдыктарды коюп иштешет.
3: 82 миллион счетный палата аныктаган коррупциялык финансылык бузуулар жөнүндө эмне болуп атат?
2: Ал 82 миллион боюнча ал жерде эме болгон эмес. Счетный палата дагы текшерип чыкты, прокуратура дагы ал иш боюнча дагы карап чыккан.
0: Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков тарыхый кино тартуу зарылдыгын белгилейт. Келечек муунга кыргыздар кыргыз жери тууралуу мурас калышы керек деп эсептейт парламентарий.
4: Акыркы жыл кыргыз маданиятына жакшы көңүл бурулуп атат да. Кинону алабыз, башка тармакты алабызбы? Эми бул өнүгүү болуш керек, жылдан жылга прогрессчи. Маданиятсыз эми алдыга жылу кыйын да. Мен айтарым, жогоруда менин кесиптештерим дагы белгилеп кетишти, мына кыргыз кинолору боюнча кыргыз мамлекет, кыргыз жери бул кандай сонун керемет жер. Тарых боюнча биздин жерибиз абдан чоң болгон. Эми мен саясатташтырбайын, бирок ушуну биздин калтыр ата бабалар, кыргыз баатырлары, кыргыз баатырлары боюнча мына кыргыздар деген китепти да мен жакында окуп чыктым. Ошол жакта факт кылып жазылып тур да. Кытайдагы архивден алып чыккан фактылар бар экен. Эми ушул боюнча кандай силерде мына жакын арада бир жакшы бир кино тасма тартылабы?
0: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев бул тууралуу ишмер чемдерин ортого салды.
2: Сынган кылыч кино тасмасы боюнча азыр сценарий жазуу боюнча мамлекеттик тапшырык жүргүзүп, сценаристтер менен чогуу иш алып барып атабыз. Ошол кыргызды даңазалаган, кыргыздын тарыхын көрсөткөн. Андан тышкары дагы кыргыздар деген китеп боюнча дагы сценарий жазуу боюнча дагы тапшырык беребиз жакынкы арада жаштарга тарбиялык иштерди көрсөтүү боюнча.
0: Депутат Табылды Муратбеков кино тармагындагы көйгөйлөргө кайрылып, ал пираттык жол менен жаңы чыккан кинолордун соц тармактарга жайылышына нааразылыгын артты.
5: Кандар айтып атат, тарткан кинолорубуз кинотеатрга чыкканда эле ошол учурда баягы тартып алып, анан баягы платформаларга жүктөп коюшат дейт. Телеграм, ВКонтакте сыяктууларга жүктөп коюшат дагы. Ошонун аркасында биз баягы кинонун индустриясы өсүүдөн калып калып атат дейт. Тактап айтканда, мисалы, авторлор кирешеден калып атабыз дейт, продюсерлер инвестицияны кайтара албай атабыз дейт. Анан мыйзамдуу онлайн платформалар чыгым тартып атат, мамлекет салык жоготуп атат. Кино индустриясы жалпы жөнүнөн ушул баягы онлайн платформага мыйзамсыз чыгып кеткен себебинен, пираттык жол менен чыгып кеткен себептен кинонун индустриясы өнүгүүсү мындай жайылып атат дейт да.
0: Орун алган көрүнүш каршы чараларды атады министр.
2: Санариптештирүү боюнча иште азыр алып барып атабыз. Мыйзам боюнча дагы иш алып барып, күзүндө жогорку кеңешке киргизебиз кино тармагында мыйзамдар боюнча дагы.
0: Депутаттар тарабынан маданият тармагында академиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, учурда мамлекеттик заказдын алкагында маданий долбоорлорду ишке ашыруу, тарыхый маданий жайлардын абалын жакшыртуу, баңгилик жана башка терс көрүнүштөрдүн зыяндуулугу тууралуу тарбиялык мүнөздөгү тасмаларды тартуу жана жергиликтүү маданият үйлөрдүн ишмердүүлүгүн өнүктүрүү өңдүү бир катар сунуштар берилди. Муну менен катар жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын салык салуу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды.

0: Көчмөндөр оюндары Кыргызстан демилгелеген дүйнөлүк масштабтагы ири иш-чара, салттар заманбап тилге жаңырган эл аралык долбоор 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык соңку айларда активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө оюндарга дүйнөнүн 60-тан ашык өлкөсү катыша турганын ырастады. Ошондой эле дагы 30га жакын өлкөнүн катышуусун ырастоосу күтүлүүдө. Бул жылы көчмөндөр оюндары 6 локацияда өтүп, анын алкагында 6 күндө 600-дөй маданий иш-чара өткөрүлөт. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдыктар өлкөдө кызуу жүрүп жатат. Ал эми маданий иш-чаралар масштабтуу долбоордун этноспорт, илимий гуманитардык багыттары менен катар турган маанилүү багыт. Оюндардын ачылышы Бишкек шаарында 51 000 көрүүчүнү батырган ири стадиондо өтсө, калган маданий багыттагы программалар Ысык Көлдө 5 локацияда өтөт. Башкысы Кырчын жайлоосундагы этномаданияттын нукура баалуулуктарын көрсөткөн программалар. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын координатору Гүлбара Абдыкалыкова билдирди.
2: Көчмөндөр оюнунун жүрөгү дейбиз. Бул Кырчын жайлоосундагы этномаданий шаарча. Ал жерде абдан көп иш-чаралар каралып жатат. Этномаданий шаарчабыз көчмөндөр ааламы жандуу мурас дегендей чакырып аталыш менен өтүп жатат. Бул аймакта абдан көп бир нече ордолор пландаштырылды. Бул программага республиканын бардык аймактарынан, бардык региондордон биздин жарандар, бардык жарандардын катышуусун камсыздай турган программалар түзүлдү.
1: Кырчын жайлоосунда өткөн маданий программалардын маанилүү бөлүгүнө эл аралык көчмөндөр ааламы, доорлор байланышы деп аталган этномаданий фестиваль кирет. Ал 3 локацияда өтүп, фестивалдын алкагында дагы 3 иш-чара салттуу музыка фестивали, айтуучулук, аваздык аспапчылык жана аспапчылык көчмөндөр жаңырыгы деп аталган музыкалык этнографиялык фестиваль сынактары өтөт. Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда жергиликтүү кол өнөрчүлөр менен дүйнөнүн 60-тай өлкөсүнөн келген ууз чевер усталарын бириктирген этнобазар маданий аянтчасы дагы иштейт деп билдирет этнобазардын координатору Сакчыбек Мамбет Исаев.
3: Жандуу устаканалардын, көчө өнөрпоздорунун жана көчмөн ашканаларынын бириктирген бир маданий туристтик аянтча болуп эсептелинет этнобазар. Ал жерде Green Nomad деп пластикке чектөө коюу менен биргеликте нукуралыкка басым жасалат. Кийизден, таштан, кагаздан, мындайча айтканда нукура материалдардан колдонулган биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, тилибизди ошону менен биргеликте көчмөн доорун чагылдырган бир соода аянтчасы болот.
1: Этно шаарчада ар бир облустун өзүнчө ордосу түзүлүп, областардын маданий өзгөчөлүгүн туюнткан салт-санаа, улуттук тамак аш, улуттук оюндар көрсөтүлөт. Көчмөндөр айылынын координатору Дөөлөт Рыспаев жалпы республикалык сынактардын саны 14 деп белгиледи.
4: 15 боз үйдүн ичинде боз үй сынагы, кол өнөрчүлөр сынагы, улуттук тамак аш сынагы бар да. Негизгисинен областтар республикалык форматта 14 сынак жарыяланган республикалык жарыш болот. Бүгүнкү күндө бул жол менен биз күтүп жаткан 2500-тен 2800-гө чейинки катышуучуну күтүп атабыз. Жалпы республикалардан жана коомдук уюмдар менен бул кароо сынактарга эле. Андан тышкары областтардын өзүнүн маданий иш-чаралары бар. Ошол жерде 3 күн жалпы областтын өзгөчөлүгүн, каада салтын, маданиятын, ырым-жырымдарын тааныштыра турган бир чоң аянтча болуп эсептелет.
1: Маданият министрлиги тарабынан маданий иш-чаралардын программасын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча тиешелүү даярдык тынымсыз кызуу жүрүп жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында жалпысынан 600-гө жакын маданий программалар өтөрү күтүлүүдө. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Эми болсо кезекти коомдук пикирге берсек.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
6: Соңку 5 ай аралыгында Кыргызстанда кибер алдамчылык боюнча козголгон 2048 кылмыш ишинин 42%нын бети ачылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын улук ыкчам өкүлү Чолпон Назаркулова кабар маалымат агенттигине билдирди. Анын айтымында калган кылмыш иштер боюнча тергөө иштери уланууда жана бул көрсөткүч акыркы жыйынтык эмес. Назаркулова белгилегендей, кибер алдамчылык боюнча кылмыштарды ачууда жарандардын өз убагында кайрылуусу чоң роль ойнойт. Жабырлануучулар тез арада арыз менен кайрылса, кылмышкерлерди аныктоо мүмкүнчүлүгү жогору болот. Бирок көп учурда жарандар кеч кайрылып, акчалар бир нече эсептерге которулуп кеткенден кийин аларды табуу кыйындап кетет. Айрым учурларда каражаттар криптовалютага айланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
7: Эми Телефонду караганда эле дайын болот да. Ким менен сүйлөшүп атканын билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
8: Ошондой. Мисалы үчүн Орозо маалында, быйыл Орозо маалында как раз Озо чара алдында бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына силердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды бүгүн акыркы күн. Ошол себептен бүгүн уланыш керек. Еще кайсы мен өткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номерди алмаштырсамбы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди калайсың деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип койдум, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Андан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. Ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так, колдонбойм көп смс, бирок говорю, табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп, анан айтат: кошмазбыз, биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби? Могул жерде быстрый сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему то мындай сезгендей да, биякты издейин дедим, смсим каякта деп, анан смсин папканы таап туруп ачканда келди сообщение. И башында эми жазуу: көңүл бургула, келген номерде кодду эч ким бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады: кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефонду койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается это были мошенники дегендей. Просто мне ыраазычылыгы баягы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканга ошо мага жардам берди.
6: Негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден? Мисалы
8: аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда менин курсагым ач эле. Оза чар алдында иштедим, ким чалат, нормальный адам чалбайт дегенде, ошонун өзүнө телефонду алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогго. Кандай сактанганы эми этият болуш керек. Мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп коюш эртеге. Даже ошо туура болсо, баягы бир күн уктап жатып, эрте менен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып, ошондой болду, ушу туурабы, барбы, ошондой дегендей өзүң эми сак болбосоң.
6: Жакындар арасындачы мисалы? Жакындар арасында эмне болгон эмеспи?
8: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, тиги меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
9: Менде андай учур боло элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жанагы карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядан номерлерди, пин номерлерди ошого бирөөгө бербеш керек, главный. Ошол.
6: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
9: Жакындарыма ошол, ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер, карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
6: Сизге мындай чала элек эчкиме?
9: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсени аларга бербейм да. Башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы? Мисалы үчүн ватсаптан же чалып туруп ушундай номериңизди айтың депчи. Ал негизи өзүн адам жеке номерин эч кимге айтканга мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттиктер өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына мисалы үчүнчү, анан же бир ишеничтүү ошондой, анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга аны бергенге мүмкүн эмес. Негизи ошентип неметсе сактанат го дейм ар бир адамчы. Ошол.
10: Менин подружкам туш болду, 2 күн мурун ушундай болду деп чалды мага. Мага чалбайт оорун азима, типа акча, мен артыман акча суроп атат деп ушинтип чалды. Азыр жакшы, буюрса эжелер жардам берди, эжеси тайкелер жардам берди, буюрса жакшы номерин алмаштырды ал кыз. Буюрса жакшы болуп кошту.
6: Кантип сактанасыз мисалы өзүңүз?
10: Ушун чалгандарга эле ишенбеш керек го дейм. Банктар деле негизи айтат го, биз өзүбүз чалбайбыз, өзүңүздөр келесиздер деп. Ишенбей аракет кылыш керек, думаю.
6: Жакындарыңызга эмне деп айтып турасыз, кантип сактангыла деп мисалы?
10: Эскертип туруш керек, ушундай досум ушундай болду, чалса ишенбегиле депчи. Ошо.
6: Негизи кантип сактанасыз ошолордон?
11: Вроде мага эч ким деле келген эмес. Ошон үчүн пароль койгула эмессеңер болот. А так болсо.
6: Жакындарыңыз же мисалы, жакындарыңыз кантип сактанасыз ошолордон?
11: Ошондой эле пароль койгула дейм. Ар кандай чаба турган адамдарга ишенбегиле дейм. Ошо.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
0: Кадырман угармандар, сиздерге Чыгыш Кыргызстан маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Биринчи бөлүктү Мээрим Абдраманова алып бардым. Бейшемби 25-нчи июндагы чыгарылыштуушу менен жыйынтыктайын. Ал эми кезектүү болсо негизги темага беребиз. Бизден алыстабай, биз менен толкунда болуңуздар.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
2: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
0: Биринчи радио, маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио, сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Кадырман угармандар, сиз биринчи радионун түз эфиринде негизги тема программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү түз эфирде аймактарды өнүктүрүү, жергиликтүү демилгелерди колдоо жана калктын жашоо шартын жакшыртуу багытындагы иштер тууралуу сөз кылабыз. Мамлекеттик саясатта аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип жаткан чагы. Буга байланыштуу өзүңүздөр билгендей эле президент Нарын облусунда болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды өткөрүп, аймактагы көйгөйлөр жана келечектеги долбоорлор талкууланууда. Аймактарды өнүктүрүү бул бир гана экономикалык көрсөткүчтөр эмес, бул ошол жерде жашаган элдин мүмкүнчүлүгү, жумуш орундарын түзүү, жаштардын келечеги жана жергиликтүү коомчулуктун күчөтүү маанисинде жүргөнү дагы белгилүү. Бул ушул теманын алкагында биз пикир алышабыз, маек жүргүзөбүз. Бизде меймандар бар. Кыргыз Республикасына жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген ишмер Аскер Алиев агай келген. Кош келдиңиз. Убактыңызды бөлүп ушул жалпы угармандар менен баарлашуу үчүн келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ошондой эле аймактарда жергиликтүү калк менен пикир алмашып, маселелерди жеринен билген активист Жылдызбек Тургунов агай да келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов. Сизге дагы саламатсызбы, кош келдиңиз дейли. Эсиңиздерге сала кетели, биз биринчи радионун толкунунда түз эфирге чыгып, мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык тармагында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде сиз деги эле ушул аймактарга байланыштуу суроо, сунуш, пикириңиз болсо, байланышка чыгыңыз жана комментарий калтырыңыз. Байланыш телефондор 0502-39-2190, 0312-39-2190 номери. Эми маегибизди баштайлы. Аскербек агай, алгач эле сизге суроо салгым келип атат. Мына бүгүнкү күндө ушул аймактарды колдоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири деп айтып жатабыз. Буга чейин эксперттерибиз, сиздер өзүңүздөр дагы ушул студияга келгенде белгилеп келесиздер. Анан негизи эле баамыңыздарда ошол аймактарды өнүктүрүүдө басым негизи кайсыл багыттарга жасалыш керек? Баягы ар бир жолугушууга барган сайын эле ушул президент буга чейин Ош жергесине барганда деле, ошол Нарын жергесине барганда деле калк тарабынан көп эсе жана андай социалдык маселелер, жеке өзлөрүнө тийиштүү маселелер козголуп калып атканын дагы көрүп атпайбызбы? Сөз баштап берсеңиз.
4: Жакшы болот. Мына ушул тапта биздин президентибиз өз баш болуп аймактарды кызуу кыдырып атат да. Бул менин баамдоомдо абдан маанилүү жана керектүү миссия. Себеп деген мына президентибиз бийликке келгенден бери көп тармактуу реформаларды жүргүзүп атат. Тышкы саясат боюнча, ички саясат боюнча, экономика боюнча, социалдык багыт боюнча көп тармактуу реформаны жүргүзүп атат да, өзү жетектеп. Мына мисалы тышкы саясат боюнча бизде азыр мындай бир биз менен душман боло турган өлкө жок. Баары менен достук, анан жанаша жашоо жакшынакай саясатты куруп атат да. Ал турбай мына канча жылдан бери Афганистан кандай болуп атты эле. Мына талибандарды биринчи таанып, аларды жакшынакай тынчытып, дос катары, тууган катары бизге мамилесин оңдоп койду да. Эми мындай реформаларды айта берсе көп да. Анан мен бүгүн темага тиешелүү жакты айтайын да кененирээк. Мына аймактар боюнча кыдырып атат да өзүчү. Мен аткаруу бийлигинде көп иштегем да, көп жыл иштедим да. Анан мындай болчу эмес. Бул президенттер шайлоонун алдында гана элдер менен шайлоочулар менен жолугушуу учурунда ушундай байма-бай анан текелей ушундай бир жолугушуулар, кездешүүлөр болчу да. Бирок ал башка форматта өтчү. Анан ал жолугушуулар менен бүгүнкү болуп аткан жолугушуу форматы да башка, маани, маңызы да башка да. Себеп дегенде жана мен айтпадымбы, көп тармактуу реформаны жүргүзүп атат депчи. Бул административдик, аймактык реформаны президент өзүнүн мындай бир саясий эрки менен баштады дагы ушуну жүргүзүп жатат да. Анан менин оюмча өз көзү менен көрөйүн деп атат да. Аймактарда могу административдик аймактык реформа эмнени берди жана жакынкы мезгилде эмнени күтсө болот. Ушуларды өз көзү менен көрүп атат да. Анан жакында дагы указ чыгарып айтпадыбы, бул областтарда жоюлат, анан 20нын ар жак бир жагында округ түзүлөт депчи. Мына бүгүнкү жергиликтүү элдер менен баарлашуу иштери ушул реформанын алкагында болуп атат деп эсептейм мен. Себеп дегенде бул реформага жеке эле аткаруу бийлигиндеги жакта иштеген аткаминерлер, министрликтер, ведомстволор эмес, бул реформага эл даяр болуш керек. Элдин өзү даяр болуш керек да. Эми муну абдан узак кылып айтса болот да. Анан кыскача айтканда элдин өзү эмне даяр болуш керек деген себеби, даяр болуш керек деген себебичи, мына бүгүн жана көп тармактуу реформанын бири бул цифровизация, сан әріптештігі да. Бұл мынакы аймақтық реформа жана 20 округты түзүш үшін мына ушул сан әріптештірүү қазық қаққандай іштеш керек. Бұға өкіметтік органдар жана түндік, мына түндікті бекерінен мамлекеттік структураға алған жоқ та. Анан аға ел даяр болуш керек дегенім, ел өзі ушу түндікті менен іштеп жана мамлекеттик кызматты ала турганга эл кенен кесир даяр болуш керек да. Анан менимче азыр биздин элибиз улуу күчүдөй, айрыкча улгайып калган кишилер ондай телефондорун алып, түндүктү ачып алып, ар кандай тиркемелер аркылуу мамлекеттик кызматты алып уже көнүп калышты. Мына илгери бул аймактык реформа тетиги менен илгери иштеп жүргөндө деле ушул реформаны айтып келгенбиз да. Ошондо деле областты жоюш керек, анан райондорду ирилештириш керек, анан жанакы областтык обл деген көп структуралар бар эле да. Канча тармак болсо ошончолук структура, мисалы обл вод хозяйство, обл суу чарбасынын курулуш чарбасы, обл дегендер көп болчу. Анан акыркы жылдары мына ошолордун көпчүлүгү жоюлду. Анын баары бюрократиянын четтетүү боюнча, бюрократияны жоюу боюнча ошонун алкагында көп кереги жок баягы структуралар жоюлду, анын акчасы үнөмдөлүп атат. Бюджет ошонун негизинен социалдык багытка көп каражаттар жумшалып атат. Анан эң негизги айтайын дегеним, ошол областтар жоюлса, мисалы областтар жоюлуп, жанагы 20 президент айтып келген 20 округ түзүлдүк дейлик. Анан ошолордун баары жакшынакай сыдыргага сызгандай тыпылдатып иштеп баштаганда канча миллиарддаган акча үнөмдөлөт да. Ошол акчалар артат. Ал арткан акча эң биринчи мына социалдык багытка жумшалат да. Мына президенттин жана жүргүзүп жаткан реформасынын оңгусунун негизинде да. Ошентип гана жанакы элдин жашоо турмушу оңолот. Мына ушул тарзда жүргүзүлүп атат. Анан дагы көчөкү кайсы нарында, кайсы жерде бир айтпадыбы? Мындан ары карай ипотека үйлөрү шаарда курууну токтотот дагы региондорго, аймактарга бурабыз дебейби? Улардан туура да. Бул Кыргызстанда болуп жаткан буга чейин болуп келген революциялардын көтөрүлүштөрүнүн эң биринчи негизги себептеринин бири бул. Ошо региондор каралбай калган. Акча каражат тиешелүү жаатта бөлүнбөй калган, каналдар салынбайт, суу сактагычтар салынбайт, жер жерлерде майда чакан ишканалар курулбайт. Кыскасы, мына ушунун натыйжасында да жанакы элдин нааразылыктары көп, анан революциялар болуп атты да. Албетте жанагы шайлоо бул дагы негизги себеп болгон. Анан эми президенттин айтымы бул мындай жанакы орустар айтканда яблочкага тийди да, мына региондордо үйлөрдү куруп жана көп кабаттуу үйлөрдү курупчу э. Албетте көп кабаттуу үй курганда анын тегерегинин баары таптаза болот. Эл баса турган, эс ала турган жайлар курулат. Мектептердин мына салынышы акыркы жылдары абдан жогорку темпте жүрүп атат. Социалдык башка бала бакчалар, жанакы ФАПСВА, саламаттык сактоо системасына кире турган жакшынакай жайлар курулуп атат. Ошентип региондор өсүш керек да, региондор күчөш керек. Качан гана регион бай болгондо, региондо маданият өскөндө, искусство керек болсо, ошол өскөндө анан борбор бай болот да. Мен бул жашырында эле эмес, бул илгертен бери айтылып келген нерсе. Кыскасы, мына президент ошол региондорду көтөрөйүн деген мындай бир чоң багытты астына коюп коюптур. Ошонун негизинде өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен угуп, анан ошол жерден тыянак чыгарып иш жүргүзүп атат да. Бул эксперт катары мен ушундай тарзда баамдайм да. Албетте бул өзүнүн натыйжасын берет эми. Себеп дегенде мына шаарды карагылачы, 2005 жылкы революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, 2005 жылкы мартта бүт ошол айылдан бери жаштар келди да, ошолордун иштейин деген иши жок. Анан жакшынакай үй салайын десе жери жок, жер алса акчасы жок, нааразычылык көбөйүп, анан ошонун натыйжасында ушундай туура эмес жагдайлар болду. Анан эми өкмөт ошол ипотеканын негизинде жакшынакай жаркыраган үйлөрдү салып берсе, мыналар каралат, шаар жакшы эле болуп калбадыбы? Бул көп, муну менен көп маселе чечилет да. Эгерде шаарда чексиз жанакы көп кабаттуу үйлөрдүн баарын куруп берип, региондор каралбай калса, анда агылып жаштар шаарга келе берет. Анан бийлик мажбур болот ошондой үйлөрдү көбөйткөнгө. А бирок шаар, Бишкек шаары баягы убагында Фрунзе шаары кандай жашыл көпкөк шаар эле да, ал кезекте эле аз болчу да, элдин саны 500,000 600,000 эле болчу да. Анан бүгүнкү күнү эбегейси чексиз көбөйдү. Жанакы аймактык реформа деп тетиги Сокулукка чейин, биягы Кант, биягы тетиги Манас аэропорту Ылдый жагына чейин шаардын карамагына кирип калды. Анан анын баарынын деген жолун оңдош керек, тротуарын оңдош керек, шамчырактар орнотуш керек, кыскасы жарыктандырыш керек, көптөгөн жанакы эмелерди куруш керек да. Анан анын баарында тиги мамлекет бир мезгилде баардыгын камтып жетише албай калат да. Анан анын натыйжасында нааразылык күчөй берет. Кайра эле баягы мына өкмөт мына бизди алып келип алды, анан бизди карабайт деген сөздөр жүрүп отуруп, анан саясий эмеге айланып кетет. Ошон үчүн региондорго негизги көңүлдү буруп, региондорду өстүрүш керек, региондорго жакшы там салыш керек, региондордо мектептерди куруш керек, анын сапатын жогорулатыш керек. Керек болсо мына чоң мына спортко багытталган стадиондорду, майда чоң стадиондорду курулуп атат. Тетиги Манас шаарында курулду, Ошко курулуп атат, Нарын баардык жерге курулуп атат да. Ошентип региондорду эмдиги ушундай бир чоң күчтүү ошо региондорго буруп, региондорду өөрчүтсө, анда шаарга да жеңил болот да. Себеп дегенде бүгүн шаар азыр ушунчалык чоң оор жүктү көтөрө албай, кыргызча айтканда жалпак тилинде айтканда ынтыгып турат да. Карагылачы, азыр канчалык миллиондон ашып кетти элдин саны. Анын баарына баягы социалдык багытта көп имарат жайларды куруш керек. Кайрылай кайталап койгон жолдорду куруш керек. Мына бүгүнкү тыгын жолдордогу тыгын. Албетте жай мезгилинде ушундай убакыттан пайдаланып жолдорду оңдош керек. Анан кышында эгерде жанакыдай бүт региондорго үйлөрдү салбай көңүлдү шаарга уруп элдин баарын бияка тарта берсек оорчулук болот да. Себеп дегенде шаардын көчөлөрүнүн могу энендиги ошончолук чоң массага көп сандаган унаага эсептелген эмес ал убагындачы. Ошондой көп чоң-чоң маселелерди чечиш үчүн мына алдын ала ушул президент региондорго караш керек, региондорду өстүрүш керек. Анан жанагы реформанын багытын дагы акырын мындай элет райондорго куруп атканы, буруп атканы абдан чоң маселе. Мынан тетиги Актала. Акталадан сүйлөгөн сөзү эми ошол өзү мисал келип айтып берип атпайбы. Акталада акыркы жылдар эле мурдакы кайсы бир жылга салыштырмалуу 4 эсе дүң өндүргөн продукциянын көлөмү өсүптүр да. Мына 2-3 мектеп былтыр мурдагы жылы салыныптыр. Быйыл дагы салынып атат деп атат. Анан жанагы Нарын менен тетиги Дүрбөлжүнүн ортосундагы тетиги эмнеге Акталадан ортосундагы жол деген түрүнүн тозо болуп калган убагындачы. Мен барган баягы минсельхозду иштеп жүргөн мезгилдерде эми Акталалыктарга айланайын, аларга ордон бериш керек ар биринечи ушул жол менен барып келип аткан үчүнчүлөчү. Анан эми ошол жол
3: бүткөн
4: азыр оңолуп атыптыр да, бүткөйүн деп калыптыр. Бул эми чоң жумуш албетте. Анан мен мындай бир кыскача лаштырып айтканда менин көз карашым ушундай да.
3: Агай, сиз жакшы белгиледиңиз. Мына жогоруда өзүңүз айтпадыңызбы, ошо акыркы жылдары административдик аймакты реформанын алкагында ошо айылдарды ирилештирүү иштерине белгиледиңиз. Анан Нарындын ушул катаал климатында ушул бул реформа өзүн актап жатабы, анан ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушул иши кандайдыр бир деңгээлде жеңилдеди деп айта алабызбы?
4: Эми Нарын негизинен бул бийик тоолуу өрөөндөргө кирет. Анан деги эле нарындыктар баягы кыштын чилдесинде суук болуп келген мезгилде мен илгери тиги командировкага барган мезгилде Бишкектен барган машинелер өтө албай калчу. Моторуну кармап калчу да. А ошол жергиликтүү машинелер көнүп калган. Алар моторун эмне коет же сармай салып коюп айтор алар өтө алып кетет да. Анан нарынга албетте бул илгертен бери эле союз мезгилинен бери эле айтып келгенде жанакы адитештирүү анан концентрация депчи. Албетте бийик тоолуу регион. Ага мал келди санын көбөйтүш керек. Анын породалалуун, сапаттуулугун, продукция бере турган жанакы ак сай арпаларда топоз мисалы. Илгери алай породасы, кылчык жүндүү койлордун саны көп болчу. Уяң жүндүү койлордун саны көп болчу. Эми азыр анын баарын жок кылып алдык да ала була бир койлор көбөйүп кетти эт гана багытындачы. Ошол нерселерге акырындык менен кайтып гана келиш керек да мисалычы. Ошол жанагы ак койдор тиги кыргыз уяң жүндүү койлордун санын көбөйтсө анын жүнүнүн сапатын дагы илгерки стандартка жете турган болсок мына союз таркап союз бузулуп аткан мезгилде уяң жүндүү койлордун саны көп эле болуп калган ушул 10 миллиондон ашып калган да. Анан анын жүнүнүн сапаты англиялык бул Братфорд системасы деп коет. Ошол 19-18 микронго жакындап калган биздин кыргыз уяң жүндүү койлорунун сапатычы, мына жукалуулугу анан жанакы избитис деп коет. Эми ошону жок кылып алдык да. Анан азыр эми ошолорду кайра калыбына келтирип нарын ошо бийик тоолуу жерлерде ошондой мал чарбасын өстүрүш керек. А мал чарбасын өстүрүп анын продуктуулугун жакшылатып өркөндөтпөсө анда биздеги жеңил өнөр жай дагы кыйрап калды да. Мына мисалы могу камболдук суколдук комбинат деп койчу, могу эмедеги азыр Дордой плазада ээлеп турбайбы. Ошонун ар жак бери жагында токмоктун пошу 5000 тоннага жакын уяң жүндүү койду жүнүн тазалап ээрип мана камболдук суколдук комбинат ошону жип кылып чыгарып мына эң жогорку сапаттагы гиздеме чыкчу да. Анын баары жок болуп кетти азыр. Мен ойлойм ушул президенттин жүрүшү дагы, сапары дагы ушундай нерселердин баарын кайрана калыбына келтирүү максатында дагы болуп атат деп. Мен өзү көрөйүн деп атат да анчы.
3: Жерден көрөйүн деп.
4: Качан өз көзү менен көрмөйүнчө ал ынанбайт, ал кандай чиновник болгон күнү дагычы. Мен ошондой гана тарызда баандайм да, жол болсо алайка барып тиги убактысы көптүгүнөн же болбосо башка бир себеп менен барган жер жок, өзү көрөйүн деп атат да, көрсүн. Мына мисалы жекеле нарын эмес, ал Оштодо, Ошто мисалы Ошко барып келди да. Ошто деген кандай гана техникалык өсүмдүктөр бар эле. Пактаны тып тыйпылын чыгардык. Тамекинин тып тыйпылын чыгардык. Эчтеке жок азыр, аз гана кичине бирдек өндүрүлөт. Анын натыйжасында жанакы жеңил өнөр жайы. Ошол эле тиги пактаны тазалап, анын андан жиби ирип жасай турган тетиги Ошто деген ХБК деген бар болчу илгери. ХБК комбинат деген. Анын баары кыйрап жок болду. Каралачы. Ошондой специализация да. Ошолордун баарын кайра калыбына келтириш керек да, ошондой негизде жүрүп атат да эми менчи. Мына чүй зонасы. Чүй зонасы деген Бусар өзөн деген бир өзүнчө эле бир генч да, баарыбызды батырып атат азыр. Чүйдө буудай. Мына ушу бизде канча буудай өндүрөбүз дагы, жанагы социалдык мааниде тогуз продукт отпайбызбы? Ошол тогуз продукттун бирөөнү жана биз өндүрө албай аткан ушу буудай да. Буудай жанагы нан толук өзүбүздү камсыз кыла албай атабыз да. Эми ушу кенен сары өзөн чүй тетиги Ош, Жалал Абадта деле буудай бар да мисалы. Ошолордун сапаты жанагы жогорку тиги сапатта чыгара турган пряник, анан булочка андай мындайды жасаганга толук анын сапаты жооп бербей жатат да. Анан мына президент ушул жөнүндө Ошко барганда да айтты да. Эми биздин аграрийлер, ошол азыркы губернатор, айыл чарба министрлиги менимче ушул багытта азыр иштеп, ошол продукциянын сапаттуулугун, анын мындай өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча мындай бир багыттарды алып алып иштеп атат деп эсептейм да мен.
3: Рахмат пикириңизге. Жылызбек агай, кийинки сурооңузду атат. Мына сиз буга чейин деле ошо өлкөнүн түрү кыдырып, ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен баарлашып, жолугушуп, ошол калк менен дагы баарлашып калган жайыңыз бар. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул өлкө башчылыгы дагы жөн жеринен барбай жатса керек. Ал жакта ушу калктын басымдуу кандай көйгөйлөр экенин биз өзүбүз деле угуп атабыз, сиз деле көрүп атасыз. Анан ушу айрымдары жеринен чечилип атат, бирок ушул эл менен эң биринчи кезекте ушул кайсыл көйгөйдүн чечилиши мындай маанилүүрөөк турат деп ойлойсуз да? Ушу аймактарды өнүктүр менен бирге катар эле ушул жарандардын дагы баягы көйгөйлөрү маанилүү да.
5: Рахмат, аябай жакшы эме айттыңыздар. Президент майдын алдында Ош облусуна барып келди, иш сапарым эл менен жолугушуу болгондо элдин көпчүлүк маселелери ошол эле жер маселеси. Жер тартыштыгы болуп атты, жана жеке гана мисалы күч органдарына, сот органдарына ишенбөөсүктөр болуп атты. Ошондо президенттин мага бир жакшы сөзү жакты да, ушу айтты: бул жергиликтүү маселени жергиликтүү райондук деңгээлде эле чече турган болсо чечип коюш керек. Област деңгээлде. Эгерде ал чечилбей турган болсо, анан жогору жака ошо район этап менен область, кайсы область президенткине аппаратка жеткирсе ошентип анан бүтүш керек да. Албетте бул туура айтат, мындай президенттин башка кылар иши жок. Президенттин азыр тышкы саясат менен да алек боло турган, азыр мамлекетте тег эле дүйнө жүзүндө тынчтык эмес. Көрүп атасыздар, баарлардын баары күндөн күнгө күйүүчү майлар, башка нерселердин баары кымбаттап атып учурганда президенттин да жумушу өтө көп. Бирок ошого карабай ушул жерлерди чечип аткандын белгиси бул ушул жеринен көп маселе чечилип атат да. Мына мен Ошко барганда да карап турдум да, кечээ Нарын областында да мен карап турдум. Чынында эле көп маселе президентке элдин болгон ишеними президентке күндөн күнгө артып атат деген маселе айтам. Бирок албетте бул жерде суроо бар. Ошондо жергиликтүү бийликтер бар, райондук, областтык деңгээлдеги бийликтер эмне кылып атат? Ошолор дагы карап турбай колунан келишинче ошо чечиле турган маселени жеринен чечкек. Ал үчүн бизде акимдер шайланса, бирөөнүн дайындаса ошондой сход болот экен жазында анан күзүндө. Андай эмес, мындай жерге батыраак элдин бийликке болгон ишенимин артыш үчүн колдон келсе көбүрөөк жолугуштуруш керек. Элди көбүрөөк болуш керек. Ошо жергиликтүү бийлик бар, райондук бийлик бар, айылдык кеңештин депутаттары бар, жогорку кеңештин депутаттары бар шайланган. Ошолор эл менен көбүрөөк сүйлөшсө, анын сырткарыда курултай деген институт бар. Мына биз курултайга да 2 жыл делегат болдук.
6: ошол эле кез көрүп турсаңыз, ошол эле маселе, жол маселеси, мектеп маселеси, башка маселе ушул эле көйгөй болот пай. Андай суроо берилет да, андайлык кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин болсо, жогорку кеңештин депутаттары эмнени карап отурат деп. Анан да айтып коюш керек, президентибиздин азыркы 2030 жылга мамлекет өнүгүү программасына кол коюлган, туурабы? Азыр өнүгүү боюнча. Азыр мына 7 облас болсо дагы, 7нин климат шарты ар башка. Мына Нарын облас карап көрсөңүз, өтө кырдаал, туура айтат, өтө кар көп, суук. Эмне картошка деген мал багытындагы, туура айтат, тери багытында, жүн багытында, сүт багытында, ушундай нерсе логистикалык борборлорду куруш керек. Муну көрүп турсаңыз, мен мына азыр келет семескунун ат башынын акеми, мен Кочкордун акимдери менен сүйлөшүп алыптырмын, кандай мамиле деп десе, өнүгүү өсүшү процесси жакшы деп. Мисалы, бул кылымдын курулушу деп койсок болот, мына Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жол. Мен мына кечээ Жалалабадта да болуп келдим, Ошто да болдум, губернатор менен жолуктум, Жанар менен жолуктум, Жалалабад эмеси менен жолуктум. Бизде себеби мына түндүк түштүк жолу дагы бул аябайча сонун нерсе. Мына темир жол, ошо мен ошол жактын колунда болом, ошол жакты жакшы билген инсанга тарып барып, элдерге компенсация маселеси. Ошондо тийип калган арзан болот албетте. Баягы үйдүн алдына бул оңой олтоң нерсе эмес, үйүнүн алдына поезд өтүп атса же дем болуп атса ошолордун баарын компенсациясын төлөп берип, азыркы күндө иш ушундай иштери жүрүп атат. Бул абдан жакшы, бул каптар курулат, башка нерселер. Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошо турган бир эбегеси жакшы нерсе. Мисалы ат башы Талас областынын бир территориясы ошондой эле, мунукучу карап көрсөңүз 2-3 жылдын ичинде айтылат, өнүгүү айыл чарба өнүгүүсү өзү атат. Азыркы күндө мына 2-3 жыл мурда ошо японистерди чакырып келип, ошо эле карагаттарды жана ошондой эле башка өсүмдүктөрдү чычыркана окшогон нерселерди өстүрүп атышыптыр. Бул абдан жакшы, 30 гектардан башка кылып атат. Анан даже чоң кес куруу боюнча дагы суроо. Себеби биздин нарын кесте курула турган, биз тең эле Кыргызстан сууга байбыз да. Эң башкысы биздин чоң байлыгыбыз бул суу байлыгыбыз, энергетика байлыгыбыз. Ошол эле курулса андан да сонун болот да. Мына күндөн башка жактан жашыл экономика деп президенттин колдоосу менен азыркы күндө көрүп атасыздар, эбегеси чоң иштер жүрүп атат. Муну да моюнга алыш керек. Мунун арында кечээ мына Кочкордун акими менен сүйлөштүм, былтыр 2025 жылы 1 миллиард акча которулуптур. Ошо өнүгүү боюнча ошол эле мектептер, бала бакча, спорт залдар. Андан сырткары мына ошол эле өздөштүрүп атыптыр. Мына кечээ келгенден кийин сүйлөштүк дейт. Ошо автобустардан элде тели боюнча автобус 20-30 ашык автобус алынатыптыр. Анан жаш келген кадрлар тоолуу аймакка байланыштуу, өзүңүз билесиз, чек араңа жакын жайгашкандардын баары чек ара макамы бар. Тоолуу жашагандардын тоолуу аймак деген өзүнчө макамы бар. Алар эртерээк пенсияга чыгат же башка кылат, анан аларга каралган өзүнүн бир льготтору бар. Анан ошол айтып турган нерсе ошол жердеги жаш келип аткан кадрлар, ошол эле мектепке болобу, ошол эле дарыгерлер болобу, ошолорго карата мындай ипотекалык үйлөрдү берүү боюнча да ушул маселелер чечилип атат. Бул абдан жакшы. Бул абдан жакшы. Президенттин азыр ушул убакытта ушу барып атканы абдан жанан. Президент айткан жакшы да, мына майдан кийин ар бир губернатор өз кабинетинде отура бербей, жергиликтүү аны кыдыргыла деп. Мен мына Аманкан мырзайко сүйлөштүк, мына алайды кыдыр, мына өтө чоң сел болуп атат, башка болуп атат, өзгөрүп атасыз, жакшы эмес. Чынында эле жаратылыш коопсуздары аябай көп болуп атат да. Чынында адам өмүрүн коштогон учурлар болуп атат. Ошого карабай тынбай жолугушуулар болуп атат. Бул азыр ушу менен калбайт. Бизде элде ушундай болуп калганда бийлик келип эле жолугушса айтып коет, кетип калат деп. Жок, күзүндө кайрадан айтылды, эмне аткарылды деген, айтканга дээри, айткандан кийин деген сөз болуш керек да. Мына биз өтө чоң эменин алдында турабыз быйыл. Быйыл ШОС болгон турат, чоң саммит өткөн турат, мына көчмөндөр оюну болуп турат. Ошондон кийин мына азыр президенттик шайлоонун алдында да турабыз бул жерде, эч бир четинен. Ооба, ошондуктан мен ойлойм, президентибиздин өзү барып турганы бул эбегеси элдин президентке болгон ишеними чоң. Себеби президенттин алдында көп маселелер ордунан чечилип калат. Себеби өзүңүз көрүп атасыз, ошол эле ар бир министерство, ар бир ведомство баардыгы ошол жерде отурат. Чогуу ошол деле жеринен чечилип атат. Бул абдан жакшы нерсе да. Саламаттык сактоо дейбизби, билим тармагында дейбизби, ошол эле катастрофа, строительство, курулуш маалында абдан суроолор көп болот. Көрүп атасыз да, мына нарында деле, Кочкордо деле карап отурдум, бир жерлер болуптур, кызыл китеп болуптур, жерлер жок да. Мурдагы ошол коррупцияга аралашып калган инсандар ошол элди сызылдатып, ошо колуна китептерди берип башка кылып, жеринин өзү жок. Ушундай элге кайрылып, элдер кайрылып аткан нерсеси ошол да. Региондор өнүкмөйүн эч качан мамлекет өнүкпөйт. Билесизби, мына союз маалында илгери НЭП деген болгон, новая экономическая политика деген болгон. Мисалы айылда шаардарга нан, буудай, өсүмдүктөр берген, жашылча жемишти. Шаар буларга керектүү техникаларды берген да, обмен болуп турган. Мына ошондой эле эсеме болуш керек да. Бизде азыр айыл чарба багытында болуп атат, мына кечээ ветеринария боюнча кайрылды да, булар жеке менчик болуп калат. Бирок аны мамлекет өзүнө алып, азыркы күндө 1 миллиарддан ашык айлыгына кетет дейт. Аны да 26-27 жылдын эмесине киргизип берип атат. Буларды да алып, себеби мал көп. Малды эмдеп жана текшерүү, оорулардан сырткары дагы жетишетип, вакциналардын баарын жеткизишет деп ошо дарыгерлер, ветеринарлар алып барып атпайбы? Ошондуктан бул булардан жакшы нерсе деп ойлойм да анан дагы айта турган нерсе мына президенткен мына региондорду улутканда мына Баткенге дагы барса керек ошол жерде мындай мен карап изилдеп атам мындай мен өзүм барып келдим мына өрүк фестивалы көбүнө гүл фестивалы болот да мен карап турам укмуш гүлдүн өрүк фестивалы болот ошол жерде биз чек арада жайгашкан Тажикстан менен Баткендин артында базарлар бар биз ошону басак өрүк ал жерде өрүк күрүчү бар керек болсо насвай деле бар булар ошону базар экемиге кылса ошону өзүнүн соода сатык кылып атышат өзбекстан менен өзү достуктар да ачылып калды мына Шамал Сайданда өзбекстан биз кол коңшулар менен дагы тыгыз жакшы мамиледе болуп калдык биздин соода сатыгыбыз булар менен тыгыз ошо мөмө жемиштин кирип атышы баш кылып атышы туризм башкасында башка маселесинде дагы азыркы күндө ушул президенттин кийлик үшөсү менен абдан жакшы жолдор салынды ооба анан дагы айтыш керек мына техникалар болуп көрбөгөндөй техника деп мына саламат сактоодо өзгөчө кырдаалдар министрлиги энергетика тармагында баардык тармагында азыркы күндө болуп көрбөгөндөй техникалар келип атат чынында бул өтө кубанычтуу анан эми мен ойлойм мамлекет баягы көчтүрө жүрө түзөлөт деп 30 жылдан 35 жылдын белгилөөнү алдында турабыз ошентсе да 35 жылдын 5 жылдын ичинде ички дүйнө продукциясынын өсүшү да жакшы өсүп атат көрүп атасыздар мына ошол эле кечиресиз мына азыр эле нарын айтып атат ошол эле балык чарбасындагы дагы башка нерселер дагы өтө жакшы анан ишкерлерге да колдоо болуп атат анан ат башын айтсак ат башы да азыркы күндө ошол эле өзбекстан кыргызстан тажикстан өзбекстан кыргызстан кытай жолу ошол жактан да кетип атат бул азыр ушул ак талаа менен эме менен кетет бул абдан жакшы деп ойлойм да логистикалык борлор билесиздер кезегинде нарында логистика бороо курабыз дегенде болбой коюшкан азыр түшүндү бул керектүү нерсе ошондуктан бул жумуш ордулары бул ошо мамлекетке жекеше түшкөн бюджетке түшкөн акчалар жана ошондой эле ушундай экономикага чоң салым кошкон нерселер болуп атат ошондуктан ошону аймагы оор болгонуна байланышты ушул президент дагы жетишерлик деңгээлде акчаны которуп берип атат дагы беребиз деп атат албетте алардын жашоо турмушун болушу эгер биз ипотека менен так албайбыз ошо жаштар маселесинде көтөрүп атышат жаштар маселесине эмне керек албетте жумуш орду керек жумуш орду болбосо ички миграция көрүп атасыз биздин балдарыбыз дүйнөнүн кайсы гана жөндө канчасы камалып атат канчасы өлүп келип атат бирок ошого карабай азыркы күндө жумуш өсүү темпи мурдан караганда аябай жакшы болуп атат десем мен жаңылышпайм
3: демек сиздин пикириңизде ошо өлкөнү тегиз алып өнүктүрүү багытыдагы багыты жолунда бараткан экен анан сиз да жогоруда Баткен боюнча айтып өттүңүз ушул кечээ эле Зардалда да жакшы жаңылык болду президенттин иш башкармасы өзү барып кан өктүмбаев ушул ал жакта дагы заманбап батирлер курула тургандыгы дагы айтылды бул дагы болсо жагымдуу жакшы жаңылык
6: демек кошумчалап коеюнчу президентибиздин айткан жакшы сөзү жер жетишпейт азыр жер бербейбиз деди туура айтып себеби азыркы күндө биз 90% тоолуу эле аймакпыз да агрардык өлкө болгондон кийин бул туура айтат азыркы күндө гиктин үйлөрүн көбүрөөк курганга аракет кылышыбыз керек да албетте шарты менен баардык жер менен бирок ошо гиктин үйлөрүн курганда албетте ошонун тегерегинде мектеп бала бакча бүт социалдык объектин баарын куруп беришибиз керек да баардык ушул балдарга жаштарга шарт түзүп беришибиз керек эч болбосо булар өзүбүздүн мекенибизде калып азыркы күндө курулушу өнүгүп атпайбы аябай жумуш көп ошолорго тартып буларды жумуш менен камсыз кылып коюшу аракет кылыш керек да
3: жакшы рахмат пикириңизге кадырман угармандар сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунунда негизги тема берүүсү эми жогоруда биздин атайын келген спикерлер эксперттерибиздин пикирин уктук эми бийлик өкүлү тагыраагы экономика министрлигинен келген Мелис Эржигитов мырзага да сөз кезегин узаталы баягы тегиз өлкөнү аймактарды тагыраагы өнүктүрүү максатында да бир катар иштер жүрүп жатат деп атабыз эми буга чейин баягы нарын жөнүндө сөз болуп калгандан кийин нарын областында кайрылгым келип турат ал жакта ушул буга чейин негизинен дотацияда турган аймак катары айтылып келген эле негизи эле ушул министрлик бул ушул аймакты дотациядан чыгаруу үчүн кайсыл тармактарга басым жасап жатасыздар мына эксперттерибиз белгилеп өтпөдүбү логистика тармагын мал чарбасын гестер боюнча дагы айтылды да анан сиз эмне айта аласыз
7: рахмат
3: экономика министрлиги эмне кылып атат деген суроо
7: рахмат мына жогоруда абдан жакшы сөздөр айтылды ошол сөздөргө толугу менен кошулам ошол эле мезгилде жанагы баардык нерсе салыштырмалуу деп айтылат го ошон үчүн салыштырганда бул мындай таразага койгондо эле билинип калат да кимдин жумушу кандай ким канча жумуш жасап атат бүт баары билинип калат вот мына Аскар агай айтты мына президентибиз жеринен маалыматты алганга жетпейт эч нерсе туурабы эч нерсе жетпейт мына Ошко мисалы барып келди 6 күн жүрдү буга чейин бир дагы президент бир облуска барып 6 күн жаткан эмес. Түнөгөн эмес, мындай болгон эмес да. Анан буга чейин президенттер менен эми кабарчы катарында чыгып жүрдүк жандарында. Алар кандай кылчы, мындай кылчы да. Ош облусу же Баткен облусу же Талас облусунун активини чогултула дейт. 5 районбу, 6 районбу, 9 районбу чогултат, бир залга келет, 2 саат сүйлөйт. Бүт ошо менен тарап кетти. Бир жыл келсе келет, келбесе жок. Бул жолкусунда бул президенттин жаңы ыкмасы. Бул ар бир район менен шаар менен жекеме-жеке жолугушуп атат да. Бул деген биринчи жолу болуп атат. Элдин үнүн, элден түз маалымат алууну приоритет кылып койгондукту.
3: Эми сиздерде министрликтеги долбоорлорго токтолсоңуз,
7: ушулар абдан маанилүү нерселер болчу да, анан могу жерде өнүгүү, аймактарды өнүктүрүү, аймактардын фундаменти, тиреги, өлкөнүн тиреги болуп бул региондор эсептелинет. Бизде мына 34 шаар бар. 34 шаардын 2 чоң шаар бул Бишкек менен Ош. Андан сырткары 32 шаар. Четтен айта турган болсок, Сүлүктүү, Разаков, Баткен, Кызылкая, Нукат, Ош, бул жагы Жалал-Абад, Чаек, Баетов, Бакайата,
3: бүт бары. Ошолор
7: мен айтайын дегеним, ушундай Бишкектен кем калбай өнүгүшү керек. Өнүгүшү керек. Бул акцент буларга коюлуп атат бүгүнкү күндө. Ушул шаарларда өнүктүрүү боюнча чоң жумуштар алып барылууда. Эми конкретно Нарын тууралуу айта турган болсок, мына баарыбызга маалым, 2030 жылга чейин Кыргызстандын өнүктүрүү улуттук программасы кабыл алынган. Ал жерде 4 негизги багыт бар. Биринчи багыт бул индустриялаштыруу. Жана Аскар ага айтып атпады, моолорун жоготуп алдык депчи. ХБК-ны жоготуп алдык, тиги техникалык өсүмдүктөрдү жоготуп алдык деп, биз ошолорду азыр ордуна келтирип жандандыруу. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт логистика жагынан алдыңкы шарттарды, инфраструктураларды түзүп берүү. Себеби экономикада, мисалы, адамдын ден соолугунда кан айлануу системасы, эң негизги маселе го. Экономикадын кан айлануу системасы бул логистика да. Логистика жок болсо өнүгүү да болбойт, тромптор тосуп калат жолдорду, ошентип эле өнүгүү болбойт. Ошондуктан логистика. Үчүнчү тармак бул айыл чарба тармагы, кайра иштетүү тармагы, төртүнчү тармак бул туризм жана жашыл экономика. Нарын облусунда ушул 4 тармак бүгүнкү күндө бирдей алынып кетип атат. Бирдей. Мисалы, бул жылкы планыбыз боюнча 113 ишкананы ачалы деп турабыз. Буюрса ачылат, буюрса ушул жылдын аягына чейин ачылат, анын айрымдары ачылууда, ачылды. 31 августка карата дагы бир топ ишкана, негизинен көпчүлүгү ошол 31 августка ачылат, анан жылдын аягына чейин.
3: Бул өлкө боюнча, 113.
7: Жалпы республика боюнча, жалпы республика боюнча ачылат. Андан сырткары Нарынды ала турган болсок, конкретно 4-7 чоң ишкана тоже ачылат. Ал жерде мисалы тизмелери боюнча кете турган болсок, бул жерде чакан кестер. Мисалы, чакан кес, 9 булак кеси деп аталат. Экинчиси Атбаша районундагы чакан кес. Андан сырткары Султан Сары алтын казуучу жерде кошумча участок. Анан муниципалдык картошканы кайра иштетүүчү ишкана бул Кочкордо курулуш материалдарын өндүрүү боюнча Урмунхан айыл округунда, Кочкор районунда бул дагы чоң жумуштар жасалып атат бул жаатында. Андан сырткары күндүн энергиясынан Кочкор Карасуу айыл аймагында орток айылында Карасуу айыл аймагы орток айылы. Айысты Кочкор деп бул жаатта да чоң иштер жүргүзүлөт. Андан Стройстоун деген дагы бир чогуу кытайлар менен биргеликте чоң ишкана ачылган атат бул Минкушта. Булардын бүт бары боюнча, баардыгы боюнча бүгүнкү күндө жумуштар жүрүүдө. Кээ бир жерде 70% ашык жумуштар болсо, кээ бир жерде 80% ашып калды. Буюрса жумуштар токтогон жок. Муну менен мен Нарын облусу дегенде бул Нарын облусунда 7 эле ишкана ачылып калабы дегендер кээ бирде түшүнүп болуп калышы мүмкүн да. Жок, бул 7 ишкана эмес. Бул жети ишкана бул министрлер кабинетинин тизмесинин алкагында гана ачыла турган ишканалар. Мындан сырткары, мындан сырт жеке ишкерлер ачып аткан ишканалар бар. Толгон токой, толтуралар.
3: Билинбеген,
7: эмне? Биз бул жерде негизги ушул тизмеге киргендерин гана айтып атабыз да. Андан сырткары дагы ишканалар, чакан орто ишканалар ачылууда. Бизнес тарабынан андайлар бар. Алар ачылып атат көрсө бүт бар.
3: Ушул бизнес деп айтып калдыңыз, буга чейин Аскер агай да айткан, негизи эле ушул бизнести колдош керек, биздин ички инвесторлорубуздагы экономикасына салымы чоң болот деп. Анан бул жаатта кандай шарттар түзүлүп жатат?
7: Бүгүнкү күндө биздин ички дүң продукциясы былтыр 2 триллионго жеткен жок. Аз гана калды. Бул жылы биздин божомол боюнча 2 триллиондон ашат буюрса. Ошол 2 триллиондун 1 триллиондон ашуусун бизнес берип атат. Кызмат көрсөтүү сектору берип атат. Эгер жана бизнесте жаңы бир мындай эреже бар да, күчтүү сапат, күчтүү жагын өнүктүрүү басымды ошого бас дегенчи. Бизде мисалы орто жана чакан ишкердик абдан жакшы көрсөткүч көрсөтүп аткандыктан биз алардын жолун мындан да кенен ачып тазалап беришибиз керек. Буюрса ошол максатта өтө чоң 5 жылдык программа дээрлик жазылып бүттү. Буюрса ошол жакын арада бул каралат, кол коюлат, ишке киргизилет. Абдан чоң ал жерде колдоо ыкмалары бар бизнесте. Стартаптардан баштап, атайын сом деген фонд түзүлүп атат. Пайызсыз жеңилдетилген кредиттер бүт бар каралган. Буюрса биз бул ишкердик менен болгон орто жана чакан ишкердикти өзгөчө басым менен мындан ары дагы мындай стимул беребиз деп иштеп атабыз да.
3: Рахмат, берүүбүздү улантабыз. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, биз буга чейин айткандай эле аймактарды өнүктүрүү, артыкчылыктуу багыт деген теманын алкагында маек куруп жатабыз. Бизде болсо дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин, Кыргыз Республикасына жергиликтүү өзалтынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген ишмер Аскербек Алиев агай отурат. Ошондой эле аймактарда жергиликтүү калк менен пикир алмашып, маселелерди жеринен билген активист Жылызбек Тургунов агай жана экономика коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелисер Жигитов. Эгерде сизде кандайдыр бир аймактар боюнча сурооңуз, пикириңиз болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. 0502-39-2190, 0502-39-2190. Мындан сырткары биз Facebook социалдык тармагына чыгып жатабыз. Комментарий, сунуш, пикириңизди калтырсаңыз болот экен. Азыр жаңылыктарды окуп жатам. Мына президент Садыр Жапаровдагы казарман ГЭС каскаты Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири деп казарман каскатын курууга мезгил кутусун салуу аземине да катышкан экен. Буга чейин Аскер агай сиз да айтпадыңызбы, ушул деги эле ГЭСтердин, чакан ГЭСтердин курулушу дагы өлкө үчүн аябай маанилүү депчи. Бул дагы болсо ошол аймактардын өнүгүүсүнө кандайдыр бир шарттарды түзсө керек.
4: Туура. Бул Нарын каскаты боюнча саизлуганда эле чоң бир долбоор программа кабыл алынганда ошонун натыйжасы

0: Кудай болса, бул президенттин жүргүзүп жаткан энергетика жаатындагы реформасынын эң негизги багыты да ушул электр энергиясынын өндүрүмдүүлүгүн көбөйтүү, анан жанакы альтернативин деп коет, атаандаш күндүн энергиясынан, шамалдын энергиясынан электр чыгаруу. Бул эң негизги жанакы экономикалык реформанын бир багыты да. Себеби баары эле түшүнүп турат, электр энергиясы болбосо эч кандай өндүрүш да болбойт, алдыга жылуу да болбойт. Анан мына карагылачы, шаарда жылдан жылга абоненттердин саны көбөйүп атат да. Үйлөр курулуп атат, ипотеканын үйлөр курулуп атат.
1: Мектептер.
0: Мен иштеп жүргөн мезгилде жылына мен анализдеп турчумун да. Ошондо биздин биринчи майдан эле бир 350-400 жакын абонент жылга кошулуп турчу да. Карабайсыңар, бул эми бир эле районда. Анан азыр деген андан дагы масштаб абдан чоң да. А ошого жараша электр энергияны өндүрүү ишин дагы президент өзү баш болуп колго албаса анда болбойт да. Мына бүгүнкү күнү мына жакында эле тиги Ысык Көлдө күндүн энергиясынан электр энергияны өндүрүү чоңдор иш болду. Вот эми муну күчөтүш керек. Колдон келсе жанакы союздун убагында белгиленген 20 ашуун кесиптин баары курулса, Нарын каскадынан да абдан жакшы жылыш болот да. Анан эми Камбар ата бергеси курулса Кыргызстанда, бул жеке эле Кыргызстан эмес, бул борбордук Орто Азияда чоң революциялык кадам болот да. Муну баарыбыз түшүнүп турабыз. Муну коңшу республикалар да түшүнүп турат. Убагында түшүнгүсү келбеген дагы жетекчилер болгон да коңшу республикалардачы. Камбар ата биргесинин курулушуна каршы чыгып эле канча жылдан бери кармап келишти да. Анан азыр Камбар ата кеси карагылачы, азыр Токтогул кесинде долбоордук кубаттуулугу жанагы 19 миллиард куб суу толуш керек да. Ошол 19 миллиард куб суу менен 1 200 000 бекен ушундай эле киловатт электр энергия иштелип чыгат да. А тиги Камбар ата кесинде Токтогул кесине караганда салыштырмалуу 3 эсе 4 эсе аз суу менен Токтогул кесине карата 3 эсе 4 эсе көп ток электр энергиясы иштелип чыгат да. Мына бул ошол президенттин баштаган жанакы саясий эрк дейбизби, же коңшу өлкөлөр менен алака мамиле түзүшүнүн негизинде, эң башкысы Камбар ата биргесинин курулушунун маани маңызын түшүндүрө алды да. Мындан эч кандай гана коңшу республикалар зыян тартпайт. Тескерисинче ошол Токтогул кесине суу тартыштык, эми жылдан жылга тартыш эле болуп калат. Суу асайбаса көбөйбөйт негизичи, кайсы бир жылдарга чейинчи. Анан Токтогул суу сактагычында сууну көбүрөөк топтоп алса болот да. Эгерде Камбар ата биргеси курулуп калса көбүрөөк электр энергия иштелип чыгат дагы, Токтогул кесине суу чогуло берет. Кышка каратачы, кышка карата суу чогуло берет. Керек болсо жайкы вегетативдик суу талабы күчөгөндө же коңшу республикалардачы, ошол Өзбекстан, Казакстан, алар суу сурай берет да, сууну талап кылат. Себеби биздин Кыргызстандын суусу болбосо алардын акыбалы оорлоп калат да. Мына ушул багытта абдан чоң иштерди баштады. Мына өткөнкү Астанада болгон чоң жыйында биздин президент дагы суу жөнүндө айтпады. Кулакка кыш кылып кошуналарга айтты. Эми мына туугандар туура түшүнгүлө. Сууну бекер алып келдиңер, эми биз да сууну ошо каналдарды оңдоп атабыз. Керек болсо ошо Токтогул суу сактагычынын эксплуатациясына акча каражат жумшап атабыз. Керек болсо ошол Токтогул суу сактагычы убагында жанагы долбоордук кубаттуулугу, жана проектный мощность деп коет, 19 миллиард куб суу бата турган болсо, мен ал жакта да иштеп келгем, мен билем да. Жылыга жанакы суу киргенде лай баткак агып кирет дагы, суу тунат, анан ары карай таза суу кетет. Баткак, лай, таш ошол суу сактагычынын тиги ичинде калат да, ал толуп кеткенде эле болуш керек да. Азыр эгерде чын алып келгенде 19 миллиард

0: суу жок болуп калышы да мүмкүн да, эгерде суу суусактагычты аябай толтурган күнү дагычы. Ошон үчүн аны тазалаш керек. Аны тазалаш керек, ичиндеги ташты, жанагы батасаттар, ар тиги тоонун чокусунан бери агып келген керек болсо таштанды, жана ысык көлдөгү торду тазалаган сыяктуу кылып, муу токтогул суусактагычындагы ичин да бир тазалап ошол иштерди колго албаса, менимче бияктан да керек болсо проблема чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул таризде чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Баягы жеңи жок акында айтканда, суу сыйласаң зор болосуң, суу сыйлабасаң кор болосуң депчи. Анан жер ааламдын баарын багып чыккан, багып аткан ушу суу, аккан суу. Ошон үчүн биз ушу Нарын каскадын абдан туура, анан абдан эффективдүү, абдан мындай бир өзүнүн максатында пайдаланышыбыз керек да.
1: Рахмат пикириңизге. Жылбек агай, ушул эле теманы улай эле, мына казарман гестер каскаты өлкөбүздө курулуп жаткан макпал аркылуу өтүүчү эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ошондой эле түндүк түштүк альтернативдүү жолу, сиз буга чейин айттыңыз эле, Тогуз Торо районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кандайдыр бир түрткү болот деген дагы президенттин айтканы бар экен да. Ушуга сиз кандай пикир билдирет элеңиз?
2: Эми мындай да, мисалы казарман мында эле макмал комбинаты бар эле да, ошон негизинде деле ошон жашоо турмуш болуп келген да. Чын айткандачы, ал жерде чоң деле кызматымда кызым чоң жумуш ордулар деле көп болгон эмес да. Анан альтернативный жол мен барып келдим, биздин айылдан өтөт, ошо түнелден кийин эле бүт көк аттуу өрөөнү болот. Бул курулуп мен былтыр атайын ушу Кочкор менен барып көргөндө көрдүм. Конечно, албетте бул аябай жакшы нерсе экен, жолду жакшы салып атышат. Бирок мен министр транспортуна да кирип былтыр видеосъемка кылып айттым, бул жол аз беркимге даяр эмес. Себеби казарманга жакын калган 40 километрдин жанында эле бир 10 ашык көчкү жүрүп атат, азыр деле болуп атат. Ошондойчу, себеби тоо жээн жаш да, тоолордо болуп атат. Анан баягы жаңгыр жааганда төгүлүп калат, ал керек болсо таш көмүр менен кара көлдүн ортосунда деле ошондой тазалоо иштери тынбайт. А бул болсо жаш да, аны мына кисүү көлгө айтканда тосмолорду коюп, же болбосо туннелдерди коюп, нерселерди коюп кылып алсак болбойт. Себеби миллиарддаган акчалар кетти бул жергечи, мунун эбегеси чоң акчалар кетти. Анан сонун көпүрлөр курулуп башка болуп атат. Бул эмнеден белгилет? Бул экономика жактан жаштар эмелерге дагы мурда казарманына кечирип коебуз, майдын астында эле жол ачылса мына октябрда эле жабылат болчу, анан эч кандай жол мындай кыймыл аракет жок болчу да, өтө оор болчу. Азыр мына кудайга шүгүр, баардык технология баардык болуп атат, азыр жолдор ачылып атат. Анан кесип боюнча мен дагы баягы кесте иштеп жүргөн иштеген инсан катары айтып коеюн, бул чынында эле абдан жакшы. Президент кезегинде Атамбаев Парижге барганда жашыл экономика деп кол коюлган. Ошонун негизинде деле мына азыркы күндө мына күндөн шамалдан, мына биздин бир карындашыбыз Кырмачыда курду, ушу биринчи шамалдан коюлуп атат, дагы экинчисин койгон турат. Анан кийин күндөн, булардын дагы плюс жактары көп, минус жактары да бар. Себеби булар көмүр көп болгондо, башка болгондо бул 100 киловатт, мега киловатт болсо ошондон алар чүйшү мүмкүн. Аларда накопительный деген өзүнчө аккумулятор же зарядный эмелер болуш керек. Бул бирок алдыга умтулуу, бул жакшы нерсе. Биздин көз карашыбыз камбар ата экиде суу, биз токтоосубуздун көз карандыбыз. Бул нерсени айтып коюшубуз керек. Эгерде суу болбосо биз кайсы жакта отурасың, чакан кесте деле ушундай кичине эме кыла албайт. Камбар ата бир кес курулганы бул өтө чоң. Бир казанчадан экинчи казанчага топтолуп баргыча бул мына суубуз жөн деле агып атат да. Туура айтат президент, өз Астана барганда айтты коңшуларга, эми электр энергия өзү деле товар да, сууну деле товар кылып сатыш керек. Эмне үчүн газды бекер берген жок бизге? Эмне башка нерсени биз бекер алган жокпуз? Биз сууну да сатышыбыз керек. Суу жөндөн жөн эле агып атат да, каалайсыңбы каалай, токтогул кести токтото албайсың. Ошондуктан мен айтып атам, товарды сууну да президент туура айтып атат, кулак какты кылып койду. Муну эч жагы эле товар кылып сатышыбыз керек. Эмне үчүн биз бекер беришибиз? Суу келечекте бул эч кандай алтын салтын эме эмес. Суу бул мамлекеттин эң чоң байлык, бул суу болот. Келечек бул жогоруда, себеби жылдан жылга потепление болот, башка болуп атат деп атпайбы? Мүңгүлөр азайып атат, башка болуп атат. Ошонун негизинде муну эске алып коюшубуз керек. Анан дагы бул жерде экономика министринин өкүлү айтып атпайбы? Мен президент айтып атат, 40 мындай район болсо шаардын жетекчилерине ар бириңер ишкана ачкыла деп, ишканаларга көбүрөөк ишкана инвесторлор тартып жумуш орду менен камсыз кыла деп атат. Мен түшүнүп атам, азыркы күндө министерство экономикасын айта турган эле баалардын башка кыла турган министерство экономика ошо жакшы ишкерлерди башкаларды алып келип ошо Кочкордо болобу, Нарында болобу, ошол жерде чогултпайбы? Чогултуп бир саммит форум өткөрсүн, ошолорго бир шарт берсин. Биздин мигранттын өздөрүндө деле инвесторлор толуп атат. Мына мен мигрант катары айтайын, Россияда башка жакта деле жүрөт, ошолорго чакырып берсең чакан деп атат. Ошо кафе ачабы, же машинаңды өтүргөн ремонт ачабы, чачтар ачабы, башка кылабы. Бул деле ошо эң чоң эме да, жанан бул мамлекеттик деңгээлдеги нерселерди айтып атат, ушундай курулат деп. жекешкерлерге президент айтып келгиле бүт шарт түзүп берелик, текшерүүлөр немелерин азайтып берелик. Керек болсо кесе президент айтып туруп калган чоң мекеме зданияларды ошолорго берели деп атат. Жөн туруп бербесин, ошо кызмат кылсын, тейлесин. Ошондун негизинде мамлекет экономикага акча түшсүн деп бүт шартта түзүп берип атпайбы? Ошондо мен ойлойм. Азыркы күндө ошо ушундай шарттан биринчи бул министрлик экономика. Ушулар айтып деп ошону коюп берем, мына маселе көп да, мага көп эле кайрылат да. Мисалы, мына 5% эмнелерди айтып кредит. Бул деле оңой олтоң эмес. Даже 4% кредит алган албаганда толотпайбы. Айыл чарба багытында да эле ушундай нерселер. Буларга баягы кымда кичине арылып келе атабыз коррупция башка нерселерден. Ушуларды тазалап, ушуларга көбүрөөк иштейм дегендерге шарт түзүп берсек, мына Япония башка мамлекеттерден эмне негизинде өсүп атат? Ушу жеке ишкерликте эмне негизинде экономикасы өнүп атат? А биз да ошого баратабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, албетте шарт түзүп бериш керек. Ошо ар бир район болобу, шаар болобу, мына туура да датасы да болсо, аны кантип көтөрөсүң? Датасы дагы айыл көтөрүүчү шаарларды чыгарыш үчүн ошондой эле эч болбосо университеттерди башкасын кылып берип, ошону мамлекет колдоо менен өнөктөштүк дегендер болордо чыгып атат. Ушундай нерселерди азыр баардык шарт түзүп берип атат президент. Келгиле иштегиле, төргө иштегиле, эч мына мыйзамды бузбагыла, колуңан келсе кандай жардам керек болсо баардык тараптан жардам беребиз деп. Ошондо биз пайдаланып ушуну көрүп мындай түшүндүрүү иштерин көрүп эме кылдырышыбыз керек да.
1: Чоң ыраазычылык билдирели кадырман угармандар, ардактуу меймандар, биздин студияга келген биздин берүүбүз соңуна чыкты. Эсиңиздерге сала кетели, аймактарды колдоо артыкчылыктуу багыт деген теманын алкагында биз негизги тема программасында болдук. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми бизде дагы бир ирет эсиңизге салайын, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү залынча башкаруу тармагынын эмгек сиңирген ишмери Аскарбек Алиев агай келди. Ыраазычылык билдиребиз дагы бир ирет сизге. Аймактарда жергиликтүү калк менен пикир алмашып маселелер жеринен билген жарандык активист Жылысбек Тургунов агайга дагы ыраазычылык билдирели. Ошондой эле экономика коммерция министрлигинин өкүлү Мелис Эржигитов мырза, сизге да ыраазычылык билдирели. Кайрадан Ово толкунан амандашканча саламатта калыңыздар.
3: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
4: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
5: И складе временного хранения.
6: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
7: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
3: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
8: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
3: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
9: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
3: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
10: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
3: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
10: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
3: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
11: Бишкекте саат 19.
12: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
13: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
12: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Бек Турсункалдаров. Бүгүнкү чыгарылышта Акталарда өнөр жай продукциясынын көлөмү 4.3 эсеге өстү. Президент Садыр Жапаров Актала районунун активи жана тургундары менен жолугушту. Тогузтоо районунда Казарман гестер каскадын курууга мезгил кутусу салынды. Иш чарага президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна иш сапарынын алкагында катышты. Асага жана турак жайды камсыздандыруу боюнча жарандарга 3 миллион сомдон ашык төлөм төлөндү. Көчмөндөр оюндарына даярдык активдүү жүрүүдө. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Актала районунун активи жана жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчы алгач өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү аймактарды колдоо жана инфраструктураны жакшыртуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Андан ары жолугушуу суроо-жооп форматында уланды.
1: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Актала районунун тургундары менен жолукту. Мамлекет башчы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү аймактарды колдоо жана инфраструктураны жакшыртуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Өлкө башчы акыркы жылдары жолдорду оңдоо, мектептерди жана медициналык мекемелерди жаңылоо, ошондой эле таза суу менен камсыздоо багытында бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгиледи.
2: Район боюнча 2021-2025 аралыгында 4 жылда 42.8 чакырым жол асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу бир жылдын ичинде 21.3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн атайын жол тармагына техникаларды да алып бердик. Райондо эң эле көйгөйлүү делген социалдык тармактарда айтылып келген Нарын, Баетов, Баетов Коштөбө унаа жолдору Кудай буйурса 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Жолдун курулушу болобу, тигил же бул мекемелердин имараттарынын курулушу болобу, айтор өлкө аймагында курулуш тармагы өнүгүнүн башаты болуп жаткан учур. Буга чейин 3 мектеп, 2 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйыл дагы 3 бала бакча, 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Булардан сырткары мектеп, бала бакча маселелери Кудай буйурса жакынкы жылдары республика боюнча толук чечилет. Облус борборунан 120 чакырым алыстыктагы сиздердин райондо саламаттык сактоо тармагын жакшыртуунун үстүндө бир катар жумуштар жүрүп жатат. Биз үчүн айрыкча бийик тоолуу аймактарда жашаган халкты сапаттуу медициналык тейлөөнү камсыз кылуу өзгөчө мааниге ээ. Анткени климаттык шарты оор жана медициналык мекемелерге жетүү убактысынын узактыгы да элибиздин саламаттыгына кедергисин тийгизбей койбойт. Ошондуктан айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базалары чыңалууда. Акыркы 5 жыл аралыгында Алабуга насос станциясы, Жашыл Талаа, Нарын, Актал, Эски чегиртке, жаңы чегиртке кайрыма каналдары ремонттолду.
1: Президент Садыр Жапаров долбоорлорду ишке ашыруу райондун андан ары социалдык экономикалык өнүгүшүн, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну жана келечек муун үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү камсыз кылат деген ишенимин билдирди.
2: Мына ушундай жана башка долбоорлорду ишке ашыруу менен Актала районунун ар тараптан өнүккөн жашоого ыңгайлуу аймакка айланат деген үмүтүбүз чоң. Күнүмдүк турмуш Кудайга шүгүр өтүп жатат. Анткен менен күнүмдүк гана жашоонун ойлоонун деңгээлинен көтөрүлөлү. Эмнеге өнүккөн өлкөлөргө теңеле албайбыз, жок дегенде коңшу өлкөлөрдөн артта калбайлы деп балдарыбыздын келечеги жана мамлекетибиздин эртеңине көбүрөөк көңүл буралы. Алыска ой жүгүртүп, бүгүн тынымсыз аракеттенсек, эртең мээнетибиздин акыбети сөзсүз кайтарына мен өркүмдөй ишенем.
1: Жолугушуу андан ары суроо-жооп форматында уланды. Район тургундары мамлекет башчыга суроолорун берип, көйгөйлөрдү көтөрдү. Негизинен жарандардын укуктарын коргоо, сот иштерин кароо, жер маселелери, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактары, ишкерликти жана айыл чарбасын колдоо сыяктуу бир катар маанилүү маселелер көтөрүлдү. Кайрылуулардын басымдуу бөлүгү айрым соттук териштирүүлөргө, кылмыш иштерине жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болду. Жарандар сот чечимдерин кайра карап чыгуу, тергөө иштеринин мыйзамдуулугун текшерүү жана алардын кайрылууларына калыс баа берүүнү өтүнүштү. Мамлекет башчы мындай маселелердин баары мыйзам чегинде гана каралышы керектигин, тармактык мамлекеттик органдарга ар бир кайрылууну кылдат иликтөөнү тапшырды. Жер маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Тургундар жер тилкелерине болгон менчик укугу боюнча талаш тартыштар тууралуу айтып, бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүүнү суранды. Мындан тышкары, социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө байланышкан маселелер дагы көтөрүлдү. Элеттиктер жаңы социалдык объектилерди куруу өтүнүчү менен кайрылып, алардын катарында спорт комплекси, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор бар экенин белгилешти.
3: Эмгегин көрүп атабыз, эл үчүн кызмат кылганын көрүп атабыз. Ошону бир ыраазычылык билгизип, дагы мындан ары ушу улаган иштерин бир аягына чейин колдоп, өзү көзөмөлдөп, бир аягына чыгарып берсе деген.
4: Бул ага менен суудай керек болчу. Мына Кудай жалгап элибизге кызмат берген Алла Таала мынакей жыйынтыгын көрүп атпайбызбы? Садыр келгенден бери мына эмнелер болуп атат, өсүп өнүгүү, деги эле өмүр түшүбүзгө киргиген курулуштар болот. Каяка барсаң сары трактор машина техника бар иштеп атат. Айлыктар болсо эми Кудайга шүгүр эми.
5: Ошол президенти бул жака келет деген кабарды угуп калып, түндөп жолго чыгып келдим атайын. Тергөөчүлөрдүн, прокурор, соттордун шалакылыгынан, коррупциянын айынан мен күйөөм ушул бир эле адамдын жалган показаниясы менен куру доомат менен өмүр бою эркин ажыратылып 10 жылдан бери абакта отурат. Ошол маселени көтөрүп айтып келдим. Анан Садыр Мырзакожоевич өзү укту, жанындагы жардамчыларын айтты, комиссия түзгүлө, карап бергиле деп ошентип анан эми Кудай буйруса үмүтүм чоң.
6: Бул жер куруу боюнча айттым, айтпа дегенине болбой айттым. Эми ошону ушул жылы долбоор болуп атат, жасатып берем деп атат. Ошону уктум.
1: Чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү райондогу сезондук ишкерликтин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен салык саясатын өркүндөтүү боюнча сунуштарын айтышты. Президент көтөрүлгөн маселелерди тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан карап чыгып, аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун иштеп чыгууну тапшырды. Ошондой эле мектептерди куруу жана капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү, унаа жолдорунун сапатын жакшыртуу, айрым категориядагы жарандарды турак жай менен камсыз кылуу, документтерди тариздөө жана оор турмуштук кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү жана жарандарды социалдык жактан колдоо маселелери боюнча дагы кайрылуулар болду. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров тургундардын бардык кайрылуулары көзөмөлдө болоорун айтып, мамлекеттик органдар аларды мыйзамга ылайык өз убагында калыс жана ар тараптуу кароого милдеттүү экенин баса белгиледи.
0: Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 июнда Жалал Абад областына болгон иш сапарынын алкагында Тогуз-Туру районундагы Казырман гестер каскадын курууга мезгил кутусун салуу аземине катышты. Ала буга Кара Булуң 1, Кара Булуң 2 аттуу 3 гидроэлектростанцияны камтыган бул долбоордун жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт. Бул гестер каскадынын жылдык электр кубатын өндүрүүнүн орточо көлөмү 3,175 млрд кВт-сааттан ашат. Инвестициянын көлөмү 3 миллиард АКШ долларына жакын каражатты түзөт. Долбоор Орто Азия Инвестмент Холдинг ачык акционердик коому менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин негизинде ишке ашырылат. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында уюштурулган ШКУнун бизнес жана өнөр жай эл аралык көргөзмөсү 2026 жылы башталды. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын ШКУдагы төрагалыгынын алкагында өткөрүлүп жаткан жылдын эң ири эл аралык бизнес аянтчаларынын бири экенин адистер белгилешет.
7: Көргөзмө Жаштык аренада уюштурулуп, аянтчага өнөр жай, энергетика, транспорт, логистика, санариптик технологиялар, айыл чарба, курулуш жана башка экономикалык тармактардагы долбоорлор жана жетишкен сунушталды. Иш-чарага ШКУ мейкиндигине кирген өлкөлөрдүн мамлекеттик органдарынын, соода, өнөр жай түзүмдөрүнүн, инвестициялык уюмдардын, ишкерлик бирикмелердин жана компаниялардын өкүлдөрү катышты. Көргөзмөнү ачып жатып, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев өлкөлөр ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоонун жана ишкерлик кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.
8: Сегодняшняя выставка является ярким примером.
9: Жалпысынан акыркы жылдары биз атамекендик товар өндүрүүчүлөрдү сыймыктануу менен тааныта турган бир катар иш-чараларды, көргөзмөлөрдү өткөрүп келебиз. Бүгүнкү көргөзмөдө жаңы келишимдерди түзүүгө, өлкөнүн өнүгүү динамикасын жана темпин баалоого, ошондой эле Кыргызстан бүгүн ишенимдүү өнөктөш экенин көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк болуп саналат. Биздин кызматташтыкта активдүү өнүгүп жатат. Биз жакынкы аймактар менен гана эмес, жалпы регионалдык деңгээлде да туура саясатты калыптандыруудабыз. Президенттин жүргүзүп жаткан ишенимдүү саясатынын натыйжасында өлкөдө туруктуулукту камсыз кылууга мүмкүн болду.
7: Көргөзмө катышуучу өлкөлөрдүн экономикалык потенциалын көрсөтүү менен катар бизнес өкүлдөрү, инвесторлор жана мамлекеттик түзүмдөр ортосунда түз байланыш, түзүүчү аянтчага айланды. Биринчи күндүн ичинде компаниялардын презентациялары, жаңы долбоорлорун талкуулоо жана кызматташтыктын келечегин аныктоого багытталган жолугушуулар өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында өзгөчө көңүл инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө бурулгандыгын инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчы Равшан Сабиров айтып берди.
10: Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттерине кечээ күнү мына инвестициялык бизнес форум өттү. Ал жерде 600-дөн ашык мына катышты. Ошол эле мезгилде ал жерде банктар, финансовый институттар, ошол компаниялар, мамлекеттик органдар, ошол эле мезгилде ошол Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин 10 жана делегация башчылары да келишти. Ал жерде 10 жанагы меморандум соглашенияларга кол коюлду. Жалпысын алганда 150 миллион 200 миллион долларга чейин контракт соглашения меморандумдарга кол коюлду. Ошол эле мезгилде мына бүгүн экинчи күнү бул жерде биздин Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү жанагы жасап аткан жумуштары, биздин компаниялардын жетишкендиктери, Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле мезгилде атамекендик жанагы производственный предприятиялар өздөрүнүн мындай жасына айтканда товарларын коюп азыр мындай көргөзмө катары көргөзүп жатышат.
7: Бизнес индустрия экспо Кыргызстан 2026 көргөзмөсүнүн катышуучулары ишкердик рынктарды кеңейтүү жана эл аралык кызматташтыктын жаңы формаларын издөө маселелерине өзгөчө көңүл бурушканы айтылды. Аянтчада ири компаниялардын долбоорлору менен катар өнөктөштүк байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелер дагы көрсөтүлдү. Мындай ишкерлик аянтчалардын мааниси тууралуу Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев мындай дейт.
11: Ошол биздин жетишкендикти көргөзөбүз деп көргөзмө болуп атат. Бул жерге ким келди? Бул жерге куруучулар келди, бул жерге финансы сектору келди, тейлөө багыты келди, өнөр жайлары келди, энергетиканын багытында келди. Мында ушундай чакандыраак, бирок биздин негизги багыттарыбызды көргөзүү болуп атат да. Көргөзмө эмнени берет? Биринчиден көргөзмө биздин элибизди, жерибизди, биздин экономикабызды таанытат. Экинчиден өндүрүштүн кубаттуулугун көргөзөт. Ички биздин экономиканын кубаттуулугун, потенциалын көргөзөт. Анан кийин үчүнчүдөн өнөктөштүк таптырат да. Мына ушул багытта көргөзмө өткөрүлүп турат. Мына бардык Шанхай уюмуна кирген өлкөлөрдүн жетекчилери, ошонун ичинде инвестиция багытын башкарган жетекчилери келип отурат.
7: Ал эми көргөзмөнүн катышуучулары үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алар жаңы байланыштарды түзүп, ишкерликти кеңейтүүгө жакшы аянтчы болгонун айтышууда. Компания өкүлдөрүнүн пикиринде мындай иш-чаралар рынктын талаптарын жакшыраак түшүнүүгө жана келечектүү кызматташуу багыттарын табууга шарт түзөөрү менен бөлүшүштү.
12: Биз Канча айылында аэропорттун маңдайына салынып атабыз 10 гектар жерде. Трассадан көлгө чейин 640 метрди гана түзөт да. Бул биздин проект биринчилерден болуп курулуп атат. Мындай проект бизде эң өзгөчөлөнгөн биздин аквапаркыбыз бар жана ошондой эле парящий мост дегенибиз.
13: Туристтер көп, баары эле кирип сурап, кызыгып.
14: Я считаю, выставки такого рода очень важны для нашей страны, для развития бизнеса малого, крупного и также для привлечения иностранных партнеров.
7: Шанхай кызматташтык уюмунун бизнес жана өнөр жай эл аралык көргөзмөсүнүн иши 26 июнга чейин уланат. Экинчи күнү ар түрдүү тармактардагы жаңы жолугушуулар, презентациялар жана биргелешкен демилгелерди талкуулоо пландалган. Белгилей кетсек, бизнес индустрия экспо Кыргызстан 2026 ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга жана ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө багытталган ири эл аралык аянтчы болуп саналат дешет эксперттер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат орундарына талапкерлердин резерв институту киргизилүүдө. Бул механизм конкурстун жол-жоболорунун натыйжалуулугун, ачык айкындуулугун жана объективдүүлүгүн жогорулатууга биринчи инстанциядагы соттордун бош судьялык кызмат орундарынын өз убагында толтурууга, ошондой эле жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин арттырууга багытталган. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
15: Азыркы иштеп аткан судьялар кеңеши бул курам 2025 жылды 5 мартта 13 съезде.
16: Жыйында соттук өз алдынча башкаруу органдарынын учурдагы ишмердүүлүгү жана сот системасын өркүндөтүүгө багытталган жаңы демилгелер тууралуу кеңири маалымат берилди. Судьялар кеңешинин төрайымы Аида Сейдакматова судьялар кеңешинин ошондой эле анын бюджеттик жана эксперттик окуу комиссияларынын аткарган иши тууралуу айтып берди.
15: Сот кеңешинин өзүнүн туруктуу ишмердүүлүгүн алып барууда 4 комиссиябыз бар. Ал тартип комиссиясы, бюджеттик комиссия, окуу эксперттик комиссиясы жана жаңы дагы бир комиссия түзүлгөн, судьялардын ишмердүүлүгүн кесиптик баалоо боюнча комиссия. Бул комиссия жаңы бир жылдан бери гана иштеп атат. Бул мыйзамга өзгөрүүлөр келгенден кийин иштеп баштады. Иштин сапатын кесиптик баалоо боюнча жоболор 25 жылдын август айында бекиген. Ошондон баштап бүгүнгө чейин азыр судьялар ошо кесиптик баалоо боюнча сапаттарын баалоо боюнча иштер жүргүзүлөдө. Кеңештин ишмердүүлүгү маанилүү багыттардын бири болуп дагы эле болсо тартиптик практика болду. Ал боюнча тартип комиссиясынын материалдары үзгүлтүксүз каралып жатат. Кабыл алынган чечимдерди талдоо жүргүзүлүп атат. Андан тышкары анализ жасалып, андан ары бул иштер боюнча судьянын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган иштер бекемдүү өбөлгө өтүп жатат.
16: Ал эми судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын төрайымы Турсунгүл Чаргынова комиссиянын ишмердүүлүгү, материалдарды кароо тартиби жана кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат берди.
17: Тартип комиссиясына жеке жана юридикалык жактар кайрыла алат, как арызданып атат. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү жана өз алдынча башкаруу органдар жана алардын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы кайрыла алат жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурору судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө өтүнүчтү только башкы прокурор сунуш менен кайрылууга укугу бар да, бирок бизге жарандар, анан жарандардын өкүлдөрү кайрыла берет да. И ошондон учурдан бизде эгерде мына биз алсак быйылкы жылы эле вот январдан мына бүгүнкү күнгө чейин 600 арыз түштү. Анын ичинен биз 400 кайта кайтардык. Эмне себептен? Анткени соттор кеңешинин ыйгарым укуктарына кирбеген маселе менен кайрылышат жана көп учурда сот актыларына кайрылышат. А биздин соттор кеңешинин жана тартип комиссиясынын андай ыйгарым укуктары жок. Биз сот актыларын текшере албайбыз и аларга юридикалык баа бере албайбыз.
16: Ысык Ата райондук сотунун судьясы Айгүл Үмөтова жергиликтүү соттордун судьяларынын ишин кесиптик баалоо тартибине токтолду. Айтымында баалоо судьялардын ишинин сапатын жогорулатууга, сот адилеттигин ишке ашыруунун деңгээлин көтөрүүгө жана жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Кесиптик баалоодо судьялардын ишинин сапаты, ишти кароо мөөнөтүнүн сактоосу, каралган иштин көлөмү жана башка көрсөткүчтөр эске алынат. Баалоонун жыйынтыгы кадрдык чечимдерди кабыл алууда, анын ичинде судьяларды ротациялоодо жана жетекчилик кызматтарга дайындоодо колдонулат.
18: Ар бир судья, жергиликтүү соттун судьясы 4 жыл сайын ошо комиссиядан өтүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн сапатын көргөзүп өтүш керек. Бул кесиптик баалоону ким өткөзөт? Сот кеңешинин алдындагы түзүлгөн атайын комиссия кесиптик баалоо боюнча. Анын ичинде 7 судья кирет, 3 сот судьяларынын кеңешинин мүчөлөрү, 4 тажрыйбасы 5 жылдыктан кем эмес судьялар киришет.
16: Маалымат жыйында биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат орундарына талапкерлердин резерв институтун киргизүү маселеси дагы өзгөчө көңүл борборунда болду. Сот адилеттик иштери боюнча кеңештин төрагасы Айбек Молдакунов жаңы механизм конкурстук тандоонун ачык айкындуулугун жана объективдүүлүгүн жогорулатарын белгиледи. Ошондой эле бул система бош судьялык кызмат орундарын өз багында толтурууга жана сот системасынын кадрдык потенциалын чыңдоого шарт түзөт. Жаңы институт мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде түзүлүп, талапкерди алдын ала резервке киргизүү аркылуу кадрдык маселелерди ыкчам чечүүгө багытталган.
19: Талапкерлердин резервин түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде дайындалган конкурс менен тандалат. Резервге киргизүү белгилүү бир бош кызмат орундарга байланыштырбастан жарыяланып, талапкерлердин резервтин тизмесин түзүү үчүн өткөрүлөт. Мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу биринчи инстанциядагы соттордун, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана Конституциялык сотунун судьялык кызмат орундарына талапкерлер үчүн компьютерлик тест түрлөрүнүн суроолору жаңыртылды. бардык тесттик тапшырмалар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына шайкеш келтирилди. Бүгүнкү күндө суроолордун тизмеси сот адилеттик иштер боюнча кеңештин расмий сайтында жарыяланган.
16: Судьялык кызматка талапкерлердин резерв институтун киргизүү сот системасында кадрларды тандоонун сапатын жогорулатып, бош орундарды өз убагында толтурууга жана сот адилеттигинин натыйжалуулугун арттырууга көмөк көрсөтөт. Мындай кадамдар сот бийлигине ишенимди арттырат, дейт адистер.
0: Маданият жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынды. Аталган мыйзам долбоору жарандардын маалымат алуусуна жана жайылтуусуна, маданий баалуулуктарга кайрылуусуна жана аларга жетүүгө болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга багытталган. Демилгечилер бүгүнкү күндө маданият улуттук жана улуттаралык саясий кызыкчылыктардын активдүү өткөрүүчүсүнө айланууда. Маданий кызматташтыкты жөнгө салуу эл аралык укуктук мамилелердин маанилүү компоненти болуп саналат. Ушуга байланыштуу эл аралык маданий кызматташтыктын ар кандай аспектилерин эл аралык жана улуттук деңгээлде жөнгө салуучу ченемдер сунушталууда.
17: 25-июндагы жогорку кеңештин жыйынында маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Талкуунун жүрүшүндө депутат Махабат Мавлянова театр кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылууга көңүл бөлдү.
20: Кыргыз драм театрынын 20-25 жыл иштеген актерлордун азыркы жашоо абалы боюнча ошолорго арзан аткарылган квартира же мындай театрдын юбилейлик жылы болот эмес, быйыл ошону алкагында бир бекер квартира берүү боюнча карадыңыздарбы?
17: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев жооп берип, аны менен кошо маданият тармагына бөлүнгөн каражаттар тууралуу кошумча маалымат берди.
21: Бул маселе азыр каралып атат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте азыр иш жүргүзүп атабыз. Бирге каршы бекер квартирлерди берүүгө мүмкүнчүлүк жок болгондуктан, мамлекеттик ипотекалык компаниядан кезеги менен квартира берүү каралып атат. Кинематография боюнча 938 миллион бөлүнгөн быйылкы жылга, бирок азыр кино тармагын, инфраструктурасын жакшыртуу маселесин карап чыгып атабыз. Биз кинопавильон, андан тышкары үн жазуучу студия салууга акча каражат ошол жака бөлүштүрүүнү максатка ылайык карап атабыз. Калган акчасы болсо ошо кино индустрия, кино тартууга мамлекеттик тапшырык менен иштеп атабыз. Былтырдан баштап акча бөлүнүп баштады. Жыл сайын азыр мамлекеттик тапшырыкта 7-8 кино, ондон ашык сериалдар тартылып атат.
17: Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу Кыргыз маданият сервис мамлекеттик ишканасынын ишмердигине кызыгып, министрдин жообу төмөндөгүдөй.
22: Кыргыз маданият сервис ишканасы жөнүндө маалымат бериңизчи. Ал эмне болгон ишкана, эмне иш кылат?
21: Кыргыз маданият сервис ишканасы бул мамлекеттик ишкана, Кыргыз Республикасы маданият министрлигинин алдындагы ишкана, мамлекеттик фонд космучтуга да карайт. Ал ишкана жанагы биздин LED экрандарды, үн коюучу аппаратураларды мамлекеттик тапшырык менен ошол жер жерлерде, кайсы жерде мамлекеттик иш чаралар өткөрүлсө ошол жерге барып жабдыктарды коюп иштешет.
22: 82 миллион счетный палата аныктаган коррупциялык финансылык бузуулар жөнүндө эмне болуп атат?
21: Ал 82 миллион боюнча ал жерде эме болгон эмес. Счетный палата дагы текшерип чыкты, прокуратура дагы ал иш боюнча дагы карап чыккан.
17: Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков тарыхый кино тартуу зарылдыгын белгилейт. Келечек муунга кыргыздар кыргыз жери тууралуу мурас калышы керек деп эсептейт парламентарий.
23: Акыркы жыл кыргыз маданиятына жакшы көңүл бурулуп атат да. Кинону алабыз, башка тармакты алабызбы? Эми бул өнүгүү болуш керек, жылдан жылга прогрессия. Маданиятсыз эми алдыга жылу кыйын да. Мен айтарым, жогоруда менин кесиптештерим дагы белгилеп кетишти, мына кыргыз кинолору боюнча кыргыз мамлекет, кыргыз жери бул кандай сонун керемет жер. Тарых боюнча биздин жерибиз абдан чоң болгон. Эми мен саясатташтырбайын, бирок ушуну биздин калтыр ата бабалар, кыргыз баатырлары, кыргыз баатырлары боюнча мына кыргыздар деген китепти да мен жакында окуп чыктым. Ошол жакта факт кылып жазылып тур да. Кытайдагы архивден алып чыккан фактылар бар экен. Эми ушул боюнча кандай силерде мына жакын арада бир жакшы бир кино тасма тартылабы?
17: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев бул тууралуу ишмер чемдерин ортого салды.
21: Сынган кылыч кино тасмасы боюнча азыр сценарий жазуу боюнча мамлекеттик тапшырык жүргүзүп, сценаристтер менен чогуу иш алып барып атабыз. Ошол кыргызды даңазалаган, кыргыздын тарыхын көрсөткөн. Андан тышкары дагы кыргыздар деген китеп боюнча дагы сценарий жазуу боюнча дагы тапшырык беребиз жакынкы арада жаштарга тарбиялык иштерди көрсөтүү боюнча.
17: Депутат Табылды Муратбеков кино тармагындагы көйгөйлөргө кайрылып, ал пираттык жол менен жаңы чыккан кинолордун соц тармактарга жайылышына нааразылыгын артты.
2: адамдар айтып атат, тарткан кинолорубуз кинотеатрга чыкканда эле ошол учурда баягы тартып алып, анан баягы платформаларга жүктөп коюшат дейт. Telegram, ВКонтакте сыяктууларга жүктөп коюшат дагы. Ошонун аркасында биз баягы кино индустриясы өсүүдөн калып калат дейт. Тактап айтканда, мисалы, авторлор кирешеден калып атабыз дейт, продюсерлер инвестицияны кайтара албай атабыз дейт. Анан мыйзамдуу онлайн платформалар чыгым тартып атат, мамлекет салык жоготуп атат. А кино индустриясы жалпы жөнүнөн ушул баягы онлайн платформага мыйзамсыз чыгып кеткен себебинен, пираттык жол менен чыгып кеткен себептен кино индустриясы өнүгүүсү мындай жайылып атат дейт.
3: Орун алган көрүнүшкө каршы чараларды атады министр.
21: Санариптештирүү боюнча иште азыр алып барып атабыз. Мыйзам боюнча дагы иш алып барып, күзүндө жогорку кеңешке киргизебиз. Кино тармагында мыйзамдар боюнча дагы.
3: Депутаттар тарабынан маданият тармагында академиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, учурда мамлекеттик заказдын алкагында маданий долбоорлорду ишке ашыруу, тарыхый маданий жайлардын абалын жакшыртуу, баңгилик жана башка терс көрүнүштөрдүн зыяндуулугу тууралуу тарбиялык мүнөздөгү тасмаларды тартуу жана жергиликтүү маданият үйлөрдүн ишмердүүлүгүн өнүктүрүү өңдү бир катар сунуштар берилди. Муну менен катар жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын салык салуу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды.
0: Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн дүйнө боюнча эң ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мамлекет тарабынан алтынды арзан баада жана пайызсыз насыяга алуу мүмкүнчүлүк берилип, жабдууларды импорттоодо бир катар жеңилдиктер каралган. Тармак өкүлдөрү мындай колдоо өндүрүштү өнүктүрүүгө жана көмүскө экономиканы азайтууга өбөлгө болуп жатканын бүгүн маалымат жыйында билдирди.
4: Кыргызстанда зергерлер үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында зергерлер ассоциациясынын башкы директору Азамат Макешев билдирди. Ал акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынганын маалымдады.
5: Зергерлер чөйрөсүндө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Абдан чоң чечимдер болду. Бул биринчиден чечими бирдиктүү салык ченин 0.25% төмөндөшү болду. Экинчиден жабдууларды, технологияларды импорттоо ДНДС-тен бошотулушу болду. Үчүнчүдөн эң чоң масштабтуу зергер буюмдарын легалдаштыруу болду да. Анан төртүнчүсү эң негизгиси бул Кыргызстандын кыргыз алтыны ушул кыргыз зергерлерине иштелип баштады да. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм.
4: Азамат Макешев мындай мамлекеттик колдоолор көмүскөдө жүргөн ишкерлерди ачык мыйзам талаасында иштөөгө түрткү бергенин кошумчалады.
5: Натыйжасында бул көмүскөдө жүргөн биздин кээ бир ишканалар ачык, айкын, конкуренттүү түрдө иштеп башташты. Коңшу мамлекеттерде гана эмес, бул дүйнө жүзүндөгү эң жакшы шарт түзүлүп жатат да зергерлер боюнча. Ошондуктан биздин Кыргызстанга ички жана сырткы инвестиция тартуу үчүн ушул биздин тармакка абдан кызыктар болуп атат да.
4: Келдике зер компаниясынын директору Базылбай Тайтаков буга чейин баалуу металдарды алуу көйгөй жаратып келгенин белгилеп, эми ишкерлер үчүн кенен эшик ачылды деп айтып өттү. Мындай шарт түзүлүп жатканда зергерлерди мүмкүнчүлүктү колдонууга чакырды.
24: Сырьё маселесин айта кетсек, буга чейин сырьё алыш, сырьё табыш бир топ маселелерди, көйгөйлөрдү жаратып келген. Азыркы күндө түзүлүп жаткан шарттарда ишкерлерге аябай кенен эшиктер ачылды десем жаңылышпаймын. Шарттарда мен ойлойм, көмүскөдө жаткан ишкерлер ачыкка чыгып өздөрүнүн иштерин ачык жана так алып барышат.
4: Алма Гол жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Санжар Доронов өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү күнүмдүк турмушта бизнесте колдонуп жатканын айтты. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды ата мекендик зергерлер сатып алууга, болгондо да эч кандай пайыз жок, 6 айга чейин өндүрүшүн жандантып алууга негиз түзүлгөнүн белгиледи. Муну менен катар жеңил насыя, керектүү жабдууларды алууда бажы алымынын жокко чыгышы сыяктуу колдоолор дүйнөдө жок тажрыйба экенин айтып, бул түзүлгөн шарт үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык айтып өттү.
25: Өзүбүздөн чыккан алтынды эмнеге өзүбүздөн ишкерлер пайдалана албайт? Ушул сунушту берген элек. Экинчи маселе, карызга берүү боюнча 6 айга карызга берүү. Бул тарыхта жок. Азыр дүйнө жүзү Кыргызстанга ушул жак боюнча суктанып турушат да. Анан жанагы өзү ишкерлерди да калтырбастан биз сунуш берген элек сатуучулардын дагы сырттан алып келген оокаттары бар эле. Аларды легалдаштыруу. Эртең алар бир өзгөчө салыкка түшүп калбаш үчүн ушул нерселер бат эле кабыл алынды. Бул чоң мыйзам тез кабыл алып ушунун себебинен канчалаган адамдар көмүскөдөн чыкты. Мындай чынында ачык чыгып коркпой жасаган оокаттарын ачыкка чыгарышып салык төлөп ошол салыктын негизинен Кыргызстанда мындайчына жол курулат, айлык акы көтөрүлөт. Бул өтө чоң ийгилик деп айтсак болот. Ошол себептен ошо президентибизге абдан чоң ыраазычылык айтабыз.
4: Эске салсак, президент кол койгон жарлыкка ылайык кыргызстандык зергерлер алтынды арзан баада сатып алууга ал турсун 180 күнгө чейин пайызы жок насыяга алып турууга жол ачылган. Аны ишке ашыруу алдыңкы мамлекеттик банктар аркылуу жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов биринчи радиого урган маегинде президент кол койгон экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде зергерлер 2% өлчөмүндө арзандатылган баа менен баалуу металлдар жана асыл таштарга жеткиликтүү болуп калганын билдирген.
1: Ошол президентибиздин указынан кийин 16 миллиард сомго зергерлерибиз алтындарын катып койгон жерден алып чыгыптыр, көрсөтүштү. Мына жеңилдик бергендин кесепети. Биз айттык, алтынды жанагы 0.2% алтынды кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. Кредитти кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. 0.25 жеңилдик кимдерге барат? Ачыкка чыккандар бол жана элден айланса болот дегенбиз. Болду баракелде деп туруп, баардыгы баягы погребтеги алтындарын алып чыгып туруп, столго койгондо 16 миллиард сомдун зергери бар экенин көрсө. Бизде алтын өзүбүздөн чыгат. Биз алтынды сырьё катары сатабыз. А эмне үчүн биз зергерчилик боюнча Турциядан артта калдык, башка жактан артта калдык, Тайвандан келет? Алтын чыкпаган мамлекеттен бизге зергерчилик келип, мына сиз таанып жүрөсүз. Ушуну өзүбүз кылсак болбойбу деп болот. Баштагыла Теванан бизге указга шурудай кылып жазып берди. Жеңилдик. Жана дүйнөлүк рынок бар. Унция, золото, лондонский фиксинг деген. Ошондон 2% арзан зергерлерге бергиле деди. Акчаны 6 ай доолобагыла деди. Алтынды колдоруна карматкыла. 2% арзан кылып. Акчасын 6 айдан кийин сурагыла бар. 6 ай ошол иштетип, чыгарып, сатып, анан үйлүшүн көргөндөн кийин анан алгыла, акчасын алгыла деп.
4: Эске салсак, салык кызматы 2026 жылдын февраль-март айларында зер буюмдарды легалдаштыруу өнөктүгүн жарыялаган. Жыйынтыгында 2 айдан ашык убакыттын ичинде 942 ишкер жалпы суммасы дээрлик 17 миллиард сомду түзгөн зер буюмдарын ачыкка чыгарып 1604 электрондук эсеп фактура таризделген. Ошентип, Кыргызстанда атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында бардык шарттар түзүлүп жатат. Зергердик өндүрүш үчүн жабдууларды жана технологияларды, реактивдерди жана жарым фабрикаттарды импорттоодо, ошондой эле чет өлкөлүк көргөзмөлөргө катышуу үчүн зергердик буюмдарды ташып чыгууда бажы жыйымдарын жана салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктер да берилген. Биринчи радиону Зирамыл Докулова.
0: Көчмөндөр оюндары Кыргызстанды эмгилеген дүйнөлүк масштабтагы ири иш-чара салттар заманбап тилде жаңырган эл аралык долбоор 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык соңку айларда активдүү жүрүп жатат. Бул жылы көчмөндөр оюндары 6 локацияда өтүп, анын алкагында 6 күндө 600 маданий иш-чаралар өтөт.
6: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдыктар өлкөдө кызуу жүрүп жатат. Ал эми маданий иш-чаралар масштабтуу долбоордун этноспорт, илимий гуманитардык багыттары менен катар турган маанилүү багыт. Оюндардын ачылышы Бишкек шаарында 51 000 көрүүчүнү батырган ири стадиондо өтсө, калган маданий багыттагы программалар Ысык Көлдө 5 локацияда өтөт. Башкысы Кырчын жайлоосундагы этномаданияттын нукура баалуулуктарын көрсөткөн программалар. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын координатору Гүлбара Абдыкалыкова билдирди.
8: Көчмөндөр оюнунун жүрөгү дейбиз. Бул Кырчын жайлоосундагы этномаданий шаарча. Ал жерде абдан көп иш-чаралар каралып жатат. Этномаданий шаарчабыз көчмөндөр ааламы, жандуу мурас дегендей чакырып аталыш менен өтүп жатат. Бул аймакта абдан көп бир нече ордолор пландаштырылды. Бул программага республиканын бардык аймактарынан, бардык региондордон биздин жарандар, бардык жарандардын катышуусун камсыздай турган программалар түзүлдү.
6: Кырчын жайлоосунда өткөн маданий программалардын маанилүү бөлүгүнө эл аралык көчмөндөр ааламы, доорлор байланышы деп аталган этномаданий фестиваль кирет. Ал 3 локацияда өтүп, Фестивалдын алкагында дагы 3 иш-чара салттуу музыка фестивали, айтуучулук, аваздык аспапчылык жана аспапчылык, көчмөндөр жаңырыгы деп аталган музыкалык этнографиялык фестиваль сынактары өтөт. Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда жергиликтүү кол өнөрчүлөр менен дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн келген ууз чевер усталарын бириктирген этнобазар маданий аянтчасы дагы иштейт деп билдирет этнобазардын координатору Сакшыбек Мамбетисаев.
9: Жандуу устаканалардын, көчө өнөрпоздорунун жана көчмөн ашканаларынын бириктирген бир маданий туристтик аянтча болуп эсептелинет этнобазар. Ал жерде Green Nomad деп пластикке чектөө коюу менен биргеликте нукуралыкка басым жасалат. Кийизден, таштан, кагаздан, мындайча айтканда нукура материалдардан колдонулган биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, тилибизди ошону менен биргеликте көчмөн доорун чагылдырган бир соода аянтчасы болот.
6: Этно шаарчада ар бир облустун өзүнчө ордосу түзүлүп, областардын маданий өзгөчөлүгүн туюнткан салт-санаа, улуттук тамак-аш, улуттук оюндар көрсөтүлөт. Көчмөндөр айылынын координатору Дөөлөт Рыспаев жалпы республикалык сынактардын саны 14 деп белгиледи.
10: 15 боз үйдүн ичинде боз үй сынагы, кол өнөрчүлөр сынагы, улуттук тамак-аш сынагы бар да. Негизгисинен областтар республикалык форматта 14 сынак жарыяланган республикалык жарыш болот. Бүгүнкү күндө болжол менен биз күтүп жаткан 2500-тен 2800 чейинки катышуучуну күтүп атабыз. Жалпы республикалардан жана коомдук уюмдар менен бул кароо сынактарга эле. Андан тышкары областтардын өзүнүн маданий иш-чаралары бар. Ошол жерде 3 күн жалпы областтын өзгөчөлүгүн, каада салтын, маданиятын, ырым-жырымдарын тааныштыра турган бир чоң аянтча болуп эсептелет.
6: Маданият министрлиги тарабынан маданий иш-чаралардын программасын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча тиешелүү даярдык тынымсыз кызуу жүрүп жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында жалпысынан 600 жакын маданий программалар өтөрү күтүлүүдө. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен кыскача, эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 34-36 градус ысык болот. Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
11: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова. Кыргызстандын тарыхында 20-чы кылымдагы эң оор учур Улуу Атамекендик согуш абдан маанилүү. Улуу Атамекендик согуш 1941-1945 жылы Совет элинин нацисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы эркиндик жана көз карандысыздыгы үчүн күрөшү. Улуу Атамекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү болуп тарыхта калды. СССР деген ири державанын катарында турган Кыргыз СССР үчүн да бул согуш чоң сыноо болгон. Согуш башталганга чейин республикада 1.5 миллиондон ашык адам жашаса, анын 360 миңден ашыгы фронт каттанган. Бул ар бир төртүнчү жарандын согушка жөнөтүлгөнүн билдирет. Көптөрү майданга өз ыктыяры менен барган. Алардын 150 миңдейи орден жана медальдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 1941-1945 жылдардагы каардуу согушту каармандык менен жеңгендердин катарында кыргызстандык аталарыбыздын ролу чоң. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жеңиш күнү тарыхый, адеп ахлактык жана руханий мааниге ээ экенин белгилеп, биздин бүгүнкү бейпил турмуш жана эркин жашообуз дал ошол

0: 1971 жылы СССР-ге кол салышы бүтүн да Европа, Азия, Африка аймагындагы өлкөлөрдүн жай турмушуна бүлүк салып, жанчыдагы азап тозок, кыргын сүргүндөр менен коштолгон. Борбор Азия өлкөлөрүнөн эркек аттуунун баары, анын ичинде Кыргызстандын ар бир төртүнчү жараны фашисттик Германияга каршы аттанып, тилекке каршы алардын жарымы кан майдандан кайтпай калса, келгендеринин бир тобу ар кандай жаракат менен жарым жан болуп кайтышкан. Биз мына ошол кан кечкен майданда союздун курамындагы бардык элдердин өкүлдөрү менен бир катарда салгылашкан ата бабаларыбызды сыймыктануу менен эскеребиз. Алар бүткүл дүйнө жүзүнө Айкөл Манас бабабыздан калган баатырдыктын, өлүмдөн жалтанбаган көк жалдыктын үлгүсүн көрсөтө алышкан. Душмандын дзотунун ажал бүрккөн тешигин көкүрөгү менен жапкан Чолпонбай Түлөбердиев менен Акматша Түмөнбаев, Москва шаарын коргоодо 28 Панфиловчу катары атагы чыккан Дүйшөнкул Шопоков менен Николай Ананиев күйүп бараткан учагын душмандын колоннасына багыттап, өзү менен кошо жардырып курман болгон Исмаил Таранчиев, Украин жериндеги салгылашууда өзгөчө эрдик көрсөткөн Дайыр Асанов, Берлинге чабуул операциясында өзгөчөлөнгөн Алыйнур Үсөнбеков, Акматбек Сүйүнбаев жана башка аталарыбыз менен абдан сыймыктанабыз. Биз бул аталар сындуу эрдик көрсөткөн миңдеген баатырларыбыздын ысымдарын эч качан унутпайбыз. Улуу ата мекендик согуш жылдарында дал ушундай эр жүрөк кыргызстандыктар алдыңкы сапта туруп, кыргыз элинин ар намысы менен абийирин коргогон. Ошондуктан биз согушта эрдиги менен айырмаланган ар бир жоокер атабызды баатыр деп санайбыз. Тилекке каршы үйдө калган жубайына, уул кыздарына, күтүүдөн саргайып бүткөн ата энелерине кайтпай калган жоокерлер дайын оту билинбеген аскерлер болгон. Биз ата журтунун жанынан артык көрүп, мекен деп жанын берип курман болгон аталарыбызга, агаларыбызга башыбызды ийип таазим кылабыз. Башында Иван Васильевич Панфилов турган кыргызстандыктар менен казакстандыктардан түзүлгөн 316 аткыштар дивизиясынын кан майдандагы орду ар дайым баса белгиленип айтылып турууга арзыйт. Легендага айланган бул дивизия согуштун башынан аягына чейин маанилүү роль ойногон. Москва шаарын коргогон Панфиловчу жоокерлердин өзгөчө эрдиги дүйнө жүзүнө маалим. Дал ошол Дубасекова жолундагы кандуу кармаштан баштап согуштун нугу өзгөрүп, аталарыбыз баскынчылардын мизин кайтарып чабуулга өтүшкөн. Мына ошондуктан Панфилов дивизиясынын туусун азыркыга чейин ардактап сыймыктануу менен сактап келебиз. Кыргызстандан кан майданга жалпысынан 360 миңден ашуун мекендешибиз аттанган. Бул сан ошол кездеги өлкө калкынын 1/4 бөлүгүн түзгөн. Улам жаңы изилдөөлөр жүрүп, Кыргызстандан согушка аттангандардын, согушта көрсөткөн эрдиги менен айырмалангандардын саны алда канча көп экени далилденүүдө. Мунун өзү биздин тарыхчылардын ата бабаларыбыздын элеси үчүн тактап жаза турган иштеринин арбындыгынан кабар берип турат.
1: Жогоруда айтылгандай, улуу ата мекендик согушка кыргызстандык жоокерлер активдүү катышып, өлбөс өчпөс эрдик көрсөтүшкөн. Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Түлөбердиев сыяктуу өмүрүн тобокелге салып, мамлекеттин келечеги үчүн жанын аябаган жоокерлердин каармандыгы бүт СССР аймагына тараган. Кыргызстанда түзүлгөн Панфилов дивизиясынын баатырдыгы тарых барактарында калды. Аны негиздеген генерал Панфилов Кыргыз Республикасынын аскер комиссары, ал эми дивизиянын аскердик даярдыктан өткөн жери кыргыз-казак чек арасындагы Кордай району болгон. Бул дивизиянын экинчи дүйнөлүк согуштагы тагдыры чечээр кармаштарда Москванын алдында немис танктарынын корпусун, дивизияларды токтотуп, 1077 кыргыз аткычтар полку айоосуз салгылашкан. Тарыхчы окумуштуу Сабыркул Арстанов жергиликтүү телеканалга берген маегинде бул жагдайды фактылар менен бекемдеп айтып берген.
2: Согуш мезгилинде согуштун алдында Кыргызстандын жалпы калкы 1,450,000 болгон. Анан согуш мезгилинде ушул согушка фронтко чакырылган кыргызстандыктар 363,000, 364,000 деп эсептеп жүрөбүз. Мындайча айтканда, ар бир төртүнчү Кыргызстандын жараны согушка катышканда колуна курал кармаганга жарактуу, күчтүү, алдуу жигиттер ушу мекенди коргоо үчүн согушка аттанышкан. Андан тышкары дагы бир 30,000 ашык кыргызстандыктар Кыргызстан аймагынан тышкаркы баягы согуштук объектилерде, заводдордо, мындайча айтканда трудовой лагерь, эмгек лагерине дагы чакырылган. Ушундай бир жалпысынан 400,000 кыргызстандык катышкан деп эсептесек болот да. Ушул адамзат

0: Тарыхын айын каргаш алуу окуя. Жалпы ошол дүйнө жүзү боюнча ошол мезгилдеги 60-тан ашык мамлекет катышкан. Ошон үчүн баягы дүйнөлүк экинчи согуш деп аталат. Курман болгондордун жалпы саны болжолдуу бир мурунку статистика боюнча 63 миллион деп айтылып жүрсө да, азыр 70 миллиондон ашык адам каза болгон деп айтылып жүрөт. Мен жогоруда белгилеп кеттим го, Кыргызстандан 360 миңден ашык жоокер катышкан деп. Ошолордун дагы 150 миңдейи ошол согушта каза болгон да. Мына кыргызстандык жоокерлер согушта аябай эрдик менен күрөшкөн. Муну белгилеп коюшту керек. Мына жогоруда биз айткан 360 миңден ашык жоокердин ичинен 90 миңден ашыгы Советтер Союзунун орден медалдары менен сыйланган. Ошо 90 миңден ашык жоокер орден медаль алган. Андан тышкары 73 кыргызстандык ошол Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наамга татыктуу болгон. Анын ичинен бир кыргызстандык учкуч Талгат Бегелдинов Советтер Союзунун баатыры деген наамга эки жолу татыктуу болгон. Мындан тышкары 29 кыргызстандык жоокер даңк орденинин толук кавалери болушкан. Бул баягы даңк орденин 3 жолу алса толук кавалер болуп эсептелет дагы, статусу Советтер Союзунун баатыры деген наамга тете да. Мындай жалпылап айтканда ушундай маалыматтарды берсек болот. Анан Кыргызстандан эң мындай сыймыктуу учурлардын бири кыргызстандык жоокерлердин бул баягы Памфилов дивизиясы. Мына согуштун алдында согуш башталгандан кийин август сентябрь айларында кыргызстандык казакстандык жоокерлерден 316 аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Анын командири болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Памфилов дайындалып, октябрь айынан баштап ушул Москва фронтунда, Москванын алдында ушул фашисттерге каршы согушка кирген. Ушул Улуу Отан мекени согуштун баягы алтын тамгалар менен басылып калган, жазылып калган деп эсептеп койсок болот. Ушул Москва салгылашуусунда ушул дивизия өзгөчө айырмаланган. Мисалы, мен бир фактыга токтоло кетейин. 41-ci жылы 18-ci ноябрда Москванын алдындагы Волоколамское шоссе деген жерде Дубосеко деген кыштактын жанында болгон салгылашууда ушул Памфилов дивизиясынын жоокерлери эрдик көрсөтүшүп, баягы 28 баатыр памфиловчу деп жалпы коомчулук билет. Ушул 28 ушул бир взводтогу 28 жоокер өздөрүнүн бир нече эсе көптөгөн фашисттерди өткөрбөй бир күн кечкери ондогон фашисттик танкаларды талкалап ошол позициясын сактап калышкан да. Алардын көпчүлүгү каза болгон. Анан баардыгына ошол каза болгондон кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Ушул 28 баатыр памфиловчуларды белгилеп койсок болот. Муну андан башка да толтура кыргызстандык жоокерлер эрдик менен күрөшкөн памфиловчулардын ичинде Дүйшөн Кулшопов кыргызстандык. Андан кийин 42-ci жылы мисалы Чолпомай Түлөбердиевди белгилесек болот. Воронеж областында Дон дарыясынын жээгинде взводко төшүн тосуп алгачкылардан болуп ушундай өңүттө эрдик көрсөткөн. Исмаилбек Тарантиевди белгилесек болот, кыргызстандык учкучту. Ал ошол 44-ci жылы Эстонияда өзүнүн күйүп бараткан самолету менен ок тийип күйүп күйөт да самолет. Ал эреже боюнча баягы парашют менен секирип жана сактап калыш керек эле. Бирок ал андай кылган эмес. Ошол жерде фашисттердин колоннасы токтоп турган жерге самолетун багыттап, самолету да күйүп өзү да каза болгон. Бирок ошол жерде ондогон ошол немистердин техникаларын талкалап, жүздөгөн адамдарын кошо өлтүрүп кетип атат да. Ошол эрдик үчүн Исмаилбек Тарантиевке Советтер Союзунун баатыры деген наам 1991 жылы гана берилген да. Аны жасаган эрдик унута калып, анан кийинчерээк аныкталып 91 жылы берилген.
1: Согуш маалында Кыргызстандын аймагына 300 миңден ашуун адам, анын ичинде аялдар, балдар жана кары картаңдар эвакуацияланган. Ал эми 30 миңден ашык кыргызстандыктар республикадан тышкары аскердик өнөр жай ишканаларына жөнөтүлгөн. Ошондой эле согуш жүрүп жаткан аймактардан 30-дан ашуун өнөр жай ишканалары жабдуулары менен көчүрүлүп келген. Кыргызстан аларды кыска убакыттын ичинде кайрадан иштетип, фронтко керектүү продукцияларды чыгара баштаган. Кыргызстанда согуш жылдары ичинде 70-тен ашык өнөр жай ишканалары ачылып, алардын ичинде Красный швейник, Красный металлист, Фрунзе айылмаш заводу, Ош жибек комбинаты, кант заводу жана башкалар бар. Бул ишканалар кийим, курал жарак, тамак аш, техника өндүрүп, фронтко жөнөтүп турган. 1945-ci жылы республикадагы өнөр жай продукциясынын көлөмү 1940-ci жылга салыштырганда 22% өскөн. Машина куруу 10 эсеге, металл иштетүү 3,5 эсеге, электр энергия өндүрүшү 1,5 эсеге өскөн. Согуштун айынан өндүрүштүк кубаттуулуктарга болгон муктаждык күчөп, Лебединовка ГЭСи жана Аламүдүн ГЭС-1 сыяктуу стратегиялык объекттер элдик курулуш жолу менен бүткөрүлгөн. Ошондой эле Чоңчүй каналынын курулушу да бул жылдары аяктаган. Колхоздор жана совхоздор фронт үчүн 74 000 тонна буудай, 8 000 тонна эт жөнөткөн. Армияга 54 000 тандалма жылкы берилген. Кыска мөөнөттүү курстар аркылуу 2812 тракторист, алардын 2787 аял жана 570 комбайнер даярдалып чыккан. Согуш маалында 303,6 миң тонна нан жана 22,3 миң тонна картошка камдалган. Мына ушундай эмгектеги каармандыктары менен улуу жеңишке салым кошкон аталар менен сыймыктанабыз деген мамлекет башчысы улуу жеңиш күнүндө кыргызстандыктарды куттуктоосунда.
2: Жеңишке жетишибизге кан майдандагылардын эле эмес, тылда эмгектенгендердин да салымы эбегейсиз. Миңдеген советтик атуулдардын тылда туруп, кан кечкен жоокерлердин колуна кол, бутуна бут, демине дем болуп беришкен. Согуш жылдарында Кыргызстанда жергиликтүү кен байлыктарды колдонгон согуш индустриясын өнүктүрүү маселеси колго алынган. Муктаждыктан улам өлкөбүзгө Россия, Белоруссия жана башка өлкөлөрдөн 30 ашуун өнөр жайышканаларынан техникалык жабдуулар көчүрүлүп келген. Натыйжада фронтко керектүү продукцияларды чыгаруу үчүн Красный швейник фабрикасы, Красный металлист, Фрунзе заводтору, Ош жибек комбинаты, Кант, Беловодск кант заводтору кыска убакытта ишке кирген. Ошол кезде бул завод фабрикалар фронтко бардык жактан күчөтүлгөн жардам көрсөтүүнүн маанилүү фактору болгон. Республика аймагында Кадамжай Сурьма, Кайдаркен СМАП комбинаттары, Актүз коргошун заводу, сейрек кездешүүчү металлар иштетилген Кашка суу заводу курулуп ишке киргизилген. Өнөр жай ишканаларынан кыргыз коргошунан куюлган октор, кыргыз сымабы кошулган жардыруучу заттар согушка жөнөтүлүп турган. Завод фабрикаларда 10 сааттык жумуш күнү киргизилип, тылда калган аял заты, өспүрүм балдар жана кары картаңдар согуштун оор шарттарында чарчоо дегенди билбей, ач карын тоюнат, жыртык кийим бүтөлөт, эң башкысы жеңиш күн келет деген ураан менен чыйралып, тикесинен тик турушкан. 1941-1945 жылдары Кыргызстан 1-2 даражадагы пулемет, минимет аткыштарды, андан сырткары медайым, санитардык инструкторларды баштаган миңдеген башка адистерди даярдап бергенин айта кетсем ашыкча болбойт. Урматтуу кыргызстандыктар, 1942 жылы февраль айында Улуу Атан мекендик согушта курчоодо калган Ленинград шаарына Кыргызстандан атайын делегация 52 вагон азык түлүк жеткирип, жергиликтүү элдин духун, атуулдук сезимин көтөрүп, достукту, биримдикти бекемдеп келгенин эч ким унутпайт. Мындан сырткары Ленинграддан Кыргызстанга көчүрүлүп келген 16 миңден ашуун адам, алардын ичинде турмуштун ачуу таттуусун биле элек 3,5 миңдей баланы биздин элдерибиз өз балдарындай асырап чоңойтушкандыгы элибиздин мээримдүүлүгүн, айкөлдүгүн айгинелеп турат. Алардын бири Ленинград шаарынан Ысык Көл облусуна алынып келинген ач жылаңач ооруга чалдыккан, кусага баткан 150 балага кам көрүп, энелик мээримин төгүп асыраган ошол кездеги айылдык кеңештин 16 жаштагы катчысы Токтогон Алыпсатарованын жасаган эрдиги басып өткөн өмүр жолу өзүнчө бир даңазага айланган. Демек, Улуу Атан мекендик согушта ажал бүрккөн эшиктин оозун жапкан Чолпонбайдай аталарыбыздан тарта тылдагы Токтогон Алыпсатаровадай апаларыбыз ченеми жок эрдикти, өлчөөсү жок чыдамгайлыкты гана көрсөтпөстөн адамдык ар намыстын, ариет күчтүн эң мыкты үлгүлөрүндө даңазалашкан. Совет элинин биримдигинин, ажырагыс достугунун тарыхы катары жазылып калган мындай окуялар жүздөп саналат.
1: Ошентип 1945 жылы СССР фашистик Германияны жеңип, Кыргызстанга да жай турмуш келген. Кыргыз эли фронтто жана тылдагы көрсөткөн эмгеги менен чоң жеңишке өз салымын кошкон. Жеңишке жетишкенден кийин республика экономикасын тез арада тынчтык багытына буруп, турак жай, мектеп, фабрика, заводторду кайра куруу жана өнүктүрүү иштерин баштаган. Улуу Атан мекендик согуштан кийин Кыргызстандын экономикасында кыска мөөнөттө социалдык маданий тармактарды, айыл чарбасын жана өнөр жайды калыбына келтирүү процесси башталды. Бул оор мезгил айыл чарбасын механизациялоо жана согуштан кайтып келген жоокерлердин каарман эмгеги менен коштолгон. Согуштан кийинки жылдардагы Кыргызстандын негизги багыты экономиканы жана инфраструктураны калыбына келтирүү, согуш жылдарында башка аймактардан эвакуацияланган ишканалардын негизинде республикада өнөр жай потенциалын бекемдөө болгон. Энергетика жана тоо-кен тармактарын өнүктүрүүгө басым жасалган. Кан майдандан жеңиш менен кайткан жоокерлер тынч турмушту курууда жана талкаланган чарбаларды калыбына келтирүүдө зор салым кошушкан. Ошол эле учурда согуштан кийин аксап турган билим берүү тармагы жанданган. Мектептердин санын көбөйтүү, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана интеллигенциянын жаңы катмарын калыптандыруу боюнча алгылыктуу иш-аракеттер аткарылган. Бул мезгил улуттук илимий потенциалдын башталышы болуп, Кыргыз СССРнын Илимдер Академиясы да түптөлгөн. 1946 жылы 18 мартта СССР Жогорку Советинин сессиясы эл чарбасын калыбына келтирүүнүн жана өнүктүрүүнүн жаңы 4-5 жылдык планы жөнүндө мыйзамды бекиткен. Ошонун негизинде август айында 1946-1950 жылдарга карата план кабыл алынган. 1946 жылы эле Кыргызстандын бардык ишканалары продукция чыгара баштаган. Милдеттүү түрдө ашыкча иштөө жокко чыгарылып, 8 сааттык жумуш күнү, каникулдар калыбына келтирилген. 5 жылдыктын биринчи жылында республиканын өнөр жайы 1945 жылга салыштырганда продукция чыгарууну 2.5% жана согушка чейинки 1940 жылга салыштырганда 25% көбөйткөн. 5 жылдыктын 2 жылынын соңунда Кыргыз СССРнын өнөр жайынын көпчүлүгү согушку деңгээлге 4-5 жылдыктын ичинде республиканын элдик чарбасына 1,909,000,000 рубль жумшалган. Бул согушка чейинки бардык жылдардагыдан бир кыйла көп. Каражаттын 719,000,000 өнөр жайга багытталып, олуттуу структуралык өзгөрүүлөр болгон. 20 ири ишкана курулуп, заводдор менен фабрикалар кеңейтилип, реконструкцияланган. Согуштан кийинки жылдардан баштап, курман болгондорду эскерүү максатында эстеликтер тургузулуп, ардагерлерди ар тараптан колдоо мамлекеттик саясаттын маанилүү бөлүгүнө айланган. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Мединова жана Талайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Cola.
1: They were calling to heavy.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Эфирде Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргызстанда жасалма интеллекттин жардамы менен кыргыз тилиндеги анимациялык мультфильмдер тартылып, YouTube каналы аркылуу көрөрмандарга сунушталууда. Кыргыз тилиндеги мультфильмдердин топтомун Агарт студиясы тарткан. 15 сериялуу жана кыска варианттагы же заманбап тил менен айтканда шорт стилиндеги мультфильмдерди тарткан жаратмандардын эмгеги 1 жыл ичинде 500 000 көрүү топтогон. Биз бүгүн кыргыз тилиндеги мультфильмдердин балдарды тарбиялоо орду тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Мультфильмдердин таанытымын 23 июнда Алык Лосмонов атындагы китепканада мамлекеттик катчы Арслан Койчиевдин тил багытында эмгектенген профессор, докторлор жана адабиятчылар катышкан чөйрөдө өттү. Албетте, көрөрмандар тарабынан разычылыктар жана сын пикирлер дагы айтылды. Алдыда бул тууралуу дагы кеп кылабыз. Биз бүгүн студиябызга Агарт студиясынын негиздөөчүсү журналист Керим Айдаровду чакырганбыз. Саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
2: Ошондой эле студиябызда Агарт студиясынын продюсери, психолог Асылжан Нарбаева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Кечээ жакында эле ушул кыргыз тилиндеги тартылган мультфильмдердин атайын бир презентациясын жасадыңыздар. Буга чейин 500 000 көрүү топтоп YouTube каналда калыпка сунушталган экен. Анан алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Сиздер менен кенен сүйлөшө алалы деп атайын чакырдык. Анткени бул балдардын келечеги үчүн, жалпы эле улуттун келечеги үчүн жасалып аткан чоң жумуш. Алгач кыргыз тилиндеги мультфильм тартуу идеясынан баштасак да, кантип башталды? Бул идея эмнеден жаралды? Жөн жөрдөн эле бул чоң ишке бир кадам таштабасаңыз керек.
3: Арыбаңыздар, урматтуу угармандар. Мультфильм тартуу, жаратуу бул менин көкүрөгүмдөгү көйгөйлөрдүн бири болчу. Негизги ушу жасай турган мен эстесем, студент кезден баштап эле ушул улуттук баалуулук жөнүндө дайыма ойлонуп келиптин да. Кыргыз тили боюнча дайыма ойлонуп келиптин. Эгерде кыргыз мамлекетинде кыргыз тили негизги тил болбосо, бул

0: Багытта биз 30 жылдын ичинде аябай бошогонбуз да. Жасалган эмес, идеология деген болгон эмес. Мына жакында баштап эле улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген идеологиянын негизинде иш жүрүп атпайбы? А буга чейин ошондой болгон эмес да. Анан өткөн жылы мен көп жылдан бери ойлонуп жүргөн ушул мультфильм тартуу идеясын баштадым. Бул көп жыл
1: кызык, эмнеге мультфильм?
0: А көп жыл бою мен ушул көрүнгөнгө сунуштап жүрдүм, анан эч ким жасабады да. А эмне үчүн мультфильм? Бүгүн кыргыздын балдары баардыгы телефондон башка элдин мультфильмин көрүп атпайбы? Анан ошону менен башка тилди үйрөнүп атышпайбы? А биз болсо кыргыз тилин үйрөтө албай отурабыз, биз кыргыздын наркын үйрөтө албай отурабыз, кыргыздын салтын үйрөтө албай атабыз, кыргыздын жана айтып атпайбы, мекенди сүйүүгө болгон сезимди үйрөтө албай атабыз да. А жаш балага бүгүн ошол мультфильм аркылуу бүтүндөй баардык нерсени бериш керек. Мына ошонун максатында биз мультфильм тарталы деген идеяны көтөрүп жүрүп, анан өткөн жылы ушул мезгилдерде анан биз баштадык. А дегенде 6 мультфильм тарттык. Анан бүгүнкү учурда анимациялык 15 мультфильм тартылды. Мына ушунун баардыгы ошол биздин каалоо менен тартылып, анан кийин элге сунушталды. Мына бүгүн Кудайга шүгүр, баягы акырындап жүрүп атат да. Мультфильмдин максаты, багыты, негизги идеясы, идеологиясы баардыгы бул эртеңки келечек. Кыргыздын баласы кыргызды сактап калыш үчүн бул идеологиялык саясат жүрүш керек деген сезимде. Билим дагы бар, тарбия дагы бар бул жерде, и маданият дагы бар.
1: Кечээ баягы презентацияда биз ар кандай багыттагы мультфильмдерди көрдүк.
0: Кечээ бир эле серияны көрүп калдык да. Адептүү балдардын эле эмесин сериясын топтомун көрүп калдык. Андан башка мисалы Атасынын кызы деген сериалыбыз бар эле, аны көрбөй калдык. Билим булагы деген сериалыбыз бар эле, муну көрбөй калдык. Андан башка жана жасалма интеллект менен жасалган дагы 15 сериябыз бар эле, аны көрбөй калдыктан, анткени баягы убакыттын тардыгынан анан мамлекеттик катчы эртерээк бүтүрөлү дегенден биз баягы көрбөй калдык да. Болбосо ошонун баардыгын көрсөк, анда дагы башкача ой жаралмак эле деп ойлойм да.
1: Демек биз көргөн чакан эле мультфильмдердин топтому болду. Бул сиз 15 серия дегениңизде, мен ойлогом да, 15 сериялуу эле бир эле мультфильм тартылды да.
0: Үч эме менен, аталыш менен болду да.
1: Үч аталыш менен. Анан сөзсүз түрдө мультфильм тартууда алгач ошо сценарий керек, драматургиясы керек, анткени бул балдар үчүн тартылып аткан контент болгон үчүн балдардын табитине ылайыктуу, балдардын жаш курагына ылайыктуу бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан калса ошол бетачарда дагы мамлекеттик катчы Арслан Койчиев атайын бөлүп балдардын жаш курагына ылайыктап тарткыла деген, тартсаңар жакшы болмок деген дагы пикирин айтпады. Анан ошондон улам сөзсүз түрдө тартылып аткан материалдын, контенттин өзөгү эмнеден турат, аны кимдер жазган, кимдер тарткан, бир жаратман топ менен дагы тааныштырсаңыз. Кече убакыт аз болду. Кимдер эмгек кылат?
0: Маселе ошондо турат да. Биринчи баягы ой айтардан мурда же сын айтардан мурда биринчи көрүш керек эле да. Биз көрбөй калдык да, мисалга убакыттын тардыгынан деп койдук. Эми болбосо өтө эле убакыт кетмек эмес, баардыгын көрүп алганда биз ошол биздин мультфильмдерди караса ошо жаш курагынын баардыгы бар да. Баардыгында адептүүлүк, тарбиялык мааниси да бар, билимге үйрөтүү. Мисалга мына билим булагы дегенден ошо мисалга 3 жаштан баштап 6 жашка чейинки балага мектепке тарбиялоого жасалган билим булагы деген сериалыбызда турат мисалы. Андан жогору жагында мисалга ошо 4 жаштан 6 жашка, 7 жашка чейинки адептүү балдар деген сериалыбызды кечээ көргөн мисалга, жана тазалыкты сакташ керек, эмени жана эмне эле
1: мусор
0: таштандыны көрүнгөн жакка ыргытпаш керек деген саясатты жүргүзгөнүбүз. Атасынын кызы деген орусча өскөн кыз айылга барып анан кыргыздын бүтүндөй жайлоосун, кыргыздын улуттук аспаптарын көрүп атасынан сурап анан ошону таанып билген жөнүндө ал бар эле мисалга, биз муну көрбөй калдык да. Андан кийин жана жасалма интеллекттин жардамы менен биз мисалга аттын кыргыздын салтынан да тиешелүү жети атадан баштап болгон баалыбыздын жеткен нерсенин баардыгын көрсөткөнгө аракет кылганбыз мисалга. Бул жасалма интеллект менен ошо жети ата, аттын жылкынын курагы, же болбосо бүркүт тоонун падышасы деген нерселердин баардыгы бул жашка байланыштуу эмес. Ал керек болсо үндү уккан 3 жаштан баштап тиги 90 чейинки кишилерге чейин көрө берсе болот дегендей да. Анткени жети атанын маанисин биз бүгүн билбей калбадыкпы? турабы. А Жети атанын бул деген бул генофондто, Жети ата бул ден соолукта, Жети ата бул улуттук идентитүүлүктө мисалга. Биз ушунун баарын билбей калдык дагы бүгүн эки юрт тааган баласы үйлөнсө боло берет дегенге макул болуп ошого жетиленип кетип атпайбызбы? А эгер улуттун саламаттыгын сактайбыз десек дал ошол Жети ата саясатын, Жети

0: идеологиясын биз билишибиз керек да. Мына ошондо биз улутка болгон, кайсы бир ден соолукка болгон мамилени сактап кала алат элек да. Ушулардын баардыгын биз көрсөттүк да. Эми бул чакан учур убакытта биз колубуздан келген акчабыздын баякыл ченеминде жараша жасаган нерсебиз. Эгер бизде укмушта көп акчабыз болгондо биз мындан көп жаратмакпыз. Биз ошо акчабызды таппай анан ар кимден жасап сурап отуруп анан жасаган нерсебиз ушул да. Муну кимдир бирөө жасаш керек эле да. Эч ким жасабай калгандан анан кийин менин көкүрөк сезимимде улуттук баалуукка болгон, тилге болгон, мекенге болгон, мамлекетке болгон менин жан дүйнөмдө ушундай жашаган киши экен, анан ушуну мен жасаганга аракет кылдым да. Бул жерде бүгүн сын айтуу эмес, бүгүн ишти баштап ушуну жолго коюу аябай жакшы мезгил болмактан. Анткени биз бүгүн мультфильмдерди бери дегенде 10,000-15,000 сериядан мультфильм тартышыбыз керек дагы. Мына телефондун ичине, телевизордун ичине киргизип коюшубуз керек да. Кыргыздын баласы телефонду басканда кыргызча мультфильм чыга турган нерсе киргизбесек анда биз бүтүндөй дүйнөнүн улуттук баягы азыркы заманбаптагы башка элдердин идеологиясы бизге кирип кетип атпайбы? Ошодон биз чыгыш үчүн же болбосо өзүбүздүн мекенибизди сүйүш үчүн мына ушундай мультфильмдин көптүгү керек деп ойлойм да.
1: Зайырбек Ажыматов учурунда жазуучулар, акындар руханий жоокерлер деп белгилегени бар эмеспи? Анын сыгарында сиз дагы руханий жоокер болуп азыркы учурдун талабына мезгилинде улутка кызмат кылып калууга кадам таштап атканыңыздын өзү чоң бийиктик деп айтсам болот. Анан мен ушул мультфильмдердин балдарга тийгизген таасири тууралуу дагы сурап, ошол балдар менен иштешкен психологдор балдарга эмне керек экенин аныктап берди беле деп сурагым келген да. Бирок мына биздин Агарт студиясынын продюсери психолог Асылжан Нарбаева экенин билгенден кийин, демек балдарга, балдардын аң сезимине ылайыктуу нерселер дагы атайын бир топ менен талданган экен деген ишенимге келип атам да. Анан азыр муну өзүңүздөн да сурагым келип атат, баягы тартылардын алдында кандай этаптардан өттү, балдарга кандай таасир этет, эмнелер керек, балдар дүйнөнү кантип кабылдайт, бир адис катары ушуларды айтып берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы? Биринчиден бул топко мен жаңы келип атам. Буга чейинки жазылган сценарийлерди кантип жазышкан, ким жазган азырынча биле элекмин. Бирок алдыда биз ошо балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, дүйнө таанымына, тилинин чыгуусуна, ошондой эле кыргыз тилин өздөштүрүүгө, ушул мультфильмдер аркылуу кыргыз баалуулуктарын таанууга жаңы мультфильмдерди тартсак деп пландап атабыз. Ал логопеддин жардамы менен, мисалы, Кыргызстанда дээрлик тилди өстүрүүчү мультфильмдер жок. Азыркы учурда өзүңүздөр билет болушуңуздар керек, Кыргызстанда тили кечигип аткан балдар аябай көп да. Бул чоң маселе болуп турат бүгүнкү күндө. Мисалы, логопеддин кызматы кымбат азыркы учурда. Биз ошо тоолуу аймактарда жашаган балдар үчүн, айыл жергесинде жашаган же болбосо мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан ата эне балдар үчүн тилин чыгара турган, оюн токтото турган, көңүл буруусун жакшырта турган, ошондой эле кайталоо деп коет психологияда, ошол нерселердин баардыгын топтой турган жаңы мультфильмдердин топтомун чыгарсак деп пландап атабыз.
3: Азыр Z-муундун балдары
2: ооба
3: төрөлгөндөн эле телефонго жакын. Кичинекейин эле бул техника менен бир санарип доорго ыкташып калып атышат да.
2: Ооба.
3: Ар бири телефонду кармап, мына Герман ай айткандай, мультфильм көрөбү, башка нерсе көрөбү, телефонго байланган. Атаандаштык күч деп айткым келип атат да. Биздин азыр кыргыз мультфильмдерин балдарга тартуулаганда алар башка кызыкчылыктарга дагы мындай тартылып кете турган атаандаштык күч.
2: Ооба.
3: Биз бир кандай кадамдарга барышыбыз керек?
2: Биринчиден кадамдарга барыш үчүн тандоо бере турган биз аянтча түзүшүбүз керек да. Ал үчүн биз мультфильмдердин көптөгөн түрлөрүн чыгаруу керекпиз да кыргыз тилинде. Андан кийин бул жерде ата эненин көзөмөлүндө болуу керек бала. Каалагандай көргөнгө болбойт. Мисалы, мультфильмдин жакшы жагы дагы бар, эгер көзөмөлгө албаса терс таасири дагы бар да. Ошондой эле жаш өзгөчөлүгүнө жараша, мисалы, мен психолог катары айтат элем, 2 жашка чейин балдарга экранда көп отурууга негизинен болбойт. Анткени алар жаңы дүйнөнү таанып аткандыктан баягы дүйнөнү кабыл алуусу, кечке кыймылсыз экрандын астында отуруп калуусу, андагы көптөгөн түстөр, үндөр, бат-бат которулган сюжеттер баланын мээсинин өчүүсүнө терс таасирин тийгизет. Андан кийин жаш курагына жараша биз берсек болот Бул ата-эненин көзөмөлүндө да, мисалы апасы же атасы отуруп алып ошол мультфильмди чогуу көрүп, андан кийин аны талкууласа, эмне болду, бул кандай түс экен, эмне жакты, же болбосо бир жана логопед менен иштегенде биз сөздөрдү кайталатабыз. Ошондой эле мына жактардын иштешине, тилдердин иштешине, тыбыш үндөрдү кайталоосуна, тамгаларды так айтуусуна биз артикуляциялык ар кандай логопедиялык ыкмаларды колдонобуз да. Мисалы ошолорду кайталап жатып ата-эне баласына аябай жакшы жардам берет. Эгерде биз бул мультфильмди тарта турган болсо, анда балдар үчүн дагы, бала бакчадагы мугалимдер үчүн, балдар үчүн жакшы курал болуп калат да.
1: Асыл жана эми айтып атпайбы, ушундай болуп тартабыз деп жанан азыр мен баягы жаратман катары сизден сурагым келип атат да. Буга долбоор даяр деп кечээ презентацияда дагы айттыңыз. Ал жерден баягы белгилүү бизнесмендер менен кандайдыр бир келишимдерди түзүүгө дагы кадам таштадыңыздар дегендей. Муну кандай элестетип атасыздар? Азыр биз мультфильмдерди, сиздер тарткан мультфильмдерди көрүп атабыз. Ал окуясы бар, ал кыска, анан кызыктуу, кооз көрүп атабыз. Тилди өнүктүрүү атайын бир багыт менен кеткен контент болсо, мультфильм болсо ал кандай чыгат?
0: Мунун стили башкачараак болуп калат экен, аны биз ойлонуп атабыз да. Ал мисалга азыр биз мына тарткан мультфильмдердин баардыгы бул анимациялагандан кийин баягы көндүм эме да. Мисалга биз бул мультфильмдердин каармандарын бүтүндөй баардыгын ошол психологдордун негизинде ойлонуп таап, сүйлөгөн сөздөрүн керек болсо кийимдеринин баары бар ойлондуктан, анан кийин мына жеринде кыргыздын орнаментин бердик көкүрөккө. Мисалга сүрөттөрүн коюп, кыргыздын оймосун же ысык көлүн же башка жерин берип, анан кийин бүгүнкү шартка ылайыкташтырдык да. Анан бул жерде идея дагы бар да. Бул азыр тарткандарда мисалга ошол эле билим алуу боюнча, тамганы үйрөтүү боюнча, же болбосо таштанды таштабай жериңди таза сактоо боюнча, же болбосо мисалга кыргыздын жаныбарларынын үндөрүн таануу боюнча, мисалга да балдарга бул кызыктуу нерсе деп атабыз да. Азыр биз айтып аткан логопедтердин жардамы менен жасала турган нерсе бул башкача тартылат да. Бул биз мисалга бул жерде жандуу логопедтин өзү да чыгат да, өзү чыгат. Анан бул жагынан биз жанагы анимация менен ошол мисалга күчүктү же бир жаныбарларды кошо коштуруп, алар дагы ошол эмен логопедтин үнүн туурап тиги балдарды кошо ошол кызыксын деп атабыз да. Биягында мультфильм болот, бул жагында логопед түшүндүрүп берет,
1: айтылышын кандай айтылыш керек,
2: баарын
0: жасатат. Ал мисалга тиги жаш балдарды ошо көрүп отурса, бияктан мышык же күчүк тиги логопедтин сөзүн кайталап аткан болсо, тиги бала дагы кызыгат болуш керек дегенде мен ойлонуп атабыз да. Анан бул азыр эми бышып атат, муну баягы Кудай буйруса деп туралычы, ушу башкача бир форма менен бергенге аракет кылалы деп атабыз. Ага көбүрөөк бир каражат да керек, андан кийин башкача бир убакыт дагы жакшы керек деп ойлоп атам да. Бирок бул бүгүнкү күндө бул керек, анткени бүгүн балдар аябай сүйлөбөй атпайбы, туурабы?
1: Анан калса ата энелер деле баягы тили чыга элек баланы 3-4 жашка чейин, кээде мектепке барганга чейин тили тактала деле жайына коюп коюшат да. Бирок аны менен иштеш керек экен, ага убагында тамгаларды, тыбыштардын айтылышын үйрөтүш керек экен дегенге көңүл бурбай калып аткан жагдайлар бар да. Азыр мен окумуштуу коомдук ишмер профессор Алмазбек Ахматалиевдин ошол бет ачаарда айткан бир сөзүн айткым келип атат да. Акиши айтпадыбы, мен 3 жаштагы неберем менен сүйлөшө албай калдым, тил табыша албай калдым, мен ага ар кандай ыкманы аракет кылып, бирок кыргыз тилин үйрөтө албай атам. Азыркы балдар, азыркы заман башка экен. Булар мультфильм көрсө ага тарбиячынын да кереги жок экен, тил үйрөткөн атайын мугалимдердин да кереги жок экен деп абдан бир кызыктуу ойду айтты да. Дагы кандай бир ойлор айтылды? Эмнелерди өзүңүздөргө мындай эсепке алдыңыздар?
0: Дал ушу сиз айтып аткан маселе боюнча мен азыр эметип атам, ойлонуп атам. Ошол бүгүн мисалга балдарга керек болсо биз азыр дагы проект жазсак болот экен, ойлонуп атабыз. Ошол сабак өткөн мультфильм сыяктуу болуп туруп, ошо сабак өтө турган атайын ушул анимация менен керек болсо жасашыбыз керек экен да. Бала ошону көрүп отуруп ошо сүйлөгөндү адан баштап тиги яга чейинкисин, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде оюндуу айтор биз муну мындай сабак катары дагы өзүнчө класста отурууга сабак катары үйрөткөнгө болчу да экен да анткени бала атанын эненин сөзүн укпашы мүмкүн бирок мугалимдин сөзүн угат да же болбосо мынабул мультфильмди телевизордон же телефондон көрүп отуруп угат да ошон үчүн биз жана подход деп атпайбызбы ар кандай нерсенин жолун издеп табышыбыз керек да ата эне бүгүн балдарды үйрөтүш кыйын аябайчы анткени ал бала ата энени эркелейт аны укпайт турабы а биз ошонун башка формасын издеп тапсак болот деп ойлоп атам да айтор биз бүгүн мындай бир чоң бир даңгыр жолго түшүп алып ушул өрүшүбүздү кеңейтели деген максатка келип отурабыз кечээки жыйындан кийин кечээки жыйында бир топ бир сонун идеялар айтылды э анан ошол идеялардын баардыгынын жыйынтысын биз азыр асылжан экөөбүз отуруп алып жазып отурабыз ушуну кантип ишке ашырабыз деп көрсө бир баш жакшы эки баш андан жакшы дегендей биз дагы көп адамдар менен жыйналыш кылсак болот экен деп атабыз максатыбыз эми мындан кийин биз дагы сүйлөштүк эмкисинде дагы ушундай жыйын өткөрөбүз да бирок жалаң балдарды ата энеси менен чакыралы деп атабыз чоңдордун дагы тиги башкалардын да кереги жок жалаң балдар менен ата эне кечээкисинде ошо балдар келебиз дешти да мисалга жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энеси чалышты биз балдарыбызды алып барсак болобу деп анан кийин ал жерге мамлекеттик катчы баш болуп баягы чоң эмелер талкууга келип атсак анан булар жанакын көрбөй калышы мүмкүн деп анан кийин мен кой деп койдум да болбосо ал дагы жерге залга ил батпай калат эле анан аны кийинкиге жылдырып койдук
1: демек сиздер балдар менен ата энелерин чогуу чакырып алар эмнеге кызыгат эмнени талап кылат анализ да жүргүзүп алат турбайсыңарбы
0: сөзсүз түрдө мына ошону менен бизге дагы идея чыга баштайт да анан кийин аны да жасаганга аракет кылабыз айтор биз азыр маселени эмне кылып атабыз мына бизге кечээкиден кийин азыр бизге дагы бир чоң офис бергенге атайын студия бергенге элдер өздөрү чалып чакырып атышат кудай буюрса бизде мындай иш башталып кетет деген үмүтүбүз бар да мындан да чоң оюбузга деген оюбуз бар да кудайдан тилинип турабыз азыр
1: сонун дароо эле ушул учурдан пайдаланып сурайын азыр кайсы жерде иштеп атасыздар сиздердин жаратман топ кантип эмгектенип атат кантип жаратып атат эмне түйшүктөрүңүздөр бар
0: мына ушул маселе да билесизби мен азыр бекерчи кишимин иштен кетип калганмын анан кийин ушул бекерчинин жакшы жагы ушул мына ушул агар студияны кеңейтүүгө мага түрткү берди да мени балким жараткан ушу сен иштен кеттин анан ушуну жаса деген болуш керек деп ойлоп атам биз мурда эмне кылчубуз мурда менин кабинетимде мен иштеген жерде менин кабинетимде жолукчубуз чогулчубуз да анан кийин ошо тапшырманы берип азыркы жаштар мындай да мультфильмди булар кечинде тартышат түн ичинде таң атканча тартышат да таң атканча ар биринин өзүнүн жана эмеси бар да мисалга үн коштогон өзүнчө тиги анимасын жасаган өзүнчө сүрөт тарткан өзүнчө мисалга да анан жана ириктеп байлагандар өзүнчө айтор ушулардын баардыгын ушул балдар ар жерде өзүнүн үйүндө жасачу биз ошону болгон идеяны берип койчубуз алар түнү менен баягы тартышып бүткөндөн кийин кайра көрсөтүшүп анан кийин биз могуну көрүп алып да могул жерде моундай болуп калыптыр тигиндей болуп калыптыр дечүбүз да а баардыгын мисалга ушундай студияга чакырып алып эртең менен кечке иштетелсек алар болбойт да анткени ал жаш балдар алардын стили башка экен да алар кечинде иштөө анан керек болсо баягы чарчап калса же башка иши болсо иштебей коет ага да мүмкүнчүлүк бериш керек болот ошон үчүн убакыт да оңой эмес да а ошого да убакыт бериш керек болот анан түнү менен иштеп туруп күндүз алар кеч уктайт да ушундай жагы да бар анан ушулардын баардыгына баягы жакшына мамиле кылып азаматсың ооба сен укташың керек анан сен монтип бер дегенге биз ушундай подход жасап атабыз да антпесек мисалга биз өзүбүз эмете албайбыз бизге кадр керек дегендей мына ошонун негизинде биз бүгүн кадр өстүргөнгө дагы жол издеп атабыз да азырчы
1: айдар агай мультфильм тартуу кыргыз тилинде балдардын келечегине кам көрүү деп атабыз анан ишти баштап алгандан кийин жоопкерчилиги сиз ойлогондон дагы жогору экени мындай жүрөксүнткөн жокпу
0: ой уктабай калдык анткени биз баягы кечээ жасап алып баягы анан кийин андан кийин укмуштай сөздөр айтылып андан кийин күнүгө мага чалып бир ушундай дем күч берип атат да ушундай кылышыңар керек ой сен силер укмуштай сонун жасадыңар эми мындан кийин да мындай жасашыңар керек деп идеяларды берип атат да анан биз мен кээде керек болсо түнү асылжанга чалып алып мунун деле эмесин бузуп атам экөөбүз телефондон сүйлөшүп мындай кылбайлы бул идея айтат мен айтам анан экөөбүз монтип атабыз тигинтип атабыз деп анан кийин биз азыр ошол кийинки алдыдагы кадамыбызды кантип башташыбыз керек экенин жолун издеп баштадык кудай буюрса жыйынтыгын чыгарганга аракет кылабыз, э?
2: Менде тескерисинче мен аябай кубанып атам. Эмнеге дегенде, бул тарых жасап атабыз деп ойлойм мен мисалы. Анткени бул балдардын, ата-эненин эртеңки кыргыз элинин келечеги да. Анча-мынча каталар кетиши мүмкүн. Каталар менен барып анан түздөлөт да. Жана сын айткандар дагы бул абдан жакшы адамды түздөйт, оңдойт, дагы идея берет, шык берет, күч берет дегендей. А менде андай дагы коркунуч жок, бирок биздин максат ошол кыргыз балдарын, ата-энелерди кыргыз тилинде, кыргыз баалуулуктарын, кыргыз дилин, каада салтын, баалуулуктарын берүү да, сактап калуу. Ошондой эле бул мультфильмдин жалаң эле терс жагы эмес, жакшы жактары дагы бар. Мисалы жана айтып атпайсызбы, баламды кыргызча сүйлөтө албай жатам, мисалы мугалимдин тарбиячынын да кереги жок экен деген сыяктуу. Балдар жакшы мультфильмдерди көрүп, ошол жактан дагы боорукерликти, жардам берүүнү, жаныбарлар дүйнөсүн, кечиримдүү болуш керектигин, кечирим суроо керектигин жакшы үйрөнө алышат да. Мисалы ата-энеси айтканга караганда алар
3: эми сиздердин максат ушунда.
2: Ооба.
3: Балдарга тарбия берүү, туура.
2: Ооба, ошол
3: нартты, салтты үйрөтүү, э?
2: Ошол нерсенин бардыгын мультфильмдер аркылуу балдар үйрөнө алышат да.
3: Мына былтыр режиссер Айбек Дайырбеков Амантай менен Айтыяк деген мультсериал чыгарган да. Сиздер дагы ушул жаратмандардын, кесиптеш жаратмандарыңыздардын эмгегин көрүп, мындай тажрыйба алмашууну ойлоноштуруп көрдүңүздөрбү? Деги эле бул Кыргызстанда анимациянын тарыхы 2017 жылдан бери бирок кадамдап келаттыр, өтө жай да.
2: Ооба.
3: Деген менен баары бир бар.
2: Бар.
3: Мамлекеттик катчы айткандай, анимациялык баягы эмгектин салттуу бир өзөгү жок деп айтып атат да, баштоочу силерсиңер деп атат. Бирок анткен менен катарыңыздарда канчалык бир деңгээлде кичине болсо дагы ушул эмгекке баш багып, кадам жасап, кичине бир нерселер жасагандар бар, мультфильм тарткандар бар. Алар менен мындай пикир алышасыздарбы, же алардын жасаган эмгектерин көрдүңүздөрбү, тажрыйбалап атасыздарбы, кандай болуп атат?
0: Ар бир адамдын ушул мультфильм боюнча жасаган эмгектерин мындай телефондон карап отурабыз да. Бир эле бул Кыргызстандагылар эмес, мисалы биз Казакстандыкы менен орустардын, башкалардын баардыгынын бүтүндөй могу телефондон биздин азыр эс тартыбыз эле ушул эме мультфильм каяктан кандай чыгып атат, кандай идея табышы керек, кимдер эмнени жасап атат дегенчи. Мисалга жакында эле мен бир казактар менен жолуктум. Казактардан бир азамат жигит жакында Токту менен Серке деген мультфильм тартты, кино мультфильм тарттыдыр да, укмуштай сонун баякы панда сыяктуу эле мультфильм да, эми укмуштай жакшы да. Анан ошол жигиттин тарыхын дагы сурап көрсөм, ал деле мага окшоп биринчи ушинтип баштап барып, анан кийин тыйын издеп жүрүп, анан кийин ушундай деңгээлге жетти деп айтышты да. Биз буюрса ошо ойлоп атабыз, Казакстанга барып ошолордун тажрыйбасы менен дагы бөлүшүп сүйлөшүп келсек деген максатыбыз бар да. Андан ары дагы биз керек болсо Москвага барсак дагы болот. Ушулардын баардыгы планда бар да. Биз өзүбүз эле бир нерсе кыла бербей, биз башкалардын тажрыйбасын сөзсүз үйрөнүшүбүз керек, алар менен бирге болушубуз керек. Анан алардын бир жакшы жактары болсо, биз аларды алып келишибиз керек деп ойлоп атам да. Бул жагынан келгенде кудай буюрса баардыгын сыйлоо менен, урматтоо менен, биздин аниматорлордун, биздин мультфильм тарткан башка жигиттердин баардыгын сыйлоо менен биз бирге иштешкенге аракет кылабыз.
3: Бул нерсени сураганым Амантай менен Айтыяк деп атайын бир журнал чыгарышты, балдарга керектүү болгон бир майда бир нерселерди чыгарышты да. Алардын дагы иш чарасынын бет ачарына баргам. Анан кечээ дагы айтылбадыбы, ушул монетизация, брендке айлантуу деген маселелер айтылды да. Азыр сиздер иш баштап атасыздар, жаңы бир жыл болду, бирок жыйынтыгы абдан жакшы. Ошол эле учурда ушул нерселерди параллельно алып кетсеңиздер, мунун келечеги мындан дагы сонун болгон турат деген ойлор айтылбадыбы? Анан муну да эсепке алып атасыздарбы дегеним да. Мисалы сиздер тарткан мультфильмдеги каармандардын атынан жанагы дептерлерге, ручкаларга атайын бир стикерлер, наклейкалар деп коебуз го, э, азыркы тил менен айтканда. Ушундайлар кошо чыкса, балдардын күндөлүгү сиздердин тарткан мультфильмдеги өзгөчө жанагы жет ата жөнүндө жасалма интеллекттин жардамы менен тартылды деп эдиңиздерби?
1: бул сонун эле жарашып калмак да, балдардын сумкасына тартылса, же болбосо кийген кийимине тартылса, ошол эле балдар мультфильмдеги кийген балдардын кийимдери, мен жакшы эле көңүл буруп карадым, баягы ысык көл түшкөн, ала тоонун элеси түшкөн, сонун бир иштелип чыккан экен да. Ушулардын баардыгын ушул экинчи тарабындагы алып кетүүгө сунуш айтылды. Сиздерге жактыбы, мындай кадам кылып көрөсүздөрбү?
0: Биз планыбызда бар да, асыл көздүн планыбызда бар.
2: Ооба, биз бул нерсени ойлонуп атабыз. Азыр сиз айткандай, ошол мультфильмдеги каармандарды бренд кылуу, сумкаларга, футболкаларга, дептерлерине, калем саптарга колдоно турган учебниктерине чыгарып, балдардын көңүлүн бурдуралы деген ой максатыбыз бар. Андан тышкары дагы биз балдарды ошол каармандар менен ойнотуп турган аянтча түсүк деп атабыз. Биз ошондой пландарыбыз дагы бар. Бул алдыдагы боло турган нерселер, эми буга убакыт керек, анан эмгек керек. Ошон үчүн биз бул социалдык тармактарда ушул нерсени жайылтуу үчүн агай менен биргеликте иштеп атабыз да.
3: Азыр мына бир жылда 500,000 көрүү топтогон экен э мультфильмдер. Аны дагы көбөйтүш үчүн бала бакчалар менен иштешип, мектептер менен иштешип, ошол жеринде алып барып, ошол жерден көрсөтүп бир иштер жасайсыздарбы?
0: Мен кече ошо жыйында мамлекет катчыдан ушул сунушту айтайын деп атып эсимен чыгып калыптыр да, баягы той өткөргөн киши тойдун кандай өтүшүн билбей эле баягы бытырап калат го. Ошол сыяктуу мен даг бир топ баягы иш чараны өткөргөндө өзүм алып баруучу болуп, өзүм модератор болуп отуруп баягы бир тобун унутуп калыптын да. Бир топ балдар маселен мага жазып атышат, биз көрөт элек депчи. Азыр айтпайм, кийинки жумалардан качан экенин билбейм, буюрса бир күнү улуттук китепканадан кайрадан ата энелер балдар үчүн бир көрсөтөбүз деп атабыз. Анан ушуну мен кече суранам деп атып унутуп калыппын мамлекеттик катчыдан. Эгерде бизге бир ушундай мындай колдоо жардам берсе, жол кире машинерден бийлик ар бир районго мэрияга айтып койсо, балким уюштуруп берүү жагынанчы, анан биз барып ушу балдарга ушуларды көрсөтсөк болмок да. Ошол эле улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги жолдун негизинде биз ошол президенттин саясатын жүргүзгөнчө биз өзүбүздүн мультфильмибизди көрсөтсөк абдан жакшы болмок. Муну жакын мен дагы ойлоп атам, биз кайра сунуштап көрөм. Мен ушул идеяны эгерде бизди колдоп берсе, биз ошентип агент бригада менен чыгып алып элге көрсөтсөк болот. Негизинен бирок ишке аша турганыбыз буюрса ушу балдар мына улуттук китепканадан жакында ошо келип биздин мультфильмдерди көрө баштайт деп ойлоп атам.
1: Бул суроону сураганым, мен бирөөлөрдүн сүйлөшкөнүнө күбө болуп калдым. Америкада жашайт экен, балдарым кыргыз тилинде мультфильмдерди көрсө дедим эле, каяктан көрсөк болот депчи. Анан мен дароо эле сиздерди сунуштадым, ушундай нарыкты, салтты үйрөтө турган болсоңор, ушул мультфильмдерди көргүлө. Мен өзүм да карап көрдүм ютубтан, анан ушул шилтемесин жөнөттүм, ушул жерден көрсөңөр болот экен депчи. Демек жайылтуу маселеси бар экен сиздерде.
0: Абдан көп, абдан бар да. Биз мисалга бул жерде буга чейин мен эле өзүмдүн фейсбугумдан жазып атып эле жайылтканым ушул болду да. Анан баягы жалгыз кишинин иши жакшы болбойт деп, анан кийин анан команданы бүгүн түзө баштадык. Мына мисалга Асылжан менен жакында баштап иштеше баштадык, дагы бир команда түзүп дагы иштешип атабыз. Анан ушул мультфильмди негизинен кимдер кызыкты деп сурап койсоңуз, ушул мультфильмди жасаганда биринчи ошо чет өлкөдө кыргыздар кызыкты да. Анан айтышты да мага, ушу менга фейсбуктан, мессенджерден чалышып, англисче котормосуң ошо кошуп койсоң абдан жакшы болот эле депчи. Анан кийин биз баягы мурда эки сериясын тартсак, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи серияларында анан биз англисче титрди коштук котормо катарычы. Тияктан балдар кыргызча сүйлөйт, а бияктан англисче титр чыгып турат да. Ушундай кылып анан биз ушу чет өлкөлүк балдарга ылайыкташтырып бергенге дагы бир идея менен ушуну жасадык да.
1: Кошумча түйшүк болгон турбайбы, аны эми которуш керек, англис
0: которуш керек, анан жазыш керек, титр жазыш керек. Булардын баардыгы, ар бир кыймыл бул каражат дегендей да.
1: Ушул эми каражат эң башкысы, эң маанилүүсү. Ушул багытта дагы сизден бир маалыматтарды алсак да, кечээ айттыңыз, 1,000,000 ашык каражатка азыркы тартылган эмгектер тартылды депчи. Анан каражатты кайдан таптыңыздар, кантип иш баштадыңыздар? Негизи баары келе эле ушул каржыга такалат да.
0: Каржыга такалат да. Ошон үчүн биз каржы таппай көп жыл жүрдүк, анан кийин эле каржы таап калдык, кудайдан буйругу. Бул биринчи каалоо керек экен да. Могу көкүрөктөн бир каалоо керек экен. Эгер каалоо болбосо ал ишти башташ кыйын экен да. Анан ошо каалоо, көптөн бери каалоо болуп жүрүп анан баштадык да. Анан билесизби, 1,000,000 же 1,200,000-300,000 тегерегинде акчага Бул 15 сериялы анимация тартыш кыйын да. Бул ит бекерле тартылды деген кеп да. Анан кече мына кинематография директору айтты го, талантыбызда. Биз 4 мүнөттүк бир мультфильмди 4 миллион сомго тартабыз деп. Айгерде мага 4 миллионду берип койсо мен 20-30 сериал мультфильм тартмакмын да. А бирок ошол жок да. Биз ошон үчүн адегенде баштаганда биз ошол акчабызды тыйып отуруп кыскартып моундай кылалычы, анан тигиге жеткирип коелучу, анан эптеп ушинтип бир көбүрөөк тартып алалычы, анан элге жетсинчи деп отуруп биз ушул нерсеге жеттик да. Айтор биз мисалга кээ жарым ар жактан таптык, чөнтөгүбүздөн чыгардык дегенде кичине азык тилим айтканда банкрот болдук дегенде ошолордун баардыгына чыдадык да, анан ушул нерсени жасадык да. Мунун эми жыйынтыгын чыгарышыбыз керек да. Жана монетизация деп атпайбызбы, ошонун формасын азыр мына бул адистер менен биз сүйлөшүп атабыз. Кандай кылсак болот? Биз өзүбүздүн продукциябызды өзүбүз сатышыбыз да керек окшойт деген ойдо болуп калды да. А ушунун жолу кандай болуш керек экен, аны да издеп баштадык. Анткени эгерде бүгүн биздин чөнтөгүбүздө бир 10-20-30-40 миллион акчабыз болсо сом, биз азыр күнү түнү тынбай бир укмуштай
1: тынымсыз
0: тартып бир топ мультфильмдерди мына телефондун ичине киргизип салат элек да. Эми карабайсызбы, кендирди кескен каражат дегенде биз ошону азыр күтүп отурабыз да. Болсо атасын көрө жасайт элек деп коюпчу. Идеябыз бар укмуштай сонун, бирок баягы каражат менен тизгинибизди тартып отурабыз.
1: Ошол маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков дагы быйыл мультфильм тартууга жаңылбасам 63 миллион бөлүнгөн.
0: 65 деди окшойт.
1: Ал жерде жаратмандарга мүмкүнчүлүк берилет деп айтты да. Сиздер дагы ушул мүмкүнчүлүккө мындай өзүңүздөрдүн материалды алып барып бир илинип калууга, ошол тартууга каражат бөлдүрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар бекен, изилдеп көрдүңүздөрбү?
0: Ой, ошону жарыя кылганда эле биз 5 долбарды алып бардык. Жарыя кылып муну мамлекет ушунча бөлдү, анан кино кыргыз фильмге берилди. Ошол жакка барып долбооруңарды тапшыргыла деди. Биз бир айдын ичинде иштеп чыгып 5 долбоор бердик да. 5 долбоордун бирөөсү жасалма интеллект менен жасала турган 60 сериялуу мультфильм болчу, бирок жасалма интеллект менен бүгүн бул эмеге долбоорду ишке ашырбайбыз деп коюшту. Калгандары анимация менен да. Анан бул кыргыз фильмде эми көркөм кеңеш дегени бар экен. Көркөм кеңеш деген бир 5-6-10 чакты киши отуруп алып, анан кийин талдашат экен да, анан кийин ар ийне жибине чейин ар нерсесин карап отура берет экен да. Мына 3 ай өттү окшойт, мисалга бүгүнкүгө чейин жыйынтык жок, убакыт кетип атат да. А президент болсо колдоп берип атат, а бирок ошо булар болсо негедир кармап отурат да. Маселе, мен мынтип ойлойм да, мен ошо көркөм кеңеш менен да кичине баягы талашып тартыштым. Бүгүн токтоосуз мультфильм тартыш керек. Бүгүн айтып атпаймынбы, 10-15 миң сериялы мультфильм керек депчи. Бүгүн президент акча берди, акча турат да. Негизги мультфильмдин мааниси эмне болуш керек? Мамлекетке зыяны келбеген, идеологиясына туура келбеген нерсе болсо анда токтотсо болот. Мамлекетке идеологиясына туура келген, баланын психологиясына туура келген мультфильм болсо болду. Аны профессионалдуудан карап кереги жок. Профессионалдуулукту кийин ойлонсок болот. Бүгүн деген ар тараптуу жөнөкөй мультфильмден ошол тетиги профессионалдуу мультфильмге чейин бүтүндөй баардын тартышыбыз керек дагы, телефондун ичине киргизишибиз керек болуп атпайбы? Бизге ошол жөнөкөй бүгүн жөнөкөй мультфильм керек. Анан мына телефонду карап көрсөңүздөр, орустун, англистин мультфильмдеричи бир жиндидей сөккөн, каккан, ушундай жаман нерселерди кошуп алып мультфильм чыгарып атат. Бирок аларды балдар көрүп үйрөнүп сөгүнүп атпайбы бүгүн? А бизде андай жок да. Бизде деген тарбиялуу баардыгы жакшынакай күчүктү сүйлөткөн, мышыкты сүйлөткөн, ойноткон, ушундай эле идея менен кетип атабыз да. Бирок негедир булар бүгүн ошол кармап отурат да. Эртерээк берип жаратып туруп берип койсо биз эртерээк ишти баштайт элек дегендей да.
1: Анан үн коштоо боюнча дагы кеп болду эле. Анан сиздер мисалы мультфильмдерди тартканда кайсыл жерден кантип үн коштойт, кимдер үн коштойт? Маселе жокпу? Баягы балдар үн коштош керек да, балдардын табитине ылайыктуу болуш үчүн балдар кайра коштош керек болуп атат да үндүчү. Мисалы күчүк, мышык,
3: сиздер көрсөткөн мисалы ошол тай уйдун э анан кандай болуп атат үн коштоодо көйгөйүңүздөр жокпу?
0: Эң көчүндүү маселе көйгөй маселе ушул да. Мисалы бизде деген мындай биз жоктон бар кылып атабыз десек болот да, жок нерседен бар кылып атабыз да. Ошол үн коштогон мышыктын иттин үнүн тураган баланын эмесин тураган бул бүгүн адистер жок деп атпайбызбы? Кечээ Талант мырза деле айтты го, биз эми окутуп атабыз деди да, бир канча элүү бала деп канча баланы депчи. Анан ошолор адис катары анан чыгып ошо иштесе жакшы болот эле деп атабыз да. Ошондой адис жок экен да. Анан кийин мисалга бизде деген саартан кечикип отуруп алып студияда да ушундай кылып кел иштейбиз деген подход жок да. Анткени ан үчүн мен саартан кечикип иштеген үчүн мен акча төлөп беришим керек да аларга, туурабы? Аларга ошол акча төлөш үчүн алардын оюна коюп кечинде алар мисалга иштерин бүтүрүп келип алып анан кечинде отуруп алып анан кийин булар ошол менин ишимди жасап берип атышат да көп эмелерчи. Бүгүн ушундай заман экен, азыркы жаштар ошондой иштешет экен да. Анан кээде биз мисалга баланын үнүн окшоштура албай калган далай жолу биз мультфильмди аркага кайтардык, баланын үнү окшошпой калдытыр депчи. Анан ошол
3: ким коштотот ошондой үндөрдү?
0: Ошол чоңдор коштойт, балдар коштойт, бирок кичинекей баланын үнүн кичинекей бала аткара албайт экен да. Анткени сценарийдеги сөздү ал айта албайт да. Анан ошол кичинекей баланын сөзүн айла жок бир чоңураак балага бересиң, а бирок анын үнү окшошпой калат да. Анын үнүн кичинекей баланыкындай кылайлы десе ал эме эмес да, адис эмес да. Мисалга ошентип отуруп биз баягы ар жактан отуруп жоктон бар кылып отуруп анан ушул нерсени жасадык да. Бул үн коштоо деген бүгүн аябай көйгөйлүү маселе. Мен азыр ошентип ойлонуп атам, азыр ушул үн коштоо боюнча ушундай адистерди даярдай турган балким биз курс ачсак деле болчу да экен да.
3: Өзүңүздөргө дагы керек болот, практиканы ошол жерден өтсө,
0: практиканы ошол жерден өткөрсөк болот экен, анан ошолорду анан иштетсек болот экен деп ойлоп атам да. Бул ушул маселеге биз аябай такалдык да. Анан кийин баягы кичинекей баланын үнүн окшоштура албай анан кийин чоңдордун макул болуп анан чыгардык да бул маселе.
3: Маселе экен. Демек буну дагы чечүүнүн бир жолдорун караштырып атасыздар эми. Алдыда чоң долбоорлоруңуздар бар болгондон кийин сөзсүз эми бул көйгөйдү өзүңүздөргө пайдалуу боло тургандай бир жолдорун табышыңыздар керек э. Анан сөзсүз түрдө балдарга да жагымдуу болгондой, сиздерге ыңгайлуу болгондой бир ортосун табыш керек болот экен да. Демек ишиңиздер көп экен албетте,
0: аябай көп.
3: Анан дагы бир сунуш айтылды эле, кыргыз эл жомокторун өзөк кылып алсаңар депчи. Анан буга менин өзүмдүн да жеке пикирим бар, бирок мен сиздерди атайын ушул кенен баарлашалы дегенден кийин сиздердин пикирди уккум
0: келип. Сиздин пикирди угуп туруп анан сүйлөбөйлүбү?
3: Менин пикиримде азыркы биздин замандын балдары кыргыз эл жомокторунун айрымдарын кабыл албашы дагы мүмкүн. Ошон үчүн алардын өзүнүн табиятына ылайыктуу кылып, же болбосо ошол эле жомокту бүгүнкүгө жакындаткан вариантын иштеп чыгыш керек го деп ойлойм да.
0: Сөзсүз түрдө мына дал ушундай да. Анткени биз азыр айтып атышпайбы, мультфильм тартсыз, ой Манасты тартпайсыңбы, эр төштүктү тартпайсыңбы дейт. Ай Манас деген эмне деген кенч? Манасты тартыш үчүн эмне деген эме керек, туурабы? Анан ага жете элекпиз да, биз азыр андай профессионалдыкка жете элекпиз. Биз жөнөкөй нерсени жасап алалычы биринчи. Бүгүн ошол кыргыз эл жомокторунун мультфильм тартышта азыр эртерекпи деп ойлоп атам да. Анткени биз бүгүн баланы биринчи тилге даярдап алалычы, туурабы? Анан кыргыздын мультфильмдерин көргөнгө даярдап алалычы, кыргыздын жана жаныбарларын билгенге даярдап алалычы. Анан кийин ошолорду мындай жөнөкөй бир формасын даярдап алып туруп анан келип акырынан кыргыздын баалуулугуна өтсөк болот. Бирок сөзсүз түрдө кыргыз жомокторунан мультфильм тартуу керек. Бул бизде деле ой бар, бирок кийинки этапта. Бүгүн биз бүгүнкү замандын багытында азыркы балдарга керектүү ошол балдардын көкүрөгүн орундоп кыла турган бир нерсени жасашыбыз керек да. Андан кийин ар жагына жылып кетсек болот да. Ал үчүн мына психолог отурат, ошолордун баардыгын жолуна коелу деп атабыз да.
3: Асылжан айым, бала дүйнөнү кабылдаганда биз көп учурда айтабыз го, эне атасы үлгү болот деп айтабыз да. Анан бүгүн эне аталар үлгү болбой эле, көбүнчө телефон үлгү болгондой болуп атат да. Бала тарбиялоодо мультфильмдин орду канчалык?
2: Абдан чоң азыркы күндө. Анткени ааламдашуу доору болуп аткандыктан бул нерсени балдардын жашоосунан, ата эненин жашоосунан да алып кое албай жатабыз да. Жогоруда айтып өттүк го, балдар мультфильм аркылуу же болбосо интернет аркылуу бир жакшы эле пайызда тарбияланып жатат. Мисалы азыркы күндө баардык ата эне эртеден кечке баласынын жанында болбойт. Мисалы, баласынын жанында отуруп бир мультфильм көргөнгө кээ бир ата эненин убактысы да жок да. Эртең менен кетет, кечинде келет. Балдар көбүнчө бала бакчада болот. Ошон үчүн биздин мен өзүм жеке эне катары, кичинекей балдары бар апа катары мен ушундай ата эне жетишпей жатканда биздин мультфильмдер жардамга келсе деген ойдомун да. Айтып атпайлыкпы, жана балдардын көңүлүн бурдура турган, аң сезимин өстүрө турган, кыргыз дүйнөсүн таанта турган, тилин чыгара турган мультфильмдерди тартсак деп. Бүгүнкү күндө ошол биз ата энелерге жардамчы бололу, балдардын кыргыз экенин, кыргыз дилин, кыргыз дүйнөсүн сактап калайлы деген максатта иштегени турабыз да.
3: Мисалы ушул тартылган мультфильмдерди өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга көрсөтүп баам салып көрдүңүздөрбү?
2: Мен көрсөтүп көрдүм. Көрсөтүп көрдүм, бирок бул интернетте аз да. Анан балдар бат-бат которо берет да. Мен которбой турган кылып коюп берип койсом дагы болбой эле башка орус тилинде, англис тилинде көргүлөр келе берет экен, анткени ал жакта кызыктуураак да. Мисалы орустардын эле бул Маша Медведьди ала турган болсок, мен дагы көргүм келет да ал нерсени. Ал жерде эмоция көп. Ал жерде каармандарда мисалы боорукерлик, мисалы жардамдашуу, мисалы ошондой сюжеттер көп болгондуктан балдар ошол нерсеге бат тартылат экен. Эмоция көп болгон жерге балдар тартыла берет экен да. Анан кыргыз мультфильмдерин көрсөтсөм бир бат эле мынтип өткөзүп жиберип атты да. Ошон үчүн үйдө канчалык биз кыргыз тилинде сүйлөбөйлүк, кыргызча тарбияласак дагы балдар баары бир башка чет жактыкын көрүп атышат. Ошондуктан биз болобу же башкалар болобу, мындай тынымсыз бат-баттан балдардын талабына ылайыктуу кылып чыгара беришибиз керек да. Биз ошол мультфильмдердин аянтчасын аябай көбөйтүшүбүз керек. Мен бул нерсеге келгенден кийин аябай мындай ойлонуп терең кабыл алып калдым да. Мурда көңүл бурч эмес экенмин. Көрсө биздин балдар ошол жактан тарбия алып аттыр да. Мисалы мен балдарым кыргызча бала бакчага барат, биз үйдөн да кыргызча сүйлөшөбүз. Кызым өзүнөн өзү эле англисче сүйлөйт, орусча сүйлөйт. Кайдан үйрөнүп атат десем, көрсө телефондон үйрөнөт экен. Анан бир дүкөнгө барып калсак, мага лабубу алып бер деди да. Анан лабубу эмне экенин билбейм, эмне деп эле сурайм, лабубу керек мага, лабубу дейт. Көрсө жанагы лабубу деген мультфильмдеги каарман. Адамдын сөйлөкөтү эмес, же жаныбардын сөйлөкөтү эмес, бир башкача да. Ошондон бир 3-4 да алдырды. Түрлүүсүн лабубу мага жагат деп. Көрдүңүзбү, башка чет элдиктердин таасири биздин балдардын жан дүйнөсүнө таасирин тийгизип атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошо мультфильмдеги каармандарды, кыргыз дүйнөсүндөгү жаныбарларды бир бренд кылып, балдардын оюнчук куралы кылып, жанагы бала бакчага, мектепке, алгач жаңы башталгыч класстардын балдарына тартуулайлы деген максаттарыбыз бар да.
0: Муну Асылжан айткандай эле да. Бүгүнкү балдар негедир ошол мындай башкача жана эме дагы жиндидей болгон салмоундай жиндей болгон эмелерди жакшы көрсөт да балдарчы негедир да. Анан жакшынакай нерсени көрбөйт да. Анан мен балдарыма өзүмдүн тарткан мультфильмдерин күнүгө коюп берем. Койгула, ошону көргүлө депчи. Анан ал тез эле өтүп кетет да. Ал деген ашып кетсе эмне 20 мүнөттүк убакыт да. 20 мүнөт тез эле өтүп кетет дагы. Андан кийин кайра көрө турган эмне бар? Баары эле кайра баягы орустун жана англистин эмесин көрүп атышпайбы мультфильмдеринчи? Ошон үчүн айтып атам да, биз деген бери дегенде 10,000 сериялуу, 15,000 сериялуу мультфильмди киргизишибиз керек. Ар түрлүү начарбы, жакшыбы, жаманбы маселе анда эмес, бирок кыргызча контентти киргизишибиз керек да. Кыргызча сөздү, кыргызча оюнду, кыргызча эмне кылалы керек болсо жана лабуунун да кыргызчасын ойлоп таап туруп киргизишибиз керек да. Бала демек ошого кызыгып атабы, ошондой нерсени ойлоп табышыбыз керек. Биздин жана Тику деген каарманыбыз бар да. Тику деген каарманыбыз дагы ошол өзүнчө бир неме. Ушу Тикуну да биз чоңойтуп көбөйтүшүбүз керек да, окшогон нерсеничи. Анан Тику деген бул тиш сотка эле да. Анан ошо өзүнчө мындай аябай билим алып, бириден 10 чейин санап, андан кийин мектепке барып, анан кийин мына Кыргызстандын баардык облустарын билип, санап ушинтип үйрөнүп жүрөт да. Мисалга ошондой нерселерди көрсөтүшүбүз керек экен деп ойлоп атам. Анан мен жанагы жасалма интеллект менен балдарыма жана жети атаны же болбосо аттын курагы жөнүндө же бүркүт тоонун падышасы деген нерселерди берип атабыз да. Ушулордун нерсени мындай бала көрөт экен. Бул мен мына соцсетке киргизип койгондо дагы эң көп көргөндөр ушулар болду. анимация караганда буларды көбүрөөк көрүштү да. 100-200 миң көрүп кеткендер ушулар да. Анан менин кичинекей балам ошону көрүп туруп анан кийин мындай чыктанды да. Мен Элимбек, Керимбектин уулу, Ташболоттун небереси, Айдардын чөбөрөсүмүн деп ушул жерде бар да. Ошол мультфильмде мен ошону угуштуруп койгом. Ошону балам жаттап алып дайыма айтат. Дайыма деген кишиге да айтат, же болсо өзүнчө турганда да ошентип айтат да. Демек, мына ушундай нерсе керек. Биз болгону бербейбиз, анан бала башка жактан издейт да. Туурабы? Бала каалоосун башка жактан издеп ошол жактан таап алды да, а бизде жок да ал нерсечи. Ошон үчүн ушул башка өлкөнүн мультфильмин көрүп отурушат да.
1: Фильмдерди тартууда, анын өзөгүн издеп табууда эмнелерге басым жасайсыз? Кандай учурда, кандай идеялар келет?
0: Билесизби, мен ушинтип мына сиздер менен окшоп сүйлөшүп турганда мага идея келе берет да. Анан мен баскан сайын жерди карап алып ойлонуп жүрө берем. Кээде кетип атып ойлонуп келе жатып бир нерсени сүзүп алышым да мүмкүн да. Анан мен мурда 5-де 5 деген программаны алып баруучумун эмес белем. Анан ошондо да ушу 4-5 кишини чакырып алып, аябай жакшы кишилерди чакырчумун. А ушулар менен сүйлөшүп отуруп мен идеяларды алчумун да. Өзүм ушу сүйлөшүп отуруп өзүм идея дароо келип, анан кийин ушул идеяларды айтып жиберчүмүн ушинтип. Анан ушинтип жүрүп, анан ушул идеялар пайда болуп атпайбы? Мен биринчи ушу мультфильмди тартарда соц тармакка мен башкаларга сунуштагам. Айланган кыргыздын балдары муну телефонду жакшы билген, компьютерди жакшы билген бүгүнкү замандын балдары кыргызча мультфильм тарткылачы, суранычы. Бүгүн кыргызча мультфильм аябай керек болуп атат деп дала жол кайрылдым. Бирок мындай чыккан жок, анан кийин өзүм ошентип айтып жүрүп өзүм бышып калдым окшойт да. Кой өзүм баштанчы да, анан кийин баштап жибердим да. Мисалы Алмаз Акматалиев менен да дала жыл сүйлөшкөнбүз ушул тема боюнча. Алда бир топ идеяларын айткан, дагы бир топ кишилердин идеяларын угуп отурдук да, анан кийин бир күн чыдабай кеттим да, анан кийин баштап жибердик да. Бир күн аниматор издедим. Эмне кылсам болот деп отурдум да, анан кийин аниматор издедим. Анан менин жумушумда бир бала бар эле компьютердин тапчы бир аниматор сүйлөшөн ушу мен сизе, анан билемди байке деп калды. Бир жигит тап келди, анан ал жигит Азамат деген Азамат жигит экен. Ал экөө сүйлөшүп эле байке моундай кылсак мындай кылсак болот деп отурдук да, кеттик башта издедик да, анан кийин мен идеяны бердим, сценарийди жаздык, анан кийин тарталы дедик, анан кийин мен финансы таптым да, анан кийин аларга бердим, анан ушинтип башталып кеткен да.
1: Биринчи тартылган мультфильмиңиз эмне жөнүндө эле? Анан толук бүткөндөн кийин кандай эмоция менен көрдүңүз?
0: Биринчи тартылган мультфильм бул ушул эле билим булаа. Биз үч теманы алдык да, дароо эле үч теманы алдык да. Үч теманы алдык, үчөөнү үч серия катары кетирели дедик. Бул биринчи билим булагы, адептүү балдар, анан атасынын кызы. Кечээки жыйында биз адептүү балдарды эле көрүп калдык. Билим булагы менен атасынын кызын көрбөй калдык да. Булар үч багытта, үч идеялуу. Мисалы бул билим булагы билим берүү жаш балдарга, адептүү балдар бул тарбия берүү, тазалык сактоо же болсо жакшы жүрүү дегендей. Андан кийинкиси бул атасынын кызы, бул орусча шаарда өскөн кыз, жана кыргыздын комузун, чорун, тигизин таанып атасы аркылуу. Же болсо жылкыны, уйду таанып аткан айылга барып алыпчы, боз уйду таанып атканы жөнүндө да.
1: Кызыктуу экен. Мен келгенден кийин атасынын кызын дагы интернеттен атайын карап чыктым. Бул Красный Свет да деп сурайт турбайбы? Кызыл өң десе анан үйрөнүп атат. Демек бул таанып билүү багытында.
0: Таанып билүү, таанып билүү багытында. Мисалга биз азыркы балдар мисалга орусча айтат да, түстү турабы? Свет дейт, красный дейт, жолтый дейт, ушулай ушинтип айтышат да. Ошолордун түстүн аны биз кыргызчасында берип атпайлы, үйрөтүп атпайлы. Айтор, бул жерде ошо билим бар, тарбия бар. Анан кийин келечек. Биздин кечээк темабыз ушундай болду да, кыргыз мультфильми, билим, тарбия, маданият жана келечек деген теманы тегинде кеп кылдык да. Менимче ушундай нерсени көбүрөөк жасашыбыз керек экен деп ойлоп атам. Бир топ идеялар айтылбадыбы? Бүгүн биз келечек үчүн иштебесек, анда эртең биздин эртеңки келечегибиз кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн кайсы ким болбосун, кыргыздын ар бир жараны, анын ичинде кыргыздын баласы бул максатта ойлонуш керек деп ойлойм.
1: Ушул иш чаранын алкагында бир жагдай болду. Белгилүү бизнесмен ушул мультфильм тартышыбыз керек экен деген ойду айтпадыбы? Анан сөзсүз колдоо кылат деп ишеним кылдык. Андан кийин сиздер калып сүйлөшүп, бул идеяны талкууламаксыздар, анан мен анын жыйынтыгын сурагым келип атат да, бул ишке ашмак болдубу депчи.
0: Жок, ал маселе мен кечээ ушу жыйын өткөрөрдүн бир күн башта анан Аскар байкеге чалып калдым, чалдым. Байке ушундай эме иш кылып атым эле, келип бериңиз десем, анан кийин макул деди. Демек ал кишинин өзүнүн көкүрөгүндө бар экен да ушул нерсечи. Анан буга чейин мен мультфильмге киришпеп, мен башка нерселерден баардык проектилерге катыштым деп жүрбөйбү? Анан кийин идеяларын айтты ал киши, буюрса жакында жолугабыз, сүйлөшөбүз. Анан кийин демек сөз бергенден кийин ал киши аткарат деп ойлойм. Анын бир жыйынтыгын чыгарабыз го дейм да.
1: Асыл жанайым, эми сизди сөзгө кошолу.
3: Психолог катары бир топтон бери иштеп жүрөсүз, анан балдардын арасында кандай көйгөйлөр азыр көбүрөөк? Анан мультфильмдерде эле, ошол эле китептерде эле кооз түркүнтүстү ушулар жардамга келе алабы? Азыр бизде көп баягы сүйлөөсү кечиккен балдар көп экени айдан ачык, баарыбыз билебиз. Бирок ошентсе дагы кандай көйгөйлөр көбүрөөк катталат балдардын арасында? Өзүңүздүн жеке изилдөөлөрүңүз барбы? Эми бул ишке киришкенден кийин сөзсүз баягы сиздер кыла турган жумуштар көп негизи.
2: Албетте бар. Азыркы учурда ошол эле жогоруда айтып өткөндөй, тили кечигип аткан, тилинде дефект бар, бардыгын түшүнөт, бирок сүйлөй албай жаткан, же болбосо тили бар, тили сүйлөйт, бирок түшүнө албай жаткан. Мисалы, кызыл деп сүйлөй алат, бирок кызыл кандай түстө болот экенин түшүнө албаган дагы бир кемчиликтер бар да балдарда. Анан ал ата-энени, ошол балдардын ата-энеси көп жак алып барат. Бул жерде балдарга медициналык жактан дагы жардам керек болот. Дене тулку боюн иштетүү, туура иштетүү, калыбына баланска келтирүүдө дагы өзүнчө кызматтар көрсөтүлөт. Андан тышкары логопед, дефектолог, тилди, тыбыштарды, тамгаларды кое турган атайын адистер бар да. Бирок бул жерде дагы жакшы күчтүү адистер азыраак. Мисалы, жакшы күчтүү адистер бар, алардын кызматы абдан кымбат болуп эсептелинет, кымбатыбы. Ошонун бир тармагы бул биз мультфильмдер аркылуу жок дегенде аз да болсо баягы мультфильм көрүп ошол тыбыштарды, айтканды үйрөнсө, могул жаактарды, тилдерди иштетсе, биз ошол мультфильмдер аркылуу ушул нерселерди бере алабыз да. Фигураларды эң алгачкы бая балдарды өнүктүрүүдөгү базовый пайдубал деп коелу, ошол пайдубалын берсек деп ойлоп атабыз да. Түстөрдү жок дегенде 4-5 ке чейинки сандарды, бул жерде эмне болот? Мисалы ошол көңүл, мисалы азыркы көрүп аткан мультфильмдерде жана балдар көрүп атпайбы, тез-тез өтө турган түстөрү аябай ачык, үндөрү бийик болгон, кебетелери башкача мультфильмдер көрүп атат. Ошол жерде балдардын көңүл буруусу, кунт коюусу, ойлонуусу, кабыл алуусун баары бузулат да. И ошол нерсени жөнгө салуу үчүн биз ошол логопедиялык мультфильм тартсак деп максат коюп атабыз. Биз ошону жасасак, ушул ата-энелер, кыйналып жүргөн ата-энелер аябай көп бүгүнкү күндө. Акча каражаты жетишпей, балдарын ошол курактан коррекция кыла турган курактан өткөзүп алаткан ата-энелер да көп да. Бул өткөндө жогорку кеңеште дагы талкууланды го, ушул маселе көтөрүлүп чыгып атат негизинен. Ошого кантип биз жардам бере алабыз? Бирден бир толук кандуу жардам бере албайбыз, бирок бирден бир кичине да болсо, аз да болсо жардам ошо мультфильм аркылуу берсек деген ойдобуз да.
1: Мультфильмдерди тартып атасыздар, YouTube канал аркылуу көрсөтүп атасыздар, бирок айдыңын кеңейтүү үчүн дагы бир кадамдарды жасап атасыздарбы дегеним, мамлекеттик телеканалдар менен же жеке менчик телеканалдар менен дагы көрсөтүүнүн бир жолдорун издесеңиздер болобу? Мисалы, Мэрия Козулар деген мультфильм баягы тил комиссиясы менен биргеликте тартып анан автобустарда көрсөтүлгөн учур болбоду эле? Абдан мындай кызык жараткан да. Анан сиздер дагы балким бул жаратуу иши ишке ашкандан кийин анын таратуусундагы бир жаңы жолдорду колго алып мындай мүмкүнчүлүктөрдү издесеңиздер болобу? Деги эле
0: болот экен. Биз жакында Мэрия менен сүйлөштүк. Анан кийин ошол Мэрия бүтүндөй шаардагы бала бакчаларга берүүнүн максатындагы өздөрү айтышты, кандай кылабыз, кандай жардам беренин баарын айтышты. Анан кийин ошо автобустардагы жанагы телевизорлор, булар частный экен да, жеке менчиктик экен да. Анан кийин болгону Мэрия ошо 30% өзүнө алат окшойт да, анан калган баары эмеке менчик экен. Анан алардан ашса анан кийин булар берет окшойт да. Анан ушул жагында сүйлөштүк, бирок ошол жеке компания менен сүйлөшүш керек экен, ошол автобустун ичиндеги телевизорду койгончу. Анан аларга алар эми жөн бербейт, алар деген тыйын сурайт да. Туурабы? Анан биз эми каяктагы тыйын. Анан бирок мэрия бир топ жардам берди, кечегисине да жакшы жардам берди. Буюрса кийинки мынага келишти дагы дайыма жардам беребиз деп турушат. Мен абдан учурдан пайдаланып айтып коюшум керек, Бишкектин мэри Айбек Жанышбековичке, андан кийин Берки Бисти айымга, андан кийин Давлет деген бир азамат жигит бар экен, ага мен рахмат айтам. Кудай буюрса булар дагы бир топ жардам бергенге аракет кылат деп ойлойм да. Мына жакында эле ушул жыйынды өткөрөбүз деп атканда Оштон бир 2-3 мекеме, ушул балдардын мекемеси менден уруксат сурап алышты. Мен айттым, ой ачык айланайын, ала бергиле, көрсөтө бергиле десем, жок сиздин уруксат сурап, мен уруксат бердим мына деп неме кылдым. Анан булар көрсөтүштү. Жакында мына Сокулукта дагы бир менчик бала бакчадагы көрсөттү. Эми ошондо мен көрүп отурам да, ошол көрсөтүп анан кийин мага атайын немесин салып ийиптир. Ошондо жанагы 7 облусту көрсөткөн эмеде тик-тик аягында келип жүрөкчөнү Кыргызстандын картасына чаап туруп, мына бул эми Кыргызстан менин өлкөм деп атпайбы? Мен Кыргызстанды сүйөм деп бакырып атат го. Ошентсе тиги балдар дагы мен таластыкмын, мен Таласты сүйөм, мен Оштукмун, мен Оштукту, мен Кыргызстанды сүйөм деп бакырып атышат балдар. Көрдүңүзбү? Демек биз берсек бала үйрөнөт. Болгон бербейт аз да. Үйрөтсөк болот да.
1: Мекенде сүйгөн, улутту сүйгөн уул кыздарды тарбиялаганга салым кошо бериңиздер. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм, жаратмандык каалайм. Кудай буюрса, кийинки биздин студияга келгенде биз 100 серия тарттык деген кубанычтарды айта турган учур болсун. Кудай буюрса. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жакындады. Биздин студиябызда бүгүн Агарт студиясынын негиздөөчүсү журналист Керим Айдаров жана Агарт студиясынын продюсери психолог Асылжан Нарбаева болду. Аман туруңуздар.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты, филология илимдеринин кандидаты Айна Дешекеева. Саламатсыздарбы. Анда Айна Талгарбекова, студиябызга кош келиптирсиз. Баягы өзүңүздүн келечектеги журналисттерди даярдоо боюнча педагогдук, устаттык ишиңизди улантып келесиз. Быйыл дагы мына мамлекеттик экзамен тапшырып, дагы бир катарын канча жаш кадрлар дипломго ээ болду?
3: Мен ошо телевидение окутуу программасын жетектегендиктен, ошол боюнча 23 адистиктүү. Алар негизинен чыгармачылык иш даярдашат. Ошол боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышты.
2: Негизи келгенде эле ошо багыты менен аласыздарбы, жөндөмүнө жараша?
3: Мурда ошондой болчу, профилдешүү. Азыр болсо бизде 4 багыт иштейт да. Бул журналистика багыты, традициялык келген, анан эксперименталдык багыт ачылган эл аралык журналистика боюнча. Ал тил боюнча көбүнчө көңүл бурат.
2: Чет тилдерин билгени.
3: Чет тилдерин, бул англис тили, түрк, тандап алуу боюнча да, корейс тили, анан кытай тили.
2: Мына ошолордун бирөө
3: негизги англис тили, анан калган чыгыш тилдерин өздөрү тандап алышат каалоосу боюнча. Анан телевидение багытында
2: радионун телевидение кирип көчөбү?
3: Радиону кошуп окутулат телевидениеда. Эми багыты бул телевидение. Ошол телевиденияда радионун түз кошуп окутабыз. Анан кийин алар ошол негизинен чыгармачылык ишти даярдашат, тартып сюжеттерди очерк, портреттик очерк болушу мүмкүн, журналисттик иликтөө болушу мүмкүн, ошолуп өзүнүн документалдык фильм, өзүнүн дараметине жараша тандалуусу боюнча ушул чыгармачылык ишти жыкташат.
2: Канчанчы курстан баштап кадимкидей?
3: Биринчи курстан баштап эле
2: алар көнүгө баштайт.
3: Ооба, биринчи курстан баштап эле камера кармашат, мисалы үчүн телевидение тапшыргандар. Ушулар оператордук, чеберчилик, монтаждоо, ошонун баарын үйрөнүшөт.
2: Өзү жасай турган болуш керек. Эми жана мен радио боюнча деп дагы кошумчалатпайм, эми бир четинен караганда азыр жаңы технологиянын шартында мультимедиа деп коебузга, мына ушундай баардык комплекстүү ишти башкара ала турган адистер керек болуп атат. Анткени теле менен радионун айырмасы деле болбой калды да. Биздин мына биринчи радионун тажрыйбасында теле экранга чыкпаган күндө деле бир маанилүү маалыматтар боюнча видеолорду жасап, анын бир урунтуу учурларын алып, кыска нуска, анан тез тарай турган ыкмаларды колдонуу боюнча албетте ар бир кызматкер ошол ишти алып кетүүгө жөндөмдүү болуш керек.
3: Ооба, журналистикада биз эртеге мурда биз журналистиканын негиздери деп башталчу да, эң башкы сабак ошол болчу. Азыр конвергенттик журналистика. Анткени өзүң айткандай баардыгы кошулуп симбиоздонду. Анткени ошол эле радиодо, эгерде басма сөзгө барса ошол эле инфографика, көрсөтмөлүү жана аудио видеолорду колдонуп атат. Демек мында биз конвергенттик журналистика

0: кийин телегин көргүсү жикти алып барчу болгусу келген студенттер келет. Анан кийин бара бара өздөрүнүн мындай шыгына жараша мындай ылайыкташып оператордукту, режиссердукту, анан кийин ошол алып барчу же журналист, бүгүнкү күндө мобилдик журналист абдан актуалдуу болуп атпайбы, мына ошолорду даярдоого үйрөнүшөт. Мунун баардыгы биздин жана интернет пайда болгондон баштап, ошо интернет айдынында универсалдуу журналист сайттарда ушунун баары талап кылынып атат. Ошондуктан албетте биз рынктын талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек.
1: Деген менен өзүңүз айткандай, турмуш талап кылып аткан, бүгүн өндүрүш талап кылып аткан деңгээлдеги адистер даярдалышы керек. Анан эми кандай болгон күндө дагы технология менен башка кошумча каражаттарды колдоно билүү, анын кесиптик даярдыгынын деңгээли, албетте муну сиздер бересиздер дегендей, бирок эң башкысы сөз менен иштөө, кандайдыр бир чыгармачылык кайсы тилде болсо дагы, өзүңүз айткандай жанагы эл аралык журналистикада башка тил менен иштейт, ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында негизи расмий тил, анан мамлекеттик тил кыргыз тилинде иштеш керек. Ошол сөз журналисттердин ошо экранда болобу массага тарап аткан маалыматтарында сөз менен иштөөдөгү кандайдыр бир калпсыздыктары, сөз байлыгынын жетишпегендиктери, ушундай бир кемчиликтерди көрүүчүлөр, жалпы журтчулук, окуп аткандар, көрүп аткандар, угуп аткандар белгилеп жүрөт да. Ушуну кандай жерден иштешибиз керек, кимге байланыштуу бул?
0: Менимче бул мектептен даярдалыш керек да. Бизге мисалы үчүн ошол арызды жаза албаган учурлар кездешет да, арызды жаза албайт. Анан кийин ошол менимче мындай мектепте абдан көңүл бурулуш керек. Анан кийин албетте бизде дагы бул программада бар, кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар. Быйылкы жылдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы ушул кыргыз тилин көбөйтүп атат саатын. Мурда эгерде 4 кредит болсо, азыр 8 кредит болду ошол. Андан кийин андан тышкары бизде редактор эле, стилистика, анан кийин сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты деген ошол ар бир этап боюнча эсептелген журналисти даярдоого, сүйлөөгө
1: басым жасалат.
0: Ошонун баарына басым жасалат. Ал сабактар бар, ошо ага атайын адистер берилет. Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деген сабак берем да, мына ошондо дайыма айтчумун да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биз майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да.
1: Бул эми сиздин түзөнсүз ишиңизге байланыштуу болду. Эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы Айна Дүйшекеева 70 жашка толуп атат. Кутман курагыңыз кут болсун. Бул өзүнчө баягы Байдылда акын айткандай, ашуудан отчет берүү деп койсок болот. Артыңызга кылчайып караганда сиз эми көбүнчө бул ошо баягы өмүр баяныңызды карап отурсак, албетте уюштуруучулук иште, администрацияда бул кагаз иштери менен иштеген иштериңиз көп экен. Бара бара ушул келечектеги болочокто журналисттерди даярдоо багытында теориясын, аны илимий жактан тереңдетип изилдөө жагына басым жасап жүрөсүз. Анан артыңызга кылчайганда өзүңүздүн изиңизди кайсы жерден көбүрөөк көрөсүз да, мындай ушул ишти жасап койдум, ушул менин эмгегим, кайсы учурларды азыр эске салып айтар элеңиз?
0: Эми ар бир этап, менимче жашоомдогу ар бир этап бул мага чоң тажрыйба, чоң өсүштүн тепкичи болду да. Мисалы үчүн ошол мен практикада журналист катарында иштедим. 10 жыл Ленин жолу гезитинде кабарчы, жана өзүм белгилеп кеткендей ошо бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин шаардык комитетте, партиянын шаардык комитети,
1: партиялык кызматта болуп,
0: партиялык кызматта иштегенде тактыкка, документ менен иштегенге үйрөндүм. Мына ушул дагы абдан чоң маанилүү болду, маанилүү болду. Андан кийин ким ал турмушка байланыштуу, мен жана айрым иштеген кыргыз көмүрдө анан методикалык комитет, бул турмушка байланыштуу болду. Андан кийин мен өзүмдүн өзүмдө бир реализациялап өзүмдү тапкан бул ошол окуу жайы болду.

0: бир жагынан алганда мен таптап окутуучу болом деп эч ойлогон эмесмин да, ошо журналист катарында гана өзүмдү эсептечимин да.
1: А кандай жараан сиз педагогтук ишке болуп калдыңыз?
0: Бул мындай болду да, бул 90-жылдар. Анан кийин биздин баягы принциптердин баары жоголду да.
1: Союз ыдыраганда.
0: Союз ыдырагандан кийин баардыгы гезиттер колдоо жок болуп калды. Анан алар жана көбүнчө акы төлөнгөн
1: коммерциялык
0: материалдар даярдаган жарыялаган ошого өтүп кетишти да. Анан бул менин жан дүйнөмө туура келген жок да. Анан өзүмдү издедим, анан ушундай жерлерде иштеп анан өзүмдү ошол, демек менин тагдырым дагы, менин өзүм дагы ушул эмеге, окутуучулукка ылайыкталды да. Анан
1: эми негизи журналистиканы бүткөндө негизи педагогтук ишке мындай айтканда кайра даярдыктан өтүү керек болот да. Бул талап да ошондой, жумушка алганда негизи эле өзү эле табияты башка да.
0: Мындай болду да, ал эң биринчи мен ошол эле өзүм окуган журналистиканы берип атам да. Анан кийин албетте методикадан керек болду. Анан мен жогорулатуу курстары, анан кийин аспирантурада окудум. Аспирантурада ал методиканы да окутат, ал жакта илим изилдөөнүн. Анан албетте муну окутуу. Анан башкалардан үйрөндүм. Ошол Мамед Сариев деген агай бар болчу, токтосун Мамед Сариев. Салижан Жигитов деген ошол жерде, Камил агай иштеген. Мына ошолордон сабактарына кирип үйрөндүм. Анан Алматыга бардым. Алматыда Аль-Фараби университети, мына ошол жакта мен курсташым иштейт эле, Москвадан бирге бүтүп келген. Ошолго барып, анан алардын сабагына катышып, ошентип практикалык жүзүндө үйрөндүк.
1: Издендиңиз.
0: Издендим.
1: Урматтуу радио окуучулар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка орун берип, анан сөзүбүздү уланталы.
2: Инсанат досье.
1: Айна Дүйшөйкөева 1956-жылы 1-январда Чүйөбуздун Сокулук районунун Белогорка айылында туулган, 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине журналистика факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Ош облустук Ленин жолу газетасында кабарчы болуп баштап, кийин маданият бөлүмү башчысы, идеология бөлүмүнүн башчысы, 1989-жылдан Кыргызстан Компартиясынын Ош шаардык комитетинин инструктору, Ош облустук мамлекеттик администрациясы Кыргыз көмүр мамлекеттик концернинин аппаратында жооптуу кызматчы, анан 1994-жылдан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караштуу. Республикалык музыкалык мектептердин методика кабинетинин методисти, 1996-жылдан Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин теле радио журналистика кафедрасында окутуучу, улуг окутуучу, доцент, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын башчысы, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын доценти, 2015-жылдан журналистика факультетинин деканы милдетин аткаруучу, 2017-жылдан журналистика факультетинин деканы, 2022-жылдан тартып теле радио журналистика кафедрасынын доценти, учурда журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, PhD журналистика багыты боюнча академиялык консультант. Илимий багытына токтолсок, эгемендик жылдардагы Кыргызстандын радио окутууларынын өнүгүшүнө 1992-2002 жылдар аралыгына талдоо жүргүзүп, ушул темада кандидаттык диссертациясын коргоп, 2013-жылдан доцент, алган сыйлыктарына токтолсок, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дипломдор жана ардак грамоталары, Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору, улуттук университетинин эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган, Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, BBC'nin эстелик белгиси, улуттук телерадио корпорациянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Айна Дүйшөйкөеванын эл аралык тажрыйбасына келсек, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика багыты боюнча аспирантурасы, Алматыдагы журналисттердин Борбордук Азия мектебинин жарнама боюнча курсу, Борбордук Азиядагы Америка университетинде ийгиликтүү коммуникацияга стратегиялык мамиле семинар тренинги, КМШ тармактык университеттер жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин семинары, ЮНЕСКО, Интерньюс, Медиа Полис институту массалык маалымат каражаттарынын колдоо борборунун, медиа диалог долбоорунун, согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун, Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университетинин курсу, Россиянын жогорку окуу жайларында бир катар семинар тренингдерди уюштуруп келди.
2: Инсанат досье. Инсанат досье.
1: Биздин колубуздагы досье деп коебузго, сиз жөнүндө маалыматта өзүңүзгө көп басым жасалбаптыр да, баягы билим алууңуз, анан кийин кайда окуганыңыз жөнүндө өтүп кеттир. Анан бул инсанат доктурусунда негизи балалыкты эске салып, сизди бул дүйнөгө алып келген ата-эне жөнүндө сүйлөшкөн дагы бөлүгүбүз бар да, ошону дагы кыйга өтпөйлү. Кайсы жердин кызы экениңиз бул сокул жөнүндө сөз болуп атат. Мунун тарыхияты кандай? Бул жерде баягы орусчада
0: баягы Белогорода 30-жылдары кулакка тартылганда украиндар келип, анан ошол ак тоолорду көрөлү, анан Белогорка деп коюшуптур да.
1: Ал жер эмне ак тоо болгондо эмне кар басып турабы же жөн эле зоокалар ушундай?
0: Жок, абдан бийик тоолор, кар чокулар менен ошол төр жагы ошондой да, ак тоолорду ошентип коюптур. Анан бирок ошол биздин төш булак, ал төш булакта аябай булактар көп, ошон үчүн төш булак деп койгон. Шаркыратмасы бар, көлү, көк көл деген көлү бар, аябай кооз кереметтүү жер да.
1: А булактар жөн эле баягы кадимки эле болгу же жана булактын түрү бар да, радон суулары деп коет, дарылык касиети бар эле, жөн эле булак,
0: жөн эле таптаза суу.
1: Анан дарыяга
0: куят, дарыяга куят.
1: А эмне болгон дарыя болуп калат ал анан?
0: Ошол сокулук суусу деп коет, ошолго куят да. Шаркырага баккан суу, үйүбүз ошол жерде болчу. Азыр ал жакта
1: эми бала кезде айтып атам. Ата энеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
0: Беш бир эң улуусу төш булакта. Анан кийин мен ошол бала кезимди дайыма эстейм да. Апам аябай, ошон апам Раилда деген, ошол киши аябай жомокчу болчу да. Анан кечинде эмне чырак, ал бул учурда свет деле жок болсо керек, анан кийин ошол кечинде бизге жомок айтчу да. Анан жомок, ошол чоң апамдын жомогу менен анан шарылдап жанагы аккан суунун
1: шапатасы
0: ошол менен биз уктап калчубуз да. Ошол дайыма жомоктор эске түшөт.
1: Мындайча айтканда курортто чоңойгон турбайсызбы?
0: Ооба, эң сонун жерде чоңойду. Атам уста болгон, өтө уста. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгом. Апам болсо электромонтажница болчу. КИП деген ошондо завод бар болчу, ошондо электромонтажница, схемалар боюнча приборлорду чыгарган да, ошондо иштеген.
1: Сокулукта ошондой бар беле?
0: Жок, биз кийин шаарга көчүп келдик да.
1: Качан?
0: Мен мектепте окуй элек болчумун. Ошол учурда көчүп келдик да, Кызыл Аскерде чоң энемде келдим.
1: Анан Кызыл Аскерде кайсы мектепти бүтүрдүңүз?
0: 50-мектепти бүтүрдүм. Кызыл Аскерде 50-мектепти, ошол кыргыз классы бар болчу, мына ошол жерди бүтүрдүм.
1: Анан атактуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүп атасыз. Анан
0: 50-мектеп бул бир эле класс бар болчу, кыргызчачы. Анан калган бүт иш чаралардын баары орус тилинде өткөн.
1: А сиз кыргыз мектепте?
0: А мен кыргыз класста. 50-мектеп ошол аралаш болчу да. Анан кийин бүт иш чаралар орус тилинде өтчү. Бул жагынан мен эч кандай өксүгөн жокмун,
1: кыйналган жоксуз?
0: Ооба, анткени орус тил боюнча дагы Антон Михайловна деген, мына Клавдия Михайловна деген орус тилчи ошол адабиятты абдан тим эле бизди Пушкинди жаттаткан ошондой бир мугалимдерге туш болду.
1: Орус тилди чөйрө,
0: орус тилди чөйрө болду. Анан кийин мен ал жерден, мен биринчи кыргыз тил филологиясына тапшырганда журналистика жок болуп, журналистика тапшыргам келди, бирок андай журналистика жок экен. Ошондо Артыкбаев деген декан экен.
1: Качкынбай агай.
0: Качкынбай агай, ооба. Анан ал, жок кызым, бул жерде журналистика жок, сен кайра көчүрүп жаз деп, анан кайра кыргыз тил филологиясын тапшырдым. Анан үчүнчү курстан бактыма туура келди болуш керек, ошол коммунисттик партиянын жанагы улуттук кадрларды даярдоо боюнча токтом чыкты да. Анан ар бир республикадан, улуттук республикалардан ошол студенттер бардык да, үчүнчү курстан кийин. Анан үчүнчү курстан кийин барып, ошол дагы 3 жыл окуп, анан кийин.
1: Негизи канчоңуздар бардыңыздар сиздер?
0: Биз үчөөбүз бардык. Разаков деген, анан Токтогул байке, ушул бирде Токтогул Сейитбеков. Азыр өтүп кетти. Анан Разаков Талант деген барды. Анан
1: жагы эме коопсуздук кызматында иштеп жүргөн агайбы?
0: Ошол. Анан кийин бирок мындай сабак берүүдө мен таң калтырган учурлар болду да. Ушул биринчи
1: эмнеси менен?
0: Ушул бир күнү ошол эмеде отурабыз лекцияда, Ленинская аудитория деп койчу, экинчи этажда турган. Анан кийин ошол бирок да бир эле, эми мен биздин жаш болгондон кийин алар бир кемпир эле көрүндү да, бир кемпир эле чачы кырк, анан арык чырай келген кемпир эле бир немени Илиаданы окуп келатат да. Илиаданы оозэки эле айтып келатат, аудиторияга кирип келатат, анан окуп атат да ошону. Анан мен оозубузду ачып эмнтип таң калып карап калдык да. Анан барып лекциясын башталды да.
1: Ким экен көрсө?
0: Кучборская деген. Кучборская деген ушундай легендардуу окутуучу экен. Андан тышкарыдагы Белая деген профессор болду. Ал профессор жана орус адабиятынан окутуучу болчу, профессор. Мына ошого башка университеттерден келип ушул лекциясын укканга келишчи да. Анан ошол Кучборскайнын, Белаянын лекцияларында кол чалуу менен, овациялар менен бүтчү. Анан мындан тышкары биз Засурскийдин лекциясын окудук. Есиндин лекциясын окудук жанагы теоретиктер журналистиканын. Биз анда анча деле маани бергенбиз, бирок кийинчерээк анан маани берген.
1: Канчалык маани берген?
0: Бизде иштеп кеткен Апсетян деген окутуучу бар экен, ошол менин жетекчим болду.
1: Бизде болгондо Кыргызстандабы?
0: Кыргызстанда бул жерде иштеп кеткен экен. Вечерний Бишкекте иштеген экен. Анан ал жакта барганда ошол анан ошонун жетекчисинде мен дипломдук ишимди жактадым. Дипломдук ишим ошол Айтматовтун журналистик ишмердүүлүгү боюнча. Ушундай бир жакшы, кызыктуу, пайдалуу күндөр өттү.
1: А ошол азыр жана теле радио журналисттерди даярдап аткандачы ушундай жашын Айтматовтун тажрыйбасы, андан кийинки эле агайлар союз учурунда журналистикада акын жазуучулар да бар көп. Өзүңүз айткандай ошо публицистика, очерк деген мындай олуттуу маселелерди, ой толгоолорду, коомдун, жашоонун, саясаттын өзөгүн тууралуу бир салмактуу ой жазган мүмкүнчүлүгү бар агайларыбыздын тажрыйбасы көп да. Мына ошолорго дагы мындай бир эмне десем, тарых катарыбы же баягы колдонмо багыт катары дагы ошону окуп кел, ошонун ишмердигине баа бер дегендей да болобу?
0: Бир кездерде ошолор болгон. Муну азыркы учурда андай тенденция жок. Азыр андай публицистиканы окуй албадыкпы? Азыр кыска видео, ошол маалыматтарды таркатуу ошолго ыктап атышат.
1: Же ал өзүнчө бул эми негизи журналистиканын жашоосунда баары болуш керек да, баягы жанр деп коебуз го. Тегил да болуш керек, бул да болуш керек.
0: Жок эми ал мисалы үчүн тандоодо студенттер өздөрү тандайт да, өздөрү сунуш кылат, анан кийин алар өздөрү иштеш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жаңы келген университетке жаңы келген жылдары мына ошол ушундай иштер көп болчу. Ошол эле жанагы Түгөлбай Сыдыкбековдун публицистикасы боюнча, анткени биздин журналистиканы, публицистиканы негиздеген ошол жазуучулар болгон да. Ошолордун чыгармаларына көңүл буруп, анан кийин изилдөө иштери бар болчу да. А мен ошол тенденцияны айтып атам да, кийинки кезде ага ыктабай калышты. Эми азыр көбүнчө жанагы азыркы учурдан технологиялардын таасири менен журналистиканын өнүгү тенденцияларын изилдөөгө ыктап атышат. Эмне үчүн журналистика жанагы маалыматтык коом деген теория бар да, мына ошол теорияга ылайыкташ, демек бул технологиялар журналистика кандай таасир берип жатат, мына ушул аспектилерди көбүрөөк
1: кайрадан үй бүлөңүзгө келсек, ата энеңиздин сизге берген тарбиясында эми чоң энеңизди негиз кылып белгилеп атасыз, айырмасы жок, кимиси болсо дагы. Сиз бүгүн мындай өзүңүз мына бүгүн чоң эне, эне болдуңуз биринчи кезекте, андан кийин чоң эне, тайэне болобуз дегендей, балдар чоңоюп дегендей, анан ошол учурда баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей, өзүңүздүн балалыгыңызга кылчайганда ата энеден алган кайсы баалуулуктарды мындай өзгөчө медер тутуп өзүңүз колдонуп ушул баалуулугун сезесиз да?
0: Мен албетте ата эне бул абдан инсандын калыптанышына мындай база, фундамент түзгөн адамдар. Эң биринчи мен эгерде атамды айта турган болсом, атам мындай эме болчу да, бардык нерсени күлүп жеңүү, өзүнүн оптимисттик маанайда жеңүүнү үйрөттү да. Кандай кыйынчылык болбосун, атам өзү ошондой киши болчу. Ал мени моундай кылыптарды өткөн, бир анын ушундай жүрүм турумунан мен өзүм ошондой жыйынтык чыгардым да. Апам болсо, апам чынчылдык болуш керек дейт. Ар бир турмушта дайыма чынчылдык, анан кийин
1: адилет
0: болуш керек, анан ошого үйрөттү. Анан кийин анын бир сөзү мага дайыма эсимде калат: адам эртең менен туруп, эртең менен эрте, башкалар менен ырыскы талашып ишке барган бул чоң бакыт, деп айтчу да. Балким ошон үчүн мен үчүн мисалы үчүн иш абдан маанилүү болуп калган да жашоомдо. Балдарымды мен дайыма түшүнүүгө аракет кылам. Анан кийин Мен жанагы эми астрология боюнча да диктатор келем да. Моундай болуш керек деген.
1: Сызыктарыңыз бар.
0: Сызыктарым бар, ошону катуу талап кылам. Үйдө тартип болуш керек, таза болуш керек. Мен койгон буюмдарым ошол жерде туруш керек да. Ордунда туруш керек. Ошондон кээ бирлери мисалы үчүн жүдөп кетишет. Анан кийин албетте мындай тилди билүү, өзүмдүн кыргыз тилимди билишим керек да. Мен неберем дагы ошол кыргыз тилинде сүйлөйт. Өзү орус.
1: Канча жашта?
0: Орус азыр 13.
1: Бул улуусу, улуу небереңиз
0: бе? Эң улуу неберем ошол да. Анан кийин орус мектепте окуйт, бирок биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилинде.
1: Анда ал орус тилинде билет, кыргыз тилинде билет, чет тилинде билет.
0: Чет тилинде үйрөнүп атат ошол. Анан кийин
1: демек бул ата энеден турбайбы, жанагы кээде болуп калат атпайбы? Балада күнөө жок, баягы айтып коет го, бош кумарада кандай эмне толтурсаң ошол толот ичине дегендейчи. Анан бул кыйынбы? Мисалы үчүн чөйрө талашып атат да, азыркы бала тарбиялоо, өзүңүздүн балдарыңызга караганда азыр неберелерди тарбиялоо эмне үчүн кыйын болуп атат? Колдон талашкан, мына колубузда турган телефон, газеттер, андан тышкары компьютер бар, дагы ушундай каражаттардын баардыгы кадыресе эле балаңды колдон талашат да. Бул тилин, дилин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, коопсуздугу бар, көп маселелер бар да. Мындайча айтканда, мурун эгерде бизди тарбиялаткан ата энебиз же сиздин балдарыңыз сууга түшүп кетпесе, отко күйүп калбаса эле ошого кубанып жүрсөк, азыр андан миң эсе көп кооптуу жагдайлар бар да. Ушунун баардыгы ата энеге түйшүк да. Мындайча айткандачы, бала тарбиялоо эң чоң жоопкерчилик айланды. Сиз кандай маани бересиз ушуга?
0: Мындай болуп атпайбы? Мен азыр автобустардан деле көрүп атам, мындай көчөдөн деле көрөсүң. Кичинекей тилчилик чыга элек балдарга жанагы мультфильмдерди көрсөтүп бетине каранып койду. Алаксыз үчүн да,
1: уялаш
0: үчүн, анан кийин туура эмес да. Анткени анын тили башкача чыгат, ой жүгүртүүсү башкача чыгат, баалуулуктары таптакыр башкача болот. Анан кийин ошону менчи чектеш керек. Мындай негизинен ошол бал кичинекей тили чыга элек балдарга, али аң сезими калыптана элек балдарга ошондой телефонду берүүнү токтотуш керек. Тили чыга элек балдар
1: талашат да,
0: кереги жок да, кереги жок. Мисалы үчүн ал деген жана оюндары анын психологиясын, ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да, таптакыр өзгөртөт. Кыргыздын баалуулуктарына, мисалы үчүн эгерде кыргыз мультфильмдери болсо, баалуулуктарды бергени анда мейли эле. Бирок ал деген таптакыр башка, ал батыш да, батыштын баалуулуктары. Ошондуктан мен ошого абдан каршымын да.
1: Кичинекей ошонун жолун керек болуп атат да. Мындай карасаң, бала чырылдап оюнчук катары да көрүп атат да мунучу. Анан азыркы балдар мындайча айтканда, мындай туулары менен эле телефон кармап
0: жүрөт. Өзүбүз берип атабыз да.
1: Баланы аны менен эркелетпеш керек турбай?
0: Жок, аны менен эркелетпеш керек, аны башка. Ал деген мисалы үчүн жана чыңгыраган оюнчуктар барго, алар ошол үндү кабыл алат да. Үндү кабыл алат, анан түстү кабыл алат, анан башкаларды, табиятты көрсөтүп ошентип үйрөтүш керек да. Бирок бүгүнкү күндө ата энелерди деле түшүнүп атам, алардын убактысы жок. Убактысы жок, алар ошону берип коет, анан калган ишин жасаш керек.
1: Сиздин уул келиниңиз ошентип атабы же кандай кылып?
0: Мен азырынча келиним жок.
1: Кызыңыз кандай маани берет азыр сиз айткан нерсеге?
0: Биз азыр
1: сиз менен пикириңизди бөлүшөбү же?
0: Бөлүшөт. Ал деле педагог.
1: Макул көрөт.
0: Ал деле педагог. Биздин үй бүлөбүз негизинен педагог. Эки кызым тең педагогикада да. Ошон үчүн биз буга маани беребиз, анан контролдогу, көзөмөлдөгө аракет кылабыз. Ошол чектөөгө да көбүрөөк. Анан кийин жанагы өзүнө пайдалуу нерсени көрүүгө, бир билим ала турган, маалымат, пайдалуу маалымат ала турган ошондой маалымат көрсө анда биз каршы эмеспиз.
1: Эми азыр учурда көп эле баягы тиги жок, бул жок деп эле шылтоо да. Мындай айтканда, мындан бир 10 жыл мурун ошентип айтса жарашат эле да. Кыргыз тилинде мультфильм жок, же болбосо кыргыз тилинде тиркеме жок, ачсаң кыргыз тилинде такыр маалымат жок. Эми балким тигил башка тилдеги, англис, орус да башка тилдеги караганда салыштырмалуу аздыр, бирок бар да. Ошону балага көрсөтүп, ошого багыттап, ата эне кичине издениш керек болуп атат да. Сиз макулсузбу ушуну менен? Кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга каржы бөлүнүп, анын негизги бөлүгү мультфильмдерди жасоого, мына биздин мекемеде да атайын котормо бөлүмү бар, балдар редакциялары бар, булар эң ишин, өзөктүү иши керек болсо эмге көргүзүнө кетпей, ошол бөлүнгөн акчага жасап калалы, жетишип калалы деп которуп да жатат жанагы балдар кызыккан чет элдик мультфильмдердичи, баягы тарбиялык нугу бизге дал келген, бизге туура келет дегендерин албетте тандап алып баарын эмес. Которуу иши да жүрүп жатат. Ошол эле учурда анимациялык мультфильмдерди жазабы, мультфильм ошондой болот да. Ошол боюнча дагы иштеп аткан иш процесс жүрүп атат. Буга чейин да бир нечеси берилди, ал жөнүндө маалымат берип атабыз. Бирок кайра эле карабай эле жок дей беребиз да, анткени тиги чыга калат экен да. Дүйнөлүк деңгээлдеги
0: тезирээк таап алат да, ошону. Бирок айрым мисалы үчүн таанышым айтты, ошо казак жанагы передачаларын берүүлөрүн
1: Казакстанда жакшы деп,
0: Казакстанда жакшы деп анын тили казакча чыгып атат да, казак тилинде чыгып атат.
1: Ооба, мен эжемдин кызы айтты, мен чын эле жакшы экен дейт, биринчи маани бербей эле деп сүйүнүп кете эле баягы орусчадан көрө деп берип койсом баягы ойноп кызы баштады дейт, анан эле мен менен казакча сүйлөшө баштады дейт. Анын үстүнө жакын да бизге тил, анан кайра ойлонуп баштадым, тили казакча чыгып кетет турбайбы деп. Мультфильмдин ушунчалык жана көрүү дагы, анан оюнчугу да бар, эми оюнчук да сүрөт да, кыймыл бар, анан ошонун баардыгы чын эле өзүңүз айткандай балдарыбызды убактылуу аластып коебуз деген менен экинчи жагынан алдырып койгонубузду атайын сиздин көңүлүңүздү буруп атам да, бир четинен өзүңүз энесиз, чоң энесиз, экинчи жагынан педагогсуз, анан угуучуларга бир
0: бир жагынан мен жана Айкумар Бакыт кызы деген магистрантымды эстеп атам да.
1: Ал эмнени?
0: Ошол Кытайдан келип окуйт.
1: Өзү кытайлык,
0: кыргыз да. Анан бул жака ошол негизинен алардын мындай чөйрөсү Кытай болуп атпайбы? Ошол баласы мектепте окуганда Кытай тилин
1: чогуу. Өзүнүн баласы барбы?
0: Өзүнүн баласы бар да. Анан ошол келген сайын эринбей ошо баласын ээрчитип келет дагы, анан кыргыз мектепке тапшырат да. Ал ушундай аракет кылып атат да, ошо кыргызды билип калса экен, кыргыз тилин билип калса экен деген ушундай аракет да. Мисалы үчүн ошондой
1: ата энелик жоопкерчилик.
0: Ата энелик жоопкерчилик. Анын жолдошу казак экен да, өзү кыргыз да. Анан кийин ошол кыргызчаны сактап калса экен деп, кыргызчаны билип калса экен, мына жүрөгү туюп калса экен, сактап калса экен деп, ошо дайыма өзү келгенде ошону эчтип келип окутчу да, мына азыр бүтүп кетти. Анан ошол кызга мен тим эле ыраазы болдум да.
1: Ал сиз тиги өзү кыргыз, тиги жолдошу казак десеңиз эсиме келип атат. Бир мындан көп жыл болуп калды, 10 жылдын тегереги болуп калдыбы, Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ошол тилди ким сактап калат деген бир япон окумуштуусунун тажрыйбасы көрсөтүлгөн да. Ал чет өлкөлөрдө муун алмашып кеткен улуттарды изилдеген да, анан ошондо анын баамында көбүнчө энелер эне тилди сактап калууга аябай күчтүү таасир этери жөнүндөчү. Эгерде айталы кыргыз же орус кызы, ал орустарды изилдеген Японияда, Америкада да башка чет өлкөлөрдө жашаса, муун алмашып кеткен күндө да эгерде аял киши барса, балдарын муунда муунга өтөт экен. Тилчи жок дегенде сүйлөшүп, кандайдыр бир элементтерин билет экен да. Эгер эркек киши барып, жигиттер барып, башка улутка үйлөнүп, анан ошо чет өлкө, кайсы бир чет өлкөдө жашап калса, дагы ал өзүнүн энесинин таасири менен экинчи, үчүнчү муунда эле өзүнүн эне тили деп коебуз го, түпкү тилин жоготот экен да, жоготот экен да. Ал эми биздин өзүбүздүн эле өлкөдө жашап аткан кыргыз энелеринин жоопкерчилиги, мен ошону уккандан кийин дайыма салыштырам да, анан бизде эмнеге жок деген суроо туулап, бизге жок келсе дей сезилет да. Бишкек шаарынын мисалында да, мен айтпайм бүтүндөй республика боюнча деп, айыл жерлеринде кудайга шүгүр баягы сакталып келе жатат, но Бишкек шаарында мына көптөгөн бала бакчалардын директорлорун чогултуп алып сурасак, ата энелер улуту менен алганда, улуттук курамы боюнча алганда 70-80 деп коеюнчу проценти кыргыз да, атасы да энеси да. Бирок атасы энеси кыргызча сүйлөбөгөн үчүн анын баласы да небереси да бир нече муун улуттан кеткен да. Анан бир кызык дейинби же өкүнүчтүү нерсеси, айтып атпайбы, башка биздин мекендештерибиз Кыргызстанда жашаган кыргыз жарандары, кореец, орус, дагы башка улуттагылар Баласы кыргызча өсө, тим эле сүйүнөт дейт. Да эмне кылабыз? Да айттыңызчы, мен балам оону үйрөн. Анан бала да кыргыз балдарга манас жатса же бир ыр жатса, мен да айтам деп тили келбей атса, үйүнө барса ата энеси жардам бере албайт. Аябай тим эле түйшүктөн бүлүккө түшүп кетет дейт. Ал эми жанагы тили дили кетип калган биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз, кереги жок мага, башымды оорутма мага, кереги жок деп мындай такыр уккусу да келбейт деген нерселер. Мына ушул нерселерге кандай карайсыз? Мындай кыргыздын кызы катары, билимилимдүү, окумуштуу аял, эне катары
0: бул
1: эмне кылышыбыз керек?
0: Проблеманы мен деле көрүп атам. Ал эмес ошол жанагы университеттин аудиториясында ошол коридорлордо кетип баратып кыргыз эле кыздар орусча сүйлөшөт да. Айрым даже биздин студенттер деле ошондой. Анан айтам да, ал кыздар, кыргыз тилин ким сүйлөйт? Эмне кыргызча сүйлөшпөйсүңөр? Анан бүккүн эжи деген бар, кыргыз тилден берген. Кыргыз тилин ким сүйлөйт деп эле нааразы болуп чыгат да тиги кыздар. Ушундай проблема бар. Анан кийин эмне бул эми ар бир жарандын жоопкерчилиги да. Сен кыргызмын деп болгондон кийин сен тил менен байланыштуу болбосоң, каада салтты билбесең, анан руханий дүйнөң ошол жерге толбосо көкүрөгүңдө, ошондой болуп калат экен да. Биз кыргыз тилин өнүкпөгөнүнө же биз башкалардан көрө албайбыз өзүбүздөн.
1: Эл аралык журналистикага тарбиялайбыз, телевидение, дагы башка багыттар. Бул эми баягы кесиптин ногу. Бирок ошол эле учурда мына уңгу жол деп айтып атпайбызбы? Эң негизгиси ал кесиптин ээси болуш керек, бирок өзөктөн кетпеш керек деген маселе болот да. Ушул программалык талаптарга жөнөкөй эле өзүңүз айтып атпайсызбы? Ай кыздар, кыргызча сүйлөбөйсүң деп чектеп калбайлы. Керек болсо көбүнчө жанагы эл аралык журналистикага тапшыргандар, демек булар башка тилге маани берип калгандар да, билет даамдатып калгандар. Анан дароо эле бизде ушундай адат бар, башка тилди билсе эле эне тилин экинчи планга кереги жок деп эсептейт да. Анан ошолордун арасында кандай тенденция байкалат? Ошо билсин айтат го кыргызда, жети элдин тилин бил да жети атаң ким бил дейт. Тил билген жакшы, билимдүү болот, мүмкүнчүлүгү кең болот, бирок ошол эле учурда өзөгүн унутуп калган трагедия экенин байкайбы? Ошо балдар менен мындай аралашканда кебетеси кандай, айырмасы барбы берки кыргыз тилдүү журналистикага даярдалып аткандардан?
0: Эми ар кандай болот да, ушул тилди сүйлөйт, бирок ар жагындагы
1: сезими,
0: сезим
1: ошо эмнени байкайсыз?
0: Сезим кыргыз мининде эле турат, сезимичи кыргыз мининде эле турат, бирок эмнегедир ошол тилди кабылдабайт да.
1: Ошо байкалабы?
0: Парадокс бар да ушундай. Мен кыргызмын дейт. А бирок ошол нерселер баягы жан дүйнөсүндө жок экени көрүнүп турат да. Анан бул бир нерсе дагы, биз моундай кылып атабыз да, биз өзүбүздү Кыргызстанда жоопкерчиликтүү улут катарында сезишибиз керек да. Анан кийин мисалы үчүн мен салыштыруу иретинде айтсам болот да, мисалы үчүн Кытайга барсак, биз Кытай тилин билишибиз керек. Туурабы? Кыргызстанга келсек эмнегедир мындай жогорку окуу жайларында англис тилин бил дейт. Андай болбойт да, андай болбойт. Сен кыргызстансың, кыргыз республикасында мына мыйзамда жазылып турат, мамлекеттик тил кыргыз тили, официалдуу тил, расмий тили орус тили. Демек бизге келген мына мен докторанттарга академиялык консультант болуп келдим, ошолор эки тилдин бирин билиш керек да. Анан биз ага көңүл бурбай эле кайра биз деген ошо окутуучулар англис тилин билип, анан ошол тилди окуш керек дейт. Балким бир деңгээлде келгенде ошондой болор, бирок азыр биз өзүбүздүн улуттук тилибизди коргошубуз керек, ошондой талаптар коюш керек. Анан сен кыргыз тилин үйрөн же орус тилин үйрөн.
1: Эми айна эже, бул жерде чет өлкөлүктөргө эмес, өзүбүздүн улутубуздун балдары жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы бир чет тилин билип алса эле ошолор менен иштөө жөнүндө айтып атам. Жана уңгу жолго келгенде ушул мындай, сиз эми түздөн түз иштешип атасыз, сизди сыйлайт. Анан сен кыргызсың да, жакшы, сен англис тилин билгениң жакшы, кытайдын тилин билгениң жакшы, кыргыздын могусун билесиңби деген ушундай бир жөнөкөй эле адамдык эле мамиле менен бурса болобу? Биринчи курстан келгенден баштап бешинчи курска чейин ага чейин балалык менен баягы жүргөн болсо, кийин деп калгыдай сезимди пайда кылса болобу? Мен ушу
0: эмне үчүн болбосун? Болот,
1: болуп атабы сиздерде?
0: Ошол мисалы үчүн эми биз коомдо мындай кылып атпайбызбы? Мындай мамиле кылып атабыз, англис тилин билсең демек сен кыйынсың.
1: Жок, эми түшүнүктүү бул.
0: Жок, эми ошол мамиле, ошол мамиле,
1: ошону өзгөртсөк болобу?
0: Ошол мамиле кыргыз тилине таасир берип атат.
1: Ошон
0: кыргыз тилин бил да, сен кыргызча, мына биздин мамлекетте сен кыргызча бил, кыргызсыңбы, башка улутсуңбу? Кыргыз жоопкерчиликтүү улуттун ошол ээ болгон республиканын аты аталган улуттун өкүлүсүң. Сен өзүң эмне үчүн кыргыз тилди билбей туруп, анан кийин башка тилди билгениң артыкчылык болуш керек?
1: Ушул жөнүндө студенттериңиз менен болобу, деп мамилеңиз кандайдыр бир?
0: Эми анда түздөн түз
1: буга чейин
0: түздөн түз айтылбайт, бирок мындай сүйлөшкөндө биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да, анан алар кыргызча жооп берет да. Демек биз кыргызча сүйлөшөбүз.
1: Ошо жооп берип атабы деп?
0: Жооп берип атат.
1: Мага мындай такыр эле мындай бөтөн болуп калгандай чоочун адамдай.
0: Жок, андай эмес, андай эмес. Мисалы үчүн бизде ошол орус тилдүү, анан кыргыз тилдүү тиги группалар бар да, аралашып кеткен. Анткени эгерде мисалы үчүн 15-20 болбосо, аларды бөлбөйт кыргыз жана орусча деп. Аларды бир эле окутабыз. Анан кийин ошолорго орусча да, кыргызча да аралаштырып түшүндүрөбүз да. Анан алар өзүнүн аракет кылышат кыргызча сүйлөгөнгө. Анан кийин тили жетпей барса орусча сүйлөйт, ошентип жатып үйрөнөт да.
1: Улам-улам жатып үйрөнөт. Эң негизгиси көңүл бурабы деп атам да.
0: Бурат. Бурат, анан алар жанагы кыргыз тилдүү студенттер менен мамиле жасайт, сүйлөшөт, пикир алышат.
1: Ушун таасир болот.
0: Ушул ошондо таасир болот. Биз мурда ошондой көп тапшырганда 20-20 бөлүп койчубуз да, а бириктирип окуганда алар көбүрөөк таасир алат экен да.
1: Кыргыз тилдүүлөр тигилерден башка тилди үйрөнөт, тигилер тескерисинче баягы унутуп калганын үйрөнөт.
0: Ооба, тип бирөө орус тилин үйрөнөт, бирөө кыргыз тилин.
1: Өз ара таасир болот.
0: Ооба, өздөштүрөт. Бул адам мындай
1: жакшы экен.
0: Жакшы экен да, жакшы экен, ошо аралашып окуткан.
1: Пикир алышуу чөйрөсү пайда болуп калат да аянтча. Жана түрдүү тарбия алган нэмелердин баары бири-бири менен
0: окушат. Ооба, ошо
1: ушун менен дагы жойсок болот экен да жана тоскоолдукту.
0: Таасир берет да, ошолордун баарлашуусуна таасир.
1: Тарбиясы эки башка да мындай бири-бири менен тил табышпай мындай тиги баягы билесизби айылдык шаардык дегендейчи.
0: Айылдык балдар менен шаардык балдардын көз караштары таптакыр башка да.
1: Ошо кийин жүрүлүшабы?
0: Алар жүрүлүшат.
1: Бара бара өзгөчө. Бул журналисттер үчүн аябай эле пайдалуу болуш керек.
0: Анткени тилди билүү менен маданиятты билесиң да, адабиятты үйрөнөсүң, анын баалуулуктарын үйрөнөсүң. Ал жөн эле тил үйрөнүү эмес да, ошон үчүн тил үйрөнүү абдан маанилүү.
1: Анан эми сиздин илимиңизге келсек, радионун Кыргызстандагы тарыхын деп коебузбу, эми Изил деген киши кантип пайда болгонунан баштап анан бүгүнкүсүнө чейинкисин талдап жүрөсүз да, анан негизи эле радионун тарыхына байланыштуу эмне кызык өзгөчөлүктөр бар?
0: Коомдо эмне болуп жатса, ошонун баарын массалык маалымат каражаттары чагылдырат ошол менен бирге. Анан кийин ошону изилдеп отуруп, кантип пайда болду, ошол аспектилерди караганда мындай элестетке эле, эми көчүп жүргөн эле адамдар, кыргыздар көчүп жүргөн,
1: көчмөн эл.
0: Анан кийин эле анын отурукташып отургула сен ушул жерге деп туруп эле анын бүт немесин өзгөртүп атат да. Жана совет бийлиги келгенде анан радио пайда болгондо, анан ошол дагы абдан мындай стрессте дайыма кыргыз эли ушул совет мисалы үчүн, анан кийин жана коллективдештирүү, анан 37-жыл ошонун баары мындай стресске кабылган ушундай жылдар экен да. Ошонун баары мисалы үчүн тиги өзгөчө өнүктүрүүдө жана техника, технология жок болду да радиону уюштурганда. Анын баарын Москвадан алып келиш керек. Анан кийин жанагы көчмө радиолор уюштурганда кызыл үй жана кызыл боз үй деп ошонун баарын жеткирип аракет кылган да. Демек эң жана согуш учурунда дагы эң оперативдүү маалымат жеткирген бул радио болгон. Анан кийин бир нерсени эстедим, 30-жылдардагы Амосов ошол биринчи секретарь жана 30-жылдары аябай катуу, аябай бир катаал учурлар болуптур да. Элестеткиле жанагы октябрдын баланчанчы жылдыгына, юбилейине карата сүрөттөрдү тарткан. Мисалы үчүн бул октябрдын мынчансы, бул социалисттик мелдештин жеңүүчүлөрү, анан кийин эл душмандары деген октябрь көчөсүндө ошол учурдагы ошондой көргөзмөлөрдү уюштуруптур да. Ошо эл чыккынчылары, эл душмандары деген сыяктуу. Анан кийин ошол эгерде жанагы радиого жөнөткөн да ошол партиянын чечими менен, эми алар мисалы үчүн тиги немеге туура келбесе, радионун талаптарына албай койсо, анан ошолорду жазалаган экен да. Биринчи принциптери ушундай болгон экен да. Анан эгерде ошол жана эл душмандары деп колдогон же эмеле адамдардын сөзүн берип койсо, болду, алар иштен кеткен. ушундай аябай катаал мезгил болгон. Ошол жанагы Амосов ошонун баарын кыдырып көрөт, 7-чи ноябрга карата жана жасалгалардын баарын көрүп, комиссиядан өткөрүп, анан кийин ошол жанагы трибунада чыгып сүйлөп атканда ушул партияны колдоп, жашасын партия, жашасын октябрь деп, ошондон кийин аны камакка алып кеттир. Мына ошол нерсенин баары анан кийин ушул эле маселелер боюнча, мисалы үчүн радионун, анан редакторлорун алып салган да, ушундай катаал мезгилдер.
1: Теле, радио, басма сөз күчтүү курал да ба, бекеринен 4-чү бийлик дебейт, анан
0: инструмент болгонда, инструмент катарында кызмат кылганда.
1: А ошонун учурда көзөмөл да катуу, талап да катуу,
0: талап да катуу болгон. Мен тиги согушта айтып кетейин, анткени согушта дагы радиодо күндүр түндүр ушул жатып, ушул жерде иштешкен экен да. Ошолордун каарман эмгектери да, бул дагы ошол жана тылда иштеген, башка сферада иштеген адамдар да эле ошондой эле иштешкен. Военный жана аскерлик тартип менен.
1: Кийин өзгөрдү аны?
0: Эми бүгүнкү күндө албетте өзгөрдү. Баягы эле бир эле мамлекеттик радио эмес, эми башка жеке менчиктеги коммерциялык радиолор пайда болду. Алардын форматы өзгөрдү. Ошол музыкалык тайт боюнча өздөрүнүн форматын кармап турушат. Бирөө ретро дейт, мисалы үчүн эски ырлар. Бирөө поп музыка, бирөө болсо дагы мындай оор рок. Болорду тандап алып, анын өзүнүн
1: түрү көбөйдү, багыты көбөйдү,
0: түрлөрү көбөйдү. Бирок ошол учурда дагы ошол кыргыз маданиятын, кыргыз үнүн жеткирген бул албетте бул кыргыз мамлекеттик радиосу. Мына азыр дагы ар түрдүү форматта иштеп атасыңар. Маалыматтык ба, биринчи радио, адабият, искусство, башка аспекттер менен кыргыз радиосу, анан Минкыял радиосу, бул жанагы ооба BBC менен бирге башталган маалыматтык аспектиси бар болчу, азыр көбүнчө ошол көңүл ачуучу аспектиде иштеп жатат. Мында ушинтип ар түрдүү форматта, ар түрдүү аудиториянын табитин канааттандырган радиолор пайда болду, бул дагы жакшы.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Жалпы радио окуучуларга сиздин каалоо тилегиңиз да?
0: Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак берем да. Мына ошондо дайыма айтышым да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да. Ал үчүн биз албетте азыркы муунду ошого тарбиялашыбыз керек. Уңгуга келтиришибиз керек. Кайра тамырыбызга таянышыбыз керек. Биз ошондо гана улут катарында өзгөчө бир баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды, тилибизди сактап кала алабыз. Мына мен биздин окуучуларга ушул жаркын келечекти каалайм.
1: Демек сиздин бир жаркыраткан бир сүйлөмүңүз жакты да, жанагы эл аралык мамилелер боюнча дагы, эми башкача айтканда башка тилде тарбияланып калган, башка тилди мыкты билгендер өзүнүн эне тилин, улуттун чөйрөсүнөн алыстай баштайт да, ошону менен жана кыргыз тилдүү чөйрө айылдан келген, нукура кыргызча тарбия алган студенттер, жаштар бири бири менен аралашып, баягы эми жашоонун өзү урушат, талашат, элдешет дегендей, достошот дегендей, бул эми жашоонун өзү. Баарыбыз студент болгонбуз, биринчи өөн учурагы менен бара бара бири бирине сиңишип достошуп кеткен учурлар болот. Сиз ошолордун аралашкан, бири бири менен чөйрөсү аралашкандын өзү улутка кайтууга, кандайдыр бири бирине жакшы позитивдүү таасир эткенин баамдаганыңыз мага өзгөчө таасир калтырды. Бул ушул эле жол менен дагы өзүңүз айткан уңгу жолубуздун өзөгүн, ким болсо дагы журналистке бул өзгөчө талап, анан ким болбосун, кайсы кесип албасын, кайсы деңгээлге чыкпасын, өзөгүнөн алыстабаш керек деген бизде негизги коңгуроо кызыл өзөк болуш керек болуп атат.
0: Анткени кимди, кандай гана кесиптин ээси болбосун, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз кыргызбыз. Мына ошол өзөгүбүзгө кайтып
1: көкүрөктө
0: болуш керек да.
1: Рахмат сизге. Биринчиден кутман курагыңыз кут болсун. Мындай караганда баягы убакыт учкан куш деп коет го. Кечээ эле өзүңүз айткандай эркелеп чоң энеңиздин эрке небереси болсоңуз, бүгүн мына небере эркелетип анан жаңы муундагы журналисттерди тарбиялап анын үстүнө радионун пайда болгондон баштап бүгүнкүгө чейин өнүгүү тарыхын изилдеп теориялык жактан анын ар бир учурларын бекемдеп тарыхка калтырып атасыз. Ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушун менен Инсан уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Эйманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Айна Дүйшекеева болду. Маекти жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
3: Биринчи радио, ыкчам жана

0: 2-нче даражадагы мыкты чек арачы медалы менен сыйлансын.
1: Сыйлык алышыңыз менен куттуктаймын. Сапка тур.
2: Жарайт. Ата мекенге кызмат кылам.

balledin kalas.

Нарын областы. Административтік борбору Нарын шары. Аянты 45200 шаршы километр. Халқының саны 287000 адам. Нарын областының құрамына 5 район кіреді. Ақтала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын районы. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.